0: 風船はどっか飛んでっちゃうぞ。
1: プリティとしか言えないよ。

0: 菅原道子です。人、物、ことストーリー、受け継がれるもの、未来を輝かせる様々なことを紹介しているサロンの道子、ようこそ福島の空へ。毎週木曜日午後1時から放送中。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、 ナビゲーターの山川智也です。

0: この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
1: 今までありがとう。

は33-2667。花と緑で綺麗な日本を、美しい地域を、お庭のことならお任せください。つもり造園有限会社が10時をお知らせいたします。

FM.com をお聞きの皆さん、こんにちは。今月も始まりました第1週目の月一ラジオ。タクミシュランのオーナーを務めるドラ娘タクミです。この番組は食べること大好きな私がありとあらゆる美味しそうなものや魅力ある一品をかき集め、勝手に評価し楽しく食べまくる番組です。星3つが満点です。なのでこの時はタク3つって言います。あくまでタクミの個人的な評価です。では今月もとにかく美味しいものを楽しくお届けしたいと思います。

0: はい、では今月ですけども、本宮市市役所近くにございますコジハンさんの商品なんですけども、私も初めて今回行ってみたんですけど、住所で言うと本宮市本宮あざ塩田入り81の一番地にございます。パッと見普通の一軒家みたいに思うような外観をしてます。ただあどこかなんか優しい雰囲気だなっていう外観はしてました。でそんなとこお店で今日は何を買ってきたかと言いますと、コジハンさんやシフォンケーキが美味しそうだなっていうのは見てたんですけど、今回はシフォンケーキの中でもコーヒーマーブル味とレモン味と塩バニラ味を買ってきてみました。でプレーン味があったそうなんですけど、もうすでに売り切れだということで、まあ、11時オープンで私11時10分か15分ぐらいで行って売り切れってなってて、って言いながら、まあ、3種類はゲットできたので、この他にもあとチョコマーブルもありました。あとはですねスコーンも何種類かあったんですけど、大人気だって教えてもらったのでチョコチップ入りのスコーンを買ってみました。あとは可愛いんですよこれ、焼き菓子でホロロっていう名前のクッキー、あの本当に名前の通りホロホロするそうです。楽しみですよね、なんか可愛い。はい、でお値段の方ですけども、こちらレモン味は290円、あと塩バニラ味が280円、コーヒーマーブル味は260円で、スコーンのチョコチップ味は320円、あとホロロは220円ということで、ね、そんなに高くなくリーズナブルなお値段だなっていう印象でした。ただ卵の値段が5月から上がる
1: んだ。
0: そうで、なんか倍ぐらいに上がるので、ね、ちょっと今収録してる日がね4月30日でギリギリ、はい、まだ4月だったのでこのお値段だったっていうだけで、もしかすると5月、
1: うん、
0: ね、買いに行った時はちょっとこれよりも値段

0: 上がってるかもしれませんけども、もうとにかくこの見た目も結構大きくてふわふわ、ほんと持っただけでふわふわこれどんぐらいなんだろう、11.5センチ縦あって横も 6.5 ぐらいあるんですね。
1: でかい
0: ね、結構大きいですよね。
1: スマホ、細身のスマホみたいな、
0: うん、そう、あそうかも、横は iPhone と同じぐらい、ちょっと高さが足りないかなぐらいの大きさです。はい、でスコーンはこれどんぐらいって言えばいいんだろうね、5センチ4センチの、まあ、正方形ぐらいの形してます。でこの可愛いホロロはちっちゃい四角いのが4つ入ってるんですけど、うん、ね、どれから食べようかな悩んじゃうな、どうしよう。ちひるちゃんどれ食べたい？
1: 定番のシフォンケーキ
0: 定番のシフォンの何味？
1: 味ね、それはレモン、
0: これ塩バニラ、
1: 塩バニラだね、一番美味しそうって思った、
0: 美味しそうだよね、じゃあ塩バニラいきます。お、こういう開き方するんだ
1: フィルムを取って、
0: はい、あすいません、今日私鼻声だ、ふわふわふわ、はいはいはい、
1: すごいすごい
0: すごいすごい、もうフルフルしてるフルフルしてる、いただきます、は
1: い、すごい
0: もうこんな柔らかくていいの何これ、そう、
1: 口に出た時の潰れる具合がすんごいふわふわ、
0: うん
1: うん、すごい、
0: おいしい、
1: へ
0: あのこれなら、うん、一人で多分 2,3 個いける、
1: いけるし、あのホールのまま食べてみたい、ね、うんうん、カットしないで、
0: うん、なんかね、そのケーキも予約では販売してるみたいなことを言ってた、
1: はぁ、
0: うん、
1: 幸せそう、うん、塩バニラ感はあります、
0: うん、ほんのり、
1: あ、
0: うん、え、おいしい、
1: は
0: やば
1: 、うん、あっという間になくなる、
0: そうだよ、ちひるちゃんもどうぞ、
1: はい、
0: はい、続きましてレモン、これね、しかも蜂蜜も入ってるよ、
1: あ、
0: 美味しいに決まってんじゃん、
1: めっちゃ柔らか
0: ね、もうふわふわ、うん、なんか食べていいのぐらいふわふわ
1: 食べ物じゃないぐらい、
0: そうやば、
1: さあ次の味は、
0: 次が
1: レモンか、
0: うん、レモン、いただきます、レモンも、うん、優しい、
1: うん
0: 、うん、さっきのバニラも思ったけど、
1: うん、
0: このレモンもなんか優しいふわーんっていうレモンなのね、はい、
1: この食感に合う感じの、
0: そうそうそう、
1: はい、レモンももらいました
0: うん、なんか私どんどん下がってってんだけど、何これ、
1: 椅子が下がってってるんだけど
0: 何これ、
1: なんで、
0: あれ
1: なんで、すっごい座高低くなってるけどなんで
0: なんか自動で下がりました今
1: それダメな椅子
0: うん、
1: でも美味しい、
0: うん、ねえ、うん、やばいね、
1: 食べちゃうね、
0: うん、まあ、とりあえず皆さんね、
1: はい、
0: 評価を待ってるでしょうから次のコーヒーマーブル、
1: はい、それはね結構ちゃんとコーヒーの色ついてるから、
0: うん、私結構コーヒー好きなんですよね、
1: この3種類は定番の味なんですかね、
0: うん、でも今日、うん、なんだっけ、いつもプリンも焼くんですけど、今日は焼けな

0: で時間なくてって言われて、
1: 絶対うまいよね。
0: でしかもそのKファームさんってあるよ、
2: 白沢の、
0: あそこの平飼い酵母卵、
2: あ、はいはいはい、
0: 使ってるから、
2: へえ、
0: うん、それの卵黄のみで作られたプリンだって。
1: 濃いんだね。
0: そう、絶対美味しいよね。はい、コーヒー、
2: はい、
0: うーん、あ、これ一番味しっかりして
2: る、うん、あ、じゃあコーヒー感がちゃんとある、
0: うんうんうん、
2: へ
0: え、おいしい。やばー、
2: 3種類ともいい反応で、
0: うん、これ順位決めれない。でもちょっと、
2: はい、
0: 大人っぽいおやつが食べたい時は、
2: うんうん、
0: コーヒーが一番いいかも。
2: なるほど。
0: で、優しいおやつが食べたい時は、
2: はい、
0: 塩バニラ、
2: はい、とかレモンとか、うん、
0: でちょっとさっぱりしたいなっていう時はレモン、
2: うん、
0: だから結局その日に応じて全部一番
2: 毎日食べれる。
0: そうそうそう。そう、だからなんならプレーン食べてないからさ、
2: うん、
0: うん、もうドノーマルな日がいいっていう時はそれも食べれるわけじゃん。
2: プリンもあるし、
0: そう、
2: ホロドもあるし、
0: そう、やばいねこれ。シフォンケーキは3つ食べましたけど、もう全部1位で、このふわふわ具合もすごいし、うん、で味もやっぱりなんていうの、そんなに強調しすぎない味だから、
2: うん、
0: 結構大きめだなって見た目思っても、
2: うん、
0: 全然食べれちゃう。
2: これはあっという間になくなる、
0: ね、
2: 全然食べれる。
0: だから、ね、しかもなんかね、罪悪感がない感じするのよ、うん、やっぱり使ってる原材料も多くないから、
2: うん、
0: ね、こう余計なものを使ってない、体にいいおやつですね。だからこじはんさんのこうテーマが、一人一人のおやつの時間が記憶の片隅に残る幸せなひとときでありますように。
2: あー、素敵じゃん、
0: うん、まさに。確かに、すごい納得できる。
2: 常連さんもできるよ ね、
0: ね。だから、で、じゃあホロロ、
2: はい、4つ入りの、
0: はい、こちらはきび糖が入っ、アーモンド、
2: うーん、
0: 絶対おいしいよね。ちっちゃいのに4つ入ってますね。
2: 食べました、
0: うん、
2: お、食べてすぐ、
0: うん、
2: うまい、うん、うまい、うん、はい、ホロロもいただきました。
0: これ、うん、あの周りのさ、
2: うん、
0: 粉砂糖、うん、砂糖がちょっと落ちるので気をつけた方がいいけど、
2: うん、
0: 美味しくない？
2: 美味しい、
0: うん、アーモンドのアクセントが最高。
2: あ、
0: うん、これもペロッと4ついけちゃうわ。
2: いけちゃうね、
0: 天才。もう続いて、
2: はい、
0: もうどんどんいきますよ。スコーン、
2: スコーン、
0: すごい。サクサクしてるわ。いただきます。
2: はい、
0: うん、うん、うん、
2: 美味しい、
0: うん、何がいいって、
2: うん、
0: 周りはめっちゃサクサクの、
2: はい、
0: 中がちょっとしっとりしてる。
2: あ、しっとりなんだ、
0: うん、
2: なんかスコーンってパサパサが多いイメージだけど、
0: うん、
2: うん
0: うん、
2: じゃあ美味しい。
0: 中しっとりしてて、
2: うん、
0: やっぱこのチョコチップがいいアクセントになってんだね、これね。
2: カリカリ系チョコチップは。
0: でも中のはやっぱ溶けてる。
2: あ、溶けてる感じ、
0: うん。でも周りにちょっとチョコチップね、
2: はいはいはい、
0: 形残ってんのがある。うんうんうん。
2: うまい。
0: うん。うん、もう最高。
2: 何食べてもうまい、
0: うん、ね、スコーンも、
2: うん、
0: あと何種類あ

0: たのあと2種類ぐらいあって、
1: あ結構種類はある、
0: うん、アールグレイ、
1: うん、
0: 味もあったし、うん、プレーンもあった、やっぱスコーンは、はい、あとバナナケーキとかもあったから、あとサブレもあった、
1: すごい結構数あるんですね、
0: そう種類多いね、これは最高だわ、私初めて行ったけど感動した。じゃあはい、これスコーンもちひろちゃんに、
1: はい、
0: それで、
1: はい、
0: 教えていただいたのは5月4日ちょうど匠シュラー放送日だね、
1: 放送日か、はい、
0: 郡山の片平町のベリーズパーク郡山っていうところで、はい、ブルーベリーの花祭りっていうことで5月4日月曜日の12時から19時までイベントがあるそうで、
1: はい、
0: ちょうど9時半さんもそちらのイベントに出展されるそうで、その他にも美味しそうなお店たくさん出ますね。 あ、私が前回紹介してるマルミンたこ焼きさんも出てる、
1: へえ、
0: うん、これは最高だわ。でここの、 あのブルーベリーもすっごい美味しいんだって、
1: へえ、
0: そう、私ブルーベリー狩りはやったことない、
1: やったことない
0: ね、ブルーベリー狩りいいかもしんないよね、
1: すご
0: い。でなんかカフェもやってるから、これブルーベリージュースとか飲めちゃうんだよ、
1: いいいい
0: ね、
1: 取れたてなんだろうな、
0: すごい、これ東北で一番早いブルーベリー狩り体験っていうのが6月27、28、
1: お
0: ー、でしかも7時半から9時でやるんだよ朝の、
1: すごくない、
0: すごいね、
1: 朝どれなんだ、
0: うん、なのでもしお時間ある方はこの後行ってみてはいかがでしょうか、はい、ということで小時半さんはね、私はインスタで見つけたんですよ、うん、ね、インスタやってるよね、
1: はい、
0: 調べると出てくるので、結構営業日が限られてますので、うん、きちんとそちらで確認をしてから、
1: はい
0: はい、お出かけになられた方がいいかなと思います。あとはその行くまでの道のりですね、ちょっと、うん、
1: 場所
0: が確かに不安になるんですよ、途中から超狭くてなんかえほぼ一通みたいな、こうすれ違うのかみたいなところを通るんですけど、
1: はい、
0: はい、私は迷うことなく、うん、事前にインスタも見てたので、
1: じゃ調べていけば大丈夫ですね、
0: だから大丈夫だっていうことを自信持っていったので、
1: はい、
0: 皆さんも大丈夫なのでね、なのでちょっとそう行くまでの道と営業日は要確認ですね、
1: はい、
0: はい、ちなみにインスタグラムは COJIHAN、
1: はい、
0: 全て小文字で、はい、.082、多分これはおやつってことだよね、
1: はい、なるほどね、かわいい
0: かわいい、シフォンケーキと優しいおやつ、小時半さんの紹介はこんな感じで、
1: はい、
0: あとはですね、今日ねもうやっぱ帰りにね飲み物欲しいじゃん、
1: そうね、おやつ
0: 食べて、おやつと言ったらさ、だからねファミマに行ってね、
1: お
0: そうあのフラッペ売ってるじゃん、
1: はい、
0: あれも結構ねいろんな味に変わるんだよ ね、 ね、
1: 季節で変わるし、
0: そうで今日はねめっちゃ可愛いの、
1: 可愛い
0: ポケモンのさパッケージでラムネソーダと
1: あとはストロベリーフラッペ、
0: そう2種類あったんですけど、ちひろちゃんがストロベリ ー、
1: う
0: ちはラムネ
1: 水色、
0: これだってこれからの時期最高だよね、
1: 絶対美味しい、
0: で買ってきたんです、
1: はい、
0: すいませんもう飲みましたうん、
1: うん、
0: ラムネもね、うん、美味しい、なんかイメージ通りのラムネの味する
1: じゃあ子供は大好き、
0: うんうん、
1: ストロベリーも結構酸っぱめ、
0: うーん、
1: 甘ったるくないから飲みやすいかもしれない、
0: へあのラムネのさ瓶みたいな形に入ってるラムネ、
1: ああ
0: お菓子であるじゃん、
1: はいはいはい、
0: あれの味する、
1: あれの味
0: あれのラムネソーダバージョン
1: じゃあスッキリで、

0: めっちゃ美味しいよこれ。これファミリーマートで今、うん、360円税別かと思ったらこれ込みだね、360円。そうだからそんなに高すぎないし、うん、美味しい。で、はい、ちょっと番外編。
1: はい、おお、なんだそれは。
0: さっきね、浪江からね、帰ってきた、
1: はい、
0: りくくんと伊藤よいしょさんからいただいた、
1: はい、
0: チビ焼きそばパン。これでチビなの？
1: それチビか？
0: これチビなの？
1: 普通サイズじゃないの？
0: じゃあ普通はどうなっちゃうの？
1: どんなにでっかいの？
0: 待って、これ何センチ？これ何センチ？やばいやばいやばい、
1: 全然チビ感はないけど、
0: だって縦14センチぐらいあるよ。そしてしっかり焼きそば入ってさ、うん、横7センチぐらいあるんだよこれ。
1: 具が結構たっぷり入ってる、
0: そう、コッペパンみたいなの間切ってうん、うん、浪江焼きそばが入ってるんだよねこれね。で上に紅生姜っての、はい、乗ってんの。
1: 絶対美味しいけど、ミニか
0: これ。ミニってこれチビって書いてある。
1: チビなんだ。
0: チビ焼きそばパン、これ260円なんだって。
1: 普通サイズはどんなもんなんだろう
0: ね。え、道の駅浪江さんで売ってるみたいです。
1: はあ、
0: あそこパン屋さんあるもんね。
1: なんかありますね。
0: うん、美味しいんだよね何食べても。でも焼きそばパン買ったことなかったな。
1: うん、割と売り切れの早いイメージがありますよ ねあそこのパン屋さん。
0: じゃあありがたく、
1: はい、食べちゃいましょう。
0: おやつではないんですけどちょっと食べてみたいと思いますね。
1: おやつ食べてからの焼きそばパンで、
0: はい、素敵ですよね。うわ、これラップみたいなの入ってる。うわ、すっごい、うん、めっちゃ大きいお肉も乗ってるよ。だってこれ
1: お肉入ってるんだ。
0: うん、
1: うまい。
0: 何ね、
1: うん、
0: 中にマヨネーズみたいなの入ってる。
1: あ、
0: え、すごい。
1: 絶対ないね。
0: うん、おいしい。
1: うまい、うん、それは1個で結構お腹にたまりそう、ね、
0: え、これ最高。
1: へ、
0: 周りのコッペパンも美味しいし、
1: うんうんうん、
0: 中にだって浪江焼きそばだよ。
1: ただでさえ麺太いから余計食べ応えはありそう。
0: え、ちゆるちゃんって浪江焼きそば好きですか？
1: 好きです。浪江行ったらそれかしらす丼かみたいな感じですね。
0: わ、うんうん、かる。
1: へ、
0: 浪江も美味しいものいっぱいあるよね。
1: 本当に美味しい、
0: ね、あの吉尾さん行ってる、うん、うどん屋さん、
1: はいはいはい、山の中にある、
0: うん、あれも行ってみたいけどね。海鮮の屋さんも行ってみたいし、
1: あ、おすすめの、
0: うん、
1: どこ食べても美味しい。
0: これね、止まんなくなるわ。
1: ずっと食べてます、
0: うん、この焼きそばパンは最高。
1: ちゃんと端っこまで焼きそばが入ってて、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: すご
0: い。マヨネーズとなんて、まあ、
1: いやいや、うまいに決まってんじゃん、ね、
0: ずるいよこれ。もうずるい、
1: ずるい食べ物。
0: ということで、
1: はい、
0: 評価いきます。
1: はい、
0: はい、こじはんさんのシフォンケーキとスコーンとコロロ、
1: はい、
0: すべてダカダカダカ
1: ダカダカ巻き舌で聞いて
0: ダラダラダラダラ
1: デデン。
0: タク3つ、
1: イエーイ、美味しかったです。
0: いや、もう本当にどの味食べても美味しいですよこれ。
1: うん、うん、コンプリートしたい
0: ね。で、ぜひ次はプリンを買いたい。
1: はい、
0: うん、で、ファミリーマートさんのフラッペ、
1: はい、うん、
0: もう私はラムネしか飲んでないけど、はい、ラムネもさっぱりしててこれからの時期ね、
1: うん、
0: いいなっていう味がするので、うん、タク3つ、
1: はい、タク3つで、
0: はい、で
1: 最後
0: 浪江のチビ、これチビじゃないけどチビ焼きそばパン、
1: はい、
0: ダラダラダラダラダン、タク3つ、はい、今日はもう全部3つ
1: 満点です。
0: だってもう全部美味しいどうしていいか分かんないもんこれ。
1: 焼きそばパンで食事して、
0: うん、
1: 甘いの飲ん で、おやつ食べて
0: やばいねこれね。今日は幸せ、
1: いい
0: 今日も幸せでした。
1: ゴールデンウィークだし。
0: そうだよね、うん、そっか、ゴールデンウィーク中の人5月4日だから、うん、あと2日で終わる人もいれば10日まで続く人もいるのかな。
1: すげえ長、ね、会社行きたくなくなっちゃうじゃん。

0: ます。
1: 10日まで休んだらちょっときついな、
2: ね、もう行かないよね。
1: だよね。あれ、ちひろちゃんは連休あります？
2: 連休2連休はどこかであったはず。
1: あー、うちも3連休か、いい、ね、3,4,5 そこでなんかどっか行ければ、いちご狩り行けてないから行きたいなって思ってます。はい、では今月もごちそうさまでした。
2: それは何だ、
1: わかんないんだけど、ちょっと面白いじゃん。では最後に1曲お聴きください。ケルティックウーマンで You Raise Me Up です。

0: 毎週水曜午後1時は元宮出身のトランペッターのビーこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間のびーのファージーな時間、一度聞いたらやめらんねえくなっから絶対聞いてみて。
1: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど様々な角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
2: 毎週火曜日夜9時30分からお届けするのはフィールアウィンド、優しい風をあなたにお届けします。
3: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野宮子です。港区の東京タワークラブ333から公開生放送、あなたからのリクエストをお待ちしています。あの頃青春グラフィティは

0: 毎週土曜日午後1時から。
1: 車を通してお客様とつながる輪、私たちはこの輪を大切にしていきたいと考えています。これからも安心と安全を送り届けます。株式会社松井自動車整備工場、本宮市本宮座栄田21-3。
2: 白おじさんのおじライフ。この番組は自然と共に生き、狩猟を通じて命をいただき、半自給自足生活の中で日常を楽しむ、そんな活動をしている狩猟おじさんが皆さんの毎日とどこか重なるおじ暮らしをのんびりとお届けしていきます。今日もどうぞ最後までお付き合いください。5月4日月曜日10時半を回りました。こんにちは、狩猟おじさんです。多分お聞きの方はですね、ゴールデンウィーク中で、お休みの方もおられるかと思うんですが、そんな月曜日、5月最初の月曜日ですね、前週お話した通り、ちょっと今月来月頭ぐらいまで、さまざまなゲスト会ということでゲストをお呼びしております。5月最初のゲストはこちらの2人をお呼びしました。
3: こんにちは、花咲の長澤ゆきです。アメリカンフラワーアーティストとして活動しております。
4: こんにちは、ステンドグラス作家のマウマウです。
5: はい、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
5: 緊張してるね。アメリカンフラワーアーティストさんと、ステンドグラス作家さんの2人を今日お招きしてるんですけど、つながりはね、アーティストコラボ、僕も散々このラジオでも宣伝させてもらったアーティストコラボ展に、参加していただいた2人のアーティストさんでもあり、で長澤さんは本当に最近だもん ね、
3: そうですね、
5: インスタかなんかでつながってて、で東亜の道の駅かで、そういうワークショップをやられてたのが初めてっていう、
3: はい、
5: でもいきなりアーティストコラボ展のお願いをしてやってもらったと、
3: はい、
5: ね、結構すごい作品を作っていただいて、でマウマウさんは僕がチャレンジショップをやったそのつながりで、やっぱりあれだね、企画展みたいなのをやったんだね。
4: そうです
5: ね、太郎くんって、喫茶太郎の太郎くんとか他集めてね、
4: はい、
5: 集いっていうチャレンジショップがちょっと空いた時に何人かの作家さんを集めてやろうっていう、ね、でそれがきっかけだったんだよね、
4: はい、
5: で何の時か多分いきなりお願いしたんだよね。アライグマの頭骨使ってやってくれないかっていういきなりなお願いをして、そんな、お二人ゲストなんだけど、マウマウ君はあれ、普段どんな活動をしてる、ステンドグラス作家さんとしては、
4: 主に猫の作品を作ってイベントとかワークショップとかをやってます。
5: で花咲さん普段どんな、
3: 私もマルシェとかにアメリカンフラワーアーティストとしてアクセサリーとか、あとは造花を作ってるので、その何でしょう、花束みたいにして売ってたりするのと曲がりでランチの営業をさせていただいてたりするんですけど、なので肩書きがこう、これ
5: でそもそもなんか花咲はいろいろやってるよね。
3: そうなんですよね。
5: アメリカンフラワーってやるきっかけになったのって何かある？
3: もともとお花が好きで、季節の移ろいを感じられるから好きだったんですけど、こうやっぱ忙しいとどうしてもお世話できなくて枯れちゃうことが多くて、それが悲しいなぁなんて思ってた時に、こう光で透ける枯れないお花っていうのをネットで見かけて、で自分のモットーとして、この世にあるってことは人間が作ってるから自分もできるっていうのがあって、最初それで作り始めて、
5: あれアメリカンフラワーって多分聞いてる人もよくわかんない、僕もわかんなかった。あれどうやって作っ
3: ワイヤー本当に1本の

0: 何でもないワイヤーを、ペンチとかで形作って、うん、でそれを樹脂的あすいません噛んだ緊張してそう樹脂の液にディップしてで膜を張ってでこうパーツをつなげてお花の形にする感じですね。
1: なんかビニールっぽいあれ膜になるん
0: で、ね、そうですね結構弾力があるので、うん、意外と破けなくて、
1: うん、あれ色もいろいろあるってこと？
0: あ、そうです
1: ね。なんかその液が白とか青とかがそもそもあるってこと？
0: 液が売ってるんですけどやっぱりこう自分好みの色にしたくて結構混ぜて作ったりとかはしてますね。それこそあのコラボ店のお花とかは赤とちょっと茶色っぽい色とあと黒入れてでこう混ぜながらって感じですね。
1: そう僕もね当初はあの鹿の頭骨に組み合わせるのにドライフラワーの作家さんを実はやっぱりね枯れないっていう意味でずっと探しててでそんな時にあれを見た時はちょっと衝撃的だったよね。でもダメ元で声をかけたらやりますっていうまあまあ多分ねあの正面に座ってる場合僕もそんな感じだと思う。いきなりお願いしたらダメ元でやらざるを得ない状況になっちゃったっていう。でマーマー君はもともとステンドグラスをなんで始めて？
2: もともとはこう物を作るのが好きでいろんなイベントとかでワークショップ体験をしたりしてたんですけど、うん、自分もそういうハンドメイド作家になりたいなって思っていろいろ作ってってそしたら知り合いの方がステンドグラス体験を紹介してくれて、うん、で体験してみたらこう一からもう形にするっていうのにすごいドハマりしちゃってですね。
1: あれステンドグラスもそもそもガラスの色はある？
2: あ、そうですね。もう
1: 様々な色がある。
2: はい、色とか模様がついた板のガラスを購入してそこから
1: うまく切って切り出してってことか、
2: はい、そうですね。
1: すごいよね。でももうマウマ君はステンドグラスだけ？
2: そうですね。
1: なんかいろんなことやってステンドグラスにたどり着いたとかそういうことではない？
2: そうですね。もう作家としてっていうのはステンドグラスが最初ですね、
1: うん、猫の作品をよく作ってるじゃない、
2: はい、
1: あれ猫にはなんかこだわりがある？猫が好きだから何？
2: 実家で猫を飼ってて、うん、もう動物の中でも猫が一番好きだからもう猫の作品を作って、うん、で私自身やっぱ猫が好きなのでこうイベントとかで猫の販売してる方とかの商品をよく買ってたのでなんか自分も売り手になって猫好きな方に喜んでもらいたいなって思いました。
1: だって猫の写真ね、飼ってる人はなんか猫の写真をマーマー君に見せるとそれでもオーダーメイドみたいに作ってくれる。
2: そうですね。
1: 私も、うん、やってもらった、
2: こうそっくりな柄とかはできないんですけどやっぱ似たような模様とかの部分をカットしたりとか似たような色を探して、はい、
1: でもアーティストコラボ展の時にの前にちょっとお話をしてた時に、まあ、そもそもなんか猫じゃないような作品とかも作ってたんだよね。なんかエジプト。
2: あ、そうですね。エジプトも好きで
1: なんかそれが走りだった。
0: エジプトが好き、
2: はい、
1: だからなんか最初はこう発掘するような作品を作ろうみたいな、
0: うん
1: うん、あの骨がねどうせあの使うのが骨だから、
0: うんうん、
1: なんかそんな感じの話もしてて、
2: はい、なんか化石みたいな感じで、
1: なんかそんなスタートで、で、まあ、最終的には、まあ、ある程度見てもらった人もいると思うんだけどああいうこう陰と陽みたいな白黒みたいな対比みたいな作品が出来上がったんだ、
0: うん、
2: そこにも猫隠れさせてたんで。
1: あれ、まあ、馬尾くんにとってあのアーティストコラボって今回のどんな感じだった？やってみて。
2: どんな感じ？
1: まさかでしょ。だって普段絶対やらないことでしょ。
2: そうですね。いやもうなんか今まではもう販売を目的とした作品が多かったんですけど、うん、なんか今回はアート作品として作る、うん、プラスそのガラスだけじゃなくて骨とガラスっていう組み合わせも初めてなので、うん、すんごい苦労しました。
1: 申し訳ない。でも長そこはどうだったの？それこそ

0: 沢さんはねもう本当に一の一みたいなさ行って会ってさほどの話もしないのにもういきなり DM しましたとか、そんな感じ。
1: すごい。
0: うちの奥さんが本当にあのワークショップで作ったぐらいで、うん、もうそのまんますぐ DM してみたいな感じだったから、
2: はい、
0: 全く知らないおじさんに声かけられてやりますみたいなって言ってで実は一番最後に声かけてみたら、
1: あ、そうなんですね、
0: うん、
1: へ、
0: 一番時間がないっていう
1: えでもすごい作品でしたよね。
2: ありがとうござい
1: ます。いや、もう
0: なんかどんな気持ちだったんだろう、
1: はい、
2: なんか面白入りたいみたいな
0: あ、もう面白っていう感じだった
2: そうですね、面白そうなのにはちょっと突っ込んでいっちゃう、
0: こいつ何って思わないDM をした時になんだこいつそうで、いきなり鹿の頭骨どうですかって思うこの感じはスタバでした。
1: スタバなんですか。
0: いや、ちょっとスタバの中には持ってる駐車場でこんなん出ましたけどぐらいいかがでしょうみたいな感じだった。
1: 結構大きかったですよね、
2: うん、ですね、
0: でもね、作品作ってもらったらもうなんか創作意欲が湧いちゃってみたいな感じで言ってもらったから、あそこに2つ飾ってあったり、あのピンクの熊のつなっていきなり作ってもらうような形にはなったんだよね。
2: はい、
0: ちなみにそう、あのアメリカンフラワーってやっぱすごいけど、魅力って何なの？
2: やっぱりそのさっきの話につながるんですけど、枯れないっていうのが一番大きくて、あのやっぱり福島ってこう地域柄、あのお年寄りが多かったりして。やっぱりお世話が大変とか、こう、まあ、都度買うので金銭的にっていうのをこうちらほら聞くことがあって、そういうのを気にしないでこうずっとこう生活に彩りを与えてくれるものを作れるっていうのがもう魅力でしかないって自分的には思います。
0: なるほどね、
2: はい、
0: ちなみにマウマー君にとってステンドグラスの魅力
1: やっぱりその一から作る、作り上げていくっていうことに魅力も感じますし、まあ、ガラス好き、はい、やっぱなんか収集癖が私あるので、やっぱガラスのその光にかざした時のキラキラ感とか、光に反射してガラスの色がこう地面とかに映るのとか、あと形、まあ、パネル作った時にパネルの模様が光に反射して映ったりとか、はい、すごいな、やっぱりそこにも魅力を感じましたね。
0: なるほど。じゃあちょっとこの辺で一曲、挟みたいと思います。ね、リクエストもらってる長笹からだね、
2: はい、
0: シラップでもったいない。

0: お聴きいただいた曲はシラップでもったいないでした。じゃあそれでは後半だね。
1: あ、だいぶ緊張してる。まだね、少しずつ収まってきた。
2: まあちょっと最初よりは
1: 最初よりは、うん、いや、そんな漫画くって直近今どんなことをしてる、活動としては。
2: と、自宅のワークショップ、うん、を今年から始めたんですけど、最近ちょっとずつ出張ワークショップの方にも手を出し始めて。
1: その自宅のワークショップっていうのは誰でもやれるの？
2: あ、一応女性限定で、まあ、夫婦とかカップルだと男性も一緒にはできるんですけど、男性のみはちょっと NG ですね。
1: で、週に
2: 3日間、そう、木金土を基本できるようにしてるんですけど、月火水は祝日の日だったら、はい、入れてます。
1: その辺の情報っていうのはインスタグラム。
2: あ、そうですね、
1: 発信、インスタ、
2: はい、のみ。
1: マウマウって検索すれば出てくる。
2: そうです、
1: なんかローマ字でマウマウって打てば出てくる。
2: はい、ただ一つちょっと昔のアカウントがあるんですけど、そちらちょっと、うん、いろいろあって使えないので、うん、間違わないでは欲しいですね。
1: でも、もうワークショップとかの告知はそっちだもんね。
2: そうですね、
1: だからその辺ちょっと気をつけて見てもらえれば分かるのかな、
2: はい、そうですね。
1: でワークショップってさ、主に どんなものを作ったりとかっていうのは、
2: まだちょっと2種類しか出してないんですけど、うん、今はトレイを作ったりとか、うん、こうお花、はい、ステンドグラスでお花を作ったりとかして花瓶に挿して置いたりとか。
1: で、その出張ワークショップ
2: は
1: 一緒。
2: あ、もうそうです、
1: ね、作るものは一緒。
2: 一緒なんですけど、やっぱり出張ワークショップなので、うん、作るものはちょっと限られてはいて、その自宅のワークショップだとトレーはこう小さいものから大きいものまでは作れるんですけど、うん、出張ワークショップの方だと小さいトレーだけとかでちょっと制限はしてます。
1: で、長澤君は今アメリカンフラワーとしての活動を他は、まあ、どんな感じで動いてる？
3: アメリカンフラワーだけですか？
1: いや、他
3: 全て、
1: うん、全て。
3: 最近はどっちかっていうと曲がりのランチの方が。
1: あ、曲がりの、それは
3: そうです、ね、
1: 曜日は
3: 曜日っていう感じではなくて、来月のこの人この日はここでみたいな感じでもう予定組んでるんですけど、うん、ちょっと時間がまだ未定なので、インスタグラムの方
1: をちょっ
3: と確認していただきたい。
1: それどっちを見たわけで、花咲き、
3: いや、フルネームで検索すると出てくるんで、はい、
1: 検索する。あと僕の方のラジオ告知で、あの最後あの写真撮ってアップしてるんだけど、そこにリンクは、は
3: い、タグ付けしていただけると
1: 、まあ、そっちから飛んでいただいてもぐらいな感じ。
3: はい、お願いします、
1: うん、ちなみに花咲くん今後どんな感じで動いていきたいみたいなのってある
3: の？もともとの本当に根本のやり始めたきっかけっていうのが、その豊かになりたい。あの物質的な豊かさでなくて、こういろんな人と関わっていく上でこう見方って変わっていくと思うんですけど、あの、なんでしょう、自分もだし周りもそうなったらいいなっていうのがあるんで、こう、何でしょう、あの、あんまり思ってポリティカルな話題、
1: うん、
3: ラジオでこう、ね、このワード出していいのかちょっとあれですけど、とかをできる場所が欲しいって思ってて、うん、いつか店構えたいなって思ってるのでって感じですかね。
1: すご

0: の野望みたいなのがあるの？
1: まあ、あのもう4月から始まってはいるんですけど、うん、その須賀川市でカフェを経営しているアトリエ喫茶太郎さんで毎月定期開催の出張ワークをしているんですが、
0: はい、
1: その他にもいろんなお店とかで、うん、いろんな場所で出張ワークショップができるといいなって思いますし、やっぱステンドグラスはこう作品を見るのと作ってみるのだとやっぱりそのとっても大変っていうのがやっぱ見ただけじゃわからないので、皆さんにその体験をしてもらった上でステンドグラスの魅力をもっと感じてほしいなとは思ってます。
0: 確かにね、
1: はい、
0: あのステンドグラス の, そのワークショップやる花、うん、こんなステンドグラスで作るよみたいなのをその喫茶太郎でちょっと見せてもらったんだけど、
1: はい、
0: あれはあれでやっぱり綺麗だもんね。
1: そうですね、
0: うん、ああいうのちょっとこうね、その枯れない花、
2: うん
0: うんうん、そうだけど、なんかそういうものが家にあるとまたね、
1: はい、
0: うん、そのお金じゃない豊かさみたいなのもまたあるのかな、うん、
1: そういう
0: の
1: でね、
0: はい、花咲は以前はなんかこう地域おこしみたいなイベントなんかも自分でやりたいなんて言ってたし ね,
2: そうですね、
0: 川又なんだもんね。
2: そうなんですよ、
0: そう、まあ、赤郡山市の、ね、
1: はい、
0: 拠点がね、
1: はい、
0: そうだ、まあね、そんな感じで、まあね、どんどんビッグになって
2: さ、慣れますかね。
0: いやいやいやいや、まあね、インスタの気にかけて見てもらうと多分皆さん、まあ、僕も含めてだけどいろんな発信をしてると思うし、
2: うんうん、
0: まあ、マーマークに限ってはね、そういう、はい、あの出張ワークショップなんていうのをまあ、見てもらって、
1: はい、
0: うちでもとか会場でどうですかなんてあればお声かけてもらいたいと思うし、
1: はい、お願いします、
0: うん、で花咲くに至ってはまたね、そういう活動報告みたいな、はい、そういうの上げていく中でうちでイベントどうですかとか、
2: まあ、何でも、ね、何でもやります。
0: らしいの、ね、
2: バンジー飛ぶので
0: バンジーも飛ぶらしい、
1: そう、すごい
0: DM でむちゃぶりしてい
2: ただいて、お待ちしてます、うん。
0: じゃあ、 あのね、今週はあのそんなお二人をお迎えしたオジライフでした。最後はですね、スーパービーバーの3000、こちらの曲を聴きしながらお別れしたいと思います。それでは私とはまた来週月曜日10時半お会いしましょう。それでは。

0: はお母さんと一緒にお花屋さんに行きました。広いお店の中にはお花がいっぱいです。私は笑顔になりました。暮らしに花を、花の箱。
1: タクシー呼ばなくちゃ。
2: タタタタタクシー中央タクシー、タタタタタクシー中央タクシー、電話は333303303。
1: タクシー呼ばなくちゃ。
3: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
4: ないない、ハイグリーン使うとうまい米がいっぱい取れんだってない。
5: そうなんだよ、俺なんか50年近く使ってっかんな。
6: ハイグリーンには苦土、計算、微量要素が含まれていて、丈夫でがっちりとした稲を作り、美味しい米を育てます。ハイグリーンのお求めは白岩屋商店と農家の店さんさんまで。
7: 本宮市商工会は商工業者の経営支援を通して地域経済の発展に取り組んでいます。また青年部や女性部など会員が参画する事業で地域振興に貢献しています。経営に関するご相談、地域振興活動への参加は

元宮市商工会へご相談ください。本当の空、安達太良山のふもとに広がる岳温泉、カラオケはもちろん、ご宴会にもご利用。

0: 皆さんこんにちは。5月4日月曜日、時刻は11時になりました。さあ、5月の大型連休ゴールデンウィーク中、お休みという方が多いのではないでしょうか。2日からお休みという方もいれば、早めにもう25からですね、お休みを取って休んでるよという方も中にはいらっしゃるかもしれませんが、皆さん楽しんでいますでしょうか。ただ今日も風が強いんですが、昨日ももう春の嵐といったところで、風の影響、雨の影響などはなかったでしょうか。全国的に風が強くて、今朝ですね、ニュースを見ましたら、栃木県の方では物置がひっくり返って、2階のご自宅の、ベランダも飛ばされて大変なことになっているという映像を目にいたしまして、そんなに強かったんだとちょっと怖くなりましたね。皆様は風の被害、雨の被害などは大丈夫ですか。本日も本宮市本宮駅前モコステーションスタジオより生放送でお届けしていきたいと思います。さあ、現在の本宮駅前の様子ですが、風が強いです。とにかく風が強くて、で、私もいつものお休みの時には通常より30分以上は早めに家を出るんですね。もう何があるかわからないし、混んでるかなと思いまして、で、今日帰るという、家族がねいまして、9時ぐらいに出て郡山駅前に送っていきましたら、混んでなかったですね。でも混んでね、もう生放送間に合わないなっていうことになったら大変ですので、私はお休みの日、連休など担当させていただくときには、もうどうしたのっていうぐらい早く出るようにしております。さあ、そして本宮駅前に大きな荷物を持って家族に見送られて駅に向かっていく学生さんとかね、ご家族の姿見受けられますね。ちょっと早めに、6日までお休みという方は少し早めに帰るのかな。ふるさとで思い出はたくさんできましたでしょうか。で、学生の皆さんは2日からということで、今日の午後、そして明日、明後日と、ね、2日と約半分ありますので、楽しい思い出をたくさん作っていただきたいと思います。さあ、今日はですね、ゲストの方はいらっしゃいません。私のフリートーク、お付き合いください。12時台、12時30分からはちょっと聞いてよのコーナー、12時55分までの生放送、よろしかったら付き合いください。それでは交通情報、そして天気予報をお届けしていきます。それでは交通情報をお伝えいたします。 JR 本宮駅発着の列車は11時現在、上下線ともに平常通りに運転しております。次に道路情報ですが、現在のところ東北自動車道の上下線ともに大きな渋滞、そして事故などの情報は入っておりませんでした。ドライバーの皆さん、この後ね、混んでくるかもしれませんので、十分に安全運転でお出かけください。以上、交通情報をお伝えいたしました。
1: ゆいの里、あずま館提供の天気予報をお伝えします。ゆいの里、あずま
0: 館。2026年5月4日月曜日、天気予報をお伝えいたします。はじめに天気概要から。低気圧が日本海中部にあって北東へ進んでいます。福島県は雨や曇りとなっています。本日4日は低気圧の影響により雨や曇りでしょう。明日5日

は高気圧に緩やかに覆われるため晴れますが、はじめ上空の寒気や気圧の谷の影響により会津では雨や雷雨となるところがある見込みです。本日福島日中の最高気温23度、白川21度、郡山19度の予報となっています。明日5日火曜日、西の風やや強く、後北西の風で晴れの予報となっています。福島明日朝の最低気温10度、日中の最高気温23度、白川朝の最低気温9度、日中の最高気温21度、郡山朝の最低気温8度、日中の最高気温20度の予報となっています。続いて本宮市大玉村、午後6時までは曇り時々晴れ、午前0時までも曇り時々晴れの予報となっています。降水確率は午後6時まで 40%、 午前0時までも 40% の予報となっています。最高気温は20度でしょう。次に二本松市及び岳温泉周辺です。午後6時までは曇り時々晴れ、午前0時までは曇り時々晴れの予報となっています。郡山市及び三春町です。午後6時までは曇り、午前0時までは曇り時々晴れの予報となっています。続いて東京と仙台の天気です。これからの東京の天気は晴れのち曇り、最高気温22度。これからの仙台の天気、晴れ時々曇り、最高気温、こちらも22度の予報となっています。天気予報をお伝えいたしました。

さあ本宮市大玉村、曇り時々晴れという予報でしたが、現在の本宮駅前は風はあるものの晴れていますね。ちょっとですね、朝は風があって肌寒いかなといった感じがしたんですが、ムシムシとしたそんな空気に変わってきたように感じます。昨日は皆さんどうでしたか？もう午後お昼ぐらいからちょっと出かけていたんですが、午前中は自宅におりまして、家の中にいると肌寒いぐらい で家族とですね、ちょっと今日も肌寒いよねって言いながら過ごしておりました。でその後出かけたんですけれども、やはり厚手の上着を着ている方が多く見受けられましたね。もう5月なのにって思いながら、なんか羽織らないとちょっと風が冷たいよねと。午後からはそうでもなかったんですが、午前中朝早い時間は少し肌寒く感じました。皆さん体調を崩しておりませんでしょうか？さあそれでは曲に参りましょう。 AKB48 で365日の紙飛行機、どうぞ。

0: 昔々おばあさんが川で洗濯をしていると、川上からどんぶらこっこどんぶらこと大きな大きな
1: ラジオが流れてきました。全略道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
2: 株式会社佐々木電気商会は乾電池、テレビ、冷蔵庫からビルの電気工事まで、電気のことなら何でもお任せください。電話番号3323232323まで。
3: 今日はどの味にしよう。こだわり素材でお客様に愛され続ける町のお菓子屋さん、フレーバー豊富なかりんとうは定番から意外な味まで勢ぞろい。あなたの好きがきっと見つかる。水色公園東側ぬかも菓子店。
4: 世界の名車もあなたの愛車もヤマサ工業のプラスチックの技術が支えています。精密プラスチック製造のことなら株式会社ヤマサ工業へ。電話0243-44-4699。
5: 北海道でしょ、生ラジオ毎週北海道からお送りするんだ。ジュン、ホタロ、福島の元宮で北海道が聞かれるんだって、生ラすごいってないかい。父さん、もう我慢できないよ。
6: ジーンのロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から。そう、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろん、ロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。

時刻は11時15分になりました。さあ現在の本宮駅前の様子ですが、やはり風が強いですね。ただ昨日よりは気温が高いということで、皆さん薄着で本宮駅前に向かう方が多いですね。そして中学生かな、高校生ぐらいかな、中学生ぐらいかな、お友達と一緒にお家の人に送ってもらって本宮駅前に向かっていく、そんなね可愛らしいお嬢さんたちも見受けられました。お休みでお友達と郡山に遊びに行くのかな。気をつけて行ってらっしゃい。さあそれでは本日5月4日月曜日午前6時45分放送の防災行政無線の内容をお伝えいたします。定住促進住宅入居者募集のご案内です。市ではぬかざわあざ小田部地内にある定住促進住宅サンコープラス白沢、こちらの入居者を募集しております。入居にあたっては所得などの入居基準がありますが、定住促進を 目的とした住宅ですので、市営住宅の入居条件を超える収入がある方も対象となります。詳しくは建設部建築住宅課までお問い合わせください。さあ続きまして、不審な電話にご注意ください。息子や孫、警察官、市役所職員を名乗り現金などを引き出すなりすまし詐欺の被害が後を絶ちません。被害に遭わないよう十分に注意してください。不審な電話があった時には慌てず家族や警察署に相談してください。さあ続きまして、まずこちらですね。毎週月曜日の窓口延長廃止のご案内です。マイナンバーカードによる証明書コンビニ交付の普及に伴いまして、4月から毎週月曜日の夜7時まで開設していた窓口延長を廃止いたします。証明書が必要な場合は夜間や休日でもマイナンバーカードで証明書が取得できるコンビニ交付サービスをご利用ください。なおマイナンバーカードに関するお手続きができる休日窓口を開設いたしますのでご利用ください。詳しくは市のホームページをご覧ください。さあそしてですね、現時点で決まっている休日窓口、まず本宮市役所市民課、5月31日日曜日です。さあそして白沢総合支所、5月16日土曜日となります。時間はいずれも午前9時から正午まで。さあそしてですね、6月以降の開設日は順次更新いたしますので、ホームページで確認してください。市民の皆様のご理解ご協力をお願いいたします。さあ、今まさにお出かけ中だよという方いらっしゃるかもしれませんが、慣れない道、事故防止についてご紹介しましょう。私のね、番組でも金曜日もね何度かご紹介しておりますが、観光中の事故はなぜ起きるのか、ナビの操作や画面に気を取られる、急な車線変更や右折左折、一時停止の見落とし、歩行者自転車への注意不足、土地勘がないことで判断の遅れが生じます。では事故を防ぐためのポイントです。早めの進路判断、直前の進路変更は事故のもと、ナビは止まって確認、走行中の操作は非常に危険です。かもしれない運転の徹底、歩行者や自転車の飛び出しを常に想定すること、歩行者がいるかも

もしれない。自転車が飛び出してくるかもしれない。観光中や慣れない道こそ普段以上に慎重な運転が求められます。ゴールデンウィークも安全にということで、そうですよね、私も遠出はしていないんですけれども、お休みの間この面白にイルミネーションにね、担当ではない時、大体家族とですね、お昼はランチに食べに行って、で夜はお家でのんびりと食べる、そんなお休みだったんですけれど、ちょっと足を伸ばして、まあでも郡山市内ですけれどもね、近いところ車で全然行けるところではありますが、ラーメン屋さんに行ったり蕎麦屋さんに行ったりとですね、パスタに行ったかな、お昼は。はい、でやはり混んでいるお蕎麦屋さん、ちょうどテレビ中継あったのが金曜日だったかな、グリーンボーイズが郡山の美味しいお店ということでお蕎麦屋さんを紹介しているコーナーあり、ちょうど私の住んでいるところの近くなんですね。でそこに行きました。1時間ぐらい待ってたかな。すごいすごく他県ナンバーも割とありまして、あ、そっかそっか、お休みで皆さん帰ってきて美味しいもの食べたいねって出かけてきたんだななんて思いながら、ですのでまだ後半ね、明日明後日とお休みが続きますので十分に皆さん気をつけてください。さあそして、いやいや、お出かけというよりも山菜採りに行きたい、ちょっとピクニックに行きたい、そういう方もいらっしゃると思いますが、もう毎日のように、これも何度も何度も何度も同じ話になりますが、クマに遭遇したり襲われるという事案が後を絶ちません。山菜採りなど山に入る際は一人では行動しない、そして必ずね、通信手段を確保する、家族や友人に行き先を伝える、クマ鈴やクマスプレーなどを携帯するというように、しっかりクマ対策を行ってくださいとのことです。さあそれでは曲に参りましょう。安室奈美恵でヒーロー、どうぞ。

0: えいやーこらやっとどっこいどっこいどっこい、がたいのいい俺がみんなの家を守ります。水回りのことなら俺にお任せ。
1: お富屋設備電話332592。
2: 学生の皆さん、運転免許取得なら元宮田村自動車学校、ただいま入校生募集中。フリーダイヤル 0120-124-878 元宮田村自動車学校。
3: 信用金庫は住宅新築購入をはじめ、マイカー購入、教育資金などの日々の暮らしにお役立ていただける各種ローンをご用意、投資信託など資産運用の相談もサポートしております。地元とともに歩む100年を目指して、日本松信用金庫。
4: みんなでゴルフでも行こうか。
5: 行きたい。
6: じゃあ運転よろしく。
4: 俺運転は嫌だな。
7: 俺も嫌だな。
6: じゃあ共和交通に頼もう。
4: 賛成。
8: 共和交通は真心親切をモットーに、お客様の足となり日々安全運転に努めております。お問い合わせは344450まで。
9: お母さん、元宮エイトタウンのファッションプラザ清水に行こうよ。
10: そうね、お父さんのシャツやおばあちゃんのセーターも買いましょう。
9: 僕のトレーナーもだよ。
10: はいはい、家族みんなのを買いましょうね。
9: ファッションプラザ清水、元宮エイトタウン店。
11: 有限会社伊藤建設は創業100年、地元とともに歩み続けています。新築やリフォームはもちろん、空き家対策や不動産運用など、建物住まいのことなら何でもご相談ください。地域交流センターモコステーション向かい側、伊藤建設へ。

時刻は11時30分になりました。さあお休みという方、皆さんそろそろお出かけにもなっていますかね。元宮駅前も駅に向かう人、遊びに行く人が何名かいらっしゃいますが、風が相変わらず強いですね。本当に風が強くて洗濯物をよく乾きそうですが、飛ばされないようにしっかりと止めてくださいね。私はですね、土曜日ですね、はい、すっごく風が強くて、で洗濯物もよく乾くねなんて言って出していたんですけれども、もう家を留守にしている間は中に入れました。なんかもうどこかに飛んで行ってしまうんじゃないかってぐらい強い風でしたので、皆さんのお宅は大丈夫でしょうか。さあそれではですね、ただいまのお時間は渋滞ね、行楽地に行ったり、または高速道路を走っていて渋滞に遭ってしまう、そんな時にどうやって時間を過ごしたらいいか、お子様連れでお出かけした場合には、まだ着かないの、なんでこんなに混んでいるのというね、大人でもちょっとこう退屈で、まだかなっていう感じで、お子様が一緒だとね、どんなことをして過ごすのか。私も息子が子供の頃よくやってましたね。息子と私と、旦那さんと一緒にしりとりをよくやってました。例えば海の生き物のしりとりとか、じゃあ夏の食べ物の しかこう言っちゃいけないしりとりとか、何か普通のしりとり、本当に小さい時は普通のしりとりをしていたんですけど、ゴリララッパーパンツとかねそうだったんですけど、ある程度言葉を覚えて、まあ小学校の低学年とか2、3年ぐらいかな、だといろんなことをもうすっかり覚えてきているので、それだけではつまらないということで、夏の食べ物でしりとりしようとか、なんかねそういう工夫をしてやってました。定番のしりとりというのがやっぱ多かったですね。お父さんも運転に集中しながらでもそんなに危険なくしりとりだったらできるのかなということで、で小さなお子さんとのしりとりというのは人の名前や文章でも OK にしてあげましょう。はい、私もそんな風にしてやってた記憶があります。いろいろなことを考えることは脳を活性化させます。またいい感じで単語が出てきたら、よく考えたね、頑張ったねなど、タイミングを見極め見て褒めてあげてください。ママやパパはなるべくお子さんが知っている単語を使った方がいいです。単語の説明が簡単にできるものは、お子さんの知らない単語であっても使って良いと思います。その上でその単語の説明をしてあげれば、お子さんの語彙力も、単語力もアップします。我が家は結構大きくなってもやってましたね。そう言われてみると、そんな言葉よく知ってるねというようにこう褒めてあげると嬉しくなります。では他にしりとりなんですが、同じものでつまらない、もう同じ単語がたくさん出てくる、これ一回言ったっけ、パパ言ったよ、ママもこれ使ったよ、そこでどんなしりとり

ルがあるのか。これはですね、お花しりとりというもので、お話しりとり、しりとりとしてのルールは同じですが、子どもさんが成長してくると自分で文章を作ることができるようになりますよね。そんな時におすすめしたいのがお話しりとり。例えば物語を最初ね、お母さんかお父さんが言ってあげます。そうですね、例を挙げると、あるところにお菓子が落ちていました。すると、でその続きを子供さんに考えてもらうそうです。すると、友達が勝手に拾いました。食べようかなと迷っていたけれども、もしかするとバイキンがついているかもしれないので、やめておこう、うちに帰っておいしいおやつを食べることにしました、というように、その最初だけを伝えてあげて、あとはお話を面白おかしくね、お話を作っていって、で最後についた言葉が頭に来るようにして文章を作る、だそうです。なんか面白そうですよね。子供さんならではの発想で、そんな面白い展開になるんだというのも発見かもしれません。パパの面白くないよそれ、とかね、ケタケタ笑いながら、それでどうなったの、って聞いてきたら、この続きは僕が、あなたが、私が考えるんだよ、というように、普通のしりとりでは物足りないという時には、このお話しりとり面白いかもしれないですよね。はい、あとはですね、見えるものしりとり、これは 何かと言いますと、例えば危険を伴わないようにしてやっていただきたいんですけれども、高速道路を走っているとします。ちょうど目の前にトラックが走っている、右側の車線にはバイクが走っている、という、 こう見えるものしりとり。例えばですよ、トラック、そして、黒の車も走っていたとしたら、もう見えるものだから何でもいいんですよね。空路、ロード、道路ですよね、ロード、ドライバー、バイク、車、マスク、というように景色でもいいですよね。山だったら山が見えて、そうですね、何が見えるかな、窓から山を見えた、窓、ドア、何があるかしら。私も今想像しながら話をしているので、すぐにはバッとは思いつかないのですが、そういった景色を見ながら見えるものしりとり、どんぐりとかね、あまり小さくて見えないかもしれませんが、見えるものしりとり、これは面白いかもしれないですよね。なるほど、こういうしりとりもあるんだ。さあ、そしてですね、最後に運をつけるしりとりというものも面白いということです。どういうことなんだろうと思って調べてみたんですが、例えば通常のしりとりのルールとは逆行するもので、最後に運がつくものを探します。例えばライオンだとしたら、運の一つ前の文字から始まって運で終わる言葉を考えるそうです。例を挙げますね。ライオンで、運の前がおなので、そして運で終わる言葉、おわん。そうすると、おわんだから今度はから始まる、で、わから始まってんで終わる、何があるかな今すぐには出てこないんですけれど、ごめんなさいね。そして、わから始まってんで終わるものを考えてみる、これはなかなか難易度が高いということです。こういう
のが最後に

につく、しりとりレシピというものがあるそうです。さあそれではこのあとまた12時台でフリートークでね、どんなことをして渋滞、車の中で危なくなくて、そして家族で楽しめて過ごせる、そんなお話を進めていきたいと思います。12時30分からは行ったつもりでグルメ飯ということで、皆さんお出かけして美味しいものを食べてらっしゃるかもしれませんね。では曲に参りましょう。ちょっと懐かしい曲が続きますね。星野源で恋、どうぞ。

0: 家庭ごみでお困りですか？クリーン商会は家庭や会社から出る不要品の分別、運び出し、運搬まで一括して受けたまわります。不要品のことなら0243-483183、株式会社クリーン商会へお気軽にご相談ください。
1: 農家の店さんさん、肥料農薬など農業用品のことなら何でもお任せください。農家の店さんさんは農業用品を通して地域の安心な暮らしをお手伝いしています。お問い合わせは電話 34-3125 まで。スタッフ一同皆様のご来店をお待ちしております。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 想像を超え創造へつなげる。アルス株式会社は新たな価値と技術を追求し、お客様と共に地域の未来を築きます。元宮から世界へ、半導体電子デバイスの製造パートナーを目指して、ビヨンドザイマジネーション、アルス株式会社。
4: いらっしゃいませ。
5: お、
4: ベンカン。
5: はい、マイネームズベン。ここがリバーサイド。楽しそうな店ね。何が飲めるの？
4: 焼酎、ウイスキー、日本酒、ジュース、2時間飲み放題、歌いたい放題やってるけど。 Do you understand?
5: Oh yes! とても親切な店ね。 Very nice!
4: リバーサイドは世界中から皆様のお越しをお待ちしております。 Thank you!
6: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聴いてください。
7: 福島トヨタラジオでコミュニティ、

0: リーンプロジェクト、福島の水と福島の森を守っていく。クリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
2: この時間は FM 会津の千秋がお送りします。今日は会津若松市の新名通りにありますシェアベース会津、こちらの中に入っています果ての喫茶店にお邪魔しています。とってもねおしゃれな喫茶店となっていますが、ぜひねこちらとても面白い、喫茶店だというふうに聞いておりますので、ぜひねお話しいただきたいと思います。お話ししていただきますのは一般社団法人遊びネットワーク代表理事の佐藤直樹さんです。佐藤さん、よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いいたします。
2: まず読み方なんですけども、はい、パッと見た感じなかなか読み方わからないなという方多いんではないかなと思うんですけども、表記としましてはいわゆるハテナマークありますよね、はい、ハテナマークにカタカナののに漢字の喫茶店で、果ての喫茶店という名前なんですよね。
3: あ、そうですね、ちょっと読み方特殊なんですけど、
2: はいはい、
3: それで果ての喫茶店という形で読むような、はい、イメージですね。
2: なぜこういったお名前の喫茶店にしようと思ったんですか？
3: そうですね、この、カフェ自体のコンセプトが、日常の最果てに、ちょっと入るような、ちょっといわゆる非日常的な体験をしてほしいなというふうに思っていたので、日常の最果てっていう部分と今回の謎解きのハテナをちょっといろいろ組み合わせた結果、果ての喫茶店になったようなイメージですね。
2: はい、もう名前からしてねちょっとよくわからないといったね謎の多い喫茶店ではありますが、入ってみるととっても清潔感があって、ウッドベースというんでしょうか、木のね装飾がされている、とてもね居心地のいい空間かなというふうに思います。実際には20席ほどあるというふうにお聞きしましたけども、お客さんがねたくさんいらっしゃると謎解きもねはかどるんじゃないかなと思うんですが、謎解きだけではなくてたくさんのね店内ギミックなどがあるというふうにお聞きしていますので、詳しくねお話聞いていきたいと思います。こちらはいわゆるエンタメカフェというふうに言われている喫茶店なんですが、いやもうなかなかこういったね面白い喫茶店、いわゆるカフェは少ないですからね、会津の方はすごく嬉しいんじゃないかなというふうに思うんですけども。
3: ありがとうございます。
2: はい、まず来ていただいたら何をしていただきたいでしょうか？
3: そうですね、まず入店の時に、ちょっと変わった挨拶とかもさせていただくので、ちょっとそこでまずこの世界観をちょっと味わってほしいなと思ってます。
2: 変わった挨拶、は
3: い、そうですね、ようこそっていうだけなんですけど、いらっしゃいませじゃなくて、ちょっとあえてようこそとか、ちょっと他の言葉、あと各キャストっていうふうに店員のこと呼んでるんですけども、がそれぞれちょっと出したい言葉みたいな形にはしているので、それぞれに合った挨拶でちょっと雰囲気を変えてもらうっていうことをちょっと目的に実施してました。
2: まずは挨拶でちょっと驚かせていただいて、はい、でこちらランチをね主に提供されているということなんですけども、謎解きセットというメニューがあるとお聞きしました。もうこのメニューのタイトルからして謎解きがあるんだろうなと想像はできますが、はい、どんな謎解きなんでしょうか？
3: そうですね、今回ちょっと謎解きも何個か持ってきたんですけども、一問謎のカードですかね、謎解きセット、はい、ランチセットを頼むとつくようになりまして、でその謎を、例えばグループできたらそれぞれ1枚ずつお配りしますので、グループの中で1つっていうよりはそれぞれ1問ずつですかね、注文いただいたごとに謎解きカード

0: を配らせていただいているような感じで、
1: はい、このカードなんですけども実際に私の手元にあるんですが、絵はがきサイズのカードとなっていまして、果ての喫茶店からの挑戦状というふうに書かれていますね、はい、そしてたくさんの謎解きカードの中から、まあ、好きな数字をお客さんが答えて、その数字に合ったカードを、ね、渡していただけるということなんですけども、このカードに謎々が、ね、書かれているんですけども、はい、先ほど私実は挑戦させていただきました、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 全く解けませんでしたすごく難しくてですね、なかなかねちょっと頭が固いと、これはヒントをもらわないといけないなというふうに思ったんですがこの謎々だいぶ難しくねあえて作られているというふうにお聞きしましたが、それは何ででしょうか。
0: そうですね、まあ、ちょっと変わったカフェっていうところもあったので、できればの店員さんと あのキャストのとのコミュニケーションっていうのも、ぜひしていただきたいなと思ってですね、でなのでできるだけヒントをこちらから与えるコミュニケーションを生むためにちょっと謎解きを難しくさせていただいておりました。
1: はい、で他にもたくさんね、いろいろあるというふうにお聞きしていますが、ミニ〇〇店ということで、こちらは月替わりで展示するものが変わるというふうに教えしていただきましたが、はい、5月にはどんな展示されるんでしょうか。
0: あ、ちょっとミニスマホから見た世界展という形で、まあ、ちょっとスマホがもし感情を持ったらこういうこと思うだろうなっていうものを、ちょっと写真だったりイラストを用いて、まあ、ちょっと言葉にしてちょっと何でしょうね、展示をするようなイメージですかね。
1: はい、この展示は店内のどこに置いてあるんですか。
0: 店内の一人席があるんですけど、はい、まあ、一人席の上にちょっと壁といいますか、ちょっと棚になっているので、はい、そこに一つずつ飾るようなイメージで配置をするような感じですね。
1: はい、他にはですね、推し活流行ってますね今ね。
0: そうですね、
1: 推し活、ね、うん、アニメだったりとかアイドルだったりとかね、もう好きな方いらっしゃると思いますけども、推しのカラーと同じノンアルカクテルをいただけるというふうにお聞きしました。やっぱり皆さんね、メンバーカラーとかね、推しのカラーってあると思うんですけども、まあ、例えば何色が一番人気だったりするんでしょうか。
0: そうですね、前回出た中だとブルーですかね、青い色のカクテルっていうのが前回だとかなり出たので、
1: は
0: い、まあ、それがっていうところですかね。その次に黄色の レモンですかね、
1: はい、
0: 味がかなり人気があったような感じですね。
1: こちらはノンアルカクテルということで、学生さんも安心してね飲むことができるということですので、皆さんねぜひこちら推し活の一環として、このノンアルカクテルの横にね、お好きな例えばグッズとかね、推し活のグッズを並べて写真を撮ったりするのも楽しそうですよね。
0: そうですね、
1: はい、はい、あとは店内ギミックというふうにお聞きしました。こちらはどんなギミックですか。
0: これに関してはちょっとカウンターの方といいますか、キッチン側にちょっとベルを用意させていただこうと思っています。でこのベルを鳴らすと3種類ぐらいですかね、ちょっと変わったことが起きますので、これちょっと秘密といいますか
1: 、は
0: い、ですのでぜひ鳴らしてみてください、
1: は
0: い、
1: まあ、来てからのお楽しみということですね。実際にはね、地域格差をなくしたいという思いがあるということなんですが、はい、まあ、具体的にどんなお気持ちで、ね、作られたのか改めて、お聞きしたいと思います。
0: あ、そうですね、先ほどのところで、まあ、若者に対してもきっかけっていうお話はしたんですけども、やっぱ地方でもやっぱ新しい刺激っていうのをやっぱたくさん届けたいなと思っていて、でそれがやっぱ地域で挑戦する一歩を踏み出すきっかけになるなというふうに思っていたので、まあ、それで地域を少しでも盛り上げたい、その思いで、まあ、何でしょうね、すごいこのカフェっていう限られた時間ではあるんですけども、やっぱこのカフェプロジェクトっていうので、いろんなきっかけを提供できればなというふうに思ったような感じですね。
1: はい、佐藤さんは一般社団法人遊びネットワーク代表理事ということなので、はい、これからどんな目標があるのかぜひ教えてください。
0: はい、そうですね、このカフェはまず、エンタメといいますか、若者に、まあ、挑戦するきっかけを、提供する、まあ、第一歩だと思ってます。でここから、まあ、もちろん子どもたち向けに引っ掛け格差というところで、地域 のお兄さんお姉さんと関わるイベントを通して、まあ、 子どもたちがより解像度の高い目標設定にするというところが目標としてありますので、まずそれを狙っていくというところがございます。でこちらのエンタメに関しては、先ほどの中で、若者がもっともっと、地域で挑戦して、こういったカフェであったりとか、こういったエンタメ

0: 見た目あふれるような地域っていうところで地域を盛り上げるような活動ができればと思っておりますので、まずはぜひ足を運んでいただいて、こういったカフェ空間でいろいろ頑張っている若者がいるよっていうところもですね、ぜひ見ていただければと思いますので、お越しいただければと思います。
1: はい、ありがとうございます。今日はシェアベース会津にあります果ての喫茶店にお邪魔しました。お話ししていただきましたのは一般社団法人遊びネットワーク代表理事の佐藤直樹さんでした。佐藤さん、ありがとうございました。
0: はい、こちらこそありがとうございました。

0: グリーンプロジェクト、福島の水と福島の森を守っていく。グリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
1: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: 本宮市防災ラジオ放送しております。放送時間は朝6時45分と午後6時55分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送の1日3回を基本放送しています。なお緊急時には割り込み放送を行います。停電時は乾電池での使用ができますので、単三電池の準備、年に1回の電池の交換をお願いします。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課24-5365まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。
2: 藤本誠の心機一転。この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やっくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
3: 大地不動産販売30周年の感謝を込め、オークハウス 3LDK 総2階、本体30坪を特別価格2400万円で限定一棟の注文住宅をお受けいたします。詳しくは大地不動産販売 0243-23-3140 まで。
4: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大好き発見レディオ、ロコラバ。お相手は川久保秀和と
5: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
6: あなたの街のこと聞かせて。

0: 菅原道子です。木曜日のお昼1時からはサロンド道子ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
1: ドリームチャンス付き水色夢カードの元宮スタンプ会おしゃれの店大阪屋が12時をお知らせいたします。
2: 面白い。

0: 時正午になりました。さあ現在の本宮駅前、風がさらに強くなりましたね。皆さんのお宅大丈夫でしょうか。家の周りに飛ばされそうなものがありましたら、中にしまっていただいた方がいいかもしれませんね。かなり風が強くなってまいりました。電車の情報など、この放送中に何か、遅れなど情報が入りましたら、その際に改めてお伝えしたいと思います。さあお休みということで、今日は緑の日、お出かけしている方多いかもしれませんが、風がかなり強いですので、お出かけ先、危険なものはないか、飛ばされるものはないか確認してくださいね。自転車でこれからお出かけするよ、友達と約束をしているよというお友達もいると思います。かなりちょっと今風が強いですので、飛ばされないように気をつけてくださいね。ヘルメットしっかりかぶっていきましょう。さあ12時になりまして、正午になりました。お昼ご飯のお時間ということですが、お休みということで、遅いランチを召し上がっている、ランチは遅くなるのかな。我が家はですね、私が行ったのは、蕎麦屋、ラーメン屋さん、蕎麦屋さん、そしてパスタ屋さんと、その日は全然別の日ですけれどもね、お休みの途中行きましたけど、だいたい早めに行きましたね。朝食べないで行って、で、遅めの朝ごはんとお昼と一緒みたいな感じでいただいてきましたので、だいたいランチが始まるのが、お休み中だったので時間が変わるところもありましたけれども、11時ぐらいからオープンというところが多かったかな。なのでもう11時にお店に着くような感じで行って、でお昼を食べて、で帰ってきて、家のことを済ましたり、ちょっとね仕事をしたりと、そんなお休みを過ごしていました。出かけたといえばランチを食べに行ったぐらいですね。あとはキャットタワーを、ボロボロだったキャットタワーを4年ぶりぐらいに購入したのかな。その組み立てをやっておりました。もう猫たちは大喜びです。さあそれでは12時55分までの生放送、よろしかったらお付き合いください。では交通情報、そして天気予報をお届けしていきます。それでは交通情報をお伝えいたします。 JR 本宮駅発着の列車は12時現在、上下線ともに現在のところ平常通り運転しているということです。さあそしてですね、東北自動車道、こちらも大きな渋滞の情報は入っておりません。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお出かけください。交通情報でした。
1: ゆいの里、あずま館提供の天気予報をお伝えします。
2: ゆいの里、
0: 2026年5月4日月曜日、天気予報をお伝えいたします。はじめに天気概況から。低気圧が日本海中部にあって北東へ進んでいます。福島県は雨や曇りとなっています。本日4日は低気圧の影響により雨や曇りでしょう。明日5日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れますが、はじめ上空の寒気や気圧の谷の影響により、会津では雨や雷雨となるところがある見込みです。福島、本日日中の最高気温23度、白川21度、郡山19度の予報となっています。明日5日火曜日、西の風やや強く、後北西の風で晴れの予報となっています。福島、明日朝の最低気温10度、日中の最高気温23度、 白川朝の最低気温

9度、日中の最高気温21度、郡山朝の最低気温8度、日中の最高気温20度の予報となっています。続いて本宮市大玉村、午後6時までは曇り時々晴れ、午前0時までも曇り時々晴れの予報となっています。降水確率は午後6時まで 40%、 午前0時までも 40% の予報となっています。最高気温は20度でしょう。次に二本松市及び岳温泉周辺です。午後6時までは曇り時々晴れ、午前0時までも曇り時々晴れの予報となっています。郡山市です。午後6時までは曇り、午前0時までは曇り時々晴れの予報となっています。三春町です。午後6時までは曇り、午前0時までも曇りの予報となっています。続いて東京と仙台の天気です。これからの東京の天気は晴れのち曇り、最高気温22度。これからの仙台の天気、晴れ時々曇り、最高気温こちらも22度の予報となっています。天気予報をお伝えいたしました。

続きまして、定住促進住宅入居者募集のご案内です。市では糠沢阿佐小田部地内にある定住促進住宅3コープラス白沢の入居者を募集しております。入居にあたっては所得などの入居基準がございますが、定住促進を目的とした住宅ですので、市営住宅の入居条件を超える収入がある方も対象となります。詳しくは建設部建築住宅課までお問い合わせください。続きまして、不審な電話にご注意ください。息子や孫、警察官、市役所職員を名乗り現金などを引き出すなりすまし詐欺の被害が後を絶ちません。被害に遭わないよう十分に注意してください。不審な電話があった時には慌てず、家族や警察署に相談してください。5月4日月曜日午前6時45分放送の防災行政無線の内容をお伝えいたしました。さあ、かなり駅前風が強いですね。上りの列車が今到着したところで、今のところは走っております。ただね、風が強いと各地のニュースでも、昨日もそうですし、おとといも風がすごかったですよね。冒頭で11時台で少しお話しいたしましたけれども、栃木の方であの大きな大きな物置が すごい勢いで倒れたというニュースを見まして、あの物置が風で倒れるってすごい勢いだったんだなと感じました。皆様は風の被害はなかったでしょうか。さあ、それでは12時台の最初の曲です。

0: 快適生活のお手伝い、 IC コンタクト、瞳に優しい自然なコンタクトレンズをプロの知識でアドバイス、アフターも万全。 IC コンタクトは池田眼科となり、電話 34-1444、 瞳サポーター、 IC コンタクト。
1: ネーブルシティ本宮オーブ、ご家族やお友達との食事会やパーティーに、お仕事の研修やセミナーにも、華やかで心地よい空間をお届けします。本宮駅徒歩3分、200名様までご利用可能。電話 248140 まで。
2: 花と歴史の里蛇の花では富士祭り開催中です。5月2日からは本宮市の天然記念物、樹齢400年の大藤棚が美しくライトアップします。県内初、笠ホタルのイベントも開催中。イベント盛りだくさんの蛇の花へ行こう。
3: この地域の未来を、あなたの会社をサポートします。会社設立代行、販売給与ソフトの導入、システムの設計開発運用、あらゆるお困りごとをアシストします。株式会社アシスト、

0: もっとホットに、ホットに東邦、東邦銀行。
1: 一般住宅の水漏れやパイプの修理、工場などの給水設備や水道工事、冷暖房や消火栓設備工事など、大波株式会社は熟練社員が職人技を生かし心を込めて対応します。電話33-1001、大波株式会社。

時刻は12時15分になりました。さあ今日は家族みんなでランチを食べに

欠けてるよという方多いかもしれませんね。ただサービス業の方は本当にお疲れ様です。私もですね、ランチを食べに行ったり、あとスーパーに買い物に行ったり、ね、みんなが家族と一緒に過ごすためにもりもりと買い物をしている中、カートの移動をしたり、あとはね、レジ打ちをしてくださってる方々、お休みちゃんと取れるのかななんて思いながら、お疲れ様です。さあ、現在の本宮駅前はですね、風が吹いておりますね。JR の遅延情報確認をしたのですが、お知らせは出てはいなかったですね。はい、30分以上の遅れが発生すると遅延とご案内が表示が出るのですが、はい、こちらは大丈夫なようでした。本当に大丈夫かなっていうぐらい風がすごくて、で朝もですね、郡山駅前に家族をね送っていって、でそれから4号線ずっとちょっと早めにということでこちらスタジオにも向かってきたんですけど、もう4号線を走っているだけで、あれ地震じゃないよねっていうぐらい車が、私の小さな軽自動車が右に左にこう揺られていて、しっかりハンドルは握っておりましたけど、ちょっと大きな車は怖いんじゃないかなと感じました。皆さん十分にお気をつけいただきまして、後半戦ね、まだまだお休みがあるという方は、お出かけするという予定のある方、気をつけてお出かけくださいね。さあ、それでは先ほどの続きということで、家族揃ってドライブに行きました。ちょっと渋滞で、ね、イライライラ、まだ着かないの着かないのというような声が聞こえてきそうですということで、先ほどはしりとりの話をしました。んで終わるしりとり難しいなと思いましたね。皆様にご案内した後、私もちょっと考えていたんですけれども、すぐにポッと浮かばなくって、もうそういうね、小さな子供さんと過ごして子育てをしているという時期はとうに終わってしまったので、なかなか頭が固くなっているなと感じましたね。大人でもっても楽しめる遊びかもしれません。ある程度の年齢になっても、楽しめるのかななんて思いました。あとはですね、車の中でできる、これはですね、私は一体誰でしょうゲーム、どういうことなのでしょうか。例えば、代表の一人が何か動物や食べ物、楽器や物などになりきります。何になってもいいそうです。で、他の人はその代表の一人に質問していきます。あなたは何色ですか、あなたは食べ物ですか、などと質問をしていって、代表者、代表になったね、パパでもいいし、ママでもいいし、お兄ちゃんでもお姉ちゃんでも、なった方が、はい、いいえ、のみ答えるということ。最初にいくつかヒントを出してあげると、子供が正解にたどり着くやすくなります。想像する力もつくかもしれません。例えば、じゃあ本当に分かりやすく、リンゴになったとします。あなたは食べ物ですか？はい。それは、黄色ですか？いいえ。表面は赤ですか？はい。ですが、青もあります。とかね、ヒントをちょっと出して。そしたら青いリンゴもあるからリンゴじゃないというような子供さんの声が飛んでくるかもしれない。じゃあ一体誰、私は誰でしょう。リンゴ正解です。じゃあ次僕が代表者になる。でもこれ動物とか、そうですね、食べ物になったり楽器になったりできるっていうのが面白いですよね。

お笑い番組の中でふとこれを皆様にご案内してて思ったんですが、連想ゲームのようないくつか言葉を出して、動物、水の中、強い、危険で、それで連想してこう回答者が6人ぐらいいたかな、お笑い芸人の人たちと、あとゲストの方がね。でそれで例えばこう水の中、危険、強い、動物、ワニーとかね、こう書いて、それが問題を出した人と回答した人が全員一致であればこうポイントみたいな感じで、で一人だけわざとね、もう皆さん聞いてらっしゃる方わかるかもしれませんよね、あのスパイゲーム、一人だけスパイを引いて、でわざと間違えて、一体スパイは誰なんでしょうかという、かまいたちとか花大さんとか千鳥とかゲストの方とね出てる、私も大好きな番組なんですけれども、それに似てるなって思いました。これ楽しいかもしれないですよね。さあそしてですね、似てる話ではありますが、質問ゲーム、しりとりもちょっと飽きちゃったな、あと見たものゲームも飽きちゃったな、私は誰でしょうは難しいな、質問ゲーム、これはですね本当に簡単で、幼い子供さんの方が楽しめるのかな、小さなお子様だとしりとりなどまだ難しい、そんな時社内で質問をするゲーム、ゲームと言っても勝ち負けはないということです。どういうことなのか、何色が好きとか、どこでもドアがありました、さあどこに行きたいとか、お昼に食べたいものはなどなど質問していくだけだそうです。へえ、そうなんですね。それで話している言葉で、あ、そうだったのか、あのうちの子はそれが好きだったんだと改めて発見をする、発見につながるという場合もありますよね。あとはですね、ジェスチャーゲーム、これはパパは運転するね、ドライバーさんはダメですよ危ないですので、ジェスチャーで何をしているところか当てる、言葉ではこう口では言ってはいけない、例えばこう高い高いって、高いところで、首が長かったら自分の首をこうビヨーンと長くして、そして黄色とか言いたいけど言えないので、こうジェスチャーで、あ、分かった、キリンだとかねなんかそうですね、本当に幼いお子さんの話ばかりになりましたけど、ある程度年齢がいってくるとね、自分でスマートフォンで音楽を聴いたりとか、あと物語を私よく聞いてるんですけれどもね、聞いたりとかありますので、やはり子どもさんが小さいご家庭でできることだったのかな、が結構多かったです。あとはもう混んでいたらドライバーのね、方も疲れてしまいますので、まずは休憩をとって、であとはちょっとねパーキングで休んで、そこの土地のおいしいものを食べたりとかしながら、焦らず事故を起こすことのないように十分にお気をつけいただきまして、お出かけしてみてはいかがでしょうか。さあそれでは曲を挟みまして、行ったつもりでグルメ飯お届けします。またまた星野源でドラえもんです。

0: 毎週水曜午前10時からインザウィンドのラジオでサスケね。2といえば
1: 3、4
0: カーといえば
1: それもありか。
0: 違う。
1: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
0: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
1: 聞いてない水曜10時
2: 特撮のことなら
3: それいけペルマペロチ、
4: アニメのことなら
3: それいけペルマペロチ、
5: ゲームのことなら
3: それいけペルマペロチ、
6: コミック書籍のことなら
3: それいけペルマペロチ、
7: おもちゃのことなら
3: それいけペルマペロチ。
8: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
9: FM モッドコムの電波に乗せていろんな風をあなたにお届けします。 We Are Wind は毎週火曜日夜9時30分からの放送です。ぜひ聞いてみてください。
10: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムデーポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてカスカダリでお送りしております。ブラスバンドのコーナーもお楽しみに。
11: 福島トヨタクリーンプロジェクト、アクアクリーンキャンプで水辺を、プリウスセーブザフォレストで森を。クリーンプロジェクトはオーナーの皆様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
12: 体が喜ぶお菓子たち、菓子記念屋は創業80年、へその町本宮のお土産なら記念屋の福へそ。電話 0243-34-2341、 カフェスペースもあります。

ちょっと聞いてよのコーナーです。行ったつもりでグルメ飯ということで、さあ今日はどこに行きましょう

おうということで、はい、残りわずかとなりました北海道からね、どんどんどんどん美味しいものをご紹介してまいりました。さあ今日はですね、熊本県行ってみましょうということで、私はないですね。さあ、まずですね、熊焼酎ご存知でしょうか。一定の条件を満たさなければ熊焼酎を名乗れません。その条件とは、原料に関して言えば国内産のお米およびそれから作った米麹の使用、熊郡と人吉市内で取れたお水のみを使用。いろいろ基準があるんですね、この条件。条件を満たさなければこの熊焼酎とは呼べないということなんですね。また発酵から容器詰めまで全ての過程をこの地域で行う必要があるということなんです。そんなに厳しい条件を満たさなければこの熊焼酎と名乗ることができないということなんですね。熊焼酎は少なくとも戦国時代から飲まれていたとされています。500年以上人々に愛されてきたということなんですね。すごいですよね。焼酎作りが盛んになったのは江戸時代からで、熊焼酎の味が全国的に知られるようになりました。さあそしてですね、熊焼酎はコニャックやシャンパーニュといった銘酒と肩を並べる存在だそうです。お酒好きのお父さん、ご存知でしたか。どういう点でかというと、地理的表示を認められたという点、熊を世界的に名乗ることができるのは素晴らしいことです。世界ブランドなんですね。すごいんだ。さあそしてですね、この銘柄、現在熊焼酎を作っているのは28の蔵元、そうなんです、もう決まってるんですね。切磋琢磨し合いながら、生み出される、これはですね200種類以上の銘柄があるそうです。すごいたくさんあるんですね。でも、作っている蔵元はもう28ということで、癖のないライトタイプ、そしてライトタイプや香り高いフレーバータイプなど好みや気分に合わせて選ぶことができます。基本はですね、二段仕込みというもろみを2回作る方法で作られているということなんですね。まずはお米を蒸して、それに麹菌を付着させて、さらに水と酵母菌を加えて一次もろみを作ります。さらにそこにまた、蒸したお米と水を足して、それでできた二次もろみを蒸留すると、焼酎の完成だそうです。蒸留はアルコールの方が水よりも蒸発が早いことを利用してアルコールの蒸気のみを取り出し、それを冷やして冷却して液体に戻す方法のことだそうです。この蒸留というこの過程が製法において日本酒とは異なる点ということなんですね。以上からわかるように、焼酎の主な原料はお米と水ということなんですね。久間地方にはこの2つの原料が揃う風土があったということです。なるほど。

さあそしてですね、このお米の焼酎作りが現代まで継続している要因には、鎌倉時代から明治時代までこの地方を統一してきた相良家藩主が米の焼酎を保護し続けたという説もあるそうです。その他にどんなものが美味しいも、どんな美味しいものがあるのか、これはですね結構有名ですよね。でも私は熊本県内の馬刺しはいただいたことはないですけれども、会津のね、福島の会津の馬刺し、よく県民ショーとかでやってますよね。うん、きっと美味しいものはたくさんあると思いますけれども、地元のものがきっと美味しいと思っています。食べ比べてみたいなと思いますけど、見た目、あの手元に資料がありますけれど、見た目もなんか違いますね。熊本県の山あいでは古くから鹿やイノシシなどのお肉を食べる文化があったということで、戦前の熊本には県内外の各地から兵が集まる部隊がありまして、この軍が率いてきた馬が生産されていた。そこでなんということでしょう、役目を終えた馬をね、命をいただくということで、この馬をね、食肉とするということです。あ、なんか改めてね、美味しい美味しいっていただいてるけど、本当に命をいただくということだなと今更ながら改めて、はい、感じております。さあ、そしてですね、からしれんこん、病弱だった熊本藩主のために考え出されたと伝わる、熊本独自の郷土料理ということです。れんこんの栽培が盛んに行われておりまして、熊本県は全国有数のれんこんの生産量を上げているということです。あとはどんなものがあるか、ですね、高菜飯、阿蘇高菜の漬物を炒めて作るご飯ということです。高菜飯も有名だそうですよ。あと、このしろという出世魚が、いまして、このしろの姿寿司というものも有名ということです。行ったつもりでグルメ飯、今日は熊本県に行ったつもりになりました。さあ、それでは曲に参ります。生き物係で明日の空、どうぞ。

0: 安達太良山のふもと、本当の空の下、自然豊かな大地と美味しい水でゆったり育てられた酵母牛、安達太良高原酵母牛のことは電話 0243-48-2641 肉の大丸やんまで。
1: どこのタクシーにする？
2: マシコー。

0: やっぱりタクシーはマシコだよね。
1: FM モットコムはみんなで作るみんなのラジオ、リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関すること、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM モットコムのホームページをご覧ください。
2: G のロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、ソウル、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろんロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホット

0: だった
1: 毎週月曜午後1時長崎は今日もダメだった。みんな聞いてくれたらゴールデン進出かもよ。え、同じ
2: やれんそーらん北海道でないかい、やれんそーらん北海道でしょう。生ラジオ毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。

時刻は12時45分になりました。さあ皆さんお出かけしておりますか？ちょっとね風が強いですので帽子とか飛ばされないように気をつけてくださいね。さあそれでは月曜日の最後のコーナーです。猫の気持ちということで、我が家ね2日の日かな、届いたのは1日金曜日の夕方、生放送が終わり用事を済ませて、帰りました。で不在票があって重い重いドライバーさんに玄関まで運んでもらったんですが、ちょっと大きめのキャットタワーを、ちょうどですね8割のうち姉さんがお迎えして、もう5月の25かなで、丸々5年目に入るのか、そうですね、お迎えしても4年経って5年目に入るということで、その時に買ってもらったので4年ぐらい、4、5年使っていて、もう布製で、我が家にあのキャットタワーが登場してからは3代目、あの今回買ったので3代目か2代目のキャットタワーがもうすごいボロボロで、でふわふわのタイプなので猫たちには気持ちがいいと思うんですけど、もう爪研ぎをするとすごい勢いで全部ボロボロボロボロボロボロボロボロと落ちてしまって、でそのキャットタワーの爪研ぎをするロープのところ、筒状のそこも100円ショップでね、あの似たようなロープというか毛糸というか買ってきて自分で、巻き直ししたりとかを3回ぐらいもしたのかな、して使ってたんですが、あまりにもボロボロすぎてもうゴミがすごいよねということで買ってもらってね、あのそしてその組み立てを土曜日の午前中にやりまして、で多分今日はその話で終わっちゃうかな。今まではモコモコっとした暖かいところにこう潜ったり、穴が開いてる状態のところに潜ってみたりとか、てっぺんのキャットタワーの一番上のところにねふわふわっていうそこで寝ていたりとかだったんですが、もうあのお空に行ってしまったシャム猫くんで、ハチワラ姉さんで、今度またお迎えしたキジトラくんが使っていたので、もうぐわんぐわんで、一度キジトラくんがすんごいもう勢いが良くててっぺんに登ったらそのまま倒れてしまったんですよ。そこでちょうどあの電話の呼気があったりとか、あとインターネットをつなぐ LAN とかがあるところの近く、ギリギリの手前のところで止まったんですけど、もうそんなことになっていたらテレビの配線とか私あまり詳しくないのでそっちの方まで倒れそうな感じだったんですよね。だからなるべくテレビとか電話のコードとかからは離しておくようにはしていたんですけれども、それで今度新しく買ったのはあのプラスチックタイプの、よくみんなの動物園とかでキャットタワーでプラスチックタイプの、なんて言うんだろう、ベッドじゃないんですけど、ツルツルとした、だから冬はもしかするとちょっと寒いかもしれないんですけれどもね、で透明だから怖かったんでしょうね、2匹とも入らず、なので薄い、もうそんなね冬ではないので、ただ薄い膝掛けとかバスタオルとかを入れてあげたら、あ、この透明なのは乗っても下に落ちないんだと学習したようで、でお姉さん猫はキャットタワーが来て、あの新しくして2日目でもちょこんと入って、あ、ここはベッドになっているんだって理解をしたらしく、これは僕たちの、私たちの遊び場なんだと理解をして登ってはいるんですけれども、キジトラくんはまだその透明なあのボールの中に入ると落ちてしまうんじゃないかって思ってるみたくて、
みたいなので、まだ入れてないんですよ。恐る恐るそこをこう避けながら。なのでもうそれでようやく使い方がお姉さんは分かったのかなといった感じですね。でも初めてのキャットタワーでも、あ、これ

は僕たちのものなんだなとか、遊ぶものなんだなっていうのをきちんとわかるのねって思って、で今まで布製だったのでもうボロボロだったんですけど、すべてあの周りは木で、爪研ぎをするところはこうロープがくるくる巻いてあるタイプのものなんですけれど、なので冬はもうちょっと寒いかもしれないですけれどもね、はい、そんな感じで猫たちもこのお休み中遊び道具を買ってもらい、上に行ったり下に行ったり、リビングの端っこの方で冒険をしております。ここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。さあ、風はまだ少し吹いておりますが、皆さんこれからお出かけになるという方、本当に慣れない土地、慣れない観光地にお出かけになるという方は、事故には十分に気をつけていただきたいと思います。美味しいものも食べてね。さあ、それでは私はですね、明日5月5日子どもの日ですね。これだけ風が吹いていれば鯉のぼりもぐんぐん元気よく泳いでいることでしょう。明日5日火曜日の夜、今夜もダナイトでお邪魔いたしますので、よろしかったらお付き合いください。最後の曲です。グリーンボーイズで弾けろ。では皆さん楽しいお休みをお過ごしくださいね。明日のダナイトでお耳にかかりましょう。

ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回起こして後ろ反り。7、8、1、2、3、4、5、6、ねじる運動。1、2、3、4、大きく7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばして曲げて下ろす。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし。1、2、3、4、5、6、体を回しましょう。1、2、3、4、5、6、足を戻して両足跳び。1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じ。1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸。大きく息を吸い込んで吐きます。5、6、7、8。

0: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: 水回り、住宅設備機器、給湯器のことならすべて高松にお任せください。株式会社高松が一時をお知らせいたします。

さんこんにちは。ここからは長だめのお時間でございます。連休中皆さんどうお過ごしでしょうか。今日は月曜日ですよね。休みだと忘れちゃいますからね、曜日ね。忘れますよね、あんまり長いと。お正月の時も忘れました、曜日を。忘れます、全て忘れちゃう。そしてやがて5月病にかかっていくというね、何年経っても5月病がになってしまうという私ですけどもね。やはりあの休むとなんかあの学校、小学校の時からそうなんですよ。日曜日、土曜日は昔は半ドン

0: で今月曜日も放送ということでね、嫌いな曜日にやっているということでございますけど、やっぱ連休明け長いお休みですからね、なかなかあの社会復帰するのに時間がかかるんじゃないかなと思いますけど、
1: 月曜日って、はい、長く感じだよね。
0: いや長いですね、ただ月曜日ってちょっと他の番組になってしまいますけど、そっちも月曜日じゃないですか、でこっちも月曜日だから、なんかその間に入るのは最高ですね。なんかなんていうの、これもう生活の一部になってますからだって早20年ですよ、だっていや10年の時すごいなと思ったけど、20年ですからね、これはちょっとすごいことだなと思いますけども、本当に年は取るわけですよ、ね、私も今年55に、なりましてですね55ということでイケイケ55にしたいなと、この年はこの間スーさんなんか八方塞がりっておっしゃってましたよね、でその言葉気になって、俺ってどうなのかなと思った、そしたら俺も八方塞がりだった、気がついたのが3月だったんですよ、でそうだったんだと思って、でこの間誕生日明けて、まあ1年間でこうね、その年でこう見るんでしょうけど、なんていうんですか、暦は見るんでしょうけど、誕生日あげたらなんとか塞がり取れんだろうって思って、私はもう本当誕生日を目標に、これそれから次の日は大丈夫だって思って、なんかまあ気持ちの持ちようなんですけどもね、何もしなかったですよ私は。毎月1日15日はね、月並み祭と言われるものでお祓いという形、それが良かったのかもしれませんね、
1: そうかもしれない、
0: そうですね、なんかそれ聞いてね、なんだろう八方塞がりってあんだと思って、ちょっとネットで調べたら俺がそうだったって一緒じゃんスーさんと、と思ってなんだ言ってよっていう仲間入りだよっていう ねやっぱあれ何年かに1回こう何十年に1回なんですかね、あれ来るのはですね、そういった、気にする方されない方たくさんいらっしゃいますけど、
1: 一回に1回なん
0: でね、そうなんでしょ、だからやっぱ来るんですよね、そういう時って、
1: あれ多分9年だろ
0: う、あ9年に1回なんだ、そうなんだ、じゃあ64の時来るんだ、もう1回来るんだ、ね、静かにしてればいいのかなと思いますけど、かえってスーさんあちこちこうお参りに行かれたって聞いたんで、その際は、
1: かえってそれが良かった、
0: それが良かった、
1: あちこち行ったの
0: 行ったの、ね、なんかそんなことをお聞きしたんでちょっと気になって聞きましたけど、そんな調べてみたら、あらそうだったんだっていうの、びっくりしましたけどね、
1: ただどっかに行った時に、メッケット行った
0: なるほど、目的地としてじゃなくてね、行ってみっかみたいな、そういうの大事かもしれない
1: ですね、行ったっけ、あったかで行ったっ、
0: なるほどね、それいいかもしれないね、八方塞がりも抜けたところで、病院の待合室から参りましょう。さあ、今週はですね、トゥーレット症候群という、いわゆるチック症の瞬きとか首振りとかってちょっと運動チックとか音声チックってこうありますけど、こう突発的な動作とか声がね、癖のように断続的に出現するこれ神経発達の障害と言われるものです。これがトゥーレット症候群って言いましたけど、そちらは1年以上続くとトゥーレット症候群になるそうです。これは頭の中ね、脳内のドーパミン関連の神経バランスっていうのが非常にこう関係性が強くてですね、今現代の病気と言われるこう心理的ストレス、それから疲労で悪化しやすくなっていくというようなことが分かってきています。ですからこの障害について理解して、周囲がこうきちんとね見守ることが大事なのかなというところ、これが基本となるんじゃないかなと思います。だからなんか目パチパチしたり首を思い切り振ったりする、まだ振ってるよとか、なんかパチパチしてるよって言わない、周りが言わないことが大事だということでございますね。そのチック症と言われるところが、運動性は目と首と肩と顔の筋肉、音声性は、咳払いとか、それから鼻鳴らしですね、豚のようなこうね、カッてね、あれも畜生の一つだそうです。あと単語の繰り返しですね、同じことをこう繰り返して言ってくというのも、

0: チック症の一つの障害だと言われているようですね。まあ、いつ発症するのというとやっぱり幼稚園、まあ、保育園の、お子さんから小学生で多く発症していく。で、多くの人は中学生で治っていくというようなことも分かっています。まあ、なんかそういう方いたようないないような気はしますけど、そんなに気にしてはいなかったですけどね。なんかね、まあ、あのと思ったりする方はいたりしましたけども、なんかそういう障害、
1: 基礎かなんか、
0: ね、そうですね。それもまあ一つのドーパミンが作用していることなのかなと思いますけども、まあ、何せあの本人がこう自信をなくさないようにね、周囲の方々の理解とサポートが重要なのかなと思いますけどね。
1: 多分昔や、多分先生全然理解して
0: なかったな。まあ確かにね、何でもありだったですよね、本当に
1: と思っても、
0: そのままですよね、
1: そのまま
0: ですよ。落ち着きない子だっていたけど座れとかそれで終わりですからね。うん、ね、まあ、今はなんかあのどちらかというと医療機関の方に受診されたらどうですかみたいな、ことまでは学校では言えないんですけども、まあ、そういうちく促すようなことはあるみたいですけど、まあ、親御さんとすればいやそうじゃないよってなりますからね。まあ、そこでその病院の方なんですけども、精神科、それから小児神経科というところにこう相談していくといいということなんですね。まあ、学校生活とかこう日常生活にこう大きな支障がある場合はその方がいいだろうということでございます。さあ今週最初の曲でございます。聴いてください、サザンウィンド。

続いてのコーナーはセイツンチェイ先生のおっちえ。決まったな決まった気持ちいいないいな、これたまんないですね、ほんとね。さあ今週のおっちえのコーナーでございますけれども、今日はですね、お掃除のお話で、石鹸とか洗剤と同じく使えるものをちょっと紹介していこうかなと思います。まあ、お掃除、連休を使ってねお掃除されたり、いろいろ断捨離されてる方たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思いますけども、実はその石鹸や洗剤と同じく、サポニンっていう成分があるんです。じゃがいもの皮に含まれてる。

0: じゃがいもの皮ですって。じゃがいもの皮で、まあ、汚れなどで、まあ、曇りやすいこう、まあ、例えばお風呂場の鏡とか、ね、ああいうのはなんかじゃがいもの皮の内側で磨いてから乾いた布で拭き取ったりすると曇り止めになるということなんですね。で、まあ、これも同じくあのまた重曹を使うんですけど、なんかやたら重曹使うあのお掃除の番組見た時ありますけど、まあ、あれと同じなんですね。これね、ちょっと同じ紹介になってしまうかもしれませんけどもね、鏡の鱗ですよね。あの要は水垢と言われるものなんですけど、クエン酸とラップパックで分解するという、あとっていうのはそのダイヤモンドパッドっていう、あのなんかね蜂の巣みたいな絵が描いてあって、うん、見たことあるんですけど、あのちっちゃいあの立方体のね、これで磨くんですよ。それで落ちちゃうっていう、まあ、あれもそんな同じような、成分が入ってるのかなって思うんですけれども、こすって落とす、研磨していくということなんでしょうね。あ、まあ、頑固な汚れは昔からあるクレンザー、クレンザーがいいみたいですよ。あの粉の、まあ、売ってんの、まあ、売ってますか、売ってますね。昔はあの
1: クレンザーで鏡、
0: 鏡、はい、それでいいみたいですよ、クレンザーで。
1: あ、そうなんだ、
0: いいかもしれない、ね、軽くこすり洗いするのがコツだということなんですね。まあ、今クエン酸も重曹もスプレーで、売っているということなんで、スプレーをしてラップを貼り付けて30分から2時間放置すると、まあ、汚れを、浮かせた後スポンジで磨くという方法もあるようです。だからその激落ちくんっていうやつか、あれ ありますね、あれね、
1: あるね、
0: あれですね、あのスポンジのなんか硬そうなやつ、あれです、あれ、あれも結構いいみたいですけども、激落ちくんの鏡のダイヤモンド鱗取りっていうの、そういう商品があるんですけど、それがあるんですよ、激落ちくん。結構ホームセンター好きなんでちょこちょこ行ってるんですけど、この間見つけて、まあ、まだやってないんですけどね、ちょっとこの連休中はやってみようかなと思いますけど、意外となんかそういったあの代物が売ってるということなんですよね。なかなか気がつかない、ちっちゃいんでなかなか気がつかないんですよ、どこにあるかっていうのがね。お掃除のコーナーに行くと、ぜひあるので、鏡の鱗取り、お悩みの方は激落ちくんの鏡のダイヤモンド鱗取りいいですよね、いいですよってこうさりげなく言ってみたんですけどね、そういったお掃除の仕方があるということなんですね。まあ、専用クレンザーでこう除去するということにはなりますけども、ダイヤモンドパッドするのが一番きれいに落ちるんじゃないかなと、そういった、今日は鏡の鱗取りの、ご紹介でございました。以上、セイチンセイ先生の

0: さあ、続いてのコーナーは何でもベスト10のコーナーでございますけれども、今日はですねちょっと変わったあの雑学を少し紹介していこうかなというふうに思ってるんですけど、この間ねワシとタカの話をしましたけどね、これ絶対合わないだろうっていう、こう人生の中で殺人犯とすれ違う回数は平均28回、すれ違うすれ違う回数ね、平均28回、人生の中ですれ違う、すごいですねこれね、これすごいですねこれ。
1: でも28回もすれ違うんだ。
0: すれ違うみたいです。何のデータなのって感じですけど、本当ですかそれっていうね、っていう話ですけど、まあ、ここはあの治安がすごくいい場所なんで、まあ、全国的にというところだと思いますけど、大糸が多分多いと思いますよ、人口がたくさんいらっしゃるね、都市部ですね、まあ、いわゆる中央といわれる関東の中央地区とかですね、大阪福岡などそうなのかなと、まあ、だからといってあのそういった事件が多いということではないかもしれませんけども、トータルで見るとすれ違うってるっていう、どっからデータ持ってきてちょっとなんか面白いなと思って、ちょっと話題を変えていきたいと思いますけど、日本人の5人に1人の

0: 顔にまつげダニが存在する。まつげダニ、まつげにダニが存在する。5人に1人 20% の人がダニがある。でそのまつげダニっていうのは皮脂を食べて人の肌に健康、人の肌をこう健康に保つ役割を担ってるっていうから、なんかこれ寄生している、寄生しててなんか綺麗にしてくれるなんかみたいな、そういうことでいいのか分かんないですけど、まあ、過剰なねこう皮脂の分泌によってまつげダニがこう異常繁殖すると痒みとか炎症が引き起こされるっていう、こういったデメリットもあるんですけど、ですからまあまつげダニによる痒み炎症を避けるには目元をこう清潔にしておきましょうということなんですね。ねえ、そんなことがあるのかな、ね、あとこれって本当なのかなと思うんですけど、あの夏目漱石の頭の中は、東京大学の医学部にホルマリン漬けで保管されてるっていう情報が入ってるね。そういうことがあってですね、
1: それも聞いたこと
0: ある、聞いたことあります、あ、ね、あ、やっぱありますか、うん、まあ、我が輩は猫であるというね、心などの著者の夏目漱石さんでございますけども、多くの著名人の脳が保管されているということなんですね。
1: へ
0: えと、いうことなんですね。と思いますね。本当ホルマリン漬けというね、そういったお話もありますけど、こんなことがあるんだと思います、本当に。それからちょっと言ってみるのは、よく YouTube でこれ見るんですけど、あのクジラの死体がですね、あの爆発することがあるということなんですね。地方に爆発するっていう、
1: なんか言うね、
0: メタンガスがたまるらしいですね、うん、体が膨らんで破裂するというような、まあですからこう砂浜によくあのイルカとかですね、うんうんうん、クジラがこう打ち上げられてますということありますけども、まあクジラはすごい大きいですからね、あの破裂すると危険なんで、慎重にこう作業で海に戻すところがよくあのニュースやなんかでね、見ることはありますけどもね、まあ、イルカに分類されるこの白イルカというのは体長5メートル、5メートルもあるんですよ、イルカ5メートルですよ。これこの間クマの話にしましたけど、クマは北極熊まで2メーターぐらいなのね、2メーターぐらいですから、イルカも大きいですよね。バッチンバッチンバッチンバッチンね、すごいなっていう、こういった、クジラに分類されるイルカもいるということでございますけど、あとちょっと昔あの喫茶店でいうかあのメロンソーダってこうあるんですよね、うん、あれメロンの味かなというと、うん、メロンの味でないの
1: 色がそう、
0: 色がそうなってメロンソーダってあれメロン味じゃないということで、メロンソーダの味っていうのは甘味料、着色料、酸味料で作られて、でメロンの果汁は一切入ってないという、ことがありましてですね、無果汁 の果物のシロップがこうつけられているですけど、いちご味やレモン味でも成分ほぼ同じだそうです。
1: だからあのほらいちご味でも、あの赤い、いちごソーダって
0: 、はいはい、
1: いちごソーダもメロンソーダも
0: なんか同じ
1: 味だってよ。
0: そうですね、だからちょっとこう香りのあれでつけられてるのかなと思うんですけど、実際飲んじゃうとあれ同じかなって、あのかき氷のシロップもそうらしいですね、うん、なんかね、
1: 色だけで
0: なんか気分でこういっちゃ う目つぶって食べると、だからみんな同じですって言うかもしれないですね。抹茶だけは違うような気がするんですけどね、
1: で抹茶は抹茶入って
0: だからあれだけね、ねえ、レモン、メロン
1: 入ってる
0: ね、やっぱりね、
1: あの ミルク
0: ミルクとかね、
1: 小豆とか、
0: いやなんかだんだん季節になってきますけどね、だんだん良さげな季節にはなってくるようですけどね、今日はちょっと雑学のお話をいたしました。以上、何でもベスト10のコーナーでございました。

続いてのコーナーは時事砲弾のコーナーでございます。時事問題を出していくというこのコーナーでございますけども、ちょっと大リーグのお話をしていきたいと思いますが、佐々木朗希投手入団した球団ポスティングで入団された佐々木朗希、ちょっと最近、いい時と悪い時はっきりしておりますけどね、

0: 日本でも4年間なんですね、いらっしゃったのが。そこでまあ29勝を挙げてるんですけど、まあそこどこに入ったかというお話なんですけど、まあ、スーさんご存知かと思うんですけど、ドジャース、ヤンキース、パドレス、ね、もちろんドジャースですけども、日本人多いですよね、非常に大活躍ですね。本当に今度優勝すれば3連覇になるんですか、なかなか最近3連覇というのは聞いたことはないですけども、大活躍でございますね、ドジャースの。最初野茂投手もそこだったですね、ドジャースに行って、あの東方で、佐々木朗希さん、頑張っていただきたいなと思いますけど、25歳未満だとマイナー契約しか結べなかったっていうことなんですね。だから25で行ったの、若いですよね、25で行きましたからね、まあ、これからというところでございますけどね。なんか最近日本のプロ野球もまあやってはおりますけども、なんかかえってあの大リーグの方がちょっと盛り上がってきてるかなっていうね、そんな気はしますけども、皆さんなんかテレビを見てるのは大リーグ見てる方多いかなと思うんですけど、あの日本の時間直すと結構午前中やってたりね、してますよ ね、夜じゃなくてね、午前中朝8時とか
1: 遊び食いながら見てたり、
0: そう野球そう。まあなんか変わりますよねやっぱね、あのどっちかというとやっぱナイターでこう見て、こう夜なんかね、あの父親がビール飲みながら見てたみたいな、そういう、の思い出しますけどね、今は朝から、
1: 朝飯食いながら見ねえよ今まで、
0: ねえないですよね、ナイターって言うと。まあでも地上波でもなかなか野球の放送はだから最近少なくなってきましたね、地上波の方はね、前はよくねやってはいましたけど、あデーゲームも多くなってきてるんですかね、土日デーゲームが非常に多くなってきてるかなと思います。今日はドジャースの佐々木朗希さんの、問題を出して、スーさん見事ドジャース正解でございます。それでは、最後の曲参りましょう、聴いてください10回。

0: さあ、そろそろ長ためもお別れの時間でございます。30分いかがだったでしょうか。ゴールデンウィークも残すところあと2日ということですね。5日と6日子供の日って、ね、何の日だか分かんないですね、これね。忘れちゃいそうですね。なんか昔はこう天皇誕生日があったりですね、ありますけど、子供の日は5月5日って覚えておりますけどね。緑の日なんですね、今日はですね。
1: 多分ね、6日は振り替えなんだ。
0: 振り替えなんだ。あ、その、うん、何、あのハッピーマンデーってやつあれですか。憲法記念日だね。うん、そうですね。ね、いろいろ連休にもこう名前があるというのも忘れそうですけども、この機会に覚えていただければと思います。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。ダメだった。もう一度忘れちゃうんだよ。

0: 昔々、竜宮城から帰ってきた浦島太郎が乙姫様からもらった玉手箱を開けると、中から白い煙と
1: ラジオが出てきました。全略道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
2: 北海道でしょ、生ラジオ毎週北海道からお送りするんだ。ジュン、ホタロ、福島の元宮で北海道が聞かれるんだって。生ラすごいんじゃないかい。父さん、もうかばっていけないよ。
3: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。いつも少
4: し JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
5: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
6: タンス屋がラジオ、どんなタンス屋なんだろうね。
5: しかし時代が変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
6: ん、大丈夫。
5: FM.com 吉田タンス屋の吉田で
6: 大丈夫なのか。
5: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
6: 本当に大丈夫なのか。
7: 福島より

今週も始まりました。福島より愛を込めてでございます。この番組は福島県から全国全世界にグッドミュージックをお届けする番組でございます。パーソナリティは私、世界の本田さんこと本田伝之進がお送りいたします。30分間お付き合いください。よろしくお願いいたします。はい、もうね、4月終わって5月ということで早いですね。ゴールデンウィーク真っ只中ですけれども、皆さん楽しく過ごしてますでしょうか。もう私はね

今ね、くっそ忙しい、くっそ忙しい。いやもうね、1年の中でもね、あの激烈に忙しい時なんで、もうね、あの体がね、ポワンポワンしてるんですけどね、もうね、年齢もね、もういっちゃってますので、だいぶね、体に来てるんですけれどもね、皆さん、健康には留意されてますでしょうかね。もうね、本当にね、体が資本だなと、日々ね、思い起こされる。本当にね、だんだんね、体がしんどくなってきますからね。若い人がね、ちょっとね、考えられないでしょうね。20代とかね、10代の方にはね、ちょっとね、理解できないとは思いますけれども、やっぱりね、ある程度の年齢に達してくるとね、体がね、何にもしなくてもしんどくなってくるんですね。はい。そういう時が来ますのでね、あなたにも来ますのでね、そういう時が来る前に、人生ね、頑張っといた方がいいですよ。まあ、私もね、頑張ってるんですけどね、日々頑張ってるんですけどね、ずっと頑張ってるんですけども、まだね、自由にならないんですね。早く自由になりたい。ね、早く人間になりたいじゃなかった、早く自由になりたかったなんですけど、本当になりたいんですけどね、まだなれないんですね。ですから、もう自由を獲得するためにですね、若い時ほど頑張れますから、もう若い時にね、遊んじゃダメじゃないんですよ。遊んでいいんですけど、ちょっとね、ちょっと遊ぶにしといて、あとね、ひいこら頑張ってですね、若いうちに、頑張れるうちにですね、無理が効くうちに頑張ってね、もう中年以降はね、楽しいもんね、自由な人生っていう風にした方がね、絶対楽ですから。後でね、人生の後半戦頑張ろうと思ってもね、なかなか難しいですからね。はい。若い時に頑張れなかった人がね、人生の後半戦になって頑張ろうと思ってもね、なかなか頑張れませんから。今のうちにね、若い方はひいひい頑張っておいた方がいいですよ。ねえ、もうね、本当に大変ですからね、こういうゴールデンウィークとかね、みんなが楽しんでる時にね、自分も楽しみたいんですけれどもね、忙しいんですね。ですから、やっぱり早く自由が欲しいですよね。はい、というわけで、頑張れる。若い人はね、頑張れますから。ね、頑張れないと思っても頑張れますから、ね、無理が効きますからね、はい、無理が効くうちに頑張っていただいて、で中年以降の人もね、まあなかなかしんどいですけどね、お互い頑張っていきましょうね。で素晴らしいね、人生の後半戦をね、楽しめるようにね、毎日頑張っていきましょう。ほんでまたね、今週もネットの方をちょいちょいと見てましたらね、すんごいベンドがね、ニューアルバムを出すということが判明しました。出すというか、出たんですね。はい、先月末。はい、4月末にね、出ましたのでね、その方の特集をさせていただきたいなと思います。そう、あの方です。フーファイターズさんでーす。というわけでね、今週はニューアルバムを出しましたフーファイターズさんの特集をやっていきたいと思います。ではニューアルバムの中のね、シングルになってる曲をね、かましていきたいなと思います。オブオールピープルです。どうぞー。

はい、オブオールピーポーでした。めっちゃかっこいい、めっちゃかっこいい。いやー、さすがね、フーファイターズさんですよね。もうさすが有名ベーンドですから、外さないというか、シンプルイズベストなんですけどね。たまりませんわ、かっこいいですわ。この普通のことをやってね、普通にかっこよくて聞かせられるっていうのはなかなかね難しいんですけどね、簡単なようで。最近はね、本当にあの音楽がね、まあ、特に日本の音楽ですけども、ものすごく進化しちゃってね、ものすごく凝った作りになってる曲が多いじゃないですか。でそういうのをずっと聴いてるもんだからね、外国の音楽がね、ものすごくこう単調に聞こえちゃうんですよね良くも悪くもね、良くも悪くも単調、まあ単調なんだけどかっこよい、良いっていうのがね、こうなかなかね難しいんですよ。最後まで聞かせきるこうパワーが必要なんですけどね。やっぱりあの分かってらっしゃるというかね、こうフル株のね、あのベーエンドさんはちゃんと分かってらっしゃって、普通なんですけどちゃんとかっこよくて、ええなぁと思わせる力をちゃんと持ってますよね。はい。でやっぱりあのギターサウンドがね、最近はあの最近はっていうか、こうどうしてもね、フェンダー系のね、カラッとしたね、シャリーンみたいな、ジャキーンみたいな音が流行ってる時代なんですよ、今ってね。はい。なんでそれ以外の音はね、あんまり流行ってないんですけどそっちが流行ってる方じゃない音でやってますからね。それで勝負してるっていうのはね、こう時代に迎合しないっていうのがなんかいいじゃないですか。いやー、やっぱり分かってらっしゃるベーエンドさんは違うなーとね、流行ってる音じゃなくてもちゃんと勝負できちゃうと思うが、素晴らしいなと思います。では次の曲いってみようと思います。これもね、ニューアルバムの曲でございます。ウィンドウです。どうぞー。

はい、ウィンドウでした。こちらの曲はですね、あの YouTube にビデオも上がってましたのでね、はい、見ていただきたいなと思うんですけどもね、こう今の世の中が見えるみたいな、そんな感じでしょうかね。フーファイターズさんはですね、アメリカ合衆国出身のロックバンドということで、ポストグランジグループの一つということで、ああなるほど、グランジなんだね。このニルバーナの元ドラマーデイブ・グロールね、こちらの方が、ね、主催したということなんですけどね。グラミー賞31回ノミネート15回受賞ということで、いやーニルバーナ時代を含めると1億枚以上もねセールスしているということで、いやいやいやいやすごいですね。あのグランジってことはやっぱりこう90年代かな、ね、90年代を代表するバンドということになりますけれども、まああのねグランジっていうのはね、あの小汚いという意味なんですけどね、そういう音ね、特にあのギターにそれが現れてるんですけどね、まあ もろグランジの時はグシャーっていうね、とんでもないあのノイズな音でやってるんですけれども、まあフーファイターズさんはねそこまであのグシャーって音ではないですね。はい、まあそういうわけでニルバーナの時代から続いてるっていうか、ニルバーナの、ね、メンバーのドラマーさんが始めた、ね、バンドということで、

1995年からね、やってらっしゃるということなんでございますねえ。ニルバーナ時代はドラムをやってたんですけども、フーファイターズになってからねメインボーカルをやってらっしゃるということでね、ドラムからボーカルになるってすごいですよね。で、他のメンバーをドラムに入れてね活動されるということなんですけどね、なかなか聞かないですよね、ドラムから転身してボーカル。あれですね、エアロスミスのスティーブン・タイラーさんももともとが確かドラマーだったんだよね。プロのドラマーだったところからボーカルになったから、いるか、いるっちゃいるんですけど、あんまり聞かないですよね。ドラマーからボーカルになりましたっていう人は聞かないですよね。まあ、ドラム叩きながら歌うとかいう人はいますけどね。それでこのフロントマンになって、ね、バンドの中核、音の中核だったところから、バンドのフロントマンになって、そんでね、成功しちゃうってのがすごいでしょ。ね、ニルバーナの時にあれだけね、一世を風靡して、ね、世界中で大ヒットしたわけですけど、そのバンドがこうポシャって、そこから新しいベーンと立ち上げて、自分がフロントマンになって、売れてしまうってのがすごくないですか？ね、わけわかまつですよね。そんな人なかなかいないでしょ。ねえ、いやー、すごい才能だなと思います。では、次の曲いってみましょう。Asking for a Friend です。どうぞー！

はい、アスキングフォーアフレンドでした。というわけでね、今週はフーファイターズさんがねニューアルバムを出したということでね、はい、4月24日ですね、まだ出たばかりということで、はい、特集させていただきましたけど、いかがでしたでしょうかね。え、グランジの時代からやってるんですからね、もうだいぶ長いビンドですよね。はい、もう音がねやっぱりね、どちらかというとやっぱりグランジ寄りの音でしたね。今時のフェンダー系のシャキーンとかね、チャリーンカキーンみたいな音ではなくてね、うん、ズグズグズグズグっていうね、うん、そっち系で、はい、未だに頑張ってらっしゃると、ね、時代に迎合しないやり方で頑張っておられるということでね、いやー素晴らしいですよね。どうしてもね、時代に迎合してしまうベンドが多いわけですよね。その方が売れますからね。はい。でもそうしないで、もう自分たちのスタイルでね、こうずっとやっていけるっていうの、すごいことですよね。今回のアルバムで12枚目ということでね。いやー、すんばらしい、すんばらしいベンドでございますね。はい。もう、さっきも言いましたけども、ね。ニルバーナ時代から数えるともう1億枚以上リリースしているというとんでもないとんでもないベンドでございますね。もうマイケル・ジャクソンとかね、あとは何でしたっけ、エルビス・プレスリーとかね、そういうレベルの人とこうね、肩を並べる枚数売ってるわけですよね。いやー、とんでもないとんでもないすごい人ですよね。あとはね、このバンドの特徴としてギターが3人いるってことなんですね。いやー、ちょっとそれは分からなかった、ね、なのでものすごいこう重厚なサウンドが特徴ということでね、いやーすごいな、そういうバンドいるんだね。ギターが3人ってなかなか聞かないですよね。うん、それでこうぐしゃーっと音が鳴らないでうまくまとまってて、うん、ちゃんとこう演奏になってるってのはすごいですよね。普通ね、ギター3本も重ねるとね、音ぐっちゃぐちゃってわけわかめになるんですけど、普通は、うん、やっぱそうならないのがね、グラミー賞バンドのすごさですね。そういうバンド本当聞かないからね、今後もねずっと頑張ってほしいなぁと思う次第でございます。はい、とかなんとか言ってるうちにね、今週ももうそろそろ時間になってきちゃいました。また来週も聞いてください。じゃあねー。

0: あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から、
1: 毎週水曜午後1時は本宮出身のトランペッターのびこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびのファジーな時間。一度聞いたらやめられなくなったら絶対聞いてみて。
2: あ、セメントなくなったな、ジョンスペ。
3: そうだ、柳屋に電話すっぺ。
4: へい、毎度お待たせいたしました。
3: いやー、助かったな。
5: 住まいの建材配達人株式会社柳屋、電話 33-1255。

こちらは fm.com です。時刻はまもなく午後2時になります。この後本宮市からの割り込み放送が入ります。

この時間は音宮市民の歌水色の街をお聞きいただきました。この後も FM モットコムの番組をお楽しみください。

運転免許取得なら予約確実、個人送迎、断然お得な普通免許と二輪免許セット教習の本宮田村自動車学校が3時をお知らせいたします。

0: 5月4日月曜日みどりの日グリーングリーンということでね、ゴールデンウィークでございます時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパラマンでお相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: だいぶ動揺させましたか？
1: びっくりしました。
0: グリーングリーン、
1: どうしたんですかしかもなんか釣り上げでめちゃくちゃ日焼けをしていて痛そうな川久保さんがもうテンションおかしくなっちゃったのかなっていう、もう痛すぎて
0: だいぶ土曜日に行った釣りで、
1: はい、釣りでね
0: 船酔いがひどくて、
1: 船酔いひどかった上にね、
0: いろいろちょっと川久保の中の回路がおかしくなってるんじゃないかと、
1: 疲れちゃってピークを迎えてどうしちゃったんだろ
0: うって、ついにどうでもよくなってるんじゃないかと、いろんなものが
1: びっくりしました。
0: グリーングリーンです
1: 今日言ってる人ゼロ人だと思いますよ多分それ、
0: うん、言ってないよな、
1: 言ってない、ゼロ人。
0: 牧原のりゆきさんとか歌ってんじゃないの僕らのグリーンデイとか、なんか歌わなかったっけ
1: グリーングリーンはないかな、
0: グリーングリーンはない、
1: はい、
0: そうです。
1: でも緑の日だっていうことが強烈に今インプットされました。
0: そうでございますよね、はいはい、さあ今日はね、まあ、ゴールデンウィークもちょっと真ん中ぐらいっていうことで、はい、今何してるということで

0: 遠出をせず自宅の掃除をしています、うん、水曜日までラジオ三昧、いつも聞いていない時間帯もあるので、うん、投稿していいかどうかと悩んでおります。
1: なるほど、ウェルカムですよ。
0: もういつでもね、私たち待ってるので、ね、
1: そうですよ、ちゃんとね、はい、送ってくださると、うん、今日緑の日だから、はい、あのヤブディがね、うん、グリーンのペンでね、はい、線を引いてくれて、
0: そうです、
1: もうグリーングリーンですよ
0: あ、これからしないそうです、そんなこと言うならそんなつもりなかったとね。ありがとうございます。そして活字の馬の日々さんもあのグリーンでこうねラジオに線引かれておりますけれども、はいはい、今日のテーマはですね、何してる、自宅で過ごしてます、うん、大型連休のほとんど自宅で過ごしています。後半の1日だけ僕が広島に行って広島フラワーフェスティバルを見てこようと思っております。ほうほう、これは被爆地広島で行われる全国有数の行事であり、うん、平和の素晴らしさ、尊さを分かち合うというものがこのお祭りのテーマの一つとなっております。
1: あ、はい、そうか、ね、やっぱりあの被爆っていうとね、はい、8月6日ってね広島はね、うん、やっぱり思いますけども、まあ、そうでなくね、はい、なんかいいタイミングを見つけてはやっぱりそうい う, こう平和のためのなんかやってるんだ ね、
0: う
1: ん、
0: ね、そうです ね、
1: ね、はい、そうかそう、うん、そのフラワーフェスティバルですか、
0: はい、
1: どんな花々なんでしょう ね、
0: ね、
1: 広島ね、今の時期だとチューリップとか、
0: そうですね、
1: ネモフィラとか、
0: ね、一気に咲き始めてますからね、
1: 芝桜とかね、富士芝桜祭りとか言ってますけど ね、
0: ね、
1: そうそうそう、うん、ね、どんな花々なんでしょうね、
0: はい、
1: うん、ね、はい、もう一つ紹介しましょうか、はい、こちらはあついでさん、愛知県、
0: はい、
1: ね、お出かけスポットどこも混んでるので、
0: ね、
1: 近くのショッピングセンターや飲食店です、
0: はい、
1: 現在、
0: はい、
1: マクドナルドでチキンタツタが販売されているので行っています、
0: うん、
1: 期間限定のやつです、
0: はい、
1: ガンダムとコラボしてまして、チキンタツタの他にチーズチキンタツタとタルタルユーリンチー風チキン、
0: はいはい、ユーリンチー、ね、ユーリンチー貼ってます、はい、
1: チキンタツタが新しく発売、ね、
0: そうなんだ、
1: タルタルユーリンチー風チキンタツタだけ食べてないので、うん、番組放送している時間帯は食べに行く予定ということ
0: で、
1: あら、今も召し上がってるかもしれない、
0: はい、
1: ガンダムとね、
0: うん、
1: コラボしてますね。そうそう、
0: 知らなかった。
1: CM、 テレビ CM 流れて、
0: あ、そうなんですか。
1: この間ね、そうそう行ったのよ、マクドナルド、
0: はい、
1: お昼タイムに、
0: うんうん、
1: でもちろんほら店員さんと対面でオーダーもできるんだけど、は
0: い、
1: 今さ、なんていうの、
0: 電光
1: 掲示板みたいなでかいのがあって、それタッチパネルでオーダーできるじゃない、はい、
0: うん、
1: それよくわかんないでさ、
0: はい、
1: でもこれでやればいいんだなと思ってさ、うんうん、ピーとかやっていろいろやってったわけ、
0: はい、
1: で自分の中でマクドナルドのお昼のセットはだいたい600円前後ってイメージがあるわけよ、
0: う
1: ん、でその対面のところだとこうバーッとこうメニューの看板みたいに出てて、
0: はいはいはい、
1: 何セット600円とか出てるから分かるじゃない、うんうん、であれって言えばいいんだけど、はい、タッチパネルはそれが出てないの、
0: 出てない、
1: なんかね、うん、タッチしてそう次行くとこれでセットにしますかとか言って、
0: なるほど、選択制みたいな感じ、
1: そうそう探っていくわけ、
0: はいはいはい、
1: で最後に、うん、はい、いくらですってドンと出てくるわけ、
0: なるほど、
1: これでやってったらさ、はい、900円ぐらいになっちゃってさ、
0: え、
1: 自分が600円ぐらいのつもりじゃない、
0: はいはいはい、
1: だまたやり直しちゃってさ、タッチパネルの帰って時間かかっちゃって
0: やり直したんですか、
1: ダメなおじさんですよ
0: でも食べたいものせっかく選んだのに、
1: うん、でもあの、はい、600円の方にしようと思って、
0: あ、そうか、
1: やり直して、はい、後ろ並んじゃったけどね、
0: もう一回ね、
1: ごめんなさいって言いながら、
0: あ、そういうことね、
1: やりましたけど

は3時11分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。イラン外務省のバガイ報道官は3日、イランがアメリカとの戦闘終結の再協議に向けて示した14項目の提案に対し、仲介国パキスタンを通じてアメリカから返答があったと明らかにしました。イラン国営テレビが報じたもので、返答の中身には言及しませんでした。内容を精査した上でイランの見解を改めて提示するということです。高市総理大臣は今日、オーストラリアの首都キャンベラでアルバニージー首相と会談し、

レアアースなどの安定的な確保に向けた連携を確認します。輸出規制を含む経済的な威圧を強める中国を念頭に、重要物資のサプライチェーン、供給網の強化を柱とする経済安全保障協力に関する共同声明を、共同宣言を発表する見通しです。アジア開発銀行の神田正人総裁は3日、ウズベキスタンでのアジア開発銀行の年次総会に合わせて記者会見し、中東情勢の悪化に関連してアジア各国で石油の供給不安が起きていることを念頭に、過度な依存がもたらす代償を露呈させたと述べました。またアジア太平洋地域は中東情勢の悪化の影響を最も深刻に受けているとも指摘しました。低気圧と前線の影響で東日本と南西諸島では今日大気の状態が不安定になる見込みで、気象庁は東日本では土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意警戒するよう呼びかけています。また東日本と南西諸島では落雷や突風、雹に注意が必要です。以上、ニュースをお伝えしました。

0: 月曜日。
1: さあ、今日のメッセージテーマ、ゴールデンウィークということで、今何してる、メッセージいただいてますね。
2: はい、
1: 福もっちゃんからです、はい、三重県です。昨日おとといと、うん、石川県七尾市の一本杉通りで開催されている花嫁のれん展を見てきました。ね、これ写真送ってくださいました、
2: はい、
1: のれんってあるじゃない、家の、うん、家とかお店のところにかけてるのれん、あれの花嫁のためののれんなんですね。確かね、私も行ったことありますけど、
2: あ、はい、
1: そうそう、こういうなんか風習があるみたいで、こういうの作るっていう、すごいよね。なんか着物の 和装の着物の素敵なやつのデザインでのれんになってるみたいな、
2: 綺麗綺麗、可愛らしい雰囲気もあって、
1: はいはい、行ってきました、
2: はい。
1: やっぱり震災の影響なんでしょうかね、通りは空き地が多かったですということでね。そうかね、で一昨日の夜は兼六園、金沢ですね、
2: はい、
1: そこまで足を伸ばしたそうでございますけど、まあ素敵なゴールデン、ね、さらにですよ、
2: はい、
1: さらにですよ、うん、先ほど X 見ましたら
2: 今日ですよね、
1: 今日ですよ、
2: はい、
1: 今日は伊勢神宮ですって、
2: まあ
1: ね、
2: アクティブですね。
1: アクティブ性、伊勢神宮の外宮を散策、うん、
2: はい、
1: で神馬ってあの神様の馬ね、うんうん、の恵美友号という馬がいるそうで、
2: はいはい、
1: 笑うに明智の地ですね、
2: うん、
1: 明智光秀の地ですね、
2: はいはい、
1: 恵美友号に会ってきました、これから内宮さんへ向かいますということでね、写真もアップしてくださってますけど、
2: はい、
1: そうです、なんか充実のゴールデンウィークですね。
2: 列車の旅なのかな、移動ってどうされて、どこも結構ね混雑してるとは思うんですけれども、
1: この距離だから列車じゃないかな、
2: 列車ね、電車お好きなはずでしたもんね、確かね、はい、
1: いやいや、なんかリア充ってやつですね、
2: リア充
1: 久々に聞いたね、リア充、
2: びっくりした、今日なんかいいですね、
1: グリーングリーン見てみなさい、
2: ね、
1: グリーングリーン、
2: リア充、なんか放送終わってどっと疲れが出るんじゃないですか、
1: ね、
2: 今日ね、
1: 多分
2: 今日ちょっとね、うん、背伸びしてる感じが、
1: 気絶してると思いますよ、放送終わったら、
2: はい、
1: はい、ね、いや、本当充実のゴールデンウィークで、
2: ね、
1: 何よりでございます、うん、はい、サバカンさん、
2: はい、
1: 群馬の方でございます、
2: ありがとうございます。
1: 今は自宅です、
2: はい、
1: 用事も済ませたので、
2: うん、
1: 部屋の片付けしないといけないかなということで、このタイミングで大掃除するって方もいるのかな、ゴールデンウィークを使って、
2: うん、まあ、どこに行っても混雑するからそれだったらみたいなね、きっかけにはなりそうじゃないですか。
1: ああ、なるほど、
2: はい、
1: それこそほら、ま、うん、さっきマキさんがさ、
2: はい、
1: 衣替えしましたって言ってたけど、
2: しました2週間ぐらい前に
1: ね、
2: はい、
1: もしかしたらこのゴールデンウィークで、うん、それもあるかもしれないね、
2: あるかもしれない、
1: 片付けしつつの洋服入れ替え、
2: はい、お天気次第かな、雨が降ってるとちょっと ね、うん、まあ、ね、やりにくいと思うんですけれども、ね、うん、カラッとした日にね換気しながらやりたいですよね。

0: ありな気がしますよね、うんうん、どうなんでしょう。でも部屋の片付けってさ、部屋の片付けあるあるで必ず言われることだけど、はい、懐かしいものが出てくると手が止まっちゃってっていうさ、
1: 止まるんだよ。
0: 止まる派？
1: 止まるんですよ。でもあの今日は絶対やるぞって決めた日は止めないです、もう絶対に。
0: あ、そこは固くない意思で、
1: もう見ない、開かない、気になったもの開かない
0: 開かないもの結構あるの？
1: ありますよ。
0: あ、そう、
1: うんうん、
0: え、昔のアルバムとか？
1: 昔のアルバムも全然もうどこにあるかもわからないですけど、あの結構今家片付いてる方なんですけれども。
0: マキさん家ね、なんか写真とかで見る限り綺麗だよね、
1: うん、割と何もないんですけど、開けてない段ボールが2つぐらいあるかもしれないの。でもその中にきっとアルバムが入ってるはず。
0: いや、私ね、
1: はい、
0: マキさんは、はい、まあ、お付き合いするのって2年ですけども、うん、お付き合いって仕事だよ。
1: はい、知ってますよ、ね、みんなやめてくださいよ。
0: 一応言っとくけど、
1: はいはいはい
0: ね、
1: はい、
0: でもさ、うん、例えば、うん、大学生京都にいましたよね、
1: はい、
0: その頃のマキさんとか知らないわけよ、
1: はいはい、
0: で昔のマキさんってどんな感じだったのかなって、はい、大学生ぐらいの時の写真とかさ、
1: はい、
0: すっごい見てみたいのよ。
1: びっくりすると思いますよ。
0: 20年以上前、
1: はい、
0: すごい見てみたい。
1: 私ね、大学1年生の頃の写真と、
0: う
1: ん、多分今が一番離れてるんですけど、
0: はあ、大学1年生18ぐらいですね。
1: 18、19の頃かな、うんうんうん、ずっと群馬に住んでいて、うん、まあ、京都に出てきてっていうところで、はい、いろんな変化があるじゃないですか、
0: はいはい、
1: あまりに変わりすぎた自分がいて、
0: うん、
1: 今とも違いますし、うん、あのその群馬時代とも違いますし、うん、一番尖ってた。
0: それ見たいね。
1: はい、
0: 見たいな。
1: よくね、水曜日の青山さんがね、もともとちょっと やんちゃ系だった感じのね、雰囲気のあんな感じかもしれないです。でもやんちゃ系ではないんですけど、もちろん、はい、
0: そう、
1: そんな時もあった。あの金髪でベリーショートでみたいな。
0: 別にさ、
1: はい、
0: X とかで公表する必要はないんだけど、
1: はい、
0: こう我々ヤブディと私に見せてくれる日とかないわけ、
1: は
0: い、
1: あれも全然あればありますけど。
0: 期待ですね、
1: はい、
0: でそれじゃあスタジオにその写真が来た時は実況解説します、
1: うん、
0: アップはまたねちょっといろいろ問題あるかもしれません、
1: はいはいはい、ね、もし
0: ね
1: 皆さんのご興味がもしあれば全然寝ようって方もねいらっしゃる、はい、厳しい厳しいじゃないですよ。自分で全部喋ってます。
0: そうです、
1: はい、今一人で全部喋ってます
0: 引き続きメッセージお待ちしてます、はい、アドレスです、
1: はい、メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA.JP です。
0: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK でございます。ではこんな曲いってみましょう。松任谷由実、ホリデーインアカプルコ。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 新林業漫画家の平田美佐子です。ラジコポッドキャストで森と人がつながるラジオ、サポーティッドバイ緑の募金を配信中です。聞いたら森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。
2: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は喫煙者の皆さんに、うん、吸いながら禁煙も目指せる簡単使い切り電子タバコ、うん、コスパ抜群、切り替えタバコを1日1箱吸うと、はい、1ヶ月30日で18,000円、うん、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今ならおよそ1ヶ月分が5000円以下、うん、年間で15万円近く浮くんです。
0: え、切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことですか？
1: すごいじゃないですか。1日40本吸ってたっていう70代の男性は、もう電子タバコだけで満足だと、1年で切り替え成功、今後毎年およそ30万円以上の貯金です。さらに30年間1日1箱だった北海道の女性は、本数が減って今は電子タバコすら使用しなくなって、で食事が美味しく感じて良かったです。お喜びでした。
0: わ、貯金や切り替え成功も嬉しいですが、やはり吸い心地が気になります。
1: はい、フレーバーはずっと爽やかなメンソール味と、はい、紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味をご用意してます、うん、はい、ふわっとたっぷりの煙が広がって、うん、ガツンとくる吸い心地をお楽しみください、はい、でもこの煙は水蒸気なので、うん、匂いもつきません。完全使い切りタイプなので、充電やスティックの交換、うん、リキッドの補充なども一切不要、うん、ロングタイプのタバコくらいのサイズで、うん、スーッと吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです、うんうん、
0: 繰り返し吸えるって、これどれくらい吸えるんですか？
1: はい、今日の電子タバコ1本で普通のタバコおよそ 3.5 箱分吸えます、うん、しかもこちらニコチンタールは一切含まれてません、うん、いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、吸いながらニコチンゼロタバコへの切り替えが目指せるんです。
0: いつも通りに吸いながらっていいですね。
1: でしょ、うん、世界でもこの流れは止まりません、うん、イギリスでは2024年電子タバコ使用者が初めて喫煙者数を上回りました、うん、さらに電子タバコを法制化したニュージーランドでは6年で喫煙率が半減してます、さあ、あとは皆さんが切り替えるだけ、うん、簡単使い切り電子タバコ、普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットで税込み

0: 2900円です。1日1箱座れる方ならほぼ1ヶ月分です。それが今なら
1: どこまでお安くなりますか。
0: はい、今ならコスパ抜群切り替えキャンペーン、ここから一気に1000円引き、税込み4900円。タバコはさらに向こう3年値上げ予定です。まずは始めてみてください。
1: 節約できて禁煙が目指せるんでしたら試さないではないですよね。
0: 簡単使い切り電子タバコ、はい、今なら期間限定数量限定で1000円引き、税込み4900円。4900円。タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、送料代引き手数料は別です。注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を、0120-016-707、 0120-016-707。

0: です。
1: 月曜日のお相手は川久保秀和と
2: 牧ひろかでお送りしています。
3: 今日のお魚さん。
1: さあやってまいりました釣り好き私川久保秀和一行入魂のコーナー今日のお魚さん。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますがその中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介します。今日ご紹介するのはこちら、アジの南蛮漬け。まあお酒のおつまみとかで、ね、はい、結構ポピュラーですよね。
2: ポピュラーですね。
1: まあ、はい、土曜日に私釣りに行きました、
2: はい、
1: 大荒れの海で決死の覚悟で何匹か釣れました
2: 何匹か
1: それで南蛮漬け作って、
2: そうでしたか。
1: 昨夜は親友のてっちゃんと、はい、水曜アフパランの青山くんがうちに遊びに来て、はい、みんなで食べた。
2: あ、
1: 南蛮漬け食べました、
2: はい、
1: ね、味わってくれって言いながら、
2: ね、そうですね、ぜひそうしていただきたい。
1: 命がけの味だぞって言いながら、はい、
2: 嫌なプレッシャーかけて、
1: はい、そう今日はアジの南蛮漬け紹介するよって言ったら、はい、三重の福もっちゃんはね、
2: はい、
1: うちのアジの南蛮漬けはちっちゃいアジ5センチ未満の唐揚げにしてから作りますよって、ちっちゃいアジ使うのね、
2: うんうん、
1: なるね。マスーさんは、はい、アジのカリカリ南蛮漬けがあって油多めでカリッと焼くと美味しいです。揚げ焼きにするんだ。
2: 揚げ焼き、
1: うん、完全に揚げるんじゃなくて、はいはいはい、油そこまで入れないで、うん、揚げ焼きみたいにするやり方もある
2: んだよね。
1: さくらえび太郎

0: です、
1: はい、
0: 釣り好きなんですけどね。ね、美太郎さん、あの先週は、はい、野球のベイスターズ、マイキさん大好きですよね。
1: 大好きです。
0: それに対して美太郎さんはスワローズが好きで、
1: ヤクルト大好きで、
0: スワローズは結構ベイスターズに勝ってるって、
1: ずっと負けてます、
0: ね、そんな感じで、はい、ちょっと喧嘩売ってんじゃないかみたいな、
1: ね、ちょっとした小競り合いが、ね、
0: 小競り合い、はい、ありましたけど、
1: 一方的に買いましたけど、
0: 今日は私に、はい、挑んできた感じなんですけどね川久保さん、今日のお魚さん、どういう風に釣られたアジなんですね、楽しみです、
1: はい、
0: ね、写真のアジは、はい、前回年末に、大津港、横須賀の方ですね、
1: はい、
0: そこで行って釣ってきたアジですって、はい、あなた一体何匹いるんですか、これ。
1: 大量に立派なのが大量に、
0: 私命がけで数匹です、
1: 数匹で、エビタロさん笑顔でこの大量、
0: 生足がアジで埋まってるじゃない
1: ですかいいですね、
0: なかなか、あの先ほどね、はい、見学に来られてて、
1: ね、
0: 穏やかなね、桜エビ太郎っていう感じの、本当におめでたい穏やかな感じの顔してましたけど
1: 、はい、
0: 内心は結構意地悪な人かもしれません
1: また遊びに来てね、いただいて、
0: またこの決着を、
1: ね、またちょっと小競り合いしたいですね、
0: 決着をつけましょう、
1: 楽しかったです ね、はい、
0: さあそれではね、はい、私の方からご紹介しましょう。アジの南蛮漬け、アジもう本当にポピュラーな魚ですよね、はい、実は日本近海ではおよそ50種類のアジがいるんですね。まあほら、シマアジとかさ、ムロアジとかさ、浪人アジとか、なんとかアジってやつもいっぱいいるんですよ、
1: はい、
0: まあでもアジといったらいわゆるマアジでございますね、うん、語源はね、そのアジが美味しいからっていうことが語源になってるっていうね、うん、まあ、それぐらいの美味しい魚です、うん、日本近海、朝鮮半島沿岸、東シナ海に分布、
1: はい、
0: 回遊型は沿岸から沖合の中低層群れで遊泳、春に北上、秋に南下します。寝付き型、まあ、大体同じ場所にいるタイプですね、うん、は浅いところの岩礁付近に定着して、あんまりこう回遊はしないっていうね、まあ、そういう魚でございます。旬は4月から7月だから今いいですよね、
1: うん、
0: この時期のお刺身はうまいとされていますけど、まあ、1年中釣れます、
1: うん、
0: ね、で、あの船での釣りの、はい、船でやる釣りの、まあ、基本はアジだって言われてるね、まあ、私はあのこのアジという魚、食べ方によってすごい味が変わるんですね、でお刺身で食べるとき、
1: はい、
0: アジのたたきで食べるとき、うん、アジフライもそうですよね、うんうんうん、南蛮漬けもそうです、あとシャリと合わさって握りとかね、全然違うんで、
1: は
0: いはい、私はもう大好きな魚、
1: はい、
0: あの人生最後の日に何食べたいですかって聞かれたら、自分で釣ったアジで握り寿司食って、それでこの世とお別れしたいです、う
1: ん、
0: っていうぐらい好き
1: な、そんなに好きなんだ、
0: そうです、それぐらい好きですけどもね。さあ南蛮漬けでございます、
1: はい、
0: まあ、今回は釣ってきましたので丸ごとのアジを使いますね。3枚におろします。小骨を取りまして、でキッチンペーパーにくるんで余分な水分を抜くんですね、だからくるんでちょっと置いといてください、うん、
1: はい、
0: その間に玉ねぎを細切りにします。薄切り細切りというね、
1: うんうん、
0: であのお湯につけといてください、まあ、10分ぐらいつけときゃいいです、はい、で次はピーマンとかパプリカ、うん、これを細切りにします、はい、で野菜の準備は OK でございます。さあ今度はつける液ですね、
1: はい、
0: うん、これはお酢 200cc、 お醤油大さじ4、砂糖大さじ6、水大さじ2、これを入れてかき混ぜてください、うん、私は昨日タッパに入れて、
1: はい、
0: ガーッて、ね、うんうん、まあ、砂糖をよく溶かしてくださいね。で混ざったら少し赤唐辛子入れてください。あんまり入れるとかなり辛くなりますので、
1: はい、
0: まあ、それはあの加減はねお任せしますけども。さあ続いてアジでございます、ね、キッチンペーパーでくるんでましたね、うん、取りまして、この間釣ったのは、まあ、あのちっちゃいアジではなかったので、はい、適当なサイズに切りまして、
1: うん、
0: で皮はついたままで大丈夫です、揚げちゃうからね、
1: はい、
0: でこれに片栗粉をまぶして揚げていきます。で揚げたアジの、まあ、揚げるとほらいきなりこうドボーンと、ね、つけちゃうんじゃなくて、はい、一旦油ちょっと落とすでしょ、で余分な油取れたら野菜と一緒にさっきのね、うん、漬け汁に入れてかき混ぜてなじませて冷蔵庫へインでございますね、
1: はい、
0: まあ大体3時間ぐらいすれば味がなじんで美味しくなりますんで、
1: はい、
0: うまかったですね。
1: また気持ちもねきっと入るでしょうしね、
0: 命がけです
1: か、ね、このあのいつも載せてくれる川久保さんが撮った時の写真の川久保さんの笑顔がめちゃくちゃ引きつってて、うん、この日の大変さを物語ってるなって思います。
0: この日ね、
1: はい、
0: あの船で一番最初にアジ釣ったの私だったんです、
1: はいはい、
0: で船長が、うん、やっぱほらPR したいから、はい、今日釣れてるぞって言って、うんうんうん、で船長がすぐ、あー釣ったねーっつってすぐ来て、
1: はいはい、
0: 写真っつって、はいっつって撮ってで、その後です、
1: はい、
0: その後から船長は船室から操舵室からずっと見てるわけですよ、
1: はいはいはい、
0: ね、あれ 笑顔がどんどんなくなっていく。あ、ひざまずいた、倒れた。全部見てたらしいです。
1: 遠くから見てた。
0: まあ今日の波はしょうがねえな、
1: さすが船長、慣れてらっしゃるね。
0: 船長ね、
1: すごいですね。
0: ね、はい、まあ、そういうことでございます、はい。ぜひね、まあ、アジね、わざわざ釣りに行かなくとも、はい、お刺身用でも売ってますから、
1: そうですね、
0: そういうの使ってもいいと思いますので、はい、ぜひね、トライしてみてください。今日ご紹介したのはアジの南蛮漬けでした。

0: 月曜日、
1: さあ、メッセージご紹介しましょう。今日は、ね、ゴールデンウィークです。今何してるということで、
2: はい、
1: 姫崎いわしさん FM 世田谷で聞いてください。
2: ありがとうございます、
1: これから三茶に向かいます。
2: お
1: 溝の口からなので、
2: はい、
1: 30分そこらで着くかなということで。
2: すぐですよ、近い近い、
1: ね、田園都市線で、
2: はい、
1: ね、お、じゃあ、うん、現れるかな、
2: ね
1: えね、え楽しみね。それから彩香さん、今日お休みなので普段聞けない番組ゆっくり聞いてますよ。ゴールデンウィークあんまり遠出したくないので昨日はケーキ作り、今日は久々に地元の田園風景広がるカフェでキャベツたっぷりのメンチカツのランチから別のカフェに寄り道してスイーツ、今、お家に帰ってる途中でした。5月に緑の日と言われてもなんだか未だにピンとこないものですねということで、グリーングリーンって感じですけどね、うん、
2: それで初めて緑の日だって実感しました。
1: でもキャベツ食べてるから、
2: うん、グリーングリーンかな、
1: グリーングリーン
2: 緑の日で食べたわけじゃないと思うんですけれども、
1: そうだね、は
2: い、
1: メンチカツだから食
2: べてる、ねえ、多めはいいですけどね、
1: はい、T モンキーマジックさん初メール、はい、
2: ありがとうございます。
1: コンビニに食品を運んでいるドライバーなので、
2: はい、
1: いつもと変わらずトラックに乗って配送しています。あ、
2: そうですね、
1: お疲れ様でございます。ありがとうございます。まあ、ゴールデンウィーク関係なく仕事してるといつもと変わらない放送してるのが嬉しくて思わずメールしちゃいました。
2: ありがとうございます。
1: 嬉しいね、いつも聞いてくれてるんだ。
2: 聞いてくれてて今日初めて、嬉しい、
1: ね、実は私、
2: はい、
1: マキさんの隠れファンです。
2: 隠れ、どうして隠れるんですかちょっとどうして隠れてるんだろう。
1: 出てきてくれればいいの、
2: ねね、
1: 出てこいよ、
2: 出てきてくださいよ
1: でも、
2: はい、
1: マキさんの隠れファンです、
2: はい、
1: マキさんあの番組フェイスブックとかで写真アップしてます、
2: うん、してます、
1: ね、
2: はい、
1: 顔を隠すように写っているマキさんがたまらなく好きです。あなたもじゃない、あなたも隠れてるんじゃない、
2: 隠れてるわ、
1: 出てこいやーって感じですでもそこが好きだ
2: って、はい、あ、よかった。
1: お互いあれなんじゃない、はい、隠れんぼ同士なんじゃない。
2: そうですね、うん、混じり合うことがなさそうな感じがして悲しいんですけど ね, ね、はい、ね、出てきてください、よかったら、ね、
1: はい、マイマイさん
2: 出てき、はい、
1: ね、お昼ご飯今から食べます。3時ぐらいにメールくれてます。もう食べ終わってるかな、うん、久しぶりの豚タン、ね、豚のタンの、
2: うん、
1: 豚タン重です、
2: ね、豚タン重、あ、響きもいい
1: ね、はい、まあ、そんな感じで今過ごしてるんですけど、はい、8日金曜日ライブ行きますよということで、ありがとうございます。
2: 嬉しい、そうです、ありがとうございます。
1: この機に乗じて宣伝しちゃおう、
2: はい、
1: ね、5月8日今度の金曜日でございます、
2: はい、
1: 我々アフパラ月曜チームと水曜チームがタッグを組んで番組を飛び出してね、うん、自主企画で、
2: はい、
1: ザ・夜パラベスト10 10代の頃の胸熱曲というライブをやります。5月8日金曜日19時開演でございます。場所は下北沢にありますコムカフェおとくらというところで、前売りチケットは4500円、当日は5000円となってますが、オープンするギリギリまで、
2: はい、
1: 18時59分までは、うん、急いでアクセスすれば前売り料金で買えます、
2: はい、あ、そう、ギリギリまで、
1: ギリギリまで
2: 1分遅れたらもうダメな
1: の、もうダメです。
2: あ、
1: だから、はい、もう早く予約した方がいい
2: そうですね、それが言いたかった、お願いします、はい、お願いします。
1: 残念ながらちょっとね来られないという方は配信もありますんで、はい、
2: うん、
1: こちらは2000円になりますけども、これはまあリアルタイムでももちろん見ていただけるし、
2: うん、
1: リアルタイム外しても、
2: うん、
1: 後からね、
2: はい、
1: アーカイブで2週間見ることできますので、ぜひご参加いただきたいです。
2: お願いします。
1: もう選曲も全部終わりまして、
2: はい、
1: ではリスナーの皆さんからいただいた10代の頃の胸熱曲と、まあ、我々出演時の、ね、うん、10代の頃の胸熱曲と合わせながら、うん、ベスト10形式でいきますけど、
2: はい、
1: さっきね水曜日の大津山 D がおいテーマ作ったぜって送ってきましたけど、うん、
2: はい、
1: ザ・ベスト10みたいな、ああいうオープニングテーマ曲みたいなとか ね、
2: はい、
1: 相当みんな気合入ってます
2: ね。ありがたいです。
1: ぜひお出かけいただきたい、
2: はい、
1: まあ、外れはないと思いますよ。
2: ないと
1: 間違いなく大丈夫だと思います。なんであなたが自信なさそうな笑顔するんですか

0: 私が一番自信あるですね。
1: あ、そうなの、
0: はい、そうですね。
1: ぜひお出かけください、はい、お待ちしております。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのインフォというコーナー見ていただくと予約とかもできるようになってますんでね、よろしくお願いします。あなたのご来場お待ちしてます。ということでね、松本英子さんの曲いきましょうか。
0: はい、
1: 松本英子スコール。

0: さあ、沖縄気象台によりますと、はい、沖縄地方梅雨入りしたと見られるというふうに発表されたということで、
1: 昨日はね奄美がね梅雨入りっていうのありましたけども、はい、沖縄まで来ましたか。
0: 平年より6日去年よりも1日早いということですよ。
1: じゃあ今年は梅雨入り早いかね。
0: ちょっと早いかもしれないですね。
1: 松本英子と川久保秀和の季節にやってきますかね、
0: はい、
1: 雨女雨男の
0: ねえやってくるかな、ね、もう
1: どうですか、
0: ね、はい、
1: さあ、そろそろ3時台おしまいですけどもね、4時台はあなたならどっちのコーナーがあります。今日は

0: 蕎麦湯飲むか飲まないか話です。はい、そして4時台のゲスト陣内泰造パイセンがやってきます。はい、もういらしてますけども、ね、うん、私も大好きな方でございます。楽しみでございます。陣内さんへのメッセージもお待ちしてます。
1: さて一部の地域の方とはここでお別れです。また来週も聞いてくださいね。
0: では3時台のラストナンバーいきましょう。こちらは今月18日ですね、ゲストでいらっしゃいますが、明日新宿レニーでね、このチームとしてはワンマンライブ、18日のゲストはそのうちの2人、はい、朝日愛さんと多良里穂子さんのね、お二方が来てくださいます。では行きましょう。シスで愛のバッテリー。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定。

0: お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で。
1: 暮らしの中の気象台。この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局と仙台管区気象台が協力してお送りします。今回は今年の5月29日から始まる新しい防災気象情報についてお話しします。新しい防災気象情報では、大雨や高潮に関係する警報や注意報の名前が大きく変わります。5月29日からはレベルと災害の名称を注意報または警報名につけた名前になります。まずレベルについて、これは災害の迫っている状況をレベル1から5の5段階で示します。レベル1は今後警報が発表される可能性はあるが、気象状況はまだ悪化していない段階です。レベル2は今後危険な状況が見込まれる段階です。ハザードマップを確認するなど前もった準備が必要です。レベル3は危険な状況が迫りつつある段階です。市町村からは高齢者等避難という情報が発令されてもおかしくありません。高齢者やお体の不自由な方など、避難に時間がかかる方はこの段階で避難が必要です。レベル4はいよいよ災害の可能性が高まっており、市町村からいつ避難指示が発令されてもおかしくない段階です。この時点で全員が危ない場所から避難することが必要です。そしてレベル5はすでに災害が起きているか、いつ起きてもおかしくない状況です。市町村からは緊急安全確保という情報が発令される段階です。この段階ではすでに安全な避難ができず、命が危険な状況のため、今いる場所より安全な場所へ直ちに移動するなど、最大限に身を守る行動が必要です。次に、災害の名称は河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4種類が対象となります。河川氾濫は大きな河川が氾濫しそうな時、大雨は低い土地や中小河川の増水による浸水が見込まれるとき、土砂災害は崖崩れや土石流が起こりそうなとき、高潮は台風などが接近して海の潮位が上がり広い範囲で浸水しそうなときに発表されます。これまでをまとめると、例えば土砂災害であれば危険度の段階に応じてレベル2土砂災害注意報、レベル3土砂災害警報、レベル4土砂災害危険警報、レベル5土砂災害特別警報として発表することになります。レベルと災害の名称が警報についていることから、もしレベル4土砂災害危険警報が発表されたら、崖崩れや土石流の危険があるような場所にいる人は全員避難が必要と判断できます。自分や家族のいる場所が危険かどうかは、気象庁ホームページのキキクルで確認することができます。また、事前に地元市町村が提供しているハザードマップを確認しておきましょう。さて、警報や注意報以外にも気象台が発表する情報の名前が変わります。例えば、1時間に100ミリなどの猛烈な雨が観測された時に発表される記録的短時間大雨情報。 竜巻等の激しい突風に対して注意を呼びかける竜巻注意情報といった今発生または発生しつつある現象を速報的にお伝えする情報は気象防災速報という名前に統一されます。この気象防災速報が発表されたら災害発生の可能性が高まっていることに十分留意して避難行動の後押しにするなどご活用ください。また大雨や暴風、台風など今後の気象の見通しをお伝えするための情報は気象解説情報という名前に統一されます。気象解説情報が発表されたらいつどのような災害の恐れがあるかを確認して早めの備えをしましょう。今回お話しした新しい防災気象情報の内容は気象庁ホームページの特設サイトにも詳しく掲載しています。ぜひご覧ください。また5月21日には仙台市の東北大学災害科学国際研究所で新しい防災気象情報をテーマに防災気象講演会を開催します。 Zoom でのオンライン配信もあり参加は無料です。詳しい内容やお申し込み方法は仙台管区気象台のホームページをご覧ください。暮らしの中の気象台でした。
2: JOZZ2AWFM JR 通信工事から一般工事まで総合電気工事業の株式会社東北電設が4時をお知らせします。

0: 5月4日月曜日、みどりの日でございます。こんにちは、アフタヌーンパラダイス、
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 月曜日のお相手、川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: さあ、今日も4時台は素敵なゲストをお迎えしておりますですよ、はい、私の大好きなシンガーソングライター、陣内泰造先輩でございます。
2: はい、どうもご無沙汰しております。ご無沙汰してます。いや、
0: ちょうど我々のチームが2年前にスタートしたんですけど、はい、まあ、その頃にね、
1: 一回来ていただいて、4月29日でしたね。
2: あら、審
1: 査が、はい、
0: 本当に2年ぶり
2: だ。大体同じぐらいですね、はい、まあ、それはご無沙汰しておりました。
0: いやいやいや、
2: でも SNS では加久保さんの、はい、釣りの勇姿をよく
0: 惨敗してる姿ですね、重いね。
1: 最近はね、ちょっと惨敗気味でね。
0: 惨敗
1: です
0: ね。
2: そうですね。いつかね、お魚いただいたりして、
1: ね、
0: そうそう、あの陣内さんの
2: 取れすぎたって言って、
0: お家が、はい、あの吉祥寺で教会やられてて、はい、あの車止めたかったんで、はい、魚持ってくんで車止めた
2: 駐車料金
1: 駐車料金、お魚支払い、
0: そう、
1: 魚払いで、へえ、
2: 魚払い、魚払い、いいですね、魚払い、魚払い、いいな。
0: そうそう、今もね、吉祥寺で教会やるんですよね、
2: はい、そのまま吉祥寺にいます、はい、
0: 土曜日はバザーとかね、
2: バザーありました、先週とっても忙しかったです、もう本当に大変でした。
0: そうなんですよ、陣内さんはシンガーでありながらも、
2: はい、
0: 牧師さんでもいらっしゃる、
2: はい、
0: そうですよ、神に使える男ですよ、
1: はい、
2: もう皆様にお使いしておりますが、もう本当に、はい、
0: もうね、はい、悪魔払いしてほしい。
2: いや、僕が一番悪どいっていう。
0: その話はちょっと聞いたんですけど、
1: はい、あ、そうなん

0: ね。
1: そこの同級生かなんかね、東京に来ている同級生が何人かいらしてて、うん、ライブ終わった後も同級生の方が一緒にね、うん、飲んでるところにちょっと私も混ぜてもらって、
2: はいはい、
0: そうなんです。
1: したらみんな口を揃えて、はい、こいつがね神に使うとかありえないよ。
0: だから人生後半はもう罪滅ぼしです
2: よ。もう早かった入ってくるマネージャーさんね、これ以上言わせんぞって、
0: これ以上言われるとちょっと放送禁止になっちゃうもう本当
1: っていうぐらい、はい、ちょっとやんちゃな若者時代だったらしいです
2: よ。まあまあ、いろいろね、若い頃は
1: そうそうっていうね、はい、のもありましたけど、
2: っていうのもあってのね、
1: そう、はい、あっての今でござい
0: ます。俺何も言ってないのありがとうございます、はい、
1: 一応あの、はい、初めて聞くという方もいらっしゃるかもしれませんの で、ね、はい、プロフィールを
2: ご紹介させていただきま す。本日のゲスト、シンガーソングライターの陣内泰造さんです。関西学院大学の進学部在学中の88年にシングル一都小さき君のために、そしてアルバムモラトリアム、こちらでシンガーソングライターとしてメジャーデビューされました。それ以降、深呼吸、空よ、心の扉、新しい風、僕は風、君は空などのスマッシュヒット曲を含む11枚のオリジナルアルバムをリリースされます。そして数々のテレビ番組主題歌、 CM ソングなどを手掛け、また作家としても少年隊、吉田栄作さん、永井真理子さん、チャゲさんなどに楽曲を提供されております。そして特技、そば打ち、そして水彩画というところで、ね、本日のテーマにも使わせていただきました。どっちですね、
1: はい、はい、水彩画、
0: はいはい、
1: 水彩画なんですか。
0: 昔から絵は好きなんですけど、そんなに積極的には描かないんですけど、条件があって、はい、夜家族が寝静まって、お酒が入ってた時にしか描けないっていう。
1: 水天じゃないですか。
2: それはまた
0: なんかね、なんか知らないけど、なんかこう解放されて自由に描かないと、さあじゃあ今から川久保さんは水彩描きましょうって描けない、そういうのだろう。なんかこう、なんかこう、
1: それはその時思い浮かんだことを書くんですか。
0: うん、例えば大体ね、毎年クリスマスカードとか、はい、なんかこう季節のものは自分で書いてるんですよ。で
1: そうだ、いつもね、そうそうそうそう、クリスマスカードを送ってくださるんですよ。
0: あれはだから自分の絵なんですよ。
1: そうなんですか。そうなんですか。そうだったんだ。
0: そうだったんです。
1: あ、すごい素敵だね。そうそうそう、優しい。いやとってもやんちゃだった若い頃とか。
0: だから罪滅ぼしの人生ですね。
1: すごい。あ、そうなん
0: です
1: か。
0: そう
1: か、はい、そうか。なるほどね。そして陣内さんですよ、はい、あのこの2年の間に、うん、知らぬ間に還暦になってた、
0: はい、そうなんですよ、還暦。この間ね、あ、僕今ちょっと小学校に勤務してるんですけども、はい、この間ある女の子がやってきて、はい、陣ちゃん先生の CD をおじいちゃんが持ってたおじいちゃんいくつって言ったら61って、ああ持ってるかもね。
1: そうそうそう、同世代ですもんね。
0: そうそうそう、じゃあおじいちゃんによろしく言っといてねそんなことがありました。
1: 還暦ですか、
0: ね、
1: どうその還暦ってやっぱ一つ節目じゃないですか、
0: はいはいはい、
1: まあ、だ
0: い
1: たい40歳50歳とか、うん、まあね、ゼロになると節目ですけど、はい、還暦ってこうひときわちょっと節目感ありますけど、ね、なんかどうでした。
0: いやいや、確実になんかが違いますよ
1: そうですか。
0: なんかこう、よくうまく言えないですけど、ええ、なんかこう体的にも心的にも確実になんか変わりましたよ。なんかうまく言えないけど、なんかこう超えちゃったなって感じ。
1: 超えちゃった。健康面はこう、
0: 例えばね、
1: 数値があるじゃないですか。
0: しっかり寝ないとダメになったし、いや本当に、いや普通ね、僕は4時間半ぐらい寝れば十分だみたいなところから、
1: 若い頃かもう寝ない
0: じゃん。そうそう、寝ない、20代30代寝ない生活だったじゃないですか。そういうのも無理になるし、なんかほら12時超えてなんかみんなでどんちゃん騒ぎしてることなどもできなくなるじゃん、
1: はいはい、
0: あのリハーサルやってても10時過ぎると、はい、まあ、メンバー僕同世代ですから、
1: はいはい、
0: 10時過ぎると何やってるかよく分からない
1: いや本当に朦朧としてくるわけです。
0: 本当に本当に、だからちょっともうリハちょっと時間やめよう、もう早くやめようみたいなね、そういうのは全然変わってきましたよ。だ、効率よく集中してやるべきことはキュッてやんないと、
2: はい、
0: なんか昔みたいにこれやってあれやってそれやってと同時進行ができなくなりました。
1: へ
0: え、はい、そんなにしんみりと。
1: いやだから私もね、
0: はい、
1: 一歩一歩近づいてるわけです
0: よ。あ、なるほどなるほど。
1: もう54でございますから、
0: はいはい、
1: いらっしゃい。
0: もうすぐでもあと6年ぐらいちょっと謳歌していただいて
2: 、はい、
1: ね、いや、いつぞやね、あの陣内さんが、うん、まだあれ10代だったかな、ついに私もね、禁断の朝のウォーキングを始めましたって言った時
2: は
1: なんか数値が上がっちゃったんですよね。
0: そうそうそうそう、
1: で血圧だっけ、
0: 血圧かな、なんか上がって、うん、でもなんかそのコロナから、はい

0: あの、うん、保護犬を飼い出したんですよ。
1: はいはい、犬を。
0: で、ね、あのそいつ結構あのなんていうかな、ザ番犬で、はい、もうガンガンガンガン行くタイプなんで、ね、うんうん、で誰も散歩に行ってくれないので、僕が朝夕の当番なんですけど、はい、今日はちょっとあの奥さんに頼んでみましたけど、うんうん、すごいあの朝夕30分ずつもう早歩きなんですよ。それすごく今おかげさまで、
1: それで運動して、ね、
0: あのあワンちゃんのおかげで、はい、なんとか。
1: いやだから禁断のウォーキングを始めたっていうのはいつ自分の身に禁断のウォーキングしなきゃいけない時が来るのかな。
0: なんかね、もうジョギングじゃダメなんだよ。もうジョギングはしんどい。ウォーキング、
2: ウォーキングです、
0: ウォーキングで、
2: はい、
1: じゃあ一曲いきましょう。多分今ねワンちゃんと一緒に風になって、はい、散歩してると思います、はい、こんな曲からいきましょう、
0: はい、じゃあ聴いてください。陣内泰造で僕は風、君は空。

0: いや陣内さん、
1: はい、ありがとうございます。
0: いい曲だよね。
1: ありがとうございます。
0: はい、一時ね、はい、本当に濃ゆく一緒に時間を過ごさせていただく時間があって、私は企画したライブとかね来ていただいて、ね、いろいろ歌っていただいて、
1: は
0: い、
1: 楽しかったです。
0: あの時はね、勝美さんと一緒
1: だったんだよね。勝美さんもね、勝美君も来てくれたりとか、
0: それでいろんな歌を歌ったの、
2: う
0: ん、で陣内さんと歌った曲の一つ、一番覚えてるのが、うん、クリスタルキングの大都会。
1: 大都会、
0: ね、高いところ陣内さんと、
1: はい、裏切りは
0: そうそう、
1: はい、裏切りの
0: ちゃんとサングラスかけて
1: ハモってね、ハモりましたね、懐かしかった。
0: そうそう、そういうのやったりとか、であと陣内さんのもう盟友ですよね、ヤス、はい、さんっていうね、シンガーソングライターの方がいて、亡くなってしまったんですけども、ね、お二人でね、
1: そうなんですね、
0: ずっと定期というか不定期というか、
1: 割とね、もう23回ぐらいやってたんですけど、昭和トーク&時々歌っていうイベントやってたんですよ。そうそうそう、昔話しながら、
2: はい、
1: まあ、時々歌うっていう、
0: はい、
1: でその時のテーマがね、はい、やっぱそのヒーローもんだったんです。でゲストに加久保さん来てくださって、
2: はい、
1: ウルトラマンウルトラマンの回の時ね、
0: そうそう、で私は当然制服を着て、
2: はい、
0: ウルトラマンの T シャツを着て、ソフビ人形を、うん、ギターよりも大きいバッグに入れて持って、
2: はい、
0: で会場に行ったら、はい、誰も来てないって
1: 、もう俺たちも慣れっこでもうギリギリにしか行かなく
0: て
1: ひど
0: かった、ね、ゲストだよな、
2: 会ってるよねみたいなね、
1: ゲストが一番最初に
2: 来て、
0: このお店で会ってますみたいな、そんな感じだった。
1: そうそう
0: で、その前ウルトラマンの話とかして、
1: う
0: ん、歌ったんですけど、終わった後になんでか分かんないんだけど、うん、自然発生的に陣内さんとヤスさんと3人で、うん、急にウルトラマン太郎歌い出しちゃったの。それ誰かが動画撮ってて、
1: そう、ね、
0: めちゃくちゃ面白かったの、今日ウルトラマン太郎一緒に歌いません
1: いいですか、もう昭和の少年としてはもう
0: そうそうそう、
1: ねね、もうデビルマンとかすごい歌います
0: ウルトラマン、大丈夫ですかね、

0: 最高
1: すごい
2: 今日これで帰れます
1: もん。もう帰れますね。いやウルトラマントロー懐かしい。
2: いいですね。
1: 僕はねやっぱちょっと上なので帰ってきた世代なんですね。
2: 帰ってきた、
1: ね、帰ってきた世代なんです。
2: 私生まれる前なんです。
1: あ、生まれる前ですか。
2: そう、一応生まれた年はエースなんです。
1: あ、エースなんですね。
2: そうそう、太郎はねなんとなく見てて、
1: はいはいはいはい、
2: 第1話で、うん、あの東光太郎という青年が、はいはい、怪獣かなんかに挑んでって、うん、やられちゃうのそれをペギー葉山さんがね、
1: ペギー葉山さん
2: ウルトラの人間の姿がペギー葉山さんで、はいはい、緑のおばさんなの、うんうん、横断歩道をね、うん、立ってて子供たちが横断するのを見守ってるね、
1: はいはいはい、
2: でペギー葉山さんが、はい、東光太郎青年を、うん、こんな勇敢な青年を死なせてはいけないって言って光の国へ連れてって、うん、ウルトラマンタロウ
1: ウルトラマントロはそこで生まれるんですよ。すごい、さすが、さすがウルトラマンオタク
2: という ね、
3: はい、
2: 今はあのおたわむれな歌でございましたけども、
1: いやいや、
2: もうね、いやもう陣内先輩はね、はい、素晴らしい歌を
1: 何おっしゃいます
2: ね。いや、そうです、その、大特会も歌ってくださったんですけど、うんうん、はい、あのスティングの曲とかもね、
1: あの
2: 時歌ってくださって。
1: スティングすごい好きなんですよ、
2: はい、レオンって映画あって、
1: ね、
2: あれのね曲
1: と、フラジャイルね、
2: そう、うん、フラジャイルじゃなかった、
1: フラジャイルじゃなかった、
2: なんかね、レオンの曲、
1: はい、
2: すごいよくて、
1: あ、シェイプオンマイハート、
2: あ、そうそうそうそうそう、
1: シェイプオンマイ

0: カンカン、
1: そうで、あのうちのバンドのね、はい、方とかが後で、うん、あのね、俺あんなにうまくスティング歌う人初めて会った、
2: 本当ですか、
1: 言ってました
2: よ、ありがとうございます、
1: まあそんな陣内さん、
2: とんでもないです、ありがとうございます、
1: まもなく61歳でございますけども、はい、ライブがあります、
2: はい、そうなんです、
1: 月末ですね、
2: はい、
1: 場所は吉祥寺の
2: スターパインズカフェ、
1: おなじみの場所でございます、はい、毎年ねこのタイミングで誕生日ぐらいにね、
2: はい、525が誕生日なんですけど、うん、それ一番近い土日で、で大体初日が僕は弾き語り、はい、ピアノとギターとシンセ使って弾き語りの夜で、2日目はバンドがバーンと来てフルバンドの夜っていう、
1: ね、
2: だから初日にバンドメンバーのギャラを稼いで、
1: 稼いで、
2: は
1: い
2: は
1: い、
2: で2日目はギャラをバンドメンバーに払うっていう、そういうシステムになってます、
1: そういうことですね。
0: いいシステムですね。
1: そうそうそう、これはあのもう何年も続いてる、
2: だからもうしんどくても2日やんないと成り立たない、
1: ね、いいなあ、私あの23日土曜日のソロの日に、はい、あのギター持ってお邪魔してウルトラマン太郎一緒に歌わせてもらった
2: んです。いいですよ、ウルトラマン太郎じゃぜひ
1: なんか
2: やりましょうよね、
1: 大丈夫です、
2: いやいいですよ、
1: ちょっと後で連絡
2: して、はい、わかりました、はい、
1: なんかそういう
2: やりましょうよ、
1: あの
2: 昭和な、
1: あの昭和なミニコーナーです、
2: うん、ミニコーナーね、
1: ちゃんとしてない子、もちろんトークゲストぐらいだと思うんですよ。
2: ミュージシャンなんだ
0: から、ちゃんとしてないコーナーって嫌ですね。
1: それぐらい、はい、好きなの、
2: はい、いやいやもう
1: 陣内先輩のそばにいたいの、
2: うん、いやいや何をおっしゃいません、
0: はい、
1: そうそう、というのは、はい、あの陣内先輩の、
2: はい、
1: 深呼吸っていう曲があって、うんうん、あれをね初めて CM で聴いた時に、はい、なんて素敵な歌なんだろうっていうのが最初だったのね、でもそこからいろんな曲がヒットが出てきて、
2: あ、
1: すごいなと思って、いつかこの方とお話ししたいななんてね思ってたんですよ、憧れの方です
2: か、ね、何をおっしゃいますよ、はい、
1: 5月23日土曜日がソロナイトです、はい、18時半スタート、
2: はい、
1: 24日日曜日はバンドナイト、17時半スタートですね、ですソロナイトの方は5500円、はい、バンドナイトの方は1000円上がって6500円ということで、まだお席あるんですか、
2: まだあると思います、はい、
1: ね、ぜひぜひ皆さんね、
2: お待ちしております、
1: してご来場いただきたいと思います、
2: はい、もう生存確認みたいなライブですね。
1: じゃあね、はい、ちょっとライブに向けて多分この曲も歌われると思いますけどね、曲紹介お願いします、
2: 陣内泰造で心の扉。

0: パイセン、あの、はい、しゃべり足りないんでいてください。
1: いいですか。
0: いや、私もこのまま終わっても人狼者で教会に泊まりに来たぐらいです
1: いやいや、後悔しますよ
0: いいですか。
1: 補強されますよ。いやいや
0: 懺悔しますじゃあお願いします、はい、引き続き。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
2: そろそろ固定費見直さないとな。
1: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
2: これは節約できるかも。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: パラダイス。
1: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
2: 牧ひろかでお送りしています。
3: あなたなら。

0: さあアフパラマンデー、この時間は私川久保と牧さんのディベートに皆さんもご参加いただきます。今日のテーマ、そば湯を飲むか飲まないかということで、
1: はい、
0: まあ、どうしてこのテーマにしたかと言いますと、今日のゲスト、そしてこの時間帯はご意見番でございますね。地の地太蔵先輩でございますよ。
2: はい、
0: ね、趣味がそば打ちでございます。
2: そば打ちです、はい、
0: ね、あ、じゃあちょっとそば湯でやってみようか
2: な、はい、
0: うん、結構ご意見分かれるんじゃないかな。
2: でも飲まないっていう人がいるのことが僕驚きなんですけど、
0: あ、まだ言わないでください。

0: ね、はい、でもでっていうのは、うん、マキさんは、はい、蕎麦湯の存在をあまり知らなかった。
1: 知らなかったですか。
2: はい、知らなかったですし、はい、一度も飲んだことがないです。
1: なんと人生の半分損してますよ、
2: う
1: ん、
2: え、
0: あ、そういうことじゃない
2: ご意見番です。これからですね、
0: ご意見番 で、はい、そうで私もでも、はい、蕎麦湯の存在したのって結構いい大人になってからなんです。家とかで別に出ないし、
1: なるほど、
0: とか
1: ですよね。
0: で今日はちょっとやってみようかということで、マキさんは飲まない派、
2: 飲まない派です。
0: で私は最近はね、はい、あればいただくかなっていうんで一応飲む派ということで、はいはいはい、それであの X の方はね、うん、仮面ライダー6号さんは飲みます、うん、出雲の割り子そばには必ずついてきます。
1: あ、なるほど。
0: 出雲っていうと割と国境近いです
1: けど、まあ、山口県ですか、僕はね、
0: ねえそば、に薬味や出汁をかけてそば、うんうん、を食べて入れ物に残った出汁をそば、湯に入れて飲みます、
2: うん、
0: ミッドフィルダー三和さん飲みます、
2: はい、
0: ザルそばの時は最後おちょこに入ったつけつゆをそば湯で割って飲み干すのが恒例です、うん、はい、岩満さん、うん、飲みますね、はい、あれはとっても嬉しいお蕎麦屋さんの両親ですね。で一方でサソレのヒデさんは蕎麦アレルギーなので飲まない、
1: う
0: ん、まあ、
1: そもそもね、
0: あのお蕎麦も難しいですけどね、うん、これもしょうがない、
2: はい、何かね、杉杉さんとかイエローモーターマンさんも蕎麦アレルギーで飲めないっていう意見もいただきました。
0: それもしょうがない、
2: はい、
0: うんうん、で、メールの方はね、はい、枚数でいうとやっぱり飲むっていう方が多いかな。
1: あ、そうですか、
2: そうかもしれないですね、
0: じゃあ、は
2: い、
0: 飲む派から紹介しましょうか、
2: はい、
0: 山猫さん飲みます、お蕎麦屋さんだと頼まなくてもどうぞと持ってきてくれますよ、
2: うん、
0: 三重のふくもっちゃん飲みます。濃いめのが好きです、
1: はいはい、
0: 長野松本市に好きなお店がありました。
1: コロンとして
0: コロナの時に閉店しちゃったんですよ、
1: ちょ
0: っと残念。よしおっちゃん飲みます。そんなにお蕎麦食べたりしないんですけども、うん、はい、食べたくなったら10割蕎麦、
1: はいはい、
0: 福島県内で展開しているお店に行きます、
1: 僕は基本とわり蕎麦打つんですよ。
0: あ、とわり蕎麦って言うんですか。10割
1: って、まあ、10割と思います、うん、僕はとわり蕎麦って言うんです。10割蕎麦を打つんです、
0: あのつなぎがない、
1: つなぎがない、水だけです。
0: もう蕎麦こと水だけ、ヘブンズドアさん必ず飲みます。そばを茹でるとそばのポリフェノールやビタミン類がそば湯に出てきますので、
2: はい、
0: それら栄養素を摂取できるそば湯飲まないのはもったいないですよね。好みはありますけども、はい、飲む美容液そば湯は特に女性におすすめですよ、
2: ね、そうなの、
1: ルチンも入ってますからね、
0: チカちゃん飲みます、大好きです、はい、あれそば、うん、湯大好きです、うん、いいですよね、だからそば、
2: うん、
0: 茶があると買います。ちょっと違くない
2: そば茶
0: ちょっと、はい、そば茶の話してない
2: ね。そば茶とそば湯は一緒？
1: 違いますね。
2: 能登侍さんがですね、そば茶ほとんど飲みません、同級生がそば屋を営んでいて遊びに行ったら必ずそば茶でもてなしてくれます。
0: 違いますね。
2: これは惜しい。
1: そば茶じゃなくてそば湯
2: だから、すいません、今日ね、
1: そばを茹でたおでじるです、
2: はい、そっちの方ですね、今日ね、
1: それがそば湯、
2: 今日の問い合わせはそば湯の方
1: です。そうなんですよね、
0: はい、違います、はい、卵屋さん、
2: はい、
0: 飲みますね、ザルそばの時に必ずいただきますよ、
2: うん、
0: ね、じゃあ飲まない
2: 、はい、神戸の文パパさんですね、そば湯自体を知りませんでした。そばよりもうどん食べることが多いんですって、うん、で出汁に入ったうどんなどは全部飲みますが、つけ麺に出汁が残しますね、お湯で割ることもないですね、はい、日後のだるちゃん、そば湯飲みません。そばは地元のチェーン店で食べることが多いんですが、そば湯が置いていないんだそうです、うんうん、はい、一度本格的な東京のおそば屋さんに行った時にそば湯が置いてあったんですが、いまいち使い方がわからなくてというところです。
0: 神田とかね、古くからやってるとかありますよね。
2: そして桜海老太郎さん、飲まない派です、うん、嫌いではないのですが、パッとしない感じがするんですよね。
0: パッとしない感じ
2: 特別こう美味しいとかってことでもなくみたいなことなのかな、もしかしたら、
1: まあ、でも締めっぽいんですよね、こうクッとね、
0: 締めでね、
1: 締めでね、
2: はい、マスーさん飲まないですね、はい、でも沖縄の水、あ、岡山の水谷のそばおすすめですよとお写真いただき、うん、お好きなお店なのかな、
0: ね、あの、はい、そばの話はしてない、
2: そば湯、そうです、
0: 今日厳しく
2: 今日厳しいですね、そば湯、
0: そば湯
1: でもね、僕は山口県出身でしょ、
2: はいはい、
1: 昔考えたら、うん、あのそばなんていうのはうどん屋さんのカットスペースそばしかなかったんですよ。そば屋なんてない
0: ん
1: ですよ。
0: メインがうどんなん
1: です。西日本にそば屋なんか昔はなかったんですよ。
0: そうか、うどんだ、
1: そうです、う
0: ん、
1: で僕も最初東京来て、
2: はい、
1: うどん食べたらうどんがまずと思って、
2: はい、
1: しょうがなくそばを食べ始めたら、あ、そばっておいしいなって。だから うどんのつゆが黒いなんて信じられないんですよ。
0: あ、
1: 西からしたら。
2: 確かにそうかも。
0: そうか、西はうどんで東はそばっていう、そういうのがあったんですね。
1: だからそば文化が、その例えばそば

0: 蕎麦湯ゴンってもう最初から出てくるような蕎麦文化浸透しきれてないのかもしれないですね、西日本の。
1: あ、ね、そう、あ、
0: さすがご意見番だね。
2: 今日過去一のご意見番感が。
3: でもいいですか一言、はい、山口には瓦蕎麦っていう名物あります
0: ね。瓦蕎麦ありますね。
3: あれ蕎麦じゃないですか。
0: いや、あれは茶蕎麦は焼くで、
3: 茶蕎麦
0: でポン酢で食べますからね。
3: そ、
0: 蕎麦
3: と違うんだ。
0: ちょっと違いますね、ポン酢にっけな感じ。
3: 参りました。
0: いえ、とんでもないです。あれ美味しいですよね、
3: 瓦蕎麦。有名ですけどね、瓦蕎麦。
2: そしてもう一つですね、はい、横木町さんも飲みませんと。はい、ざるそばはあんまり好きではなくて、温かいお蕎麦が好きなので、うん、というところでいただいておりました。ね、はい、
3: まあ、他にもちょっとご意見いただいてるんですけど、はい、時間の関係もありますんで、はい、じゃあちょっとあのご意見番どうですか、はい、このいろんなご意見ありますけど。
0: いや、もったいないですよ、飲んだ方がいいです。さっきはね、あったけれども、蕎麦粉の栄養をちゃんと摂取できますから、うん、ね、ちょっとね、その残ったつゆとのバランスで味がちょうどよくして、うん、まあ、蕎麦つゆだけだと味ないんですよ、そんなに、はいはい、でもその蕎麦つゆが、残った蕎麦つゆとのお醤油との絡まって味がついて美味しいんですよね。へ、でさっき誰かありましたけど、とろんとしてる方が好きなので、は
3: い
0: は
3: い、
0: 自分でやるときはもうちょっと蕎麦粉プラスぐらいして、こう、
2: あの、とろみをつけて、
0: とろみつけて、
3: にさらに蕎麦粉を投入、
0: そんなの出したりしますよ。
3: へ、は
0: い、
3: あ、そう、
0: なんかポタージュっぽくなって美味しいですよ。
3: ちなみに打つときは、はいはい、どれくらいの量打つんですか。
0: 大体でも
3: 何人前ぐらい、
0: まあ、あの友達来て食べようよって言って、まあ、10人分ぐらいは、あの、毎回そのセットぐらいにしますね。10人ぐらい打ってみんなで食べようって
3: 食べて、そば湯で、
0: そうそうそう、焼酎で、焼酎をまたそば湯で割るんだ。
3: そこに酒が出てきた。
0: すみません、昼間から。
3: わかりました。今日のまとめ、
0: はい、
3: こういうことにしましょう、
0: ね。
3: はい、では神野内さんの教会で、おそば50人前打っていただいて、みんなで食べに行って、そば湯がどんなものか試してみましょう。
2: いいですね。

0: 今日はねディーンのバージョン悲しみさよならをお届けしましたけど、ディーンのね池森秀一さんはねお蕎麦大好き、ね、お店もやってるみたいですね。さあ、今日のゲストタイム陣内泰造さんにお越しいただいてますけど、まっすーさんから最近食べたお蕎麦でおすすめのお蕎麦はありますかってことですけど、これ自分が打ったやつですか。
1: まあそうなんですけど、僕はねここのキャロットタワーの裏にあるあのお蕎麦屋さんが
0: あるの
1: すごい好きで、
0: あ、そうですか、
1: 結構来てますよ。
0: そうですか、はいはい、今日は食べてないですか。
1: 今日食べてないです。時間をもうちょっと早く食べればよかったと思いました。
0: あ、本当に、はいはい、

0: おすすめです
1: か。おすすめです
0: ね。じゃあちょっと今日帰りにね寄ってみてくださいね。杉杉さんから、はい、神野寺さんが蕎麦打ちをするようになったきっかけは何ですか。
2: あのまあ、ちょっと20代終わり30代の頃に名店という名店を食べ歩いたんですよ、う
0: ん、あ、いろんなお蕎麦屋さん、
2: お蕎麦屋さんのままもうちょっと関東近郊車で行ったりして、うん、で最終的に行き着いたのか、うん、あのもう最近ねちょっとご高齢で閉めちゃったんですけども、あの学芸大学の遊ぶ山とか言って湯さんというカウンターだけの蕎麦屋に行き着いたんです、うん、ここは最高と思って、うん、もうそこに僕 4,5 年通ったかな、うん、で ある時マスターが、うん、じゃあ明日ちょっと3時ぐらいにおいでって言われて、うん、打ち方を教えてくださって、
0: へ
2: ずっとお願いしたんだけど100年早いとか言われながら、
0: そうですよね、
2: まあ、それで教えてもらって、うん、でそっからまあ2年ぐらいは家族を苦しめつまりそばにはならないそばを食べなきゃいけないね。
0: そうか、一応ね、
2: もうね作っ途中でうまくいかなくなってもうそばかきみたいなねでまあそれで打てるようになったんですけど、いまだにだから家族は僕がそば打ってもへえって感じでずっと被害者だったので、
3: なるほどその頃があるので
0: まだ懲りないよこの人と、うんうん、
2: そう友達は喜んでくれるんですけどね、はい、そうやってね打つようになったんですよ。
0: あ、そう、
2: で時々その大将もちょっとその素朴余ってっから取りおいでとか言って、行きます行きますなんつって、
0: へえ、いい関係
3: がいらっしゃる、
2: そうなんです、
0: そうですか、でちょっとね神野内さんの教会でね、はい、52分打っていただいて、
2: その時じゃあ刺身持ってきてもらってね、
0: なんか新年会で、ね、釣れればね命がけでじゃあ釣りに行きますそうです ね、だからあの物々交換ですね、ね、魚とその
2: 持ち寄ってね、そうそう宴をする、
0: そういうことね、素晴らしいですね、それから、ライブもねもうすぐでございますけども、うん、ライブでは名曲空よが聴けると嬉しいですということですけど、
2: はいは
0: い、いや聴けるでしょ、
2: 空よはね歌うと思います歌うと思います、歌わないとなんか怒られそうな感じ、
0: いや怒るでしょね、
2: すいません、
0: ね、じゃあ、多分やると思いますけども、はい、万が一やらないといけないので、
2: はい、
0: ここでおかけしましょうか、
2: はい、
0: 曲紹介お願いします、
2: はい、じゃあ神野内泰造で空よを聴いてください。

0: ということでね、今日のゲスト陣内泰三さんの空へをお届けしております。
1: ありがとうございます。
0: 陣内さんのライブ今月末あります。5月23日土曜日ソロナイトということでね、吉祥寺のスターパインズカフェ、はい、これは一人でね、はい、弾き語りということで行います。夜ですね、18時半スタートです。翌日5月24日日曜日、同じく吉祥寺スターパインズカフェでバンドナイト、こちらはバンドセットで、はい、夕方5時半スタートとなっております。まだねお席の方あるようですので、
1: よろしくお願いします。
0: ぜひぜひお出かけいただきたいと思います。詳しくは陣内泰三で、ね、検索するとか、
1: はい、陣内大倉で書いてます。
0: そうですね、もしくはスターパインズカフェ、
1: ね、スターパインズカフェ、スターパインズカフェ
0: ですね、はいはい、ぜひねお出かけいただきたいと思います。はい、さあ、今日はね、ゴールデンウィークのねちょっと真ん中ということで、今何してる話っていうのねいただいたんですけど、ラジオネーム天狗さんはね、農業の仕事で草刈りしながら聞いてますよ、雨ばかりで草が伸び放題、来月の今頃は田植えですとか、6月に田植えなんですね。555さん、 FM 佐久平で聞いてくれてました。妻が友人の集まりで留守番なので、うん、朝食食べて昼食を作り片付けをしてたらこの時間
2: です
1: お疲れ様です。
0: お家のことやってたんですね、うん、それからリルさんです、はい、今日はゴールデンウィーク中唯一お休みなんで、うん、バラフェアに行きました。美しいバラに癒されました、うん、ということでね、ポール・マッカートニーっていう種類のバラがあるんですって。ポール・マッカートニーローズ、
1: 本当だ、
0: 綺麗なねピンクのバラですけど、これを見てきました。日後のダルちゃん、病院のベッドの上なんです、うん、ということでね、いや本当ね早く元気になっていただきたいと思います。他にもねたくさんいただいたんですけど、ちょっとね紹介しきれなくてごめんなさい、本当今日ねたくさんいただきました、ありがとうございました。さあ、では明日のアフパラのお知らせしましょうか。
2: はい、明日火曜日のアフパラは平松恵里さんと西達彦さんのコンビでお届けします、うん、明日のテーマはイケイケゴーゴーだそうですどういうことなんでしょう、イケイケゴーゴー、
0: 5月5日だからゴーゴーかな、
2: イケイケゴーゴーゴーか、そういうことですね、はい、そして初のゲストをお迎えするということで、火曜日としては、はい、ゲストはなんと、うん、木曜日の杉正道さん、ね、だそうです。
0: なんかゲストなんか、はい、ゲストでないのか微妙な感じもありますね、
1: 仕切っちゃいますかね、
0: 杉さんねニューアルバム出したのよ、ね、29日に、
1: なるほど、
0: はい、ね、それもねいっぱい、ね、曲かけると思いますけどもね、うん、ぜひ明日も聴いていただきたいと思います、はい、さあそして来週の月曜日チームですけども、はい、あなたならどっちのコーナー、うん、串揚げありますよね、うん、あれでデザート系の串揚げがあるって言うんですけど、
2: そうなの、チョコバナナとか、あと雪見大福みたいなのあげてたりとかね、いろいろ種類があるんですけれども、
0: それを許せるか許せないか、
2: はい、
0: ね、パイセンどうですか。
1: いや俺は許せない派ですでもなんかちょっと怖いものなんか食べたさで、食べてはみたいなと思ってますけど、食べたことはないです、はい、
0: そうね、うん、私もどっちかっていうとちょっと許せないかな
2: じゃあ私は許せる派に回ろうかな食べたことはないんですけれども許せる派に回りたいと思います、はい、
0: ね、
2: ま
0: あ、ご意見をね、
2: はいはい、
0: ゲストですけども、はい、ダブルゲストです。3時台はね、あのチェロを弾くチェリストですね、はい、宮川優子さんという方がいらっしゃいます。そして4時台は森川美穂さん、もう陣内さんとは、
1: ね、森川さんよろしくお伝えください、
0: 同世代の、ね、しかもなんか森川さんの後ろでコーラスして、
1: 僕ツアー一緒に回ったことありますよ、いい思い出だ、懐かしい
0: ということはやっぱり、はい、あの主従関係でいうと森川さんの上なんですか、
1: はい、その時は姉さんって感じで、でも年は下なのってよくわからない、まあ、仲良かったです、
0: はい、私あの森川美穂さんは、はい、日本三大叱られたお姉さんの一人なんです
1: ぜひねうちの妻に会った方がいいと思いますよ
0: それなんかリアルに壊す、はい、テーマはですね、やってみたいアルバイトということで、うん、メッセージ募集しますので、ね、ぜひ来週もよろしくお願いしま す,
2: いします
0: ということで陣内さんありがとうございました、
1: は
0: い、
1: ありがとうございました、お邪魔しました、ありがとうございました。
0: アフタヌーンパラダイス月曜日、お相手は川久保秀和と
2: 牧ひろかと
1: 陣内泰三でした。
0: 連休もう少しだけど楽しんでね。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: 86098989。 A チームナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
4: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買い取り屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買い取り屋さんまで。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さんは防災用に普段から持ち歩いているものはありますか？
1: はい、家や車のキーホルダーには LED ライトのストラップと小さな笛をつけています。交通事故などで助けを呼ぶとき、大きな声を出し続けるというのは大変難しいので、小さな笛でと自分の存在を知ってもらう目的で持っています。まあ、防災というよりはアクシデント対策ですね。
0: なるほど。オフィスや寝室には何か準備していますか？
1: オフィスや寝室、それと、普段持ち歩くカバンには明かり、情報、通信の3種の神器を用意しています。
0: 3種の神器、どんなものなんでしょうか？
1: 明かりはその名の通り、LED ライトです。まあ、カバンにはネックライトを準備して両手が使えるような状態で、夜道も歩けるようにしています。まあ、物を照らすだけではなく不安解消にもなりますし、助けを呼ぶための目印にもなるんです。
0: うん、次に情報とは何でしょうか？
1: これズバリラジオなんです。カバンにはポケットサイズの携帯ラジオが入っています。まあ、過去の災害においても情報がなくて状況が把握できない人が多かったんですね。今何が起きているのか、この場所は安全なのか、災害情報や避難情報など最新の情報を知ることが大切なんです。実際東日本大震災の時、津波情報も時間の経過とともに更新され、津波の高さがどんどん高くなっていったんですね。また2018年の北海道胆振東部地震の時も、スマホや携帯の充電がどこでできるのかというものをいち早く知ることができたのがラジオなんです。
0: 最後の通信というのはスマホや携帯のことですよね？
1: そうです。まあ、電話だけではなくメールや LINE、SNS を使った通信手段ですね。
0: はい、でもそういう

0: 例えばスマホがあれば明かりも情報も兼用できますよね。
1: 確かに兼用できるんですけども、ライトを長時間使用するとあっという間バッテリーが消耗してしまいます。またラジオは、常に更新されるため常に聞いていただきたいんです。まあ、小型のラジオであれば、連続で聞いても2日間以上は、電池が持ちます。このような理由でスマホは通信用として、バッテリーを温存していただきたいんです。
0: スマホの機能に頼り切らずに役割を分けて準備しておくということですよね、はい、あと予備の電池やモバイルバッテリーも準備しておきたいですね。
1: そうですね。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

時刻は5時を回りました。今日は5月4日月曜日、緑の日です。こちらは FM モットコム、こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz、 周波数 77.7MHz の3つの7で、福島県本宮市本宮駅前にありますモコステーションより生放送でお送りいたします。 FM モットコム、今夜もダナイトのお時間です。今日はいつもの、福島民放朝刊酒取りコーナーはゴールデンウィークのためお休みになります。ご了承ください。さて、本宮駅前の天気ですが、去年一日、本宮市内非常に強く風が吹いておりまして、最大瞬間風速が、ね、15メートルの大変風の強い日となりました。皆さんのお住まいのところはどうでしょうか。本宮駅前天気、ですね、雲が割と早く動いておりまして、多分上空のね、風の流れも非常に速いのか、こうなんていうんですか、こう並々のね、雲が非常に強く本宮市内移動しているわけなんですけれども、現在の本宮市内の気温は14度となっております。ただ今日風が強いので、だいぶ体感気温が低くなっているのではないかなと思いますね。今日は非常に風の強い日となりましたけれどもね、東京の方でもね、やってた音楽イベントですかが、ちょっと静岡か中心になったりとかね、お出かけしようかなって考えた人たちもすごく悲しい一日になっちゃうんじゃないかなと思いますが、またね、ゴールデンウィーク後半戦です、後半になりましたけれども、天気が回復することを祈りながらね、今日一日過ごせたかななんて思っております。さて、金曜日の金曜、

曜日5時台今夜はダナイト第1部です。この後の5時台は、今日の朝に放送されました本宮市の防災行政無線改めてお送りしまして、その後は、この時間の交通情報と天気予報をお送りいたします。

送りいたします。さて本日は佐藤あかりが皆様を7時まで今夜もダナイトナビゲートしていきたいと思います。お付き合いよろしくお願いいたします。それでは今日の朝に放送されました防災行政無線改めてお送りいたします。

0: それではこの時間は本日5月4日月曜日朝6時45分に放送されました本宮市防災行政無線放送の内容を改めてお送りいたします。今日は3件お知らせが届いていました。まず1つ目です。定住促進住宅入居者募集のお知らせです。本宮市ではぬか沢にあります定住促進住宅サンコーポラス白沢の入居者を募集しています。入居にあたっては所得などの基準がありますが、定住の促進を目的とした住宅です。市営住宅の入居条件を超える収入がある方も対象となります。詳しくは本宮市役所建設部建築住宅課までお問い合わせください。本宮市定住促進住宅入居者募集のお知らせでした。続きまして、不審な電話にご注意ください。息子や孫、警察官、市役所職員を名乗り現金などを引き出すなりすまし詐欺の被害が後を絶ちません。被害に遭わないように十分注意してください。不審な電話があったときは慌てず家族や警察署に相談するようにしてください。不審な電話に関する注意喚起のお知らせでした。最後に今日明日の動きです。本宮市内は祝日のためゴミの収集はお休みになります。またこの期間は本宮クリーンセンターへゴミの個人搬入もできなくなりますのでご了承ください。以上、この時間は本日5月4日月曜日朝6時45分に放送されました本宮市防災行政無線放送の内容を改めてお送りしました。時刻は5時6分。続いては交通情報です。
1: 中央タクシー提供の JR 道路情報。

この時間の交通情報をお伝えいたします。ただいま5時6分現在、 JR 本宮駅発着の列車は一部運休となっております。東北本線は強風の影響で郡山新白川駅間の上下線で一部列車が運休となっています。現在、本宮駅4時12分発車予定だった電車が、本宮駅に止まっていまして、この電車遅延が1時間10分となっております。またこの後に後続で続く予定だった電車も4時43分 発車予定ですね、こちらも30分以上の遅れが発生しています。そのためこの後5時11分の郡山駅の電車が運休となっております。通常運行の予定は5時39分、上り線は5時39分となっております。そして下り線ですね、下り線4時21分発福島行きの電車が現在44分の遅延が発生しております。この後こちらの電車がおそらく運休になりまして、5時21分福島駅発の列車が通常運行になりそうです。この後も最新の情報、駅の電子看板などね、情報を気をつけながらご利用ください。続いて道路情報をお伝え

たします。本宮市内は大きな事故などのお知らせなどはありません。高速道路の情報です。東北道上下線本宮インターチェンジから須賀川インターチェンジ間、強風のためこちらの区間80キロ規制となっております。そして同じく、東北道下り線ですね、安達太良サービスエリア付近ですが路上障害物があるようです。お気をつけください。そしてその先ですね、その先東北道上失礼しました下り線です。東北道下り線安達太良サービスエリア付近、故障車のためこちら規制などはありませんが、現在作業員による対象が行われております。そして東北道上り線の福島松川パーキングエリアから二本松インターチェンジまで路上障害物があるようです。本日非常に風が強い日となっております。最新の道路情報などね、お気をつけながらこの後も安全運転でお過ごしください。以上、この時間の道路情報をお伝えしました。

現在入っております道路情報、そして電車の、ね、運行情報もお伝えいたしました。現在本宮駅ね、多分郡山行きの電車に乗るはずだった皆さんがね、お迎えを待っているようなんですけれどもね、この先動くといいななんて思いながら、過ごしているところではございます。この後もね、駅利用される方は電光掲示板などにも最新情報が出てると思いますし、駅員さんもご案内してるかと思いますので、引き続きお気をつけてご利用ください。それではここで1曲お送りしましょう。スペクトラム、フライ。

0: FM.com 今夜もダナイト1曲目お送りした楽曲はスペクトラムフライでした。この後は天気予報です。
1: 毎週水曜午後1時は元宮出身のトランペッターのBこと

0: なあやのぶひろが送る音楽と笑い感動なんでもありの1時間のびーのファージーな時間、一度聞いたらやめらんねぐなっから絶対聞いてみて。
1: 株式会社マイノは介護を通して皆様へ安心、優しさ、笑顔をお届けします。介護のことでお困りの方はどんなことでもお気軽にご相談ください。介護のことならマインドへ。
2: 小中学生のためのプログラミングスクールが元宮に開校。2019年子どもにさせたい習い事ランキングナンバーワン。無料体験授業は随時受付中です。詳しくはコードキャンプキッズ元宮で検索。
3: FM モットコムはみんなで作るみんなのラジオ。リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関する方、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM モットコムのホームページをご覧ください。

0: 番。学生の皆さん、運転免許取得なら本宮田村自動車学校、ただいま入校生募集中。フリーダイヤル 0120-124-878 本宮田村自動車学校。
1: 農家の店さんさんの天気予報をお伝えします。

0: 時刻は7時15分を回りました。今夜もナナイト放送しております。この時間はまず天気予報からお伝えいたしましょう。まずはじめに今日の4時32分福島地方気象台発表の天気概況です。低気圧が日本海にあって北東へ進んでいます。そのため福島県の天気は曇りで雨の降っているところがあります。今日4日は福島県内は低気圧の影響により曇りや雨でしょう。5日は高気圧に覆われて緩やかに晴れますが、はじめ上空の寒気や気圧の谷の影響により会津では雨や雷雨となるところがある見込みです。今日福島県内では明け方まで強風や高波にご注意ください。会津では5日の未明から明け方まで急な強い雨や落雷にご注意ください。それでは今夜の天気をお伝えしましょう。本宮市大玉村の今日の天気は曇りで、明日の天気は午前中午後ともに晴れでしょう。降水確率は明日の午前中 20%、 午後が 10%、 予想最高気温は21度、最高気温は8度の予報となっています。次に二本松市岳温泉周辺の今夜の天気は小雨のち曇りで、明日の天気は午前中午後ともに晴れでしょう。郡山市三春町周辺の今夜の天気は曇りでしょう。明日の天気は午前中午後ともに晴れの予報です。続いて東京と仙台の明日の天気をお伝えします。明日の東京の天気は晴れ時々曇り、明日の仙台の天気は晴れ時々曇りでしょう。明日は晴れそうでよかったなと思いますが、今日一日ね、一日って言ってももうすぐで終わっちゃうわけなんですけど、はい、天気の急激な変化にご注意ください。以上天気予報をお伝えしました。
1: 農家の店さんさんの天気予報をお伝えしました。

夕方5時より福島県本宮市本宮駅前にありますモコステーションより生放送でお送りしております。 FM モットコム、今夜もナナイトのお時間です。改めまして皆さん、おばんです。5時台のこの時間からは本宮市からのお知らせまとめてお伝えしていきたいと思います。まずはじめに、こちら結構ね、知らなかったなって人もいるかなと思うのでお伝えしていきたいと思います。こちら繰り返しお伝えしておりますが、本宮市市民課市民窓口係より毎週月曜の窓口延長廃止のお知らせです。マイナンバーカードによる証明書のコンビニ交付の普及に伴い、4月から毎週月曜日の夜7時まで開設していた窓口業務の延長は廃止になりました。証明書が必要な場合は夜間や休日でもマイナンバーカードで証明書が取得できるコンビニ交付サービスをご利用ください。なお、マイナンバーカードによるお手続きができる休日窓口は今後開設となりますのでご利用ください。詳しくは本宮市のホームページをご覧ください。結構仕事でね、伺えなかったって人でもこういうコンビニ交付じゃない、窓口ね、開設してあると非常に便利だったんですけれども、4月からですね、もう休止になっております。マイナンバーカードの利用したコンビニ交付サービスはね、どこでも使えますので、こちらぜひご利用ください。本宮市市民課より月曜日の窓口延長廃止のお知らせでした。続きまして、こちら、6月の予定が来ております。本宮市市民部生活環境課より、生活環境課より6月1日の特設人権相談所のお知らせです。6月1日の人権擁護委員の日に合わせ、人権擁護委員による特別人権相談所が開設になります。予約は不要です。秘密は守られますので悩まずにご相談ください。日付は6月1日月曜日の午前10時から午後3時まで。場所は中央公民館の第1、第2研修室と白沢公民館の第1研修室です。お近くのところへ皆さんお越しください。また随時電話相談も行っておりますので、悩み事などはお気軽にお電話ください。みんなの人権110110番、こちら女性、高齢者、障害者、その他の人権問題のお問い合わせ先です。0570-003-110 番、0570-003-110 番までお問い合わせください。本宮市市民部生活環境課より特設人権相談所開設のお知らせでした。続きまして、同じく市民部市民課より休日窓口開設のお知らせが届いております。5月は白沢総合支所、本宮市役所、市内2カ所で休日窓口が開設になります。

白沢総合支所の開設日は5月16日土曜日の9時から12時までです。本宮市役所の開設日は5月31日日曜日9時から12時までとなります。マイナンバーカードの申請、更新、受け取り、暗証番号の設定や保険証との紐付けなど、マイナンバーカードに関する手続きができます。この件に関するお問い合わせ、本宮市役所市民部市民課 24-5341、 24-5341、 または白沢総合支所 44-2114、 44-2114 番までお問い合わせください。休日窓口、今月2回開設です。まだね、あのマイナンバーカード交付されてない方、こちらご利用ください。以上、この時間はモットコムに届いております行政情報をお伝えいたしました。引き続き6時台も届いております情報をお伝えしていきます。それではここで1曲お送りしましょう。吉田美奈子、愛の炎。

ヤモンダナイト2曲目お送りした楽曲は吉田美奈子愛の炎でした。この後はワンダフルナミをお送りいたします。引き続きお聴きください。

0: 新築住宅、増改築、リフォームのことならどんなことでも光建設にお任せください。真心と技術、信頼を社訓とし、快適な住まいづくりを目指します。小回りのきく便利な地元の工務店として、光建設は社員一丸となって邁進いたします。
1: 昔々、ここ掘れワンワン、ここ掘れワンワンとポチが騒ぐので、おじいさんが桑で掘ってみると、地面の中から金銀、
2: ラジオがザクザクと飛び出してきました。前略道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
3: 毎週火曜日夜9時30分からお届けするのはフィールアウィンド、優しい風をあなたにお届けします。
4: 北海道でしょ、生ラジオ毎週北海道からお送りするんだ。ジュン、ホタロ、福島の元宮で北海道が聞かれるんだって、生ラすごいんじゃないかい。父さん、もうかばっていけないよ。
0: 菅原美智子です。人、物、ことストーリー、受け継がれるもの、未来を輝かせる様々なことを紹介しているサロンド美智子、ようこそ福島の空へ。毎週木曜日午後1時から放送中。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
5: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。

浪江町の皆さん、そしてリスナーの皆さん、こんばんは。ワンダフル浪江の時間がやってきました。 FM.com では浪江町の皆さんに向けて浪江町からの情報や近況を月曜日から金曜日の夕方5時30分からお届けしております。この放送は FM.com 周波数 77.7MHz で本宮市、大玉村、二本松市、郡山市の一部で放送しております。同時にインターネット放送もしております。パソコン環境があれば FM.com のホームページよりアクセスしてください。それでは、この時間はワンダフル浪江ということで浪江町の情報をお伝えしていきたいと思います。ちなみに広報浪江皆さんのもとに浪江町の皆さん

届きましたかね。今月のあの表紙あれですかね、子供の日だからこうお子さんの表紙になってるのかな。なんかとても可愛いですねなんかこうみんなで並んでポーズを決めて、まああれですけど、今月の広報元宮もね、あのお子さんが表紙でしたけどね、なんかすごいいいなって思います。今月の関東が浪江町の歩み70年の記憶とともにということで、歴史をね遡ってね、あのどんなことがあったのかっていうのをね紹介してますね。昭和31年の浪江町の完成からこう遡って、この70年間どんなことがあったのかをこう年表形式で紹介するものになってます。あ、町長さんが新しくなったんですね。大内健太郎さん、なるほど。あ、辞任で新しくね就任したってことですね。なるほど。ま、町のニュースなどもね、あの多数紹介されておりますので、こちらぜひご覧ください。それでは行政情報をお伝えしましょう。まずはじめに、浪江町春季パークゴルフ大会開催のお知らせです。5月20日土曜日に檜山パークゴルフ場にて、日本松市ですね、春季パークゴルフ大会が開催されます。募集人数は100名、定員になり次第募集は締め切りとなります。申し込みはパークゴルフ協会長または事務局まで、参加費と問い合わせ先までお申し込みください。申し込みは5月20日水曜日までとなっています。パークゴルフ大会、楽しみにしている方もねいるのではないですかね。大会参加の際に1年間1人当たり1500円のご協力をお願いしています。こちらは、大会の受付時にご協力金をこうお渡しする形になるみたいですね。パークゴルフ会長さんの電話番号 090-3362-3553 090-3362-3553 までお問い合わせください。協会長高野さんまですね、高野さんまでお問い合わせください。きっとね、あの今日はちょっと風が強くてなんかスコアとかにも影響出そうですけど、ゴルフやったらすごい晴れた日とかね気持ちいいんじゃないかなと思いますね。最近割と元宮市内歩いててもね、多分パークゴルフなのかゲットボールなのか私ちょっと分かんないんですけど、あの練習してる方とかもねいますからね。うん、ぜひパークゴルフ大会5月20日まで締め切りとな5月20日で締め切りとなっております。定員になり次第締め切りとなりますので、お早めのお申し込みをお願いいたします。さて続いて、こちらは今月ね、広報浪江補助金制度のねことも詳しく書いててくれるんですけれども、町のお祭りの日程が決定したみたいですね。大瀬戸祭り2026が開催決定だそうです。日時は6月6日土曜日、そして6月7日日曜日となっております。大堀相馬焼の販売展示や飲食販売ブースなども設けております。開催場所は陶芸の森大堀です。ぜひ窯元による作品販売のほか、飲食ブース、キッチンカーも出店するということなので、こちらお越しください。やっぱね、実物ね見て買った方がね、陶器とかってすごいやっぱ

いい気がするんですよね。やっぱ生で見るとね、そのなんだろう、輝きが違うというか、うん、やっぱ違うなって思いますけど、はい。大瀬戸祭り2026に関するお問い合わせ、協同組合020-35-4917 までお問い合わせください。問い合わせ午前10時から夕方5時までですので、今日は終わってしまったかな、火曜日水曜日はお休みとなりますので、お問い合わせの際は木曜日にご連絡ください。大瀬戸祭り2026に関するお知らせでした。そして こちらお子さんがいる家庭には嬉しいお知らせですね。浪江虹色こども園園庭開放のご案内です。毎週水曜日の9時30分から11時まで、子ども園の園庭は開放となっています。砂遊び、三輪車、ボール遊びなど、子どもの好きな遊びを自由に楽しめます。対象は地域の未就学児をお持ちの親子の方で、未就学児の親子です。事前の予約は不要となります。直接子ども園へ遊びに来てください。来園の際インターフォンでお知らせください。これからね、暑い時期に入りますので、水筒や帽子とか、あと汗拭き用のタオルとかもね、準備の忘れないようにお願いいたします。浪江虹色こども園園庭開放のお知らせでした。そして最後に、ハローワーク早々からのお知らせが来ています。働きたいネットの就職応援マルシェです。就活に役立つイベントを毎月開催しています。日時は5月19日火曜日です。時間は9時30分から11時30分まで、1人約15分程度となっています。参加無料で予約は不要です。直接お越しください。ハローワーク早々の紹介ゲストで行っております。浪江町に戻って、これからちょっと就職を考えている方とかね、こちらでぜひ相談してみてはいかがでしょうか。この件に関するお問い合わせ、024-524-2121 までお問い合わせください。ハローワーク早々で行ってます、働きたいネットの就職応援マルシェのお知らせでした。引き続き、広報浪江は5月号ね、皆さんの元に届いておりますし、図書館でもね、読めるようになっておりますので、気になった方はね、ぜひご覧ください。さて、このワンダフル浪江の放送は浪江町の協力のもと放送しております。お問い合わせは浪江町役場024034-2111 024034-2111 までお問い合わせください。以上、この時間はワンダフル浪江をお送りいたしました。それではここで1曲お送りしましょう。4月の末でね、惜しくも解散しました旧浪江女子発組合ルミユニオンの1曲です。ちょっとね、福島民友だったり、こう新聞とかでもね、報道されてましたので、ちょっとファンの人驚いたかなと思うんですけど、でも去年の末頃にはもう解散発表されてたのか、ちょっとね、寂しいような気もするですけれども、一曲お送りしましょう。ルミユニオン、歩け歩け。

0: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聴いてください。
2: 安西工務店は地元に根ざして半世紀、身近な住まいのホームドクター。新築リフォーム住まいのことなら何でもお任せください。水井の通りを西へ向かって左側、電話 34-2769、 有限会社安西工務店。
3: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
4: 花と歴史の里蛇の花では藤祭り開催中です。5月2日からは本宮市の天然記念物、樹齢400年の大藤棚が美しくライトアップします。県内初笠ホタルのイベントも開催中。イベント盛りだくさんの蛇の花へ行こう。
5: 農家の店さんさん、肥料農薬など農業用品のことなら何でもお任せください。農家の店さんさんは農業用品を通して地域の安心な暮らしをお手伝いしています。お問い合わせは電話 34-3125 まで。スタッフ一同皆様のご来店をお待ちしております。

時刻は5時48分を回っております。緑の日の夕暮れ時、皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ本来ならゴールデンウィーク後半ですし、こう初夏のね爽やかな風に吹かれてのんびりと午後の連休を楽しむとか、そういう日になるはずだったんですけどね、本当に今日一日本当に風強くね元宮市内吹いてまして、先ほどもねスタジオの外からもう窓ガラス揺れるぐらいヒューって感じの風が吹きまして、駅前にね止まっていた車もちょっと揺れたりとかして大丈夫かなと思ったんですけれども、今もね若干駅前の街灯揺れてたりとかしてねちょっと不安なんですけれども、少しねざわざわした気持ちでこのラジオを聞いてる方もいるんじゃないかなと思いますが、なぜ今日こんなに元宮市内風が吹いてるかっていうと、実はね今の時期春から初夏にかけて吹く強い風のことをメイストームっていうんですね。5月の嵐って意味ですけど、言うんですけどね、気象用語で言うんですけど、今のなんかこう日本列島の上空で南からやってきたもう夏だよっていう空気と、なんかこう北に居座っている、いやまだもう日本は寒いんだよっていうその空気がこう強くぶつかり合うことでこう嵐が起きちゃうんですね。この空気の温度差が大きければ大きいほどこうだんだんと天気が怪しくなってきて低気圧って形になってきちゃうんですけど、風っていうのは基本こう高いところからこう低いところにこう滑り台みたいな感じで降りてくるんですね。なので多分中通りもね、あだたる山の方からこう吹き下ろすこう突風がそのままこうなんだろうねブレーキをかけずに市内に勢いよく流れてるんじゃないかなって状況なんじゃないかなと思いますね。しばらく、この風強くね今日の終わりがけまで日付が変わる頃まで続いていきそうですね。これからねお車で外出される方も夜にかけて、ね、出発されるって方もいるんじゃないかなと思いますし、特に元宮市ね結構橋多いですからね、橋渡ってこう移動する時なんかもねあるんじゃないかなと思うんですけれども、結構横から車が押されたりとかもねしますので、ハンドルはもう運転する方らはいつもより強く両手でしっかり握るようにしてください。あと自転車で市内走ってる方もいると思いますが、無理に今日みたいな風の強い日は乗らずに押して歩くようなこう勇気ってでもあれですけど気分なんだろうな気概を持ってほしいなってところですね。あとさっきね元宮市内駅前ちょっと私歩いてたんですけど、鉢植えがどっかの家からこうコロコロコロって転がってくるのを 見かけまして、お外にね飛びやすい鉢植えとかちょっと植物育てるからって置いてる方もいると思うんですけれども、外がねもうこれから日没になる完全に暗くなってしまう前に少しだけ今日はねお部屋の中に入れるようにしてください。あとはもう窓の鍵を閉めて家の中で過ごすのが一番なんじゃないかなと思いますね。今日元宮駅前結構タクシー多いですね。これから帰省したりとか出かけたりする方いらっしゃるのかな。電車もねこれから動くといいなと思いますけれども、現在郡山駅の電車が1時間以上大幅に遅延しておりまして、6時7分に発車予定だった電車もこちらでね運転再開の予定だったんですけれども、現在運休の状況となっています。また下り線の、7時54分発車もね出発

発の電車福島行きも11分の遅延が発生しているようです。これからねまたどうなるか分かりませんので、駅を利用される方はしっかり、電光掲示板やあとはインターネットサイトどこトレなんかもねご覧になりながらお過ごしください。あとお家の中でお過ごしの方もちょっと体調悪いんじゃないかなっていうね、ここまで低気圧で強く風が吹いてますからね、いるんじゃないかなと思うんですけれどもね、まあ、ちょっとだるさとか眠気とかをね抱えてる方もいるんじゃないかなと思うんですけれども、まあそんな時でも今日はちょっと天気が悪くて風が吹いてるから、まあ仕方ないなって風のせいにしてもいいかもしれませんしね。今日ゴールデンウィークもねなかなかこうちょっとお外に出かけられないっていう時期というか情勢というかなんかそういう感じになってきてるみたいですし、こうあんまりね出かけずにお家の中で過ごすって人がいるかもしれませんからね、はい、今日は無理せずしっかりお外の鍵閉めてお過ごしいただければなと思います。さて時刻はもうすぐ6時を回ります。この後は盆栽インフォメーションを挟みまして6時台もまだまだ今夜もダナイト続きます。引き続きお付き合いください。

モットコム防災インフォメーション。モットコム防災インフォメーションでは、本宮市や地域に密着した災害時に役立つ情報をお伝えします。今回は非常持ち出し袋の中身についてです。災害時に備える非常持ち出し袋の中身には一体どんなグッズを入れておけばよいのか、とても悩むところです。個人差はありますが、一般的に一人の人間が背負って歩くのに支障のない重量の目安は、成人男性で15キロ、成人女性で10キロ程度だと言われています。そのため非常持ち出し袋に何でもかんでも詰め込めばよいというものでもなければ、詰め込んだもののいざ袋の中身を取り出してみたらほとんど役に立たなかったでは、一体何のために用意しておいた災害時の非常持ち出し袋なのかわからなくなってしまいます。あなた自身が必要とする優先順位に沿って自由に詰め込むことができますが、避難生活を送らなければならないことを想定した場合に最低限必要になってくると思われるものを紹介します。1、非常袋。非常袋用として販売されている袋は容量も少ないものも多いので、両手を塞ぐことのない少し大きめのリュック型が最適です。2、飲料水。飲料水だけなら1日1リットル程度、数本は500ミリリットルのミニボトルを入れておくと良いでしょう。3、非常食。乾パンや長期保存ビスケット、チョコレートなど。4、懐中電灯。使用頻度も高いため予備電池もセットで用意しておきましょう。5、ラジオ。イヤホン専用ではなく、できればスピーカー対応のもの、予備電池も必ず用意しましょう。6、貴重品。お札だけでなく必ず公衆電話用の小銭、10円玉も用意しておきましょう。保険証、身分証明書、通帳のコピーも合わせて入れておくと何かと役立ちます。7、救急袋。マスク、消毒液、絆創膏、薬や包帯など応急処置に必要なもの。8、着替え。人によって異なりますが、下着類や T シャツなどを数枚用意しておきましょう。空気が抜ける圧縮袋などにまとめて入れておくとコンパクトに収納できます。9、油性マジック、メモ帳、ボールペン等の筆記用具。今すぐ自宅から避難しなければならないような時に持参すべき非常持ち出し袋の中身については、避難生活が長引くほどこれだけでは問題が出てきます。また赤ちゃんがいるような家庭であれば粉ミルクのような食品が欠かせなかったり、女性であれば生理用品も必需品リストに加えなければなりません。もし仮に避難生活を送ることになった場合、自分は一体何がないと困るのかをよく考えながら、自分に合った最適な非常持ち出し袋を用意するようにしてください。モットコム防災インフォメーション。今回は非常持ち出し袋の中身についてご紹介しました。

0: JOZZ2AWFM。 お聞きの放送は FM.com です。
1: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてカスカダリでお送りしております。プラスバンドのコーナーもお楽しみに。
2: スッポンスッポンスッポンスッポンスッポンポンポン。
3: ねえ、スッポン鍋食べてみたい。
4: よし、行くか。
3: でもどこで食べさせてくれるの？
5: 俺についてこい。
3: そう、スッポン鍋を食べさせてくれるお店、おデートご接待ご会食は割烹川原。
0: JOZZ2AWFM。 肥料、農薬、農業資材のことなら何でもお任せください。農家の店サンサンが6時をお知らせします。

時刻は6時を回りました。今日は5月4日緑の日です。こちらは FM.com、 こちらは FM.com です。周波数 77.7MHz、 周波数 77.7MHz の3つの7で、福島県本宮市本宮駅前にありますここモコステーションより生放送でお送りいたします。 FM.com、 今夜もダナイトのお時間です。この時間のお相手は佐藤あかりが今日はお送りしております。さて本宮駅前の天気ですが、今日は先ほどもお伝えしておりますが風がね強く吹いた一日になりました。なんか駅前の真由美の木もねなんかちょっとなんかサワサワしてて枝とか一本折れてんじゃないかなと思ってちょっと不安になるんですけれども、現在の本宮駅前の気温13度となっておりますが、風がね非常に強く吹いておりますので体感温度は6度台となっています。だいぶね低くなっておりますので、お外歩いている方ね割と肌寒いのではないかなと思います。これからお出かけの方ねしっかり寒さ対策してお出かけください。割とゴールデンウィークっていうこともあってね、この前福島駅前私寄ったんですけど、多分帰省とかなんですかね、割といつもよりは混み合ってたような気がするんですけどね、本宮でもねそういった光景が駅前全然見られてますので、これからね多分本宮の親戚とかこれからちょっと帰りにとか帰ってきたとかねいるんじゃないかなと思いますが、電車もね動いてくれればいいんですけれどもね、引き続き交通情報などもお伝えしていきたいと思います。それでは、6時台の今夜もダナイト、この時間は天気予報をお送りいたしまして、この時間の交通情報をお送りいたしまして、その後天気予報をお送りしたいと思います。引き続きモットコムに届いております行政情報などで、公共施設のゴールデンウィークの中の営業時間などもちょっと変わっておりますので、それもお伝えしたいと思います。さて、今夜もダナイト

0: この時間の交通情報をお伝えしたいと思います。ただいま6時34分現在、 JR 本宮駅発着の列車は上下線ともに一部運休となっております。東北本線は強風の影響で郡山新白河駅間の上下線で一部列車が運休となっています。現在本宮駅発郡山行き上り線が最大で1時間56分の遅延が発生しており、この後出発予定の6時7分の郡山行きの列車は運休となっております。現在運転再開の見込みなどのお知らせは届いておりません。そして本宮駅発福島行きですね、下り線の電車1時間以上遅延が発生しています。そして現在5時54分発の列車が現在23分遅延となっております。この後の運転再開見込みなどのお知らせは届いておりません。この後も駅の中の電光掲示板などね、確認の上駅をご利用ください。そうですね、現在上り線の電車が松川駅で止まってるみたいですね。で、下りの電車もちょうど今白河を発車し始めたあたりで、多分、元宮に着くのもだいぶ遅くなるんじゃないかなと思いますが、この後もね、電車ご利用の方は気をつけてご利用ください。続いて周辺の、道路情報もお伝えいたしましょう。現在本宮市内には大きな事故などのお知らせは入っておりません。高速道路のお知らせです。東北道下り線安達太良サービスエリア付近で故障車があるようです。また東北道上下線福島西インターチェンジから本宮インターチェンジまで横風のため速度50キロ規制となっています。東北道下り線二本松インターチェンジ付近、下り線に故障車があるようです。また上り線の二本松インターチェンジ付近には路上障害物があるようです。付近をご通行の際ご注意ください。もうちょっと先行きますか。東北道下り線福島トンネル付近、こちらにも路上障害物があるようです。そして東北道の下り線ではこちらの風の影響で3キロメートルの渋滞が発生しています。これから福島市方面へ向かう方ね、この後の道路情報などにも十分にご注意ください。以上、この時間の交通情報をお伝えしました。
1: 農家の店さんさんの天気予報をお伝えします。

この時間の天気予報をお伝えいたします。まずはじめに福島県の天気概況です。低気圧が日本海にあって北東へ進んでいます。そのため福島県の天気は曇りや晴れで、ところにより雨が降っているところがあります。今日4日は福島県内は低気圧の影響により曇りや雨でしょう。明日5日は県内は高気圧に緩やかに覆われるため晴れますが、はじめ上空の寒気や気圧の谷の影響により会津で

0: は雨や雷雨となるところがある見込みです。それでは今夜の各地の天気をお伝えしましょう。本宮市大玉村の今夜の天気は曇りで、明日の天気は午前中午後ともに晴れでしょう。降水確率は明日の午前中 20%、 午後が 10% の予報となっています。予想最高気温は21度、最低気温は8度の予報となっています。次に二本松市岳温泉周辺です。今夜の天気、小雨のち曇りで、明日の天気は午前中午後ともに晴れでしょう。郡山市は今夜の天気は曇りで、明日の天気は午前中午後ともに晴れでしょう。三春町周辺の今夜の天気は曇りで、明日の天気は午前中午後ともに晴れでしょう。続いて東京と仙台の明日の天気をお伝えします。明日の東京の天気は晴れ時々曇り、明日の仙台の天気は晴れ時々曇りでしょう。明日5月5日子どもの日の天気は晴れの予報となっていますが、若干ね、雨の降水確率の予報も出ています。最高気温も日中21度と高くなりますが、夜になるとぐっとね冷え込みますので、体調管理など十分にご注意ください。だいぶ風もね、本宮市内収まってきたのではないかと思いますが、電車がねまだ出発してませんね。割とあれなんでしょうか、本宮駅前で待ってた方とかね、駅前に迎え呼んでもらってこのまま帰ったのかなと思いますがね、
1: 農家の店さんさんの天気予報をお伝えしました。
0: それではここで一曲お送りしましょう。キャッツアイデビュー。

0: 大地不動産販売30周年の感謝を込め、オークハウス 3LDK 総2階本体30坪を特別価格2400万円で限定一棟の注文住宅をお受けいたします。詳しくは大地不動産販売 0243-23-3140 まで。
1: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
2: 本宮市防災ラジオ放送いたしております。新たな情報伝達手段、本宮市防災ラジオを運用しています。放送時間は朝6時45分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送、午後6時55分に行政情報の1日3回を基本放送しています。なお緊急時は割り込み放送を行いますので、ご理解よろしく。

0: くお願い申し上げます。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課024324-5365まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。
1: 学生の皆さん、運転免許取得なら本宮田村自動車学校、ただいま入校生募集中。フリーダイヤル 0120-124-878 本宮田村自動車学校。
2: 株式会社佐々木電気商会は、乾電池、テレビ、冷蔵庫からビルの電気工事まで、電気のことなら何でもお任せください。電話番号332323、さあさあ2323まで。

時刻は6時20分を回っております。1週間ぐらい前ですかね、 YouTube 見てたらこのマインドサーカスのミュージックビデオが突然公開されてて、多分1996年の5月の17にアルバムがリリースされたので、多分もう20年ぐらい経ったってことで、多分記念で公開になったんだと思うんですけどね。坂本龍一のねプロデュースが非常に光ってて、私このアルバム大好きだなと思います。改めて今日聴いてはなんかね、いい曲だなって思いましたけれども、やっぱなんだろう、音がすごいですよね。なんか現代的っていうか、すごいおしゃれな、今聴いてもすごくおしゃれな曲だなと思います。さてこの時間はですね、引き続き、モッドコムに届いておりますお知らせ中心にお伝えしていきたいと思います。割とゴールデンウィークのイベント情報もね届いてるんですけれども、まず音宮市の市内の公共交通サービスについてのお知らせです。本宮市生活環境課よりゴールデンウィーク中の運行情報に関するお知らせです。さて、本宮市内を運行しております本宮市コミュニティバスと福島交通の路線バスガクト君まゆみちゃんラインはゴールデンウィーク中でも休まず運行しております。市内のレジャー、買い物などお出かけの際にはぜひご利用ください。今日明日5月の5日の火曜日はガクト君まゆみちゃんライン、福島交通の路線バスですね、こちらが土日祝日のダイヤ運行になります。また本宮市のコミュニティバスは土日祝日のダイヤ運行となりますが、白沢中学校線、本宮第二中学校線は運休となっております。そして定額タクシー、町タク、乗り合いタクシー、ちょいそこ本宮はどちらも運休になっておりますのでご了承ください。運転再開は5月の7日となっています。コミュニティバスとガクト君まゆみちゃんラインは5月の6日水曜日あさってまで土日祝日ダイヤでの運行となります。やっぱねいつも車とかで使ってるっていうね方いるかと思うんですけれどもね、ぜひご利用いただければと思います。福島交通の路線バスガクト君まゆみちゃんラインに関するお知らせでした。続きまして、ゴールデンウィーク中の各公共施設の開館休館に関するお知らせです。ご存知の通り本宮市役所は5月の6日まで閉庁となっていますが、エポカプリンスウィリアムズパークあだたら憩いの家は市内開館しております。ふれあい美術館、本宮市民プールも開館となっておりますので、この休みの際ぜひご利用ください。ですが5月

7日木曜日はプリンスウィリアムズパーク、ふれあい美術館、市民プール、グラウンドゴルフ場、市内パークゴルフ場は休場休館となります。振り替え休館ねありますのでね、お間違いのないようにお願いしますね。その他開館時間や休館日などは本宮市のホームページご覧ください。こういうお休みをね利用して、本宮の今まで行かなかった場所とか、いつも行ってない場所とかね、積極的に行きたいなと思うんですけれどもね、なかなかね、行ってみたいなとか思いつつちょっと行けないみたいなことありますし、あとはあれか、福島交通の路線バスとかコミュニティバスとかまだ使ったことない方もねいると思うんでね、うん、こちらもね、このお休み期間にちょっとね乗ってみるとね、新たな市内の発見があって面白いかもしれませんね。ぜひ、ご利用ください。続いてこちら6月にここモコステーションで開催されます相談会の関するお知らせです。無料空き家の相談会開催のお知らせです。空き家の相続手続きや空き家を売る時の流れ、専門家に直接聞ける相談会を開催いたします。日時は6月28日日曜日午前9時30分から11時45分まで。場所はこちら本宮市地域交流ステーションモコステーションの2階になります。仲介ゲスト1、2階、どちらも使えますね。対象となっておりますのは本宮市の空き家所有の方、または管理者の皆さんです。司法書士の方による、特別な相談、特別無料の相談会となっておりますので、ぜひお越しください。また今回からね、遠方へお過ごしの方とかね、ズームでの相談もできますのでね、お気軽にこちらもご相談ください。日時、締め切りは5月の29日金曜日となっております。先着8名限定となっております。事前の予約制となっておりますのでご了承ください。この件に関するお問い合わせ、本宮市役所建築住宅課、週明けにご連絡くださいね。0243-24-5393、 本宮市役所の建築住宅課、0243-24-5393までご連絡ください。こちらね、会場、建築住宅が今日はやってませんからね、週明けにね気になる方はご連絡ください。ちなみに本宮市の2024年3月の調査によると、本宮市の空き家の数は市内の650戸となっており、空き家の率は 5.4% だそうです。お持ちの方ぜひこの機会にご相談ください。以上、行政情報でした。

0: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
1: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
0: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
2: 藤本誠の心機一転。この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やっくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
3: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。
4: 毎週水曜午前10時から
5: インザウィンドのラジオでサスケね。
4: 2といえば
5: 3、4、

0: かといえば
1: それもありか。そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
0: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
1: 聞いてない。水曜10時
2: 佐藤洋服店ではお客様がデザイナー、シーンに合わせスタイルや生地、ボタンなどをコーディネート。世界で一着しかない洋服作りをお楽しみいただけます。あつらえのセレクトショップ佐藤洋服店。

お送りした楽曲はジャドーズステップイントゥザシティライトでした。時刻は6時34分を回っております。今夜もダナイトお送りしております。ジャドーズ、最近私の中ではだいぶ来てるんですけど、なんかね、最近知ったんですけど、誰だっけ、モーニング娘。のラブマシン編曲したダンスマンってジャドーズのフロントボーカルの人と同一人物らしいっていうのを最近知って、面白いなと思った次第なんですけどね。でもとてもかっこいいバンドだなって思うところです。さて、この時間ちょっとね、緑の日なので緑の日ならではの話できればなと思ってたんですけれど、そもそも割と緑の日って私全然記憶ないんですけど、2007年から始まった祝日なので、割と何だったっけ、最近できた山の日でしたっけ、山の日とかと同じで、祝日、日本の祝日の中では割と新しい日らしいですね。全然2007年って言ったら小学生ぐらいなので、そんな祝日の方なんて興味もないんですけれども、ちなみにもともとね、緑の日って4月29日だったんですけれど、それがね入れ替わりというかちょっと変わったっていうことみたいですね。まあ、緑の日って本来もともと長く続いてる祝日ですけど、自然に親しむとともにその恩恵に感謝して豊かな心を育むっていう国のホームページ見てみると、そういう立派な趣旨があるみたいなんですけど、私も割と最近ドライブというか車を運転することが多くて、まあ、実際ね福島市の水原橋とかあの辺りまで行くと本当に自然豊かで、同じ福島市内かなって思うほどすごい自然豊かなんですけど、この時期本当に新緑とかが綺麗で、それだけでデトックスされるような気もするんですけど、皆さんガーデニングとかねやってらっしゃいますか？やってるとね、割とこういう緑への関心とか高まると思うんですけど、私もですね最近緑というか野草野山の草に関するちょっと興味関心が芽生えてきまして、っていうのもですね、私一匹お家にウサちゃんいるんですよ。今日もね名前女の子のベイリーちゃんっていうんですけど、もう私をですね下僕のようにね扱うウサギちゃんなんですけど、なんかもう最近は本当に食欲旺盛で、早く新鮮なもう草をよこせとでも言うように、こう上に体にこう登ってきたりとか、そういうことをねしてくるようなこうウサちゃんになってるわけなんですけど、まあそういうこともあって最近ちょっとその辺緑が豊かなので、その辺に生えてる草とかもそろそろあげていいんじゃないかなと思って、いろいろ与えようかなと思ってたとこだったんですね。それでなんかこうウサギが食べても安全な薬草とかを調べようと思って、なんかこうネットの植物図鑑サイトとか、あと図書館でハンドブックとかちょっと借りてきて見たりとかしてたんですけど、なんかこう本見てると、なんかこうある野草のなんかプロフィール欄っていうか、こういう草ですよみたいなところに、多分ガーデニングする人のための本なんですかね、こう星1つとか星3つとかそういうの書かれていて、なんだろう、庭にすぐ生えてきてちょっと厄介とか、見た目が地味なのでもう抜いちゃえみたいなことが書かれてて、でもなんかうちのウサギに言わせてみれば、その辺に生えてる野草だって、なんだろう、いつもの草と比べれば最高級のサラダなわけじゃないですか。もう特にうちのウサギが好きなのカラスのエンドウ、皆さん知ってますか、こうなんていうの、
赤い花がこうポッと咲くなんか豆みたいなのが成長すると出てくる野草なんですけど、それがすごい好きみたいで、たまにあのお外を散歩させてるとそのカラスのエンドウを見つけてもぐもぐ食べてたりするんですけど、まあそうやって星1つとか星3つとか書かれてもうさぎにとってはもうごちそう

かおやつなわけなんじゃないですか。だからやっぱこう人間の基準だけでそういう星3つとか星1つとか書くべきじゃないなって私すごく思いました。まあ、これって多分なんだろうな、植物だけじゃなくて、まあ、人間の世界でも割と同じこと言えるんじゃないかなと思ってて、例えばこう日々過ごしてる中で誰かからこう心ないこと言われたりとか、例えば仕事の評価とかで自分の意図せず意図しないところで勝手にこうマイナスなレッテルとかって貼られたりするわけじゃないですか。でもそれをこう簡単にこうレッテルとか悲しい評価をつけてきたとしても絶対自分が悪いわけじゃないと思うんですよね。多分その人間のその本当の価値というか隠れた魅力みたいなのをなんだろう見抜けないセンスがあるだけなんじゃないかなっていうふうにちょっと思うわけです。まあだってね、ベイリーにとってこうただの人間にとってはすごく厄介な雑草でもうちのウサちゃんから見たらすごくごちそうになるわけですから、まあ、そういうなんだろうな一つの場所での評価が全てじゃないっていうんですかね、私の良さとかまあ人の良さを分かってくれてる人とか必要としてくれる人って絶対こう違うところにいるんじゃないかなって思った次第です。だからあの私何が言いたかったっていうと、なんかこう今ラジオ聞いてるリスナーの皆さんももしなんかこう周りの評価に悩んだりとか落ち込んだりしてる方がいたら、それってあなたが決して悪いわけじゃなくて、その本当の魅力みたいなのを見抜けないだけ、見抜ける人が絶対どこかにいるってことだと思うんですよね。多分悲しい評価っていうのは相手次第でどれだけでもすごい魅力的に変わると思うので、なんかすごく意識していきたいなって思った次第です。っていうのをね、あの緑の日にかこつけてちょっと話してみたんですけれども、まあ5月の新緑の時期ですし、私もですけどなんかこう他人の目とかね気にせず自分の根っこをしっかりと張って堂々とこう上を向いて生きていきたいなっていうふうな思った次第です。まあそういうあの強気なこと喋ってみたんですけれどもね、実際あのそれが行動に移せるかどうかちょっとわからないんですけれども、はい。ちなみにカラスのエンドウって成長すると実は毒あるって知ってましたか？これ私も初めて薬草の本とかしっかり読んで知ったんですけど、若いうちっていうか豆がならないうちは結構毒にならないらしいんですけど、割とこう豆がこう成長してからこう植物を動物に与えたりするのって、まあ、ウサギとかにね与えたりするのってあんまり良くないらしくて、まあ、その辺はね厳選しながらこう見ていきたいなと思った次第ですね。はい、ということでそういうことをあの緑の日にかこつけて話してみました。時刻はもうすぐ6時43分を回ります。この後週末ゴールデンウィーク後半のイベント情報などお伝えしていきたいと思います。引き続きお付き合いください。

0: ジーンのロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、そうロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろんロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。
1: 菅原美智子です。木曜日のお昼1時からはサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
2: 住まいの空間に似合う家具、時代とともに生きる家具、浜崎家具店は手作り家具であなたの心を癒します。家具を選ぶなら二本松四号線浜崎家具店へ。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。

0: 無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 特撮のことなら
2: それいけペルマペロチ、
3: アニメのことなら
2: それいけペルマペロチ、
4: ゲームのことなら
2: それいけペルマペロチ、
5: コミック書籍のことなら
2: それいけペルマペロチ、
6: おもちゃのことなら
2: それいけペルマペロチ。
7: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
8: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から

手足の曲げ伸ばし、伸び上がって弾みをつけて深く曲げて戻し、5678123456、腕を前から横に大きく開いてぐるっと前回し、5678123456、足を横に出して胸の運動、大きく胸反らし、前で小さく5678123456、弾みをつけて横曲げ。

腕を前から振り下ろして、前曲げを深く大きく反って、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、体をねじります。大きく大きく、小さく小さく、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して片足跳び、高く跳び上がって3、4、軽快に駆け足足踏み、1、3、4、もう一度足を横にぐるっとねじり反らせて、斜め下で深く曲げて、反対の方からねじり反らせて、曲げて曲げて、1、2、3、4、5、6、体を前に倒して背の運動、上振り前振り、大きく振って一度起こします。すぐ倒して、1、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて閉じて、1、2、3、1、2、3、手足の運動。

0: 昔々、竹取りのおじいさんは竹やぶの中で光る竹を見つけました。えいやとなたで切ってみると、なんと竹の中からかわいい
1: ラジオが出てきました。全略道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
2: FM モットコムの電波に乗せていろんな風をあなたに

0: お届けします。 We Are Wind は毎週火曜日夜9時30分からの放送です。ぜひ聞いてみてください。
1: こちらは FM モットコムです。まもなく本宮市からの割り込み放送が入ります。

皆さん、こんばんは。こちらは防災元宮広報です。はじめに、各種検診の予約申し込みのお知らせです。市では、令和8年度に実施する各種検診の申し込みを受け付けています。申し込み方法は、インターネット予約システムをご利用いただくか、通話料無料の専用コールセンターへお電話ください。検診の対象となる方には、個別に通知をお送りしていますが、早めの申し込みをお願いします。詳しくは、市のホームページをご覧になるか、保健福祉部保健課までお問い合わせください。続いて、ゴールデンウィーク期間中における市内公共交通サービスの運行情報に関するお知らせです。コミュニティバス及び福島交通路線バス、ガクトくん、まゆみちゃんラインは毎日運行しますので、ぜひご利用ください。まちたくとちょいそこもとみやは日曜、祝日運休となります。詳しくは、市のホームページをご覧になるか、市民部生活環境課までお問い合わせください。続いて、明日の動きです。祝日のため、ゴミの収集をお休みします。また、本宮クリーンセンターへのゴミの個人搬入もできませんので、ご注意ください。こちらは、防災元宮広報です。

JOZZ2AWFM 人の技術と感性で築く精密製造業のファインモールド株式会社が7時をお知らせします。

0: のロケのパラダイス。はい、毎週月曜日この時間はロックンロールパラダイス、お耳の恋人 G がお送りする60分ノンストップロケンロールレディオ生放送でございます。先週は生放送でございませんでした、はい、大変失礼いたしました、その訳もですね、この後ゆっくり、お知らせいたしますが、5月4日、皆さんゴールデンウィークいかがお過ごしでしょうかね、メッセージテーマ、GW と、はい、いうことですが、皆さん何でもいいですよ、フリーテーマ、はいね、今何やってますか皆さん何やりたいですかこれから何食べたいですか、お待ちしております、一部先週ちょっと読めなかったメールも、はい、先週生じゃなかったんですけどね、はい、ブランデさんとかメール来てるんですよ
1: メール送ってきたんですね。
2: ありがたいね。
0: いや、ありがたいですよね、
1: さすが
0: ですからね、
1: 鏡ですね、
0: ま、僕らもさ、その先週生で、収録だったからね、
1: はい、
0: もうドラムのレコーディングしてたんですけども、あの曜日の感覚がなくなるね、本当ね、もうそういう体になってんですね、これ20年もやってますと。ということで、今夜皆さんからのメッセージお待ちしてます、gene@fm-mot.com でお待ちしております。これもご機嫌なナンバー取り揃えております。そして、パラドンのね、はい、ありますからよろしくお願いします。今夜はじゃあこのナンバーからいってみましょう。グランドファイブレイ

0: ジーンのロックンロールパラダイス。
1: はい、というわけでございまして、今夜は生放送でお送りしますロックンロールパラダイス1005回でございます。1005回、
2: はい、
1: なんか久しぶりな感じね皆さんね、
2: はい、はい、なんか久しぶりです。
1: 久しぶりだね、数痩せたしね、な
3: んか、ちょっと見ないうちに
1: ちっちゃくなってる
2: ただちっちゃくなりました

0: あれ伊藤蘭さんのコンサート行きたい。
1: ああ
0: 素晴らしいんですね。
2: まだね最近、
1: う
2: ん、
1: そうですね、
3: やり始まったもんね。
0: キャンディーズの曲歌ったり
1: 紅白出たんでした、
0: う
1: ん、
0: あ出ました
1: 出ましたよね、
2: うん、すごいびっくり、ね、
0: あれ水谷豊の豊さんのね、
1: うん、そうね奥
2: さんです
0: もんね。
2: ですよね、うん、なんでまたって思ったけど、
1: あれドラマで
2: 共演したんですか、
1: したんじゃないですかね。熱中時代、
0: ね、それはミッキー吉野でしょ。ミッキー吉野でしょ。ミッキー吉野五代目だ。
2: 全然違うよね。
1: あれでも熱中時代じゃないか、教師編の時じゃないか。
2: あ本当
0: だっけ、
1: 確か先生編じゃなかった。
2: 意外と本当に一緒に共演してね、一緒になる方多いですよ ね、
1: 古いところだとね、
2: 私たち共演してんのに
1: 喋、っていいですか。赤いシリーズ、昔の赤いシリーズ、
2: 赤いダイヤ、
1: 赤いシリーズあったじゃないですか、土曜夜9時のね、うん、あの三浦智和さん、はい、山口百恵さん、あの赤いシリーズですね、あれもね、
3: そうだね、あれで結ばれたんだもんね、
0: そうですよね、
1: そうですよね、
0: まあ、百恵ちゃんなんかね、今復活したら ね多分みんなどこでもソウルアウトでしょうね。
1: すごいと思いますよ。
2: だって子育て終わるとね、ねまた復活しますよ ね私たち声がかかんないわ、とっくに終わってんのに子育て。
0: いろんなことやってるでしょ。
1: 復活復活しすぎてこのね、終焉が分かんないから ね終われないよずっと。復活コンサートばかりで。
2: 本当だね、あっちこっちまたいなくなっけ
1: ど、呼ばれてる、呼ばれてますでしょ、ね、だってあっちこっち
3: 普通普通になりますよ。復活すんのね、普通普通、
1: 本当呼ばれてますもんねお二人ね、本当ね、いつもどこで もう
3: なんかわかんないけど、ね、私もはいって分かりましたって言っちゃうから出ちゃうんだけど、ちょっとあんた出すぎって言われてる。
0: あ、う
3: ん、
0: あそうなの、
2: そうだそうだ、
1: 出すぎ、そうだそうだ
0: そういいでしょうね。
3: 新聞に出たりとか広報に出たりとか、
1: ああそうですよね、
3: あラジオに出たりとか、あんた出すぎって言われてる、
1: う
3: ん、あ
1: その他ね舞台も持ってますから ね
2: 旅役者、
1: 旅役者ね、
0: そういう方はもうぜひ普通にラジオに出てもらってね、あなたも出ましょうってね、
2: そうね、
1: そうですね、うん、
2: 本当にそう思
1: いますね、たくさんいらっしゃいますから、
2: うん、だから20年もやってるけど、
1: はい、
2: ちえちゃんってこの人だったのって言われたの今日。
1: あそうですか、
2: ね、びっくりした、
1: 顔見えないからね、わかんないんだよね、ラジオだとね、
2: 声でね、だいたい私ほら標準語で喋ってからわかんないんだよね、
0: そうね、綺麗な声してます
1: からね、綺麗ですから ね、
0: 本当 ね、
2: そう
0: ね、
2: もう
1: すんな声
2: ありがとう
1: ね、
2: あだたらの知恵子だから、
1: あだたらの知恵子、
0: ね、
1: なんかありそうだね、なんかそういう
2: 常にレモンかじって
1: る、ね、そういうモナカありそうだね、あだたらの知恵子モナカ、
2: あけっとあんこだらけ、
1: もうもさもうもう
2: もさもさ、
1: もさもさして
2: ないね、もさもさ、
0: 知恵故障ですからね、
2: そう
3: 知恵故障
1: で壊れちゃった、壊れちゃった、
2: 故障、そっちの故障
0: トラブルばっかり
1: な
0: んで、
1: トラブル続きで、ね、すぐ交渉しちゃう、
2: ないないない
0: ないですか、
2: すぐ直してもらう、
1: 直す、
2: でもネジは一本足りないよね、いつも
1: 一本かな、
0: でもありがたいですね、でも隠れリスナーね、
2: 嬉しいです、あれすごく嬉しかった、
3: いやそうだよ ね、
2: うん、
1: 隠れファンが多いんですよって言ってくれるのは ね、
0: そうね、声で分からんでしょうね
2: ですね、うんうん、
1: 分かるでしょうね、
2: いい声してる
0: し、たまに先月も2件くらい、
1: はい、
0: ラジオ聞いてますよ、
1: お
0: 私のことわかんですかっていう
2: 話、わははだもん、わははだよだもんね、
0: わかるんですね、やっぱ皆さん ね
1: いやわかるんじゃないですかね、でも ね、 ね、
3: あれはびっくりする
1: ね、
3: 私も和田の人だったんだけど、
0: はい、
3: そんなに頻繁になって会ってないんだよ、
1: はい、
3: あのお姉ちゃん、あの人のお姉ちゃんと私喋ったりなんかはしてたけど、お姉ちゃんだってもうとっくにもなくなっちゃってたんだけど、はい、幸子さんあなたのあのラジオ聞いてるよなんて楽しいねって言われて、はい、 ありがとうございますなって言ったけどね、
1: はあ、
0: ありがたいですね、
1: ありがたいですよね、
3: だってそんなに喋ったことない人にも言われた、
2: うん、ちゃんと10時からの再放送、10時半からの再放送が主みたい、夜よりも、
1: あ夜よりはね、
0: はいはい、我々上品な番組やってますからね、
2: そうなのよ、ね、常に標準
0: 語ついちゃいますからね、
2: そう
0: 皆さんね、
2: おしゃれな番組、
1: サブタイトル下品って何ってね
2: 旦那さんなん
1: だ。何それ。
3: おが、おがつくんだよ。
1: ね、
3: お上品。
1: お上品。お上品なん
0: ですよね。
1: これだけね、本当に本当に。
0: 気品高い感じでやってますからね。
1: 本当ですよ、本当。
2: なんちゃって教養番組。

0: 組だから。
1: そう、教養番組ね。
0: 今日よ。ね、
2: 明日じゃないですね。
0: 今日よ。
1: まあ、ちょっと意味よく分からなかったんだけど。今日よ。
2: 昨日でもない。
1: 昨日でもない。
0: 今日です。
1: まあね。ね、
3: なるほどね。
2: いやいや、ありがたいですよ。本当皆さんね。
0: 本当に。
2: ね、時間ね、無駄に30分過ごしてるんですよ、皆さんね。
0: ですよね。誰でも出られるっていうのがいいのかね。別にほらね、
1: まあそうでしょう ね、 ね、お気軽な番組っていうか、
0: ね、ですよね、うん、だからどんどん飛び込んでくださいよ、うん、
2: ね、
0: 歓迎ですよね。
3: そうですよね、うん、
1: 特に何もないもんね、だって、ね、
0: 全然原稿なし。
1: いや、原稿は一応あるのよ。
0: 嘘、どれどれ見せてよ。
1: 今3行目ぐらいまでです。やっと
0: 嘘、5分経ったからそろそろ終わりだよ。5
1: 分
0: と
1: こじゃない、もう半分過ぎてますよ。何を言ってんの。まだ3行目です、進んでいかないの
0: よ。あれ練習してないの。
1: 何、
0: 3行目しかいかないの。
1: 練習しないでしょ。
2: ことぶきもこれほとんどまあまあね、はい、原稿ないです、この間久々にテレビ出たんですよ、
1: はいはいはい、
2: でその時テレビ局前の日に電話かかってきて、
1: はい、
2: ちょっと決意出ちゃって助けてくださいって言われて、あ、いいっすよ、
3: そのこれ、
2: そこに、まあ、たまたま氷もいるんで、はい、いいっすよって言って行って、会社の、ね、テレビ局の玄関入って、入って当然一応、
1: はい、
2: 部屋設けられてるんですよ、レポーターの席ですよ、
1: はいはい、
2: 入った瞬間に京人さん一人だからって、
1: お、
2: 俺一人なの。なんでって言ったら、
1: はい、
2: 決意いなくて、へーって言われて、一応その時にちゃんとしたアナウンサーの原稿は4枚くらいあるんですよ、
1: はいはい、
2: 着いたのが3時15分くらい で3時半になったらスタジオ入ってくださいねと、一応これこう今だってこういう流れですからって、じゃあよろしくお願いしますって言って、で3時半にスタジオ入って40分くらいの番組ですけど、伊藤さん、大体さっきの流れですからって、何の流れだかさっぱりまあいいか思って、ただ事前に一回蛇の花さんの藤のお話をしてねって言われたんで、その原稿だけはちょっと蛇の花さんに書いてもらったのは暗記してたんですけど、それ以外はね、アナウンサーさんが、次の CM はこういう風に言ってくださいね、誰々さん何とかと言ってくださいね、わかりました、今何て言った。あれそんなもんなんで、あんま変わんないです、ここと。
0: そうなの。でもそれはよいしょさんだけで。
2: いや、違うかと聞いたら、皆さん原稿を中に持っていけないんですよ。
1: ああ、そうなんですか。
2: そこで10分ぐらいで、そんな4枚も覚えるわけないじゃないですか。
1: あ、まあ確かにね、
0: 私もあれどうしてんのかと思ったら、ずっと姿勢のところに大きく変えてくれてないの。
2: 何もない。そしてお絵かきクイズったんですよ、
0: うん、
2: で誰選ばれるか分かんないですけど、はい、そのお題も選ばれたからポンと見せられる。え、今日はこれですか。それであっという間に書かなきゃ。なかなか、結構クレイジーに過ごしてますね。
1: いやすごい、キラパスじゃんじゃん飛んできますね。
2: す
1: ごいですね、うん、
0: でもその場しのげるから
3: 大丈夫だよね。
0: いきなりでも、
1: まあ、何でもねできちゃうからね。
0: そうだよ ね、
1: ね、
0: う
2: ん、ぜひ私の中に次回からやってみませんか、うん
1: まあテレビとなると意外とね、やっぱちょっと違いますね。
0: 緊張しますよね、
1: ちょっとね。
0: だってここは顔が見えないから、ああでもないこうでもないって言えっけど、ずあの顔が見えたら私喋んないでずっといる。
1: なんかニコっとしてね。
0: そう、
1: 手振ったりしてこなして。
2: 中継あるんですけど出ますか。来月はですね、せっかくだから今年4月から、入ったですね、まだ本人言ってないんですが、地域おこし協力隊の方でですね、白さん巡りでもしようかな。
1: そうですね、いらっしゃいますもんね、そうですね、
2: そういうことやろうかなと。
1: なんか
3: いいね、
1: なんかいいね。白さんはやっぱさっちゃんの地元だ、
0: 出なくちゃなんだよね。
3: みんな行きましょう。
0: 出すぎ
3: 出
1: すぎ
2: みんなで行きましょう、行きましょう、
0: はい、
1: 行くとそれみんなだと大丈夫なんじゃない、ちえちゃんも。
0: そうね、人に隠れてっから。
1: 何やるみんないると一番出てくるじゃん。
0: ないないないって。
1: やるやる
0: ないないない
2: っていうのもあります。
1: なんかそうやって番組作ってくるんですね。でもね、
2: そういう感じですね。
1: そんな変わんないっていうのもびっくりしましたけどね。
2: 手元に原稿ないんで、何やってんだろう。 ご本人たちは健康なんですよ。
1: はいはい。
2: そしてCM のたびに、じゃあ何秒後にこういう

0: 会いましょうねって
1: 、はいはい、
0: そうしましょうって、俺何も言われてないんだ
2: そのままで、そのままで
0: 何しよう、あんまり言われてないからね、うん、緊張感ないんで、
3: うん、
0: だらっとして
2: るから、ね、そう、うん、言われちゃうとかえって緊張して、これ言わなくちゃって思うもんね、緊張して
0: お
2: 世話
0: にケットなんですけど、
2: そう
0: 何にもないんで、次のコーナーもなりにってなりです
2: でもすごいよねそれ、
0: 緊張して、
3: ね、でもそれでちゃんと当選だからすごい
1: よね、いや、通して40分使っちゃうんだからね、すごいですよね、
2: 本当、無駄だよね、
0: 無駄だよね
3: 無駄だよね、
0: 電波の無駄ですよね、公共電波、これもそうですけどね
1: ここはもう最大限活かしてんじゃないですか、本当 ね、うん、無駄を
2: だって他の番組で緊張してるからこれでリラックス、
0: はい、そうですね、
2: 癒し、
0: ジーンのいい音楽を聴いた後に、そう、ね、我々の笑い、
2: そう
1: そうね、
2: そう、あったまってる椅子の上で
1: 今日はあったまってる、
2: 今日はさ、僕
1: 今日は温まってる、
2: 温まってる、
1: 今日は温まって
2: る、あ、よかった、冷え性なんだよね私、
1: まだ気がついてない、温かいのが
2: 感じてないから
1: 感じないんだ
0: それでやっぱり炭のパンツ、
1: そうね
2: 炭ね、
1: そう、炭のパンツね、
2: ダッシュのね、
1: ダッシュ
3: 鼻刺さないとね
0: ですね、
1: ノンセメル入ってない、
2: ボケの鼻、
1: ボケ
3: ノンセメ
1: ル、ノンセメル入ってないきっとね、
3: なんであれボケの花って言うんだろう
2: ね、ボケてからじゃない
3: 、赤い花も綺麗だけど、あの
2: 白
3: ピンクと白とか、
1: まあ、ボケーとして
3: から混ざってるやつもあるよ ね、
0: ありますね、
1: そんなボケっとしてないじゃん、
3: う
1: ん、
3: あれも綺麗だよ、
1: どういう花だか、
0: 混ざってるのあれどうやったら混ざるんですか、
1: 隣
2: じゃ一緒に置けば
1: 色変わっちゃうの、
2: そう変わんだよ、
1: 色変わるの、
3: へえ、初耳、
2: ほらこの間の雅子様の時に見に行った時に、うん、ボケの花が生垣に植えてあったんですよ、あれ普通ボケってボケだからボケボケボケボケって上に伸びるのが綺麗にカットしてあって短くすごく素敵だってね、あのボケも、だから波江ってすごいなと思う、
0: ボケボケしないんだ、
2: しないしない、シャンシャン
0: 短いのそれはカンシャンっていうボケじゃない、
1: シャンシャン単語はそうなのね、
2: そう
1: シャンシャンなのね、
2: シャンの花、
1: シャンの花
3: なるほど、
0: そうね、パンダみたいな、シャンシャンと
1: ボケボケ、シャンシャンボケボケいいね、その組み合わせね、
2: かわいいさ、ボケボケ、
0: 上野では絶対つけないですね、
1: 多分つけないでしょうね、
0: シャンシャンとボケボケです、
1: ボケです
0: ですね、今日はボケボケちゃんが
1: 一方シャンシャンはそういうアナウンスになるでしょうね、きっとね、
0: なるでしょうね、
2: ボケの方にはいかない ね、
1: いかない
2: ね、シャンシャンがあれだよ ね、 シャンシャンね、山だよね、
0: でも多分可愛いのは多分ボケのは可愛いんじゃないです
1: か、可愛い
2: と、ボケとして
1: 今風ね、
0: 今風、
2: う
0: ん、
2: そうね、
1: タレパンダみたいな ね、
2: そうね、
1: ああいう感じのね、癒し系のね、
3: 癒しだよね、癒しだよね、
0: 今多分流行っちゃいますね、シャンシャンなんかね、もうタッタッ
1: タッタッタッ
2: シャンシャンシャンシャンってあるってだよ ね、
0: ね、
1: なんかスコットランドの、ね、木渡り
3: だよ、昔のあの花嫁様乗ってた馬みたいだよね、シャンシャンシャンシャン
2: 落として
3: ね、
1: あー
0: 酒なんかパキッパキッパキッ可愛くないですね、
1: リズムとって
0: ムシャムシャじゃないか
1: パンパンパンパキッパキッパキッ、
2: ね、シャンシャンシャン、
1: シャンシャン7拍子
2: やらなくなったね、
1: やらないでしょう ね、
3: だいたいやっても一本締めだよ ね、
1: そうですね、
3: シャンシャン7拍子はやらない、
1: シャンボン締めつまったパンダがやってる、シャンボン締め、
0: 応援団がやっぱ少なくなった、
1: 応援団ないね、そうですね、
2: 今団長は女子だったりするもんね、
0: 大体女子です ね、
1: ね、
2: すごいよね、
0: あと男女とグループ団体ですか、女子のやっぱリーダー
2: 多いですね、
1: 多くなっちゃうね、
2: 多いですね、
1: うん、昔は学帽をかぶったね、なんか校歌教えに来たりなんかいろいろね、
2: 男子ってなよなよしてるもんね、
0: 今優しい、
2: かわいいよね、
1: まあ、優しいね、
2: かわいいよね、
0: 今男子のは優しいです、
2: すぐ泣くし、
1: やっぱゴツゴツしてる男子いなくなってきた、
2: 今ゴツゴツしてる女子多いからね、
1: ゴツゴツしてんのかな、
2: 筋トレやって
1: あ、そういうゴツゴツね、
2: 筋肉隆々で
1: そういう女子ばっかなの
0: うちの娘がバイトで、
1: はい、
0: もう筋肉つきすぎたっつって、
1: あ、
0: もう触ったらもうバキバキだった、
1: あ、そうなんです
2: か、頼れるね、
1: ね、
3: じゃあ 秋祭りバッチリだね。
0: 秋祭りバッチリですもん。
1: 本当ですね。

0: 逆に力がないんで、お祭りのためにずっと今筋トレしてます。
1: ああそうですよね、お祭り前にトレーニングしてる ね、いっぱいいますよね、
0: あれあれトレーニングすればいいんだよ ね、
1: トレーニングしないもんね。
2: 川走んでしょ、川のほとり、
0: 今奥間さんが
2: ある日かい。
1: 俺も運動しよう、走ろうと思って早2ヶ月、3月から走ろうと。
2: でも今度熊に追っかけられて最高だ。4
1: 月から走る。5月からですから、
2: じゃあ実行して。5月から
1: 去年1年間
0: 先週から始まったんですよ。
1: ああ
0: 夏に向けて体力使え
1: そうな、体力ねえんだよね本当に。困っちゃうぐらい
2: なくなってるよね。
1: なくなってますね本当ね。
0: 夏祭り対策でやってるんですけど。
1: そうだよね、やんないとダメだねこれ。
0: 奥間さんの話を聞いたんで、またやめようかな。
2: そうね、
1: あとこの間のロードレースだってあれ熱中症じゃないかなって思いました。完全に
2: 暑かったよね。
1: ちょっと体おかしくなったもんね、やばいですね本当、暑いからなんてちょっとね。
0: その前の日に来た、春夏お猿さん、お猿さんも暑すぎると、暑かったんですけど、やっぱり車に戻っちゃう、もう猿がダメだって自分で戻っちゃうんで。
2: だってあの日暑かったもんね、すごくね。
0: でオスの猿で子供いっぱいいて、女の子もいっぱいいたんですよ、そしたら次モデルって、猿から逆に
2: 扇風機こう小型の持たせればよかったのね、
1: 猿に、
2: うん、
1: 持つよねでもね、
2: 持つ
0: 猿さんが色目使っちゃって、早く出たいんだっていうね。
3: あ
1: 分かってんですねでもね、
0: 女の子に会いたい、
1: お客さんがいる、女子がいるって分かってんだ。
2: やっぱ盛り上がるんだ本人も。
1: 興奮するんだねやっぱね。
0: すごいか、野生は結構ね、車で見るとこう虫すりからニヤッてこうか
1: け
0: てるんですけど、やっぱり、ちゃんと飼育されてるんで、もう全然そう、もう可愛い感じで
2: 愛想振りまいて、
0: 手振ったり水谷と
1: か、すごいね、
3: 可愛いね、
1: すごいね、
0: それは人集まっちゃいます
1: よ。ちゃんとフルコンできんだからすごいよね。
2: すごいよね。じゃあ公用車に乗っても平気か。
1: 大丈夫です、ね。黒塗りのね。
2: そうね。
1: こうやって手振るかも。
2: そう。
0: あれ違うんじゃねえ。夏も、私が猿の格好をして、あと飼育員誰かつけて、私が猿回しやろうかと思って。
2: 練習しないと。
0: 今練習これからしようかと思って、前転後転とね。
2: そうね。自転車乗ったり。
1: 自転車乗ったりね。
2: 三輪車。
1: いやでも人がやるのは大変でしょうね。
2: できないよ、ね。
1: 回れないもんね。
2: できないできない。
3: だからね、回れない
1: 。あれだけの芸はできないね。でもね、
0: まあ、今日5月の今日は4日
1: ですね、今日ね、
0: 23日がですね、
1: はい、
0: 子供祭り、社協の、
2: ああそうですね、
1: 5月のイベントね、
2: はい、
0: 毎年ね、すごい水色公園で行方不明、ね、子供が迷子になる、
1: 迷子になっちゃう、そのぐらい人集まっちゃう、
2: すごいよ。だって市内だけじゃなくてあちこちからね、
0: すごいですね、
2: ね、
1: いや来るでしょあの規模感はね。
2: そうね、
0: 今回は宇宙刑事ギャバンというのがね、
1: あら久しぶりですね、やっぱね、
0: 今テレビでやってるんですって、
1: ね、宇宙刑事ギャバンね、懐かしいですね。
2: ね、
1: 金曜7時半でしたね。
2: あ、本当。
1: 確かね。
3: すごいすごい。
0: しますんで。結構また盛り上がるのかな。
1: すごいね。
2: すごい大人気だ。
0: あと翌週がですね、5月の30日。
1: はい。
0: これ結構今回です。フラワーフェスティバル。
1: ほう。
3: はいはいはい。
0: ぜひ午後ね、2時ぐらいかな、ステージがあるんですけど、
2: はい、
0: やっぱイギリス中心にした、
1: はい、
0: 形で、あのフレディ・マーキュリーの。
1: ほう。
0: クイーンのフレディ・マーキュリーのモノマネを遠方から呼びました。
1: あ、ご遠方から、ご近所じゃなくて
0: 福島県初。
1: すごいね、モノマネの本物ですね。
0: 本物
1: ですね、すごいね。
0: フレディ・マーキュリー、フレイディ・マーキュリーっていう人、
2: また人集まっちゃう。
0: それと同時にその友達で、
2: はい、
0: あの世界的スーパースターダンス歌手のマイケル・ジャックソンでした。
1: マイケル・ジャックソン、すごいね。ジャクソンじゃない、
2: ジャクソン
1: ね。
2: へえ。
1: 面白いですね、なんかね。
0: 結構フレイディ・マーキュリーもそっくりです。
1: へえ、あ、そうなんですか。
2: すごいね。
0: ぜひぜひ皆さん。
1: これはなんか面白そうですね、なんかね、モノマネね。
0: ジャックソンも上手。
1: ジャックソンいいですね。
0: なかなかジャックソンもいいですね。
2: うん、
3: なるほど。
2: どね。
1: 面白いね。
2: ねえ、ダンスができれば私たちだって出られるのにね。
1: でもフラワーフェスティバルでそういう方

0: 来るのって なかったんじゃないですかね。
1: なかったですね。
0: なかったですよね。
1: 今回ちょっとね、
2: 何周年ですか。
1: 来年が、本当の10周年、
0: うん、
2: じゃあ9周年なんだ。
1: 去年がウィリアム王子が来て10年目だったんですよ。ほう、今年は9年目。
2: ああ、そうかそうか、
1: はい、
2: う
1: ん、間を取ってます、
2: うん、へえ、
0: なんかそう自分立ちますね、うん、
2: 早いですね。
0: 早いね。
2: 私たちは変わんないけど。
0: 変わってるよね。
2: どこが
0: いろんなところが。
2: あ、そう。
1: どこが、
0: はいはい、
1: マイケル・ジャックソンです。
0: おお、
2: かっこいい。
0: あらららら、
2: かっこいいよね、
1: うん、
0: でしょ。身軽なんだろうな。
1: これがフレイディ・マーキュリー。
0: ああ、
1: クイーンでしょ。
0: なんかちょっとね、ご近所にもなんか いそうな、ね、
1: フレイディ・マナキュリーとか。
0: マナキュリー、
2: ね、あ、ほんと、
0: ね、いますね。
1: 今回は
0: ちょっと番宣の方に。
2: あ、本当に。ああ、
0: いらっしゃいますけどね。
1: フレイディ・マナキュリーって言うんですけど、結構面白いんで、ぜひぜひ。
0: 絶対その格好してきますよ、彼は。
1: 来ますね。
0: 来ると思う、きっと。
2: 先生。
1: 先生。今日一応友達に絶対来いよって言ったんで。
0: あ、やっぱり。
1: やりがいよ。やりがい。
0: そうでしょうね。ね、舞台と客席で ね。
1: 面白いでしょう、ね。
0: 面白いですね、これ、ね。
1: そこメインなんで。
0: そこメインですね。
2: へ
0: え。やってくれちゃうんだろうな、また。
2: 平気で。
1: 5月はね、2つイベントありますんで。
0: いや、
1: あともう7月18、19は夏祭り。もう夏祭り。
2: 休む暇ないんですけど。
0: ああ、本当だ。またあの暑い夏がやってくんだ。
1: ね、そう、暑い夏やってきます ね。
3: 去年より暑くなるんだからね。
2: だってさ、4月5月で猛暑でしょ。
1: ね、
2: 暑かったよね。
0: 結構暑い日あったね。
2: ね、
0: まあ朝晩違いますけどね。
2: そう、温度差がありすぎて。
3: ありすぎね。
2: ね、
3: うん、
1: やばいですよね。
0: やばいですね、本当ね。
2: 持たないわ。
0: 持ってますよ、結構。
1: 大踊りも暑いんだろうなと思いなが
2: ら。雨降んなければいいよね。
0: ね、
1: いろいろイベントが重なりますんでね。
0: 天気も変わりやすいからね、夏はね。
2: そう、言ってくれればさ、ね、心の準備もあるのに、いきなりなんだもんね。
0: いきなり降ってくるからね。
2: そう。
0: 土砂降りとかから、
2: ね。本当だ。
0: 本当に大変ですよ。
2: でも本当に今年は。変な天気だから、うん、猫も杓子も、
0: 猫も杓子も、
2: 猫も杓子も、タケノコもわらびも、コシアブラもタラの芽も一緒に出ちゃったよね。
1: 一緒ですよね。
0: あ、時期が、
2: うん、
0: 確かに、
2: ね、
0: 確かに、ね、ちょっとおかしくなってね、ワンサが出ちゃって、
2: そう、
0: ね、狂い咲きでございますここね、スタジオも ね、お二人ね、
2: ないないないない、
0: ね、また5月も狂い咲きで参りましょう、はい、それではまた来週お会いしましょう。さよなら、
2: さよなら、
3: さよなら、
0: 早いね帰るの。
2: さよなら。

0: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聴いてください。
1: 北海道でしょ、生ラジオ。毎週北海道からお送りするんだ。ジュン、ホタロ、福島の元宮で北海道が聞かれるんだって。生ラすごいってないかい。父さん、もう我慢できないよ。
2: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
3: タンス屋がラジオ、どんなタンス屋なんだろうね。
2: しかし時代が変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
3: ん、大丈夫。
2: FM モットコム、吉田探偵の吉田で
3: 大丈夫なのか。
2: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
3: 本当に大丈夫なのか。
4: 毎週水曜午後1時は本宮出身のトランペッターのびこと長谷信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびのファジーな時間。一度聞いたらやめられなくなるから、絶対聞いてみて。
5: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。

0: JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
1: 昔々、竜宮城から帰ってきた浦島太郎が乙姫様からもらった玉手箱を開けると、中から白い煙と
2: ラジオが出てきました。全略道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
3: この時間は FM モットコムで放送した番組を再放送でお送りします。

0: はい、皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: はい、こんばんは。
2: ちょっとでかかった。まあまあまあ、
0: まあ、はい、バッテンでございます。はい、よろしくお願いします。ということで今日もね、はい、やってまいりまして、はいはい、今週もね、
2: はい、
0: 27日ということで、
2: はい、
0: ね、27最終週ということですね。
2: はい、
0: 4月最終週の週が週で始まりました。
2: はいはいはいはい、
0: はい、はい、ということで、
2: はい、
0: 皆さんご機嫌いかがでしょうかという感じでございますけどもね。
2: はい、
0: しか言ってないね。
2: はいはいはいはい
0: はい、ということでですね、
2: はい、
0: はい、21日22日、
2: うん、
0: 今22日ね、はい、あの収録をしているわけですけどもね、
2: はい
0: はい、まあ、22日今日からですね、
2: はい、
0: はい、浜中町の40ソフトがですね、はい、今年発売開始ということで、
2: そうですね、
0: はい、食べてきましたけどもね、やっぱり。
2: あ、そうなんですね。
0: 安定の美味しさですね。
2: あ、食べてきたんですね。
0: あ、そうそう、食べてきて、俺の隣でね、そうそうそう、強しも食べててね。
2: 言うなよ。
0: まあ、安定の美味しさでね、よかったです
2: ね。
0: まあそんな深掘りするところじゃない、
2: ね。いや、まあまあまあ、まあ、
0: そう、さらっとね、さらっとね。そしてね、21日22日、まあどっちか忘れましたけどね、
2: はいはいはい、
0: はい、スイッチ2のね、うん、スプラトゥーンレイダーズというですね、スプラトゥーンの、うん、オープンワールドが7月に23日に発売決定しましたというのがですね、
2: オープンワールド、
0: はい、オープンワールドが、はい、ネットで上がってましたね、はい、
2: どうなんですかスプラトゥーンって。
0: まあ俺あんまりスプラはね得意じゃないから。
2: ちょっと待って、スプラトゥーンってさ、うん、あのエリアの中を塗りつぶし合うのがいいんじゃないの？違うの？やっぱオープンワールドによってこう広大な、まあ、いろんなところ行けますよがやっぱり、うん、いいですか？
0: いやだから、うん、まあ、ちょっと流行りに乗っかってみたみたいな感じなんじゃない？
2: あ、そういうこと？
0: ちょっとね。
2: え、だって敵の遭遇率下がるんじゃないの？やっぱオープンワールドやった
0: ら。いやだからそこはこううまい具合に、
2: うん、
0: やっぱりね、
2: うん、
0: 任天堂ですから
2: 、ね、まあまあまあそこら辺の対応力は、
0: ね、敵のね出現のこの頻度とかね、
2: いや、そうだよね、
0: いろいろね、一応そのなんか対戦っていうわけじゃなくて、
2: うん、
0: まあ、1人ほ基本一人ソロモードで、
2: はいはい、
0: で協力4人プレイまで OK みたいな、なんか書いてあったは書いてあったんだけども、
2: え、基本一人プレイなんだ。
0: 一人、まあ一人、まあオープンワールドは一人でしょ。
2: まあ、
0: まあね、
2: そうね、
0: まあ MMO じゃない限りね、
2: あ、まあまあまあまあ、うん、それはそうですね。
0: で、なんかいろいろ自分で武器をこう、
2: うん、
0: 部品を集めて、
2: うんうん、
0: まあ、改造して、
2: うん、
0: 進化さ、あの武器を強くして、
2: うん、
0: なんかこう攻略していくみたいな、
2: お、
0: まあ、そんな感じのゲームに、ね、なんかなりそうな感じで、
2: あの従来のスプラトゥーンは3でしたっけ、一番最新が
0: 3ですね。
2: あれみたいな感じではないと。
0: あんな感じではない、あのもう、
2: うん
0: うん、あの本当がちびっこがね、
2: うんうん、ち
0: びあガキがね、うん、そうそうそう、なめっぷしてまってね、
2: はいはいはいはい、
0: そうそうそう、もうね対戦相手をでリスポーンした瞬間殺すっていうね、
2: あ、まあ、リスキルがね、
0: そういうのをね、今もう横行しておりますけどもね。
2: あ、そうなんだ。
0: スプラ3は本当チームが悪いんでね。もうスプラ3をやってるガキにちょっとするとね、うん、もうほとんどね、9割クブクリーン、
2: はいはいはい、
0: もうクソガキなんでね。
2: あ、
0: まあクソガキじゃないですけどもね。まあそういうキッズが多いっていう。
2: あ、
0: まあそれに感化された大人も、
2: はいはい、
0: うぜえのも多いっていう。ね、まあ、そういう業界でございますけどもね、
2: まあ、そういう子供が大人になってしまったんでしょうね。
0: まあ、まあそこはね致、まあ、し方ないというかね、
2: いですよね、
0: そうそうそうそう、まあいろいろいます、なんか、
2: まあ、まあ
0: やるとね、いろいろいる、うん、本当にね、
2: あ、本当に、
0: うん、あの味方だけど味方が死んだ時にこうナイスっていうのをね、こう、
2: うんうん、
0: 合図を送れるわけ、
2: はいはい、
0: ナイスとカモンっていうのをね、
2: はいはいはい、
0: そうだから敵を倒した時に、うん、いい動きをしてくれたということで、はい、ナイスをこうボタンを押したりするのが、
2: はいはい、
0: まあ普通の使い方なんだけど、うんうん、まあその味方のもう味方なんだけど、うん、

0: もうあの邪魔をしてくるみたいな邪魔をしてきてかつ、はいはいはい、なんかその味方が死んだら、うん、ナイスを連打しまくるみたいな、うん、そういうガキンチョもガキンチョなのかおじさんなのかは定かじゃないですけども大体ガキンチョなんでね
1: えでもあれってチームプレイするゲームですよね、まあ、チームを組んでですよね、まあ、
0: チームプレイだけど結局ね、はい、やっぱりノラがね多いからね、
1: は
0: い、
1: あまあまあまあ
0: そうそうそうノラ同士でね入ったりとかしたりとかね、うんうんうんうん、ねそうそう4人ね4対4で戦うゲームですけどもね
1: じゃあ7対1になる可能性もあるってことですね
0: そうですね本当にねあの全員で1人をフルボッコするっていう可能性も出てくるっていう
1: 味方もね
0: そう味方も
1: えでも攻撃は入んないでしょ
0: 攻撃は入んないけど、うんうん、まあなんかこう邪魔するというか
1: まあフレンドリファイアって言いますかあれは入らないってことでしょ
0: あそうそうそうなんかこう敵に自分あの敵に味方の場所をこう知らせたりとかね、うんうん
1: 面白いんかねそれはねいやな、まあ、チーム戦で、
0: まあ、やっぱりなんかこう、うん、邪魔をするっていうのはね、うん、楽しい時期もありますんでね
1: いや、
0: まあ、
1: いや分かるよ、
0: ね、人の邪魔をするっていう ね、
1: そうだねいたずらをちょっとしたい、
0: まあ、いたずら、まあ、そういうちょっかいをかけたいっていう年頃もね、うん、
1: 確かに確かに
0: ありますんでね、はい、まあ治安がよくいいゲームではありませんけどもね、まあ、それはすごく感じました
1: まあでも割と最初くらいじゃない
0: まあ、割と最初からだとは思うけど、
1: ねね、
0: だから3になってなんか人口が増えたらしくて
1: そうなんだ
0: スプラ人口がそうそうそう
1: あそうなんだ
0: 増えてだから2持ってる人より3持ってる人の方が多いのかな多分ね
1: そうなんだ
0: で結局その3で、うんまあ、人増えるから
1: ガキンチョが多くなった
0: ガキンチョも増えるとでもやっぱ子供向けだし、うん、子供向けっていうかね、まあ、別に年齢制限ないからねあのゲームはね
1: あないんだ
0: まあなんかあれFPS とかだったら結構さ
1: あるある
0: やっぱあるじゃん
1: R 指定とか
0: ね、ね、R 指定とかあるけど
1: グロいから ね
0: そうそうそ う、 そう、うんうん、まあグロくないじゃんイカのインク飛ばしまくるってだけだからね、まあ、
1: お絵描きです、
0: ね、そうそうそうお絵描きですからね
1: あれは A なんですかあのあれはなんだっけ
0: あちょっとそこは分かんないけど俺の血液型は AB
1: いや天才派だかどうかは知らんのよ別に別に知らんのよ
0: まあねまあそういうね、はい、まあ、ソロプレイに特化した、はいはい、まあスプラトゥーンもソロプレイのモードはあるのよ
1: あんの
0: そう味方あの、うん、プレイヤー同士で戦うんじゃなくて、うん、プレイヤー4人でこう一つのミッション、
1: うんうんうん、
0: まあなんかあの小ジャケとかっていう敵をね、
1: はいはいはい、
0: 湧いてくる敵を倒していったりとかしてなんかこうイクラ金イクラっていうイクラをねこう納品していくっていうねそういうゲームもありましてですね、うんうんまあ、そういうのを楽しむ層とまあそのもうひたすらプレイヤーキルプレイヤーキルをしまくるっていうそのモードが2つありましてですね
1: じゃあそのキルモードじゃないで普通にサバイバルじゃない方のその協力プレイって言ったじゃないですか、うん、それで邪魔してくるやつはいないですか
0: それで邪魔してくるやつはもういないね、う
1: ん、
0: 多分
1: さすがにあそみんなそっちに
0: あやっぱそうそう
1: バトルワードの方に行って
0: さすがにね
1: さすがに
0: あのメインのねあのメインゲームは
1: あ そ, うか
0: そのやっぱバトルワード
1: だからねそうですね
0: そうそうそうそうそこから抜けてなんか別の世界みたいな感じの、うんうん、なんかそっちのまあね、
1: あ
0: そうそうそう協力して戦うみたいな
1: あそっちはま
0: だで割とその、ね、レイダーズもそっち寄り、
1: うん、あそういうこと
0: そうなんか敵は出てくる敵は、うん、結局みんなあの敵キャラ
1: あそっかそっかそっか
0: そうそうそう、うん、がいっぱい出てきてそいつを倒していく、うん、で4人で一緒にやるんだったら、まあ、4人で、
1: はいはい
0: まあ、そういうのを潰しながら殺しながら倒しながら、
1: うんうんうん
0: まあ、進んでいくみたいな感じの構成になるんじゃないかなと、
1: はいはい
0: 書いてましたね書いてました
1: 書いてたんですね
0: 書いてましたはい書いてましたはい
1: はいはい
0: まあ一応ねあれも見たよムービーも見たよちゃんと
1: ああ
0: 任天堂オンラインでねちゃんと見たよ
1: あれが出てるんですねもう
0: あもう出てる
1: 予告というか
0: そうそうそうそうそう
1: はいはい
0: トレーラー映像があ
1: トレーラー映像そう
0: です、ね、もう出てるんでね
1: あそうなんだ
0: それもちょっとチェックちゃんとチェックして、
1: うんうんうんうん、
0: あこれは間違った情報じゃないなというのをちゃんと確認してから喋ってるんでね
1: そうだよねそうだよねそう
0: そうそうちょっと X の情報で見てた時になんかちょっと、うん、もしかしたら全部英文だったのよ
1: あ
0: キャラクターの喋ってるメッセージがね英文だったからさうわこれ、まあ、もしかしたらリークされたやつかな、うん、みたいな感じとかさなんかいろいろあるじゃん今情報が
1: ありますねあります
0: なんかちゃんと、まあ、に一回ネットで検索したら、うんうん、任天堂オンラインのページが出てきて、
1: うんうん、
0: あ任天堂オンラインも出てんだ、
1: うんうん、
0: じゃあスイッチでも見れるのかなスイッチの、
1: うん
0: eショップの方を見たら、はいはいはい、ちゃんとソウルのトレーラー映像が、
1: はい、よかったか、ね、出てましたねじゃあ公式から出てるんだね、は
0: い、そうそう公式から出てるちゃんとした情報っていうことでね、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: それはそれは、
0: はい、まあねそういう感じでございますけどもね
1: はい、
0: はいね
1: まあ、じゃあ楽しみだ
0: という楽しみですね、
1: はい、
0: まあプレステ5も買うか買わないかっていうところですけどもね
1: まあ買いたいよね。

0: なんかね、ちょっとね、プレス5を買うんだったら、まあ、原神しかしないのかもしれないですけどね。
1: いや、まあ、でもいいんじゃない。だって、テレビはいいテレビありますしね。
0: まあ、そうね。
1: うんうんうん。
0: テレビもね。
1: そうだね。
0: 椅子も持ってきたんでね。
1: そうだよ。
0: すんごい快適にできたよ、ゲーム。
1: いや、できるでしょ。
0: 本当に。
1: さすがに。あとはクッションを買うだけと。
0: あとはクッション買うだけ。はいはい。まあ、心のある座布団でもいいかなと思うけど。
1: いやいや、まあね。
0: とりあえずね。
1: とりあえずね。
0: そうそうそう。
1: まあ、ふかふかの買った方がいいっすよ。
0: まあ、ふかふかが。うん、よろしいということですね。
1: 背もたれがあるっていうのはやっぱり、まあ、本
0: 当大事。やっぱね、首、頭まで背もたれがあるのは、ね、本当にいい、ね、めっちゃいい、やっぱり、
1: ね、首痛くなるからね。
0: あ、そうそうそうそう、やっぱりそれが、うんうん、ね、やっぱり、ね、すごくいい、はい、なと、思いましたね。
1: はい、はい、
0: まあという感じでございますけどもね、まあ今日のね、
1: はい、
0: ご飯の時間にしましょうということで、はい、
1: ご飯、
0: 今日はですね、
1: おやつなんだか分かんない、
0: はい、おやつなんですけどね、うん、今日はですね、
1: はい、あら、
0: 箱がですね3つあります。で、本当はもう、本当は、
1: うん、
0: ちゃんとね取れないけど、ちょっと3つじゃなくてもうちょっと買う予定だったんだけども、
1: うんうん、
0: ちょっとなんかアマゾンとかの方で売ってないプラス、
1: うん、
0: なんか思った以上に高えというところね。
1: あ、まあまあまあ。
0: そうそうそう。なんか送料もねかかっちゃうからね。と、はい、いうことで今日は3つね、持ってきましたけどもね。はい。はい、
1: ピザでしょ、ピザ。
0: あ、まあね、これはピザに見えるけどね。
1: うん、
0: あのね、やっぱお土産をね、うん、ネットで買うとですね、
1: うん、
0: ちっちゃいサイズがないから一個が高いのよ。
1: まあ、そうだよね、
0: やっぱり。
1: そうだよね。
0: 結局。
1: うんうん、
0: そう、それに至りまして。
1: はい。
0: じゃあ1個目からいきましょうかね、
1: はい、1個目、
0: はい、今日はですね、卵の回なんですね。
1: 卵、
0: はい、
1: 出ました。
0: これカモメの卵ですね。
1: 出ました、カモメの卵、はい、カモメの卵ということで、
0: はい、で、まあ、カモメの卵、うん、OK、いいんじゃない。そしてあと持ってきたのがですね、こちらですね、はいはい、ごま卵ですね。
1: ごま卵
0: ですね、はい、まあ、ちょっと、はいはい、ブズ撮りの方のね、うん、カメラで、ね、変えましたんでね、ちょっと変更になりましたんで、
1: はい、
0: ちょっと画角が収まらないということで、
1: まあ、
0: はい、
1: こんな
0: もん。そして、
1: はい、
0: ライチョウの卵ですね。
1: でけ、
0: でかいですね。
1: なんでこれかっこいいじゃん、
0: ライチョウの卵、
1: は
0: い、
1: メーカー
0: っていうね、この3つで、お送りしたいと思いますけどね。
1: 卵だね。
0: 卵ですね、今日は卵の回で、
1: うんうんうん、はい、
0: 卵の回です。
1: いいですね、卵の回。
0: ここに置いたら完璧じゃない？あ、でもこれ見えなくなっちゃう。まあいいや。はい。まあ、ですね。まあ、どれからいきたい？まあ、気になるところとしては、まあ、ごま卵だと思うんですけどもね。
1: まあ、カモメの卵は最後じゃないですか。
0: まあ、カモメは最後で。
1: 最後じゃないですか。さすがにこの
0: 人は。まあ、じゃあ、ライチョウですね。
1: ライチョウ
0: からいきましょう。はい、ライチョウの卵ですね。
1: はい。
0: はい。もうなかった。はい。ライチョウの卵ですね、まあ、これ知ってる人と知らない人もね結構いるかなと思うんですけども、
1: うん、
0: ライチョウの卵というのがですね、まあ、富山県を代表する可愛らしいお土産ということで、はい、ちょっとなんか BGM がうるさい気がする、
1: はい、
0: 雪深い、立山連峰とそこに生息する国の特別天然記念物ライチョウ、まあ、タンチョウと一緒だね、ライチョウ。
1: ライチョウ
0: の卵をモチーフにした、お土産、洋菓子のような甘さと和菓子のほっとする味わいが一度に楽しめる、お茶漬け、お茶漬けじゃない、お茶受けにぴったりな お菓子ということで、はい、商品の特徴としてですね、うん、まあ、中心にあんが入ったカステラ生地、まあ、基本的に調べたところね、うん、全部カステラ生地だったっていう。
1: まあまあ、そう
0: だから単調の卵もなんかすごいカステラとか言ってたけど、うん、全部カステラ全部カステラでしたというねオチでございますけども、
1: ビジュアルです、はい、
0: ですね、カステラ生地を、まあ、さらに純白の、ホワイトチョコレートでコーティングした和洋折衷三層構造、これはなんかタンチョウヅルの卵でも言った気がする、
1: うんうん、
0: はい、
1: 聞いた気がする。
0: で、ね、ちょっと違うところとしましてはですね、
1: はい、
0: タンチョウヅルは真っ白だったじゃん。
1: 真っ白でした、
0: ね、割とね、
1: うん、
0: 真っ白だったんだけども、うん、これちょっと開けてみると分かると思う、分かるんだけど、
1: う

0: これ違い分かる、ああ違う、分かるかなこれ。ですね、ちょっとね、そのチョコレート部分が、
1: あ、はいはい、
0: なんか薄いのかな、分かんないけど、
1: うん、
0: でちょっとこのライチョウの卵っていうのがなんか茶色っぽいらしくて、
1: ああもう そもそもがね、
0: そうそう、だから真っ白じゃなくて、ちょっと 中のそのカステラ生地っていうのをこう、うん、ちょっとうっすら見せることで、茶色の卵というのを演出しているんじゃないかというね、あのそういうね憶測でございますけども、
1: すっげえママドールの匂いだね。
0: そんなする、ママドールに、うん、チョコレートの匂いしかせんよ。
1: チョコエッグとママドールのなんかいいとこと、
0: それチョコ
1: チョコママドールみたいな、
0: チョコドールってこと、
1: チョコドール、
0: じゃあいただきまーす、
1: いただきまーすじゃあそっちだ自分が、
0: ああうん、これすんごいカステラだね。
1: まあこれはカステラだ。
0: うん。単調の時と、
1: うん、
0: ちょっと食感が違うというか。
1: うん。
0: うん。柔らかいねこれね。
1: 柔らかい。でもまあさすがに外側はねチョココーティングだから。
0: うん。うん。おいしい。
1: まあこれはうまいよね。
0: うんうん。
1: うん。
0: はいはいはいはい。
1: 確か思ったよりカステラだ。
0: うん、これはすごいカステラ感、うん、すごいね、うん、ふんわり感、
1: ね、いやこれうまいわ、そんな甘くなくてね、うん、
0: 表面がチョコレートコーティングされてるけど、
1: うんうん、
0: そんなにパリッと感がないね、しっとりしっとり感、ね、
1: ないかも、
0: まあ、もしかしたらこれ常温だからっていうのはあるかもしれないけど
2: 冷やしたらパリパリ
0: になるな、まあ、でもお土産で買うときはみんな常温なんでね、
1: あ、まあ確かに、
0: まあ、仕方ない、これがですね14個入りかな、これ14個入りで、
1: そうですね、
0: で1080円、
1: まあまあそこそこ、
0: はい、まあ、っていうね価格でございましたけどもね、は
1: いはい、いやこれうまいわ、
0: これ美味しい、
1: ね、うまいっす、
0: うん、これはいい、お茶受けにいいね、
1: さすがに、
0: うん、完璧ですね、
1: お茶の間受けもいいかな、
0: お茶の間なんだね
1: だねじゃないのよ、
0: ただこれ1000円とかじゃないですか、ですね、僕が買った時はですね、
1: はい、
0: この卵、ライチョウの卵ですね、はい、14個入り、2200円しました、
1: 高、なんで、
0: はい、でこれプラス740円の送料がかかったから、
1: 高、なんで、
0: そうだからこれだけでこう今3000円ぐらいかかってる
1: んだ
0: よ、なんで、ね、ちょっとね、なので、うん、3つちょっと数を用意できなかったというね、
1: あ、
0: はい、あれですけども、こちらですね、販売が結構前ですね、多分ね、まあ、でも99年以降ですね、はい、
1: うーん、
0: で、まあ、買えるところとしては、まあそうね、もう現地のね富山駅とかね、
1: うん、
0: サービスエリアとか、
1: うん、
0: まあそういう観光のところのお土産に売ってあったりとか、
1: うーん、
0: あとは、楽天市場とかヤフーショッピングの方でも購入ができるということでですね、
1: ほい
0: ほ
1: い
0: ほい、はい、もしかしたらそっちの方が安いのかもしれません、
1: まあ可能性はある
0: ね、うん、まあ、安く仕入れてくださいという感じですけどもね、はい
1: はい、いやうまいわ、
0: うん、うまい、美味しい、
1: ありが
0: とう、コラボ何に OK ですね、
1: はい
0: はい、
1: ご登場ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。ということで、はい、次はですね、どちらに行くかということですけどもね、うん、まあ、ごま卵にしましょうか。でよく見るね、ごま卵ですね。
1: はい。
0: はい、まあ、これはまあ、みんな誰でも食べたことあるっしょって感じですけどね。
1: まあまあまあまあ、まあ、
0: ちょっとこれ開けて。
1: はい。
0: はい、ごま卵ね。
1: ごめんてんめんご。
0: はい、ごま卵はですね、東京土産の大定番ということで、でも僕はいつも買うときは、大宮で買ってました。
1: まあそうだよね、
0: はいはい、コロンとした可愛らしい卵型のフォルムの中にごま、黒ごまの美味しさがギュッと詰まった、スイーツ、東京卵ごま卵というですね、
1: 東京卵ごま卵、
0: はい、ごまとチョコレートの絶妙なハーモニーをお楽しみいただけますということでね、
1: これもチョコなんだ、
0: はい、これはごまが入ってるということで、いろいろ、ね、調べてきたけども、ごまが入ってるのはごま卵だけ、
1: うんうんうん、
0: だったね、他はなんかちょっと違ったけども、まあ、8個入りで1080円ですね、
1: ビジュアル、はい、オープン、
0: じゃじゃん、はい、ごま卵、まあ見慣れましたね、見慣れたごま卵ですね、はい、はい、
1: こんなんですわ、
0: ね、8個入りですねこれは、
1: あらいいです
0: ね、これ1080円ってことですけどもね、
1: お
0: ちなみに、
1: うん、
0: このごま卵と、
1: うん、
0: この下のカモメの卵、
1: うん、はい
0: はい、これはですね、同じ斉藤製菓、
1: 斉藤製菓、
0: はい、なんですね、
1: うーん、
0: はい、なんでね、カモメとこのごま卵は、兄弟です、実は
1: 兄弟卵、
0: そう、実は兄弟って
1: こと、あ、本当、
0: はい、
1: 親一緒ってことか、
0: はい、でこの斉藤メーカーっていうのが岩手県のメーカーなんですね、
1: うん、そう

0: はい、なので、まあ、どっちが先かは知らないけども、まあ、どっちが先でもいいんじゃないっていう感じですね。
1: 確かに確かに確かに。
0: ちなみにこのごま卵ですね、
1: はい、
0: 僕はですね、はい、アマゾンで同じ購入したんですけどもね、
1: はい、
0: これね1829円しました。高い
1: 高いね、
0: はい、もうこんな高かったっけと思いながらポチってしまったというね、まあ、あ、まあこれ買い方を間違えると本当に高くなっちゃうんだよね。
1: そうですね、
0: はい、ごま卵ですね、まあ、これはまあ皆さんね知った通りごま卵ですね。でも本当にこれさっきのやつよりも白いコーティングがやっぱさっきのライチョウの卵に比べると、
1: うん、
0: やっぱチョコレートが濃ゆい、濃ゆいっていうか、まあ、そんな近い、超近い、超近い、こんなもんじゃないと、ピントが。
1: いや、その突起物を見せたよ、突起物。
0: 突起物言うな。
1: 突起物や、これ。
0: 呪術か。
1: 突起呪物じゃねえよ。
0: いただきます。
1: まあまあまあ、食べましょう。
0: すごいね、やっぱね。うん、うまいわ。
1: うん、これはもっこしっとりだ。
0: うん。あ、これ全然違う。あ、ちょっとごめんなさいね、かじっちゃダメじゃん。
1: くだらない。
0: こう食べるとごま卵って全然違うね。
1: 違う、でももちゃもちゃ、
0: うん、すんごい水が、うん、唾液がなくなる、
1: うん、いや、うまいわ。
0: あ、うまいね。
1: さすがにね、
0: これは全然違う、
1: うん、
0: 差別化すげえ。
1: でもこれもちゃんと甘くないのすごいわ、
0: うん、甘すぎず、
1: そう、
0: あ、うまいね。
1: ここまでね、やってね、うん、すごいわ、
0: うまいこれ、
1: うん、いや、これお茶だ、
0: うん、
1: お茶、
0: これはお茶、
1: ばあちゃんち、
0: まあ、ごまですからね、
1: うん、
0: ね、
1: いや、うまいっす。
0: いや、うまいね、これ。そしてカモメの卵ですね。
1: カモメの卵ということでおなじみの CM ですけど、カチカチカチカチ、
0: はい、
1: TikTok みたいな。
0: TikTok です。はい。
1: はい。
0: はい。
1: はい。嫌な返事。
0: カモメの卵ですね。はい。こちらがですね、うん。はい。知らない人は知らないんじゃないかな。あんまり遠くに行くっていうのがない場合はね。三陸の大自然のキャンパスに、うん、ゆうゆうと翼をの筆を走らせるカモメたち。そんな大自然に遊ぶカモメをモチーフに誕生したのが、東北を代表するメーカー、はい、カモメの卵ですね。はい、素材の持ち味を生かしたバランスの取れた美味しさで、美味しさが忘れられない思い出の味に変わりますということで、
1: はい、
0: これはですね、一応持ってきてるのが、うん、ライチョウもそうですけど、
1: うん、
0: 一応ミニのサイズ、
1: あ、ミニなのこれで、
0: らしい。
1: こんなに入ってるのね。
0: あ、そう、まあ、まあ、それはサイズじゃない、サイズの話じゃない、ミニサイズ、
1: ミニサイズ、
0: うん、量じゃなくて、
1: あ、
0: ミニサイズね。
1: え、じゃあ、え、これでも何、も、
0: まあ、ちょっと大きいじゃない、
1: 本ちゃんはもっと大きい、
0: もうちょっと大きいんじゃ
1: ない、あ、そうなの、
0: ちょっと分かんないけどね、
1: これでも十分
0: じゃない、これミニおやつってことで、ミニおやつなんだ、ミニ、ミニサイズね。
1: はい、ミニおやつ、
0: インゲン豆の一種、大手棒の白ザラメを使った、しっとりホクホクの黄身あんですね、黄色のあんですね、
1: 出ました、
0: 黄身あんを、東北産小麦を 100% 使用した柔らかなカステラ生地で包み込みますと、さらに、外側を、甘さ控えめのホワイトチョコレートでコーティングした風味豊かな3層構造のお菓子ということで、
1: 甘さ
0: がね、はい、これもお茶受けにね完璧ですね、はい、ということで、はい、中身はこんな感じですね。
1: ビジュアルがこちらということ、
0: はい、ビジュってる、お、ビジュってる、いいね、
1: ビジュって
0: ます、いいじゃない、
1: ビジュってます、
0: カモメの卵。
1: カモメの卵、これ何？
0: え、ステッカー、ステッカーじゃない？
1: 深夜ステッカー。あー、そんな、そんなこと
0: ない。あ、こんな感じのね。
1: 取り扱い説明書です。
0: はい、もう白飛びで見えないかもしれないけど、
1: ね。太陽みたいになってる。
0: まあまあまあまあ
1: まあ。まあまあまあ。あ、まあ、ミニって書いてあるわ。
0: はい、ミニですね。
1: はい、
0: 大船渡りの小さな菓子店だった斎藤菓子店。昭和27年に販売を始めた。メーカー、カモメの卵は大自然に遊ぶカモメをモチーフにしたお菓子です。素材の持ち味を生かすことにこだわり、一緒のこと言ってる、一緒のこと言ってる、はい、まあ、っていうね、ものがね中に入ってました。
1: いや、まあまあまあ、
0: はい、中に入ってましたということで、サイズを比較

0: してみましょうということですね。はい、まあそれのためにね、まあ、これ一回どけた方がいいんじゃない。
1: うん、あ、そう
0: か、違う、あの、ね、パッケージがちょっとわかんねえ。ちょっと全部開けてみたらわかんじゃない。
1: 開けていいの。
0: うん、開けていい。あ、開けないとなんか思ったよりわかりにくかった。
1: べべえ、これどうする、自家置きする。
0: うん、もう途中でいいよ、食べれるしね。
1: まあ、
0: うん、はい、ごま、かもめ、
1: かもめ、
0: はい、どうぞ転がっていきますから。
1: はい、コロコロしっくりコロコロ。
0: おい、時間がない。
1: え、その
0: 時間がない。
1: あ、これライチョウ。
0: はい、ライチョウ。
1: はい、ライチョウ。
0: あー、変わらんね
1: 変わらんね、
0: 思ってる変わらんね。
1: うん、
0: はい、じゃあ
1: キャモメ、
0: キャモメをいただきましょう。
1: キャモメいただきます。
0: キャモメをいただきましょう。はい、
1: ありがとうございます。
0: いただきます。カモメのミニね。
1: あ、これまたやっぱ慣れた味ですわ。
0: うん。キミヤン。
1: うん。
0: ああ。これでライチョウが一番美味しい。ああ、でもどうなんだろうな。
1: でも、なんかそうだね。ファーストインプレッションは。ライチョウだったかもしれない。
0: まあ、
1: 一発目で食ったからかもしれないけど、
0: でバランスが一番いいのはカモメな気がする。
1: うん、さすがに、さすがにな
0: んかね、
1: うん、
0: でちょっとインパクト強い時はゴマが一番いいね。で柔らかいのがいいのはライチョウですけどね。
1: うん、
0: 柔らか
1: い、ね、柔らかい、やっぱそれ柔らかい。
0: ライチョウめっちゃ柔らかい。
1: うん、
0: ふわふわ。
1: いや、それうまいよね。
0: うん、
1: いや、ほんとカステラ。
0: ほんとカステラだ。
1: じゃあ、僕も。
0: なんかお菓子みたいな、ほんと。
1: いや、ほ
0: ん
1: とにね。
0: うん。というね。
1: うん、これが一番
0: いろいろやりましたけどね。
1: うん。
0: 残り時間が短く、少なくなってきてますけどもね。
1: はい。
0: 一応他に調べてきたものとしてね。
1: うん。
0: まあ、北海道だったら、タンチョウヅルの卵。
1: うん。
0: この間食べですね。
1: はい。
0: あれもホワイトチョコレートのコーティングされてて。
1: うん。
0: で、福岡にですね、博多あまおうひよこの卵というのがですね、あまおうのいちごのね、あまおうのジュレを使ったちょっと見た目もピンク色のいちごっぽい感じのもの、
1: うまそう。
0: はい、であとね、かもめの斎藤製菓と同じところから発売されてますですね、
1: うん、
0: 翼竜の卵。
1: おお、
0: これはチョコレートクリームをチョコあんで包んで、うん、ココア味のカステラで包んでるという、はい、あと、
1: うん、
0: 広島のヒバゴンの卵。
1: ヒバゴン？
0: ヒバゴンってね、さつまいもの、さつまいも入りの黄色あんを、ね、
1: うんうん、
0: 練乳入り白あんで包んで、ココア生地で包んで。
1: 甘そう。
0: はい、
1: 甘そう。
0: そして山梨からはシャインマスカットの卵。このシャインマスカットの、果汁使ってます。
1: うまそう。
0: そして宮崎。
2: この時間は、FM モットコムで放送した番組を、再放送でお送りしました。菅原美智子です。人、物、ことストーリー、受け継がれるもの、未来を輝かせる様々なことを紹介しているサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週木曜日午後1時から放送中。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: やれんそーらん北海道でないかい、やれんそーらん北海道でしょう。生ラジオ毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。
4: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大好き発見レディオ、ロコラバ。お相手は川久保秀和と
5: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
4: あなたの街のこと聞かせて。
6: 毎週水曜午後1時は、元宮出身のトランペッターのビーこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびーのファージーな時間。 一度聞いたらやめらんねえくなっから絶対

0: 常に美しい炎を燃やす家庭燃料の店、いわき屋商店が9時をお知らせします。
1: 堀江純のファインミュージックアワー。

0: 様ご機嫌いかがでしょうか。堀江純です。
1: アシスタントの天田絵馬です。さあ今週も始まりました、堀江純のファインミュージックアワー。この番組は全国のコミュニティ FM 全58局でお送りしています。放送局の情報はファインミュージックアワーで検索してください。本日も東京都目黒区千束にありますひばり児童合唱団のスタジオで収録しております。ひばり児童合唱団は創立84年の児童合唱団です。堀江純さんのアルバム四季の音色にも参加していただきました。団員も募集中ですのでひばり児童合唱団で検索してください。
0: はい、
1: さて純さん、
0: はい、
1: 今日はメールを一件ご紹介いたします。
0: はい、
1: 京都市の夏香さんからです。
0: はい、
1: 純さん、エマさん、こんにちは。
0: はい、こんにちは。
1: こんにちは。リスラジで聞いています。春場所は佐田の海関、阿炎関。
0: いきなり春場所、はい、相撲の話ね。
1: お相撲の話ですね、うん、はい、佐田の海関、阿炎関ともにちょっと不調でした。
0: 不調でしたね。うん、はい、
1: そして大関若島津の日高睦夫さんが亡くなられましたね。
0: うんうん、あら、そうなんだ。
1: はい、南海の黒ひょう、うん、まだ69歳早すぎますね。
0: うん、そうだね。
1: 奥様の高田光恵さんが、
0: うん、そうよ、高田光恵さんだよ。
1: もう
0: ガラス坂、はい、ね、はい、
1: 挨拶をされた時に、うん、バックミュージックに光恵さんのカーテンコールが流れたそうです。
0: やばいねそれ。
1: 歌詞を読むと泣けます、うんうん、どうぞ安らかにとのことです。
0: そうでしたか。親が亡くなりましたけど、はい、今日のなんかゲストの森まどかちゃんは、はい、結構まあまあなんか相撲が、お相撲
2: 好き、なんか早出ですけど、森まどかです。
3: よろしくお願いします。
2: はい、私、うん、小学生の時に、うん、うちのおじいちゃんの影響で、うん、もう相撲フェチだった。
0: あ、フェチだったの。はいはい、おじいちゃんが、あ、そう、
2: おじいちゃんが、うん、もう本当にもう熱狂的に見ていたので、うんうん、もう孫の私も、うん、本当にあの貴乃花が大ファンだった。
0: ああの、そうですか。
2: 二代目貴乃花のお父様、
0: お父さんのね、
2: はい、ちょっと細かった人、はい、あの顔もイケメンで、
0: はいはい、
2: で、あのもう貴乃花なかなか、うん、まあその頃はちょっと弱めだったので、うん、なんとかあの優勝できるようにと、うん、あの15日間、うん、毎日ランドセルをバーンとかって放り投げて、うんうん、仏壇の前に座ってチーンとかって、うん、お願いです貴乃花ご先祖様優勝させてくださいって拝んでいたら、うん、なんと初優勝で、それっきり優勝ないんですけど、
0: ちょっと
2: だったんです。
0: はい、あ、そうなの。
2: はい、
0: それがまどかちゃんの、ねね、願いが祈りに届いた
2: から、もう本当嬉しかったです。
0: まあ、そりゃそうだよね。はい、毎日そうやってね、はい、お願いしてたら、
2: あの強い北の海を破って、
0: おお、はい、そうなんだね。なるほど、
2: すいません、なんかマニアックで。
0: いや、さっきのね、あの、はい、で最近はあまり、
2: 最近あんまり、うん、
0: 仕込んでない。
2: 阿炎関ぐらいしかあの分からなくて、
0: ね、そうですよ、はい、俺一緒にご飯食べたもんね。
2: そうですね、もう本当に
0: あのね、豆腐屋うかいもちょっと、ね、はい、豆腐屋の
2: なくなっちゃって、
0: なくなりましたけれどもね。そうだよね。
2: いや、でも、まあ、でも相撲いいですね。
0: いいですね。で、うん、一緒にほらそういうふうにちょっと知り合うと、はい、応援しようって気持ちになるからね。
2: ですよね。純さんもやっぱりお相撲を見るようになられたんでしょ。
0: 見るようになりましたね。
2: はい、
0: よかった。気になりますからやっぱり、
2: はい、
0: ね、阿炎と僕は佐田の海も応援してるんですけども、
2: 本当ですか。
0: はい、もういつもだけ気になっておりますけれどもね。はい、皆さんはいかがでしょうか。さあ、
1: はい、ではここで今週のゲストさん、うん、森まどかさんの曲をおかけしたいと思うんですけれども、うん、
2: はい、
1: どのような曲をおかけしますか。
2: はい、これはですね、あの昨年の6月18日にリリース

0: 京都市上京区上福寺通り上立ち売り上がる大黒鳥出身の中野彩です。堀江純のファインミュージックアワーお邪魔しております。聞いてね。
1: はい、改めまして今週のゲストさんをご紹介します。森まどかさんです。
0: 森まどかです。
2: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はい、
1: 前回が2024年の10月ということで、
0: そうでしたか。
1: 1年半ぶり、
2: ね、1年半ぶり、
1: はい、はい、
0: ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。はい、まずはプロフィールをご紹介させていただきます。森まどかさんは12歳の時にヤマハポピュラーソングコンテスト妻恋本選にて譜面応募曲の歌手としての出場の際、楽曲が優秀曲賞を受賞、レコード会社プロダクション等よりスカウトされ、13歳でビクターレコードよりひまわりの夏でデビュー、熱海サンレモ音楽祭にて金賞受賞、翌年ねえねえねえ発売、後に小泉今日子さんがデビュー曲私の16歳としてカバー、コマーシャル CM ソングでもメンソレータム薬用キャンパスリップ、共和コンタクト、トヨタ、コカ・コーラ、富士屋等の実績があります。演歌の場でも投げ節を銀をリリース、小林亜星さんの作詞作曲による昭和レトロ流行歌今夜もラブユーを配信リリース、そして2019年には夜明けのタクシーをリリース、夜明けのタクシーは数カ国の言語のバージョンも発表されています。現在は昭和歌謡曲、ジャズ、ポップス、タンゴなどのジャンルで活動されています。う
2: ん、なんか CM ソングって CM ソング、
3: うん、歌っ、はい、CM ソング、うん、あの、うん、別フィルムと別にやりましたね。うんうん、それはお仕事として多分いろいろと
2: CM に、はい、出演したわけじゃなくて、
3: なくて、
2: うん、はい、でも結構すごいじゃん、
3: あの富士屋とかね、
2: 富士屋、
3: はい、はいはい、もういろいろ何やったかもう本当覚えてないぐらいの、
2: そんなに
3: 結構その作曲家の先生から来るんですよね。うん、なんか重宝したのか分かんないんですけど、うんうんうん、あのちっちゃい子で
2: いいねそれってなんか、うん、そして
1: はい、今回は、うん、天田からの質問相談コーナーということを設けていただきまして、ちょっと質問させていただきます。
2: はい
1: はいはい、私は声優なんですけど、はい、歌も歌うことがありまして、はいはい、事務所のレッスンとかでボイストレとかも やってて、はいはいはい、で歌った時に、はい、なんかカラオケの延長線上にしか聞こえないっていう結構辛辣な意見をいただきまして、ちょっとあのそれへこんでは、はい、へこんなんですけど、はいはいはい、でどういうことかっていうことをその先生が教えてくださったんですけど、その曲、うん、A メロ B メロサビ、まあ、あるじゃないですか、はいはい、私は何も設計してないから単調に聞こえるみたいな感じで、それ だから、はい、カラオケでちょっとなんか上手い人みたいな、そのくらいのレベルにしか聞こえないってことで、やっぱりそのお二人プロの歌手ということで、うん、あの歌を歌うときとかは、うん、歌詞の意味とかいろいろ考えた上で設計はされるんですか？
3: 設計します。ああしますというか、はい、まあ、まずこの曲をいただいた、はい、いただいたというか、まあ、既成の曲でもいいんですけど、はい、それを頭の中で猛スピードでこう分析して、はい、あじゃあもうここはこうだなという感じで、うん、はい、まあ一番メインにするのはサビ、
1: サビ、
3: はい、でサビのために歌はあると思ってるんですね私、うん、だから、サビを生かすためにはなんて言うんでしょう、語りの部分、最初 A メロみたいなところを語る、
1: はいはい、A メロは語る、
3: はい、なので私歌は芝居だと思うんですよ。
1: おお、
3: もう語って全然十分だと思います、うん、はい、それくらいでしょうかね。でもその曲によりますけど ね、
2: まあ、ねもちろんね、うん、
3: あの最初からガーっていく曲も全然あるし、
1: うんうんうん、
2: そうだから元気いっぱいの曲はさ、ねはい、うん、まあ、それなりにやっぱ元気よく歌わないとね、
3: うん、元気いっぱいの曲をねなんかこうしんみりしちゃったら良くないし、
1: そうですよね、うん、
2: まあでもその抑揚も含め

0: 含めてさ、その全体 の、 その今まずかちゃんが言ったように、はい、まあ、サビに向けてのものっていうのか、その全体でその起承転結みたいなのがあるから、
1: うん、そうですね、
0: 歌詞の内容もそうだし、はい、それのちょっと考えて自分なりに、うん、まあ、分析してから歌うといいんじゃない？
1: そうですね、
0: うんうん、ということでございますよ。
2: ありがとうございます。今あのめっちゃメモりました。
0: メモったね、
2: はい、
0: 速記能力あるね。
1: いや、もう私も思った、すごい早いな

0: はい、改めまして今週のゲストさんは森まどかさんです。
1: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、ここでは、うん、夜明けのタクシーについてのお話を伺いたいと思うんですけれども、
2: はい、
0: あの六カ国語であるということで
2: 六カ国語なんです。
0: はい、六カ国語ペラペラなんですか？
2: ま、あと言いたいところなんですが歌しか歌えません。
1: いやでもさ、歌でもさ、はい、まず何語があるの？日本語あります。
2: はい、英語、フランス語、北京語、スペイン語、韓国語。
1: どれもじゃあ英語ぐらいはちょっとはなんか
2: 英語はもちろんなんかジャズとか歌ってるので、うん、すんなりいけますよね、
1: う
2: ん、
1: あの発音とかもね、
2: はいはい、そうですね。そのここからフランス語に行った時が結構あの難関でした、
1: うん、いやいやいや、もう
2: あの初めてのフランス語、
1: フランス語でパリまで行っちゃったからね。
2: はい、そうなんです、
0: すごい。
2: パリに、うん、行かなきゃいけないがためにもう猛特訓して。
1: あ、そういうことなんです
2: か？そうなんですよ。
1: ああ、
2: あの、うん、別にパリとか入ってなかったら、うん、ちょっと、まあ、甘くぬるくやってたかもしれないんですが、うん、あのパリの小さなところですが、うん、ライブが入っていて、うん、そこでこの夜明けのタクシーパリスを初披露だったものですから、
1: う
2: ん、あの現地の方たちに聞かす、うん、お聞かせするなんていうことは、もう自分にとってこれ間違えたら大変みたいな、恥ずかしいぞっていう、
1: ね、はい、発音なんて難しいんでしょ。
2: そうですよ。
1: アザビジュバンとかでしょ。
2: そうですそうです。ダバンとか、
0: はい、他の言語はお手本のなんか仮歌みたいなのはあったんですか？
2: あのお手本の、はい、これをそれぞれ作られた、はい、要するにネイティブな人、
1: はい、
2: まあ韓国だったら韓国人、
1: うん、
2: スペインだったらスペインに住んで、うん、で生まれたみたいな人、うん、北京語だったら北京の人、
0: うん、
2: もうみんなそれぞれそのもうそのままを喋れる人、うん、その方からもう本当にもう 2日3日でもうガンガンに教わって、うん、はい、もうその通りに歌いました。私は、
1: いやそれだってすごいよね。
2: だからこれを聞いた方たちは、うん、あのその国の人だったら、うん、なんだこの人喋れるじゃんみたいなことを勘違いされるっていう、
1: 発音とかも聞いて、
2: ね、はい、
1: あ、で、ね、声かけられたりしてね、それでね、
2: はい、困っちゃいます
1: ね、
0: はい、
1: スペイン語で声かけられたもん ね、
0: すごい
1: ね。でじゃあ今日は、
2: はい、今日はあの、うん、
1: もう、まあ、皆さんにもね、
2: 皆様に
1: ちょっと
2: 分かりやすい、
1: 分かりやすい
2: 日本語でお聞き、はい、聞いただくということで、はい、聞いていただきます。森まどか夜明けのタクシー東京。

0: 今週は森まどかさんをお迎えして終電車のプロローグ夜明けのタクシー東京をお届けしました。今週はありがとうございました。
1: ありがとうございました。こちらこそ、はい、
0: 来週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: それでは告知などありますでしょうか。
1: はい、6月25日木曜日にですね、森まどかの森まどかスペシャルライブ2026アット JG ブラッド渋谷の JG ブラッド、これはセルリアンタワーの2階にございます。ライブハウスでございます、こちらで、ライブを行います。なんと、はい、堀江純さんに、
2: 堀江純さん
1: あのゲストに出ていただく、
2: はい、なんかシークレットじゃない
1: シークレットじゃない、はい、サプライズゲストっておかしいですけどね、はいはい、でもあの皆さんにね楽しみにしていただいて、はい、またあの堀江純さんと私のトークも楽しんでいただいて、
2: はい、
1: 笑うことないんです
2: ね。いやいや笑うとこなんですけ
1: ど、はいはい、ぜひぜひ皆様あのご予約受付中です、はい、森まどかのオフィシャルサイトのコンタクトの方に、お申し込みください。
2: はい、はい、ね、お待ちしておりますよ。私も出ますからね、
0: はい、
2: はい、お待ちくださいませ。
0: はい、そして私

0: 山田は前橋新聞芽吹さんに3月に取材していただいて、前橋新聞芽吹第17号に載ります、もうあの前橋市内では配られております、前橋の今を発信するメディアなんですけど、年4回新聞が発行されて、春号に私も載せてもらっているので、
1: それは前橋の人しか見れないんじゃないの？
0: とデジタル版があるので、
1: おそこだ、大
2: 事だ、
0: そこですね、そうですね、前橋以外の方もたくさん聞いていると思うので、ぜひあの前橋芽吹の公式サイトから、ネット版っていうんですか、デジタル版も見られますので、ぜひ見てみてください、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。そして私は、5月の10日は今まどかちゃんが、今度の6月25日にやりますけれども、渋谷の JG ブラッドで丸山恵子さんの、ライブがあって、そのゲストで出演します。そして5月の16日土曜日は赤坂カンティーナにいて、前回ね、あのゲストに来ていただきました箕野谷正彦と堀江純で、スターダストメモリーグラスというライブをバンドでね、やっていた演奏していただいて、私たちが歌うという、とても楽しみにしております。これが5月の16日ですね。そして5月の28日にですね、こちらも、こちらは場所違うか、場所は、あけぼの橋ですかね、新宿のね、こちらでですね、岡崎凛天さんというスーパーギタリストがおりまして、の凛天さんのライブにゲスト出演して、もうスーパーギタリストがあのなんとメモリーグラスのイントロとかね、ピシッと弾いてくれるという、すげえ楽しみにしていますので、詳しい情報は、SNS 等でチェックしてくださいませ。よろしくお願いします。はい、ということで来週もまどかちゃんよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 堀江純のファインミュージックアワー、ここまでのお相手は堀江純と
0: 天田絵馬、そして
2: 森まどかでした。
1: それでは来週もこの時間に
3: ファインミュージック。

0: JOZZ2AWFM、 こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
2: 全略道の上から、はい、皆さんこんばんは。ただいまのこの時間からは FM モットコムのスタジオより生放送でのお届けです。ってな感じで毎週金曜夜8時、全略道の上から放送中です。
3: 聞かないと呪うわよ。
4: 毎週火曜日夜9時30分からお届けするのはフィールアウィンド、優しい風をあなたにお届けします。
5: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてカスカダリでお送りしております。プラスバンドのコーナーもお楽しみに。

0: だった毎週月曜午後1時長崎は今日もダメだった。みんな聞いてくれたらゴールデン進出かもよ。え、同じ
1: 湯沢トールのドラムでポン。

毎度さんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ今週もやってまいりました。ドラマーに注目した中途半端にマニアックでそしてかすかだりな番組、ユサトオルのドラムデポンドラポンのお時間でございます。今週はですね、棚から取って出しみたいな、なんかどっかで聞いたことあるなみたいな感じでオムニバス的に、行ってみたいと思います。本日も30分間どうぞお付き合いください。

はい、ということで本日も始まりましたドラポンのお時間でございます。さあ、なんか世の中的にはゴールデンなんたらがどうたらこうたらという話がこうポンポンと耳に入ってくるわけでございますが、世間の休みは私休めない日なんだよなといつも思っておりますけれどもね。そうですよね、一般的に皆さんお休みではございますけれどもね、そういう時こそ休めないという職業の方もたくさんいらっしゃると思いますね。私も本当になんかね、必ずその人を休みの時に、休めないという状況がございましてね、いろいろとこうなんか不便だなと思われる部分もあるんだけど、逆に言うと、でも逆に助かってるなっていう時もあったりしますけどね、例えば出かけるにしてもね、なんていうの、渋滞にはそんなにね捕まることもなく、ほらどうしても皆さん移動を集中するじゃないですか。で、私休みっていうのは基本的に、平日とか、一般の方々が、なんていうんですか、その大体の方々はほら仕事されてる平日の時に、お休み取るわけなんですけれども、そうすると意外とどこに行っても空いてたりするんだよね、まあそういったことでいろいろとね、同じような思いされてる方もたくさんいらっしゃるのかななんては思いますけれどもね、まあでも昔よりはねだいぶ改善されてきてますよね。今ほら働き方改革とかいろいろ言ってますけどね、大したもんだななんては思いながら、でも大丈夫なのかななんていうふうにちょっと思っちゃう部分も一部あったりはするんですけどね。さあ皆様いかがなもんでしょうか。はい、さあ、それではですね、本日のドラポン入る前にですね、コメントをいただいております。ありがとうございます。いやいつも本当にありがとうございます。ラジオネームハリハリさん、本当にありがとうございます。メッセージ紹介させていただきたいと思います。3月22日29日は角田博さんのアルバムから曲を聴きましたが、丸一、お兄さんは漫画を描いている二郎さんで、そうなんですよ、角田二郎さんなんです。漫画家でございます。兄弟で、頑張っております。で、ヒロさんは音楽、そして二郎さんは漫画ということで、ご兄弟でございます。そして丸二、失恋レストラン、この作詞作曲をされた方でもあります。そうなんですよ。もちろん曲も書いたりね、作詞もしたりされますね。はい、そして丸3、トリックスの曲にボーカルで参加しています。そうなんですよ、トリックスというねインストルメンタルのバンドがあるんですよ。インストルメンタルといいますかフュージョンバンドがあるんですけどね、すごいテクニシャンのバンドでございますけれども、このトリックスにボーカルで参加してるパターンがあるんですよ本当にいやいやいや、なんでそうなったかなみたいなのはいろいろあるんですけれども、いやそうなんですよ、よくご存知でハリハリさんすごいですよね。本当にこのメッセージいただきましてありがとうございます。これね、トリックスの中の曲、私まだ CD はないんですが、音源ないんですが、機会がありましたらねお送りしたいななんても思っておりますね。で、角田博さんといえばやはり、

私たち福島県人にとってはね、胸を張って言いたいところでございます。福島出身です。まあ、正確に言うとちょっと違うんだけど、ちょっと違ったりするんだけども、基本福島出身ということになっておりますね。角田博さんでございます。ありがとうございます。またハリハリさん、ぜひ、こういった情報どしどしお寄せいただければありがたく存じます。本当にいつもお聞きいただきましてありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。はい、さあ、ということで本日のドラポンはですね、非常にマニアックに行く気さらさらなく棚から何とかね、どっかで聞いたことあるなーなんてな感じでね、まあ私の CD の、リストの中から適当に目をつぶってちょんと行ってみてね、その中からいろいろお送りしていきたいなーなんて思っておりますけれどもね、まああまりにも極端にいろいろ差がありすぎても困るんで、まあ比較的あれかな、最近ちょっとお送りしたことあるようなナンバーの方がいいのかな、どうなのかななんて思いながら、どうしようかなとか思いながら、今どの CD にしようかなとかつって、ぐるぐるぐるぐる目を凝らしているわけでございますけれどもね。さあ、まあとりあえず目をつぶってどれか行ってみましょう。じゃらじゃらじゃらじゃらじゃらじゃらじゃらじゃらじゃらじゃらじゃらポンと、いうことで、さあ出てきましたのはですね、はい、これ俺一回丸1年ぐらいずっとハマっちゃったんだよな。うん、ここ2、3年ぐらいだったかな。はい、出てきました、日野照正さん、ラッパの日野照正さんの懐かしい懐かしいナンバーでございます。シティコネクションというアルバムございます。はい、その中からどうしようかな、これ本当はドアタマの曲をいきたいんだけど、いきたいんだけど、やっぱりここは皆さん CM で流れてたから知ってるかもしれないなということで、アルバムタイトル曲のシティコネクションをお送りしていきたいと思います。それでは行ってみましょう。どうぞ。

いはいはいはいはいはい、ということでお聞きいただきました、シティコネクションでございました。日野照正さんでございます。私中学生時代ですよねこれね、ラッパの日野照正さんがこの時はコルネット使ってましたからね。そうそう、それでこれベース弾いてるのがアンソニー・ジャクソンさんなんですよね。本当にお亡くなりになっちゃいましたけども、残念ですけれども、はい、こうやってね亡くなってもやっぱり記録として残るんですよね、素晴らしい演奏が。はい、ということで、さあ今日のドラポンはですね、棚からなんとかなんとか取って出しだがなんだかかんだかみたいな感じでね、どっかで聞いたことあるような感じで、ちょっとパクりながらやっておりますけれどもね。さあそれでは次の曲何をいこうかなという

0: ということで CD の方ずらずらずらずらずらずらずらずらということで今探っておりましてね、目つぶってんだけどね、ずらずらずらずらで、ここでせーのポンということで止まったのは何だと。で出た出た、いやいや、ね、いきなりこれがよ。はい、吉幾三さんのベストでございます。俺大好きなんだよな、吉幾三さん、ほんと大好きなんですよ。いやー、ベストアルバム私持ってましてね、じゃあどうしようかな、この中から何をお送りしようかな、のベストなんで、皆さんよくご存知の曲ね、ほら雪国とかね、避けようとかいろいろ入ってるんですけれども、これは私素直にはそこはいかねえぞ、マニアの中で非常に、何人気のある曲でございます。これをお送りしよう、トウモウコ。このね、物語がいいんだよ。これがライブでもこれやるとね、いいんだよ。これそのうち映画化したいなんてこと前にね言ってましたけど、どうなってんのかな、あれ、その後ね、これ実際に映画化してもらえたら面白いなんて思ってるんですけどね。さあ、ということで、このトモコ、前半戦語りが続きます。そして後半戦、曲にバラードがボンと入ってくるわけですけれども、この太鼓の音がね、俺うんと謎で青山純さん叩いてんじゃないかなっていう音してるんですよ、この曲に関してのみ。その辺がまだ調べられず謎のままなんです。ぜひ、皆様もし、よろしかったらちょっとその辺分かったら教えていただければなぁと思っております。青山純ファンの方々、この音は純さんじゃないのかな。さあ、いかがでございましょうか、行ってみましょう。橋幸夫さんじゃねえ、何言ってんだ、吉幾三さんでトモコ、行ってみましょう、どうぞ。
1: トモコと二人で暮らしていた頃、ハッピーでラブな日々だったん。買い物に行ってきますって、トモコ、あ、行ってらっしゃい、気付けてねって、私それっきり、かれこれ一年にもなるびが、買い物に行ったくる一年も帰ってこない女子ってどこにいるもんだびが、寂しくて恋しくて、トモコの履いてたパンティいつもごこんずりしてるの、たまにかぶって歩いたりしてるの。トモコ、歯の綺麗な人嫌い、髪の毛くつんと上げてる人も嫌い、男のくせにおでころんつけてる人大嫌い。トモコ、どんな汚い格好でもいいの、心の綺麗な人ならって言うから、私一年ぐらいだべが、歯も磨かないで頭の毛ボサボサで風呂なんか入ったこともね、したらトモコ、汚すぎるって。トモコ探して旅に出た、盛岡、仙台、福島、山形ぐるっと回った。トモコの田舎秋田だって聞いて、秋田訪ねて行った。そしたらアパートの管理人が出てきて、あ、その人ならたった今引っ越しましたよって、どこ行ったか分かりますかって言ったら、青森に行くようなこと言ってましたよって。青森訪ねてみれば別人ですんごく綺麗だったりして、悪の箱だで、トモコのいるところ分かった。アパートの下から、トモコリだよっつったら、トモコ窓から顔ビロッと出して、いきなりわーって泣いて、どうしたのトモコ、お口の流して食べ過ぎだのっつったら、子供的だのって、あれ大の子供なのって尋ねれば、知らないって涙こ一つポロッと流して、かわいそうなトモコ。あれから3回目のアクダウン、トモコが死んでから3回目のアクダウン。

はいはいはいはいはい、さあお送りいたしました、ただいまの曲は吉幾三さんで智子でございました。はい、いやいいな、なんか今日ノンジャンルだからね、すごいことになってますよね。はい、さあということで、棚からなんとかということで、CD の方次の曲ずらずらずらずらとこう手をかざしながら今目をつぶってやっております。ずらずらずらずらずらずらずらポンということで、ここで出てきたのはあれ、これライブ版なんですけれども、いやいやいや、実はクラシックでございます。2年前に、これ2024年だな、いつもお世話になってますその橋本妙子さん、声楽家のね、その方の、主催のコンサートで、まあ子供たちのためにということで、開いたコンサートなんですけど、その中で、この時ね NHK 交響楽団のバイオリンの人とか、まああとなんだ、読み教の人、読売交響楽団の人とか、まあ今若手のオケの中のね、若手の中で活躍してる、まあ主軸で活躍してる方々ね、弦楽四重奏4人のメンバーお越しいただいて、それで、まあ数曲ご披露いただいたんですね。その時の録音なんですよ。で、まあメンバーの一人、バイオリンが、まあ、リーダーでございますけど、この4人のリーダーは、読売交響楽団のバイオリンで主席でございます、対馬さんという方なんですね。はい、で、この方率いる弦楽四重奏ということで、お送りしましょうね。ちょっとびっくり

りしちゃうかもしれませんけれども、いきなりクラシックがよなんつって、でもいいもんですよ。じゃあね、お送りする曲は皆さんどっかで聞いたことあるというこの曲行ってみましょうか。アイネクライネ、ナハトムジークでございます。さあ、それではゆっくりお楽しみください。どうぞ。

0: 曲の途中ではございますが申し訳ございません。お時間が近づいてまいりました、ということで、今日のドラポンのラストはクラシックということでね、この曲をお聴きいただきながらお別れとなってまいります。さあまた来週月曜日夜9時半、再放送は日曜日の午後3時半にお会いしたいと思います。本日もお付き合いくださいましてありがとうございます。ドラムデポンドラポンのお相手は湯沢トールでした。それでは皆さん、
1: ラタ毎週、また来週、ラタ毎週。

0: 菅原道子です。木曜日のお昼1時からはサロンの道子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
1: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
2: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
1: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
3: 毎週水曜午前10時から
4: インザウィンドのラジオでサスケね。
3: 2といえば
4: 3、4、
3: カーといえば
4: それもありか、
3: 違う、
4: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
3: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
4: 聞いてない水曜10時。
5: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。
6: 特撮のことなら
7: それいけペルマペロチ、
8: アニメのことなら
7: それいけペルマペロチ、
9: ゲームのことなら
7: それいけペルマペロチ、
10: コミック書籍のことなら
7: それいけペルマペロチ、
11: おもちゃのことなら
7: それいけペルマペロチ。
12: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。

Music for all. Music for all. Time tracks. タイムトラックスメガメガワンデー、今夜は1990年のヒットナンバーをお届けしています。 Opposites Attract Paula Abdul from 1990。 彼女はもともと NBA ロサンゼルスレイカーズのチアリーダー出身でございました。俗に言うレイカーズガールの一員でございました。その後ダンス指導としても活躍し、アーティストとしてブレイクしました。この曲、アニメーションと実写が融合したミュージックビデオでも話題となりました。さて、続いての曲です。1990年のヒット。Mariah Carey, It's

届けしています。Maxi Priest and Close to You。ロンドン出身のレゲエシンガーによるヒット曲でございましたね。さて、続いては10代で作詞作曲まで手がけたシンガーソングライターです。This is Debbie Gibson, Lost in Your Eyes, Time Tracks, Mega Mega Monday from 1990.

カルのゲリー・シャロン、ギターのヌーノ・ベンコールによるシンプルな編成が特徴の一曲をお送りしました。More Than Words、 1990年にリリースされたばかりの曲でございます。全米チャートで1位を記録するの大ヒットとなりました。 Time Tracks Mega Mega Monday。 さて続いては R&B グループのニューエディションのメンバーとしても知られるシンガーです。Johnny Gill, Rub You the Right Way。

0: Classic Raw。
1: 来週は2000年ミレニアムのメガメガマンデーをお送りしたいと思います。どうぞお楽しみに。メガメガマンデーの間にメッセージが届いております。ありがとうございます。スコ姉さんから、幼い頃三軒隣のおもちゃ屋さんでプラモデルのアトムを買ってもらいましたということですか。そうですか。昔本当プラモデル屋さんっていうのがかなりあったような気がします。今ではほとんどないですよね、どこ行ってもね。いやもうプラモデル屋さんに入るともう楽しくて楽しくて、見るだけでもあれ楽しいんですよ。作ってみると意外とちっちゃいよねみたいな全然ちっちゃいよねこれ写真に比べてってあと色がこれ全然ついてないよねみたいな、ね、いろいろありましたけどね。もつやすも MC も MC やすもっつーさんですか、ありがとうございます。小学生の時は先生が、怖かったのを覚えております。悪ふざけをしていました。大人になっても変わっていませんということで、いやこれあんまり変わらないもんですよ人って
2: 父と母と昭和記念公園を一緒に歩いてて、両手で父と母を左左右に置いてジャンプしながら歩いたっていう思い出ですね。
1: リンさんメッセージありがとうございました。昭和記念公園、立川市にありますが広大で整備の行き届いた公園として知られています。一度行ってみたいですよね。さてタイムトラックスラストマイルの時間となりました。この後、お届けするのは実際にですね、私がインタビューした経験があるアーティストなんです。ピーボ・ブライソンさん、非常に温かい人柄が印象的で、後日コンサートを訪れた際には名前覚えてくださったんですよね、僕のことをね。いやなかなかそういうアーティストっていうのはいらっしゃいません。数々のデュエット作品で知られる彼の代表曲からレジーナ・ベルとの、共演の曲をお送りしたいと思います。 It's a whole new world with Peebo Bryson. Time Tracks Last Mile

0: ライムトラックスウィズ上場大谷。
1: 私中卒やからね、仕事をもらわれへんのやと書いた女の子の手紙の文字は尖りながら震えている。

0: 送りしていますのはファイト中島みゆきさん。メロディー以上になく歌詞の力に本当に引き込まれますよね。
1: ビーチで子供の時カリフォルニアでビーチに行ってなんか赤いトラックと砂で遊んでたことはすごく嬉しかったです。
0: ラジオネームケンさん、どうもありがとうございます。カリフォルニアのビーチ、美しいことで知られてますよね。私もおよそ2年間ほど、ロサンゼルスにいましたが、マリブからサンディエゴにかけて印象的な海岸線が広がっているのを覚えています。さて続いてはイギリス出身のシンガーソングライターです。2004年ロンドン発ワシントン行きの航空機に搭乗中、米政府のテロ関連監視リストとの照合により入国を拒否された出来事がありました。本人は関与を否定して、その後は5人の可能性も指摘されています。現在は入国および講演活動も再開しております。 It's by Cat Stevens. Morning has broken. Time tracks. Last mile.

Armstrong, What a Wonderful World, Time Track's Last Mile。シャーさん、ありがとうございます。海楽しいですよね。僕はあの和歌山県のリゾート地白浜町、南紀白浜のシーサンドビーチっていうのがあるんですが、幼い頃に行ったのを覚えてますよ。ビーチといえば The Beach Boys Surfer Girl Time Tracks Last Mile。

Die Without You PM Don ヌーさん、欧州人さん、 AD 見習いさん、ミリオンダラーさん、セントラル GTS さん、あーちゃん、ジャメさん、その他たくさんの X への投稿のメッセージ、そして E メールありがとうございました。 Time Tracks Music for All、 今夜も最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。明日は子供の日です。楽しかった記憶も苦い経験も子供の頃の思い出は長く心に残るもんでございますよね。 Music for All、昭和の時代にはいわゆるスパルタ教育が一般的とされ、家庭や学校、スポーツの現場でも厳しい指導や根性論が重視されていました。一方で、その価値観は徐々に変化していきます。1970年代後半以降、トレーニングには科学的手法や心理学的アプローチが取り入れられ、1980年代、ロサンゼルスオリンピック前後にはその流れが広く認識されるようになりました。要するに叱るから育てるへ、教育や組織の在り方も少しずつ変わっていきます。皆さんはどのように感じますか？明日は2 for Tuesday、 同じアーティストの楽曲を2曲続けてお届けします。ゴールデンウィーク中、明日も子供の頃の思い出をテーマにお送りしますよ。メッセージの方待ってます。 X の場合はハッシュタグ T アンダーバートラックス、音声メッセージの方はタイムアンダーバー JOJO musicbird.co.jp までお送りください。携帯電話、電話のですね、録音機能の中に、一度録音して、それでメールを送っていただければ、嬉しいです。今夜のファイナルワードとなります、ウォルト・ディズニーの言葉です。 All our dreams can come true if we have the courage to pursue them。夢は必ず叶う、追いかける勇気があれば。ジョジョ大谷でした。 Good night and see you tomorrow.

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に、楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016。
2: JOZZ2AWFM FM.com が午後11時をお知らせいたします。

0: Sounds Race。
1: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷり

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

FM.com をお聞きの皆さん、こんにちは。今月も始まりました第1週目の月1ラジオ、たくみシュランのオーナーを務めるドラ娘たくみです。この番組は食べること大好きな私がありとあらゆる美味しそうなものや魅力ある一品をかき集め、勝手に評価し楽しく食べまくる番組です。星3つが満点です。なのでこの時はたくみ3つって言います。あくまでたくみの個人的な評価です。では今月もとにかく美味しいものを楽しくお届けしたいと思います。

はい、では今月ですけども本宮市市役所近くにございます小路半さんの

0: 商品なんですけども、私も初めて今回行ってみたんですけど、住所で言うと本宮市本宮あざ塩田入り81の1番地にございます。ぱっと見普通の一軒家みたいに思うような外観をしてます。ただあどこかなんか優しい雰囲気だなっていう外観はしてました。でそんなとこお店で今日は何を買ってきたかと言いますと、小路原さんやシフォンケーキが美味しそうだなっていうのは見てたんですけど、今回はシフォンケーキの中でもコーヒーマーブル味とレモン味と塩バニラ味を買ってきてみました。でプレーン味があったそうなんですけど、もうすでに売り切れだということで、って、ま、11時オープンで私11時10分か15分ぐらいで行って売り切れってなってて、って言いながら、まあ、3種類はゲットできたので、この他にもあとチョコマーブルもありました。あとはですねスコーンも何種類かあったんですけど、大人気だって教えてもらったのでチョコチップ入りのスコーンを買ってみました。あとは可愛いんですよこれ、焼き菓子でホロロっていう名前のクッキー、本当に名前の通りホロホロするそうです楽しみですよね、なんか可愛い。はい、でお値段の方ですけども、こちらレモン味は290円、あと塩バニラ味が280円、コーヒーマーブル味は260円で、スコーンのチョコチップ味は320円、あとホロロは220円ということでね、そんなに高くなくリーズナブルなお値段だなっていう印象でした。ただ卵の値段が5月から上がる、
1: 上がるんだ。
0: そうで、なんか倍ぐらいに上がるので、ね、ちょっと今収録してる日がね4月30日でギリギリ、はい、まだ4月だったのでこのお値段だったっていうだけで、もしかすると5月、ね、買いに行った時はちょっとこれよりも値段は上がってるかもしれませんけども、もうとにかくこの見た目も結構大きくてふわふわ、ほんと持っただけでふわふわこれどんぐらいなんだろう、11.5センチ縦あって横も 6.5 ぐらいあるんですね。
1: でかいね。
0: ね、結構大きいですね。
1: スマホ、細身のスマホみたいな、
0: う
1: ん、
0: そう、あ、そうかも、横は iPhone と同じぐらい、ちょっと高さが足りないかなぐらいの大きさです。はい、でスコーンはこれどんぐらいって言えばいいんだろうね、5センチ4センチの、まあ、正方形ぐらいの形してます。でこの可愛いホロロはちっちゃい四角いのが4つ入ってるんですけど、うん、ね、どれから食べようかな悩んじゃうな、どうしよう。ちひるちゃんどれ食べたい？
1: 定番のシフォンケーキ
0: 定番のシフォンの何味？
1: 味ね、それはレモン、
0: これ塩バニラ、
1: 塩バニラだね、一番美味しそうって思った。
0: 美味しそうだよね。じゃあ塩バニラいきます。お、こういう開き方するんだ
1: はい、フィルムを取って、
0: はい、あ、すいません、今日私鼻声だ、ふわふわ、はいはいはい、は
1: い、すごいすごい
0: すごいすごい、もうホロホロしてる、ホロホロしてる、いただきます、
1: はい、すんごい

0: あのこれなら、うん、一人で多分 2,3 個いける。
1: いけるし、あのホールのまま食べてみたい、ね、うんうん、カットしないで、
0: うん、なんかね、そのケーキも予約では販売してるみたいなこと言ってた、
1: う
0: ん、
1: はー、うーん幸せそう、うん、塩バニラ感はあります。
0: うん、ほんのり、
1: あ、
0: うん、え、おいしい、やば
1: 、うん、あっという間になくなる。
0: そうだよ。ちぐるちゃんもどうぞ。
1: はい、
0: はい、続きましてレモン、これね、しかも蜂蜜も入ってるよ。
1: あ、
0: おいしいに決まってんじゃん、
1: ね、めっちゃ柔らか
0: ね、もうふわふわ、うん、なんか食べていいのぐらいふわふわ
1: 食べ物じゃないぐらい、
0: そう、やば。
1: さあ次の味は、
0: 次が
1: レモンか、
0: うん、レモン、いただきます。レモンも、うん、優しい、
1: うん、
0: うん、さっきのバニラも思ったけど、
1: うん、
0: このレモンもなんか優しいふわーんっていうレモンなのね、はい、
1: この食感に合う感じの、
0: そうそうそう、
1: はい、レモンももらいました。
0: 、うん、なんか私どんどん下がってってんだけど、何これ、
1: 椅子が下がってってるんだけど、
0: 何これ、
1: なんで、
0: あれ
1: なんで、座高低くなってるけど、なんで、
0: なんか自動で下がりました、今
1: それダメないっ
0: す、うん、
1: でも美味しい、
0: うん、で、うん、やばいね、
1: 食べちゃうね、
0: うん、まあ、とりあえず皆さんね、
1: はい、
0: 評価を待ってるでしょうから、次のコーヒーマーブル、
1: はい、それはね結構ちゃんとコーヒーの色ついてるから、
0: うん、私結構コーヒー好きなんですよね。
1: あ、この3種類は定番の味なんですかね、
0: うん、でも今日、うん、なんだっけ、いつもプリンも焼くんですけど、今日は焼けなくて時間なくてって言われて、
1: 絶対うまいよね。
0: でしかもそのKファームさんってあるよ、
1: あ、はい、白沢の、
0: あそこの平飼い工房ら、
1: あ、はいはいはい、
0: 使ってるから、
1: へ、
0: うん、そう、それの卵黄のみで作られたプリンだって、
1: 濃いんだね、
0: そう、絶対美味しいよね。はい、コーヒー、
1: はい、
0: うん、うん、うん、あ、これ一番味しっかりして
1: る、うん、あ、じゃあコーヒー感がちゃんとある、
0: うんうんう
1: ん、へ
0: え、おいしい、やば、
1: 3種類ともいい反応で、
0: うん、これ順位決めれない。でもちょっと、
1: はい、
0: 大人っぽいおやつが食べたい時は、
1: うんうん、
0: コーヒーが一番いいかも。
1: なるほど。
0: で優しいおやつが食べたい時は、
1: はい、
0: 塩バニラ、
1: はい、とかレモンとか、
0: うん、でちょっとさっぱりしたいなっていう時はレモン、
1: うん、
0: だから結局その日に応じて全部一番、
1: 毎日食べれる、
0: ね、そうそうそう。そう、だからなんならプレーン食べてないからさ、
1: うん、
0: うん、もうドノーマルな日がいいっていう時はそれも食べれるわけじゃん。
1: プリンもあるし、
0: そう、
1: ホロドもあるし、
0: そう、やばいねこれ。シフォンケーキは3つ食べましたけど、もう全部1位で、このふわふわ具合もすごいし、うん、で味もやっぱりなんていうの、そんなに強調しすぎない味だから、
1: うん、
0: 結構大きめだなって見た目思っても、
1: うん、
0: 全然食べれちゃう。
1: これはあっという間になくなる、
0: ね、
1: 全然食べれる。
0: だから、ね、しかもなんかね、罪悪感がない感じするのよ、うん。

0: やっぱり使ってる原材料も多くないから、ね、こう余計なものを使ってない体にいいおやつですね。だから小島さんのこうテーマが一人一人のおやつの時間が記憶の片隅に残る幸せなひとときでありますように。
1: あ、素敵じゃん、うん、
0: まさに確かに、めっちゃすごい納得できる、
1: 常連さんもできるよ
0: ね。だからで、じゃあホロロ、
1: はい、4つ入りの、
0: はい、こちらはきび糖が入っアーモンド、
1: うーん、
0: 絶対美味しいよね。ちっちゃいのに4つ入ってますね。
1: 食べました、うん、お食べてすぐ、うん、うまい、うん、うまい、うん、はい、ホロロもいただきました。
0: これ、うん、あの周りのさ、
1: うん、
0: 粉砂糖、
1: うん、
0: 砂糖がちょっと落ちるので気をつけた方がいいけど、
1: うん、
0: 美味しくない？
1: 美味しい、
0: うん、アーモンドのアクセントが最高。
1: あ、
0: うん、これもペロッと4ついけちゃうわ。
1: いけちゃうね、
0: 天才もう続いて、
1: はい、
0: もうどんどんいきますよ。スコーン、
1: スコーン、
0: すごいサクサクしてるわ。いただきます。
1: はい、
0: うん、うん、
1: 美味しい、
0: うん、何がいいって、
1: うん、
0: 周りはめっちゃサクサクなの、
1: はい、
0: 中がちょっとしっとりしてる。
1: あ、しっとりなんだ、
0: うん、
1: なんかスコンってパサパサが多いイメージだけど、
0: うん、うんうん、
1: じゃあ美味しい。
0: 中しっとりしてて、
1: うん、
0: やっぱこのチョコチップがいいアクセントになってんだね、これね。
1: カリカリ系チョコチップは、
0: でも中のはやっぱ溶けてる。
1: あ、溶けてる感じ、うん、
0: でも周りにちょっとチョコチップね、はいはいはい、形残ってんのがある。うんうんうん、
1: うまい、
0: うん、うん、もう最高
1: 何食べてもうまい、
0: うん、ね、スコーンも、
1: うん、
0: あと何種類あったの、あと2種類ぐらいあって。
1: あ、結構種類はある、
0: うん、アールグレイ、
1: うん、
0: 味もあったし、うん、プレーンもあった、やっぱスコーンは、はい、あとバナナケーキとかもあったから、あとサブレもあった。
1: すごい、結構数あるんですね。
0: そう、種類多いね。これは最高だわ。私初めて行ったけど感動した。じゃあ、はい、これスコーンもちひろちゃんに、
1: はい、
0: それで、
1: はい、
0: 教えていただいたのは5月4日、ちょうど匠シュラー放送日だね。
1: 放送日か、はい、
0: 郡山の片平町のベリーズパーク郡山っていうところで、ブルーベリーの花祭りっていうことで、5月4日月曜日の12時から19時までイベントがあるそうで、ちょうど9時半さんもそちらのイベントに出展されるそうで、その他にも美味しそうなお店たくさん出ますね。あ、私が前回紹介してるマルミンたこ焼きさんも出てる。
1: へえ、
0: うん、これは最高だわ。で、ここのあのブルーベリーもすっごい美味しいんだって、
1: うん、へえ、
0: そう、私ブルーベリー狩りはやったことない。
1: やったことない
0: ね。ブルーベリー狩りいいかもしんないよね。
1: すごい。
0: で、なんかカフェもやってるから、これブルーベリージュースとか飲めちゃうんだよ。
1: いいいい
0: ね、
1: 取れたってなんだろうな。
0: すごい、これ東北で一番早いブルーベリー狩り体験っていうのが6月27、28、
1: お
0: ー、で、しかも7時半

0: から9時でやるんだよ朝の。
1: 早朝から。
0: すごいね、
1: 朝どれなんだ。
0: うん、なのでもしお時間ある方はこの後行ってみてはいかがでしょうか。はい、ということで小島半さんはね、私はインスタで見つけたんですよ、うん、ね、インスタやってるよね、はい、調べると出てくるので、結構営業日が限られてますので、うん、きちんとそちらで確認をしてから、
1: はい
0: はい、お出かけになられた方がいいかなと思います。あとはその行くまでの道のりですね、ちょっと、うん、
1: 場所
0: が確かに不安になるんですよ、途中から超狭くてなんかえほぼ一通みたいな、こうすれ違うのかみたいなところを通るんですけど、
1: はい、
0: はい、私は迷うことなく、うん、事前にインスタも見てたので、
1: じゃ調べていけば大丈夫ですね。
0: だから大丈夫だっていうことを自信持っていったので、
1: はい、
0: 皆さんも大丈夫なのでね、なのでちょっとそう行くまでの道と営業日は要確認ですね、
1: はい
0: はい、ちなみにインスタグラムは COJIHAN、
1: はい、
0: 全て小文字で、はい、ドット082、多分これはおやつ、
1: はい、
0: ってことだよね。
1: なるほどね、かわいい。
0: かわいい、シフォンケーキと優しいおやつ、小島半さんの紹介はこんな感じで、
1: はい、
0: あとはですね、今日ねもうやっぱ帰りにね飲み物欲しいじゃん。
1: そうね、おやつ食べて、
0: おやつと言ったらさ、だからねファミマに行ってね、
1: お
0: そうあのフラッペ売ってるじゃん、
1: はい、
0: あれも結構ねいろんな味に変わるんだよ ね、 ね、
1: 季節で変わるし。
0: そうで今日はねめっちゃ可愛いの、
1: 可愛 い、 い
0: ポケモンのさパッケージでラムネソーダと
1: あとはストロベリーフラッペ、
0: そう2種類あったんですけど、千尋ちゃんがストロベリ ー、
1: ストロベリー、
0: うちはラムネ
1: 水色。
0: これだってこれからの時期最高だよね、
1: 絶対美味しい。
0: で買ってきたんです、
1: はい、
0: すいませんもう飲みましたうん、
1: うん、
0: ラムネもね、うん、美味しい、なんかイメージ通りのラムネの味する
1: じゃあ子供は大好き、
0: うんうん、
1: ストロベリーも結構酸っぱめ、
0: うーん、
1: 甘ったるくないから飲みやすいかもしれない。
0: あのラムネのさ瓶みたいな形に入ってるラムネ、
1: ああ
0: お菓子であるじゃん、
1: はいはいはい、
0: あれの味する、
1: あれの味、
0: あれのラムネソーダバージョン
1: じゃあスッキリで、
0: めっちゃ美味しいよこれ。これはファミリーマートで今、うん、360円税別かと思ったらこれ込みだね、
1: 360円。
0: そうだからそんなに高すぎないし、
1: うん、
0: 美味しい。で、はい、ちょっと番外編。
1: はい。おお。なんだそれは。
0: さっきね、浪江からね帰ってきた、
1: はい、
0: りくくんと伊藤よいしょさんからいただいた、
1: はい、
0: チビ焼きそばパン。これでチビなの？
1: それチビか？
0: これチビなの？
1: 普通サイズじゃないの？
0: じゃあ普通はどうなっちゃうの？
1: どんなにでっかい、
0: 待ってこれ何センチ、これ何センチ、やばいやばいやばい、
1: 全然ちび感はないけど、
0: だって縦14センチぐらいあるよそしてしっかり焼きそば入ってさ、うん、横7センチぐらいあるんだよこれ。
1: 具が結構たっぷり入ってる、
0: そうコッペパンみたいなの間切って
1: うん、うん、
0: 焼き浪江焼きそばが入ってるんだよねこれね。で上に紅生姜が、
1: はい、
0: 乗ってんの、
1: 絶対美味しいけど。ミニか
0: これミニってこれチビって書いてある、
1: チビなの、
0: チビ焼きそばパン、これ260円なんだって。
1: 普通サイズはどんなもんなんだろう
0: ねえ。道の駅浪江さんで売ってるみたいです、
1: はあ、
0: あそこパン屋さんあるもんね、
1: なんかありますね、
0: うん、美味しいんだよね何食べても。でも焼きそばパン買ったことなかったな、
1: うん、割と売り切れの早いイメージがありますよ ねあそこのパン屋さん。
0: じゃあありがたく、
1: はい、食べちゃいましょう。
0: おやつではないんですけどちょっと食べてみたいと思いますね。
1: おやつ食べてからの焼きそばパンで、
0: はい、素敵ですよね。うわこれラップみたいなの入ってる、うわすっごい、うん、めっちゃ大きいお肉も乗ってるよ、だってこれ
1: お肉入ってんだ、
0: うん、
1: うまい、

0: もうね、
1: うん、
0: 中にマヨネーズみたいなの
1: 入って
0: る。え、すごい。
1: 絶対
0: うまいね。うん、おいしい。
1: うまい、
0: うん、
1: それは1個で結構お腹にたまりそう、
0: ね、え、これ最高。
1: へ、
0: 周りのコッペパンも美味しいし、
1: うんうんうん、
0: 中にだって並江焼きそばだよ。
1: ただでさえ麺太いから余計食べ応えはありそう。
0: え、ちゆるちゃんって並江焼きそば好きですか？
1: 好きです。並江行ったらそれかしらす丼かみたいな感じですね。
0: わ、うんうん、かる。
1: へ、
0: 浪江も美味しいものいっぱいあるよね。
1: 本当に美味しい、
0: ね、あの吉尾さん行ってるうどん屋さん、
1: うん、はいはいはい、山の中にある、
0: うん、あれも行ってみたいけどね。海鮮丼屋さんも行ってみたいし。
1: あ、おすすめの、
0: うん、
1: どこ食べても美味
0: しい。これね、止まんなくなるわ。
1: ずっと食べてます、
0: うん、この焼きそばパンは最高。
1: ちゃんと端っこまで焼きそばが入ってて、
0: うん、
1: すごい。
0: マヨネーズとなんて、まあ、
1: いやいや、うまいに決まってんじゃん、ね、
0: ずるいよこれ。もうずるい、
1: ずるい食べ物。
0: ということで、
1: はい、
0: 評価いきます。
1: はい、
0: はい、小地半さんのシフォンケーキとスコーンとコロロ、
1: はい、
0: すべてダカダカダカ
1: ダカダカダカ巻き舌で聞いて
0: ダラダラダラダラ
1: デデン
0: タク3つ、
1: イエーイ、美味しかったです。
0: いや、もう本当にどの味食べても美味しいですよこれ、
1: うんうん、コンプリートしたい
0: ね。でぜひ次はプリンを買いたい、
1: はい、
0: うん、でファミリーマートさんのフラッペ、
1: はい、うん、
0: もう私はラムネしか飲んでないけど、はい、ラムネもさっぱりしててこれからの時期ね、
1: うん、
0: いいなっていう味がするので、
1: うん、
0: タク3つ、
1: はい、タク3つで、
0: はい、で最後、
1: 最後、
0: ナミエのチビ、これチビじゃないけどチビ焼きそばパン、
1: はい、
0: ダラダラダラダラダン、タク3つ、はい、今日はもう全部3つ
1: 満点です。
0: だってもう全部美味しいもん。どうしていいか分かんないもん。これ
1: 焼きそばパンで食事して、
0: うん、
1: 甘いの飲ん で、おやつ食べて
0: やばいねこれね。今日は幸せ、いい今日も幸せでした。
1: ゴールデンウィークだし。
0: そうだよね、
1: うん、
0: そっか、ゴールデンウィーク中の人は5月4日だから、
1: うん、
0: あと2日で終わる人もいれば10日まで続く人もいるのかな。
1: すげー長っ、
0: ね、
1: 会社行きたくなくなっちゃうじゃん。
0: だから10日まで休んだらちょっときついな、
1: ね、もう行かないよね。
0: だよね。あれ、ちひろちゃんは連休あります？
1: 連休2連休はどこかであったはず。
0: あ、うちも3連休か、
1: い
0: い、3、4、5。そこでなんかどっか行ければ、いちご狩り行けてないから行きたいなって思ってます。はい、では今月もごちそうさまでした。
1: それは何だ、
0: わかんないんだけどちょっと面白いじゃん。では最後に1曲お聴きください。ケルティックウーマンで You Raise Me Up です。

0: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
1: G のロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、そう、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろん、ロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。
2: 菅原美智子です。人、物、ことストーリー、受け継がれるもの、未来を輝かせる様々なことを紹介しているサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週木曜日午後1時から放送中。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
3: 藤本誠の新規一点。この番組は聞いている人も、話をしている私たちも元気になる番組です。友近やくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
4: FM モッドコムの電波に乗せて、いろんな風をあなたにお届けします。 We Are Wind は毎週火曜日夜9時30分からの放送です。ぜひ聞いてみてください。

皆さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海ウワーラをキーステーションに毎週全国65局、海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 佐久間ひろ子影踏み。

送りした曲は佐久間弘子影踏みでした。シンガーソングライター佐久間弘子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。弘子の音部屋。この番組がスタートしたのは2005年3月。今日はなんと1100回、22年目に突入しています。 FM 熱海湯河原一局からのスタートでしたが、現在は全国65局、そして海外ネットパラオ。今日の記念会はお祝いメッセージをくださった作家ミュージシャンの方の作品とともにお届けしていきます。 1100th broadcast, let's celebrate。 稲垣純一さんからメッセージをいただいています。ひろこの音部屋1100回おめでとうございます。番組制作22年目とお聞きしました。たくさんのリスナーのためにもラジオならではの魅力をこれからもお伝えください。さて曲はアンリミテッドお願いします。地球の未来を担う子どもたちへのメッセージソングになります。私たちの思いとは真逆の世界情勢、平和な世界が早く訪れますように祈りを込めてよろしくお願いいたします、ということで、稲垣さんありがとうございます。中学生のために作られた曲を、実際に多くの子どもたちが歌い始めるのに先行して J-POP としてリリースされた作品ということなんですね。稲垣純一さん、Unlimited。

0: 稲垣淳一さんアンリミテッドお聞きいただきました。稲垣さん本当にお優しくて、こうしてメッセージをお願いしますといつもすぐにお返事をくださるんですね。例えば今コンサートでどちらにいらっしゃるので今週中にはお送りできますという、もう状況もお知らせくださいます。歌声の素晴らしさはもちろんですが、こうした心遣いは歌に現れるのではないかと思います。ファンの皆さん、稲垣さん本当にいい方ですよね。さて続いては松井五郎さんからのお声です。
1: こんにちは、作詞家の松井五郎です。22年目1100回です。これからも頑張って続けてください。
2: はい、ありがとうございます。
1: 大丈夫ですか？
2: はい、ステイホームも私が帰る場所もこれからもずっと歌わせていただきます。ラジオでもお会いしてます。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、またなんかご一緒できたら嬉しいです。今日のイベントもすごく素敵だったので紹介させていただきます。番組で
1: ありがとうございます。はい、頑張ります。
2: またこういう企画はやりますか？
1: そうですね、できるだけやっていこうかなと思ってるんですけど。
2: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ご招待いただいた作詞塾のイベントライブ終了後のお声です。作詞家山田博さんとのトークセッション、歌心理恵さんのライブ。松井さんは日本作詞家協会の常務理事でいらっしゃいますので、イベントの組み立て準備と、当日もファンの皆さん関係者さんに囲まれ動き回っていらしたので、本当にお疲れのところを時間を割いていただいて感謝しています。それではこの曲をお聴きください。作詞松井五郎さん、作曲林哲也さん、佐久間博子、ステイホーム、私が帰る場所。

0: シンガーソングライター佐久間ひろ子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろ子の音部屋、今日の放送は1100回、 1100th broadcast、 Let's celebrate。 辻見高さんからメッセージをいただいています。
1: 佐久間ひろ子さん、ひろ子の音部屋、今年22年目1100回ということで、大変おめでとうございます。先日は、作詞家の松井五郎さん、山田博史さんというのをお二人が、パーソナリティを務めた、日本作詞家協会の作詞塾というイベントで、佐久間さんとも久しぶりに、お会いできました。それにしても22年とは言いますけれども、とっても長い間、この番組をずっと続けてきたなんて本当すごいと思います。番組にスタートした時に生まれた赤ちゃんが成人になってもまだ続いてるなんて本当に

0: 的な番組じゃないでしょうかね。でまあその中の何回かにわざわざ東京へも取材に来ていただいてですね、で僕のこと、それから僕の作品も取り上げていただいたこともありました、大変感謝してます。まあ今後も佐久間さんなりの視点から、音楽やそれにまつわるいろんなエピソードを、まあ番組通してね紹介していただけたら本当とても興味深い番組にまだまだ成長するんじゃないでしょうかね。いろいろ長い間の苦労もあると思いますけど本当におめでとうございます。そしてこれからも頑張って、また長く続けていただけたらいいと思います。いろいろありがとうございます。それでは
1: 辻見さんありがとうございます。辻見隆さんにも日本作詞家協会のイベントでお会いすることができました。以前渋谷でお会いして以来でしたね。わざわざ、後日に応援メッセージを、ね、作ってお送りくださいましてもう本当にありがとうございます。松井五郎さんも辻見隆さんも、作家の方ですのでねあまりテレビにお出にならないのでこうしてお会いできるチャンスをいただける私は幸せ者ですね。それでは作詞夏目純さん、作曲辻見隆さん、この曲私も大好きです。中西靖、最後の雨。

最後の雨お聴きいただきました。作詞松井五郎さん、作曲津島隆さんのコンビでのヒット作品もお届けしましょう。フジテレビ系ドラマ教師ビンビン物語2の主題歌としても盛り上がりました。田原俊彦、ごめんよ涙。

今日のひろこの音部屋は Let's Celebrate 1100回の放送をお届けいたしました。最近は弾き語りライブだけではなく、パラオ親善大使として異文化交流、講演のご依頼も入ってきています。パラオでのライブ映像や画像、エピソードを交えながら、私が感じた文化交流についてお話しさせていただきます。ぜひお声掛けくださいね。最後は10年前の600回記念イベントを振り返って、2016年のライブ音源から佐久間ひろこビッグバン。

Finally, while listening to this music, ヒロコウサクマ願い。アルバム生まれてから願い消えた時間3枚の CD は Amazon で販売中。Please stream and download my distribution songs. 楽曲のダウンロード、ストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで。最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろこを検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。 YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。佐久間ひろこチャンネルをぜひ登録してくださいね。メールはこちら、佐久間ひろこ @gmail.com。 来週もひろこの音部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。 See you next week. Bye-bye.

0: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
1: タンス屋がラジオ、どんなタンス屋なんだろうね。
0: しかし時代が変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
1: ん、大丈夫。
0: FM.com 吉田タンス屋の吉田で
1: 大丈夫なのか。
0: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
1: 本当に大丈夫なのか。
2: 本宮市防災ラジオ放送いたしております。新たな情報伝達手段、本宮市防災ラジオを運用しています。放送時間は朝6時45分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送、午後6時55分に行政情報の1日3回を基本放送しています。なお緊急時は割り込み放送を行いますので、ご理解よろしくお願い申し上げます。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課0243-24-5365まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。
3: 昔々おばあさんが川で拾ってきた大きな桃を包丁で切ろうとすると、桃はパカッと2つに割れて、中から元気な元気な
4: ラジオが飛び出してきました。全略道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
5: ヤーレンソーラン北海道でないかい、ヤーレンソーラン北海道でしょう、生ラジオ毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。

0: FM.com が一時をお知らせいたします。
1: 秋山ひろむです。
2: 遠藤正明です。
1: アニメ関門文化学園、
3: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャンキーです。こんばんは。さて、この番組は山口県下関市カモン FM より、毎週全国にねお届けしておりますが、今夜すいませんニャンキー都合により、録音特集で、お楽しみいただけたらと思います。通常は毎週全国からお気軽にアクセスお待ちしておりますので、今宵も一応アクセスナンバーからご紹介しておきましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス、下関 083-234-7640 番がファックスです。続いて最後に E メールアドレス、すべて小文字で ANIKAN@C-FM.CO.JP、 もう一回すべて小文字でアニカン @C-FM.CO.JP まで、お気軽に、お待ちしております。はい、ラジオネームで構いません。今こんなアニメ、特撮、漫画、ゲーム、おもちゃとかね、ハマってますとか、こんなプラモを作ってます。

ますとか、この前こんなイベントライブ行ってきましたよとかね、構いません、アクセスください。はい、次の生の回までにいただいたアクセスは、その回以降必ずご紹介いたしますので、お待ちしております。それでは今宵は何を特集するのか、ノンストップジャンプロジェクト特集でいきたいと思います。それでは間もなく開演です。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップジャンプロジェクト特集、続きましてはバグマン夢スケッチ。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップジャンプロジェクト特集、続いてはトランスフォーマーアニメイテッドよりトランスフォーマーズエヴァ。

はい、山口県下関市カモンゲームアニメ関門文化学園ノンストップジャンボディレクト特集、続いてはザ・ソウルテイカー魂狩りよりソウルテイカー。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップジャンプロジェクト特集いかがだったでしょうか。今夜は延期都合により録音特集でしたが、次通常放送までいただいたアクセスは次以降必ずご紹介いたしますので、お楽しみに。それではラストソングは第2次スーパーロボット対戦アルファより好き。また来週、バイバイ。

76.1 メガヘルツ FM 廿日市インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原涼一郎がお送りしてまいります。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは砂上の花ボーカルサナさんにインタビューです。砂上の花は数々のヒットソングを手掛けてきた渡辺翔が紅白歌合戦にテレビアニメ呪術廻戦の主題歌青の住処で出場を果たした北に達也と、2016年テレビアニメモブサイコ100のオープニングテーマボーカリストに抜擢され華々しくデビューされましたサナという新しい才能とタッグを組み、2018年より活動を開始。その後2024年よりボーカルサナのソロプロジェクトとして新たなスタートを切り、テレビアニメイシュラ第2期エンドテーマザ・アイオライトではサナが初めて作詞も担当しまして、巧みなワードセンスを見せさらなるアーティスト性を発揮しています。この度砂上の花2026年4月9日より放送開始のテレビアニメ姫騎士はバルバロイの嫁、エンドテーマ知るべきこと、今作もサナさん自ら作詞を手掛けまして、アニメ作品の世界観をより深く掘り起こした可愛らしさなど様々な表情を見せる傑作となりました。本日はこちらの楽曲知るべきことロングインタビュー、それではどうぞ。
1: はい、皆さんこんばんは、砂上の花ボーカルのサナと申します。いろんなアニメソングを担当させていただいております。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。

0: します。インタビュー、まず最初にですね、砂上の花、最近では海外でのライブも本当にたくさん増えまして、世界中でライブをやって、その反響とかを生で感じつつ、今どんな心境なのかなという、最近の活動の心境から今日はインタビューに入りたいなと思います。
1: でも私、そうですね、なんか知らない土地に行くことがすごく大好きで、なんかすごくなんか悩んでることとかもなんかリセットされるんで、まあ、だからなんか海外ライブ行かせてもらうとすごくなんか普通に純粋に楽しいって気持ちでいつもライブさせてもらってる感覚があります。あとなんかいつも行ってみて思うんですけど、なんか日本以外の国の皆さんはみんななんかすごく元気でハイテンションなんじゃないかっていうなんかイメージがあったんですけど、行ってみると確かにそうか、普通にいろんな人がいるなっていう、どこの国にもシャイな人はいるし、不思議な人もいるし、どこの国行っても変わらないんだなとかいろんな発見があって楽しいです。
0: エジプトとか行った時やっぱテンション高かったです。
1: エジプトはめちゃくちゃテンション高かったです
0: やっぱ高い。
1: 日本にはパリピっていう言葉があるじゃないですか。
0: はいはいはいはい、
1: もうパリピそのものでしたね、皆様。うーって感じでした。
0: うわ
1: もうずっとライブしてる間もなんか踊ってくださったりして、もうなんと不思議な光景でしたね。
0: まあ、
1: でもぶち上がりました私も。
0: いやー、でも本当にそのサナさんのこのパワフルな歌唱力というか、それに触れるとまたさらに皆さんね、びっくりするんじゃないかなと思うんですけど、
1: どうなんでしょうね。
0: いやー本当に以前のインタビューでも憑依してくるじゃないけど、スイッチが入って普段の喋り方とは全く違うぐらい声が出るっておっしゃってましたけど、
1: そうですね、なんか普段のおしゃべりの時ももうちょっと声が出たらいいんですけど、
0: そうです意外にもこうウィスパーボイスといいますかね、この感じがすごくいいわけなんです。
1: ステージに出ないと、そうですね、なかなかスイッチ入んないですね。
0: スイッチ入んないって、でまあそのギャップも面白い感じがするわけなんですが、今回テレビアニメ姫騎士はバルバロイの妖名、これのエンドテーマ、知るべきことなんですけれどもね、このギャップ感、普段のウィスパーボイスな感じとめちゃめちゃライブでかっこいいっていうこのギャップ感がものすごく発揮された楽曲になってるなと僕は感じたんですが、
1: おお、ありがとうございます。
0: ちょっと順を追ってなんですけどね、今回このアニメのエンディングを歌われるっていう心境としてはいかがなもんでございましょう。
1: そうですね、なんか最初にまあこの作品をまあ担当させていただけるとお話いただいた時に、まずラブコメだっていうことを聞きまして、なんかあんまりそうラブコメ担当させていただくことって意外と少なかったので、あ、そこはすごく嬉しいなっていうのと、やっぱりあと女の子がまあ主人公っていうのもなんかまあ曲作る側的にも、まあ私も女の子なので嬉しいなっていうのと、やっぱりなんかファンタジー作品なので、うん、あ、きっといろんな表現ができるだろうなと思ってすごくワクワクしました。
0: ご覧になられてみてこう共感できる部分とかあります？アニメとなんか
1: めちゃくちゃ面白い作品なんですよ。
0: 結構ドタバタな
1: ドタバタラブコメで、
0: ドタバタアニメでした
1: いきなりですね、主人公が、まあ、敵国側にも連れ去られて、はい、まあ、嫁になるっていうお話なんですけど、はい、まあ普通だったらもう少しなんか、まあ、抵抗すると思うんですけど、まあもちろん主人公も抵抗してるんですけど、でも意外とすごく面白い主人公で、意外とピュアで、
0: うん、
1: なんかその、まあ、連れ去られたわけではありますけど、その新しい国での生活を結構エンジョイし始めて、うん、なんかその様子がすごくなんか面白いなと思って見てます
0: 今回またアーティスト性が発揮されております。作詞をね、今回の知るべきことを担当されておりまして、作詞をするにあたって気をつけられた点

あ、まあそうですね。なんか今回はもう作詞はもうぜひやりたいと思っていたので、まあ、まずさせていただけるって決まった時に本当に嬉しかったんですけど、制作前に、まあ

0: 曲に聞こえるような歌詞にしてほしい、
1: はあはあはあは
0: あ、はい、というふうな、まあ、オーダーをいただきまして、なんか最初の花で今までもうザ恋愛の曲って、まあ、やったことがなかったので、そこでまずすごく悩んで、まあ、とりあえずもう本当に今までの砂上像っていうんですかね、一旦振り払って、もう本当に等身大のなんか女の子として、まあ、なんか誰かとの出会いによってなんか変わっていく、まあ、大切な人との出会いによって変わっていく心情みたいなものをなんかすごくピュアに歌詞に落とし込めたらいいのかなと思って書かせていただきました。
1: なんか自分の内側を見つめてる感じの歌から、今度はキラキラとした世界をこう、
0: そうですね、
1: まだまだと見ていく感じ、うんうん、このキラキラさ、ね、輝きみたいなのは確かに今作あったんじゃないかなと、そういうふうに思うわけなんですけど、
0: いやでも私その作詞段階で、あのもう歌詞あのちょっと見ていただくと分かると思うんですけど、はい、あのまあ、どんどん、まあ最後に向かってラスサビに向かって花が開いていくみたいな、そういう表現をしているんですけど、あの最初に歌詞って提出した時に私花枯らしちゃったんですよ。
1: あら、
0: なぜか。
1: あら、
0: 今思うと多分悩みすぎてたんでしょうね。
1: あ、でもこの作品に対してね、ちょっと ね悩みすぎた自分がいた。
0: なぜ枯らしてしまったか覚えていないんですけど。でもなんかそんなこともあったんですけど、まあ、最終的にどんどん頑張って、まあ、なんかそうですね、ありのままのなんか自分みたいなものを引き出せたらいいなと思って頑張りました。
1: 最終的に完成版では枯れないようにという言葉になっておりますね、ちゃんと、はい、花は枯れておりませんので、
0: ちゃんと花開いてます、
1: 花開いております、
0: はい、はい、
1: まあ、でもそこの紆余曲折も面白いですね。やっぱ悩みすぎるとちょっとね、おかしな方向に
0: そうですね、なんでこういうことをしちゃうんでしょうね。
1: でまた歌の最初に英語のフレーズがスーッと入ってきてっていうのが、これ非常に印象的だったんですけど、こういうスタイルにしてみたっていうのは何かヒントみたいなものがあったんですか？
0: あ、まあ、てかなんかそのちょっとその最初の英語の部分になんか知るべきことの、この楽曲のなんか世界観みたいなものをちょっと表現できたらいいなと思ったんですけど、ちょっと日本語よりも英語にした方がなんか表現がそのなんていうんでしょう、自然になるかなと思って、ちょっと日本語にするとちょっと説明的すぎたので、まあちょっとそこはちょっと頑張って英語の歌詞に挑戦してみましたね。なんかもともと別の世界で生きてきた2人が、まあ、それでも別々の世界では生きてきたけど、まあ、それぞれやっぱり同じ時間を過ごしてきたわけじゃないですか、うん、まあ、そんな2人の人生がなんかどんどん交わっていく、でもあなたの世界を教えてよっていうのをあの 最初の英詞で詰め込んでいるので、
1: ここ結構重要でございます。で、The Wind is Whispering っていうここのフレーズなんか僕好きなんですけど、本当にそのこの文字通りというか、今回ウィスパーボイス結構活用してくださって、でそっから可愛いなと思ったら一気にかっこよくなるみたいな、ちょっとケルティックなサウンドというかね。
0: そうですね、
1: この両立感ってのがものすごい面白いっていうか、表現の幅ぎっしり、サナさんじゃないとこれ無理だわってこれ歌うのっていう感じになってたと思うんですけど、
0: ありがとうございます。嬉しい、
1: これに関してはいかがですか、歌うコツというかね、今回の歌唱に関して
0: この楽曲ですか。
1: はい、
0: どうなんでしょうね、まあ、私もう歌だけでいくと本当に私は特に難しいことは今回考えずに、もう本当にもうそっと誰かを思う気持ち、なんかもうどんどんあなたに近づきたいみたいな、もうちょっとなんか欲張りな感じのなんかニュアンスもちょっと入れられたらいいのかなとかも思ったりしながら歌っていて、最初の作曲は今回あの青谷さんっていう、あのボカロをいろいろ手掛けて ってらっしゃる方にお願いして、はい、で最初は結構すごく綺麗な、でもちょっとケルトっぽい感じのニュアンスみたいなのを入れてもらったりして、すごく綺麗な音楽に仕上がったんですけど、

0: その後にあのナノさんが編曲してくださって、なんかそこで結構ガラッと結構なんかクールな印象になったっていうか、ロックななんか音も入れていただいて今のなんか仕上がりになったっていう感じですね。歌的にはもう特にもう難しくは考えずに、本当にありのままのなんか自然の声みたいなものを詰め込めたらいいなと思って歌いました。
1: 割とそのサナさんの素を出すというかシンプルにそこは挑んだ。
0: そうですね。
1: いやーこれはねちょっとまあミュージックビデオも本当に美しかったし、
0: ありがとうございます。
1: あのもう見応えもありましたし、歌も聞き応えがあるし、またアニメと一緒に見てもまた印象が変わってきますし、本当に面白い曲ができてきたなと思ってるんですけどもね、
0: うん、はい、ありがとうございます。
1: これをまたライブで聞きたいわけですよ。
0: まだライブで歌ったことがないんですよ。
1: はい、これから来ますよ。ライブツアー決まりました。7月でございます。ちょっと先なんですけど、砂上の花ライブツアー2026。いやー、やりますか。
0: やります。初めての夏ツアーなんですよ。
1: 千葉、神奈川、東京です。
0: はい、
1: はい、
0: 関東
1: フィームボリューム5姫岸祭、これが来ます、始まりますというか、これが青山リズムで開催されるんですけど、
0: 開催されます。
1: こちらに関する意気込みはいかがなもの。
0: そうですね、もう今回は前島真由さんとのツーマーライブになるんですけれども、うん、前島真由さんは本当に私のもうほぼ初めてと言っていいんじゃないかっていうぐらいの初めてできたアーティストのお友達で本当に仲良くさせていただいて、すごく尊敬している彼女と2人で、まあ、ツーマーライブをさせていただける。そして前島さんも今回 のテレビアニメ「姫騎士はバルバロの嫁」のオープニングテーマの方を担当しているので、もうバル嫁コンビとして、あ、そうですね、このアニメ作品の方もちょっと盛り上げていけるような、そんな何かツーマンライブにできたらいいなと思っております。
1: それぞれのファンの皆さん、そしてアニメのファンの皆さん、ぜひですねちょっと集っていただいて、フルバンド編成です。はい、生でちょっと皆さん堪能していただきたいなと思います。
0: はい、
1: それではインタビュー最後のところに来ました。
0: はい、
1: はい、ファンの皆様にメッセージを、サナさんお願いします。どうぞ。
0: もう1年ぶりに、こうして新曲知るべきことという曲をリリースさせていただけて、本当に嬉しいです。まあ、今回の楽曲は、まあ誰かとの出会いによってどんどんどんどん、まあ、自分の世界が広がっていくような、そんな、まあ、誰かの背中を押すようなそんな楽曲になるといいなと思っておりますので、この春、ぜひぜひたくさん聴いていただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。あとライブにもぜひ遊びに来てください。
1: はい、というわけでございまして、本日は砂上の花サナさんインタビューでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: というわけでございまして、砂上の花サナさんへのロングインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。砂上の花知るべきこと。

砂上の花が歌えますテレビアニメ姫騎士はバルバロイの嫁エンディングテーマ知るべきことは iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中。アニメ姫騎士はバルバロイの嫁はと言いますと ATX ほか全国22局で放送中でございまして、広島エリアではテレビ新広島で毎週木曜日の25時50分から放送中です。またアベマや D アニメストア、地上波同時最速配信、サブスク見放題では Unext など主要配信サービスで配信中。そして砂上の花ライブツアー決定いたしました。砂上の花ライブツアー2026バイブラント、7月3日千葉県千葉ルック、7月7日神奈川新横浜ニューサイドビーチ、7月28日がファイナルです。東京渋谷 WWW、 そしてさらに今回テレビアニメ姫騎士はバルバロイの嫁関連で砂上の花と前島真由がフルバンド編成で送るライブシルフィウムボリューム5姫騎士祭2026年5月28日東京青山リズムで開催決定です。チケットに関してなど詳しくは砂上の花公式サイトや X をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X インスタグラムにもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

0: 音楽情報番組インディーズだろう。続いてはサイン映画コメント出演。日本初4人組メロディックグルーブメタルバンド。突き上げるリズム、縦横無尽で重厚なサウンド、デスボイスとクリーンを使い分ける変幻自在なボーカルが特徴的。サイン映画2026年、これまで番組で毎月取り上げてきておりました通り、なんと3ヶ月連続でデジタルシングルを配信リリース中です。そのファイナルとなる第3弾楽曲 Behind the Scenes配信開始ということで、本日はこちらに寄せてメンバーの皆さんからコメントが到着しました。それではどうぞ。
1: インディーズアローを聴きの皆さん、こんばんは。再生画です。
2: 再生画です。
1: ボーカルのリーガンです。
3: ギターのワックンです。
4: ブースのコツキです。
5: ドラムのトーコです。
6: 再生画はなんとなんと3ヶ月連続シングルリリースをしてきました。完走したということで、3ヶ月目はですね、Behind the Scenes というもう最終回にふさわしい曲をリリースしたんですけども、こちらの曲は原曲キリちゃんということで、お話を聞いてみましょう。
5: はい、はい、この曲は前作の2作よりもぐっとこう歌物というか歌心のあるメタルに仕上がったんじゃないかなと思います。かなりメロディーを大事に作った曲でもありますね。そして一緒に勝くんも作曲は共作なんですけど、勝くんどうでしたか、私の原案聞いてみてとか。
4: こちらの曲はですね、非常に、メロディーが綺麗だったので、はい、それをですねぶち壊してやろうということでめちゃくちゃヘビーにしてやろうということでね、やった結果ね、それが逆にコントラストとしてね良くなったと思っております。
5: よりなんかね綺麗さが浮き立つというか、
4: はい、とても難しい曲にね仕上がったんですけども、メンバーそれぞれねみんな本当によくやったなと、大満足しております。
5: はい、はい、リーガン作詞のことも含めてどうでしたか、この曲について。
1: この曲もらった時はもうめちゃくちゃキリちゃんらしいなって言って、もう久々に腕が鳴るぜっていう感じだったんで

0: ですけど、うん、やっぱ激しいサウンドの上にあのキリちゃんらしいもうピアノで作ったんだろうなっていう綺麗なメロディーラインであれに歌詞をつけるっていう。で日本史のメロディーの歌の部分はすぐさらっと書いて、面白かったのがあのサビのあのシャウトの部分だけ空欄でカリレックに行って、現場で勝くんといや雰囲気見たいからとりあえず入れようって言って、で英語になる可能性もあったけどもうとりあえず調べないと分かんないからって言って日本史で書いたカリレックのがそのまま採用されたっていう、みんなに気に入ってもらえて嬉しいです。
1: まあ、そこが一番見せ場になりましたね、
0: うん、なった。
2: だから歌詞もその場で書いたってことでしょ、
0: うん、そうそう
2: そう、すごいよね、
0: そのままノリで叫べという
1: 。なんかいろんなことを考えてたんだけど、ちょうどですね実はちょっとポエトリーラップというものにねちょっとはまってまして、
2: うん、
1: それをなんかリーガンにも共有して、割とリーガンもねそういうの結構好きだったっていうのもあって、なんか意思の疎通できたなっていう、うん、ってね、大満足ですね。
2: ねすごいいろんな要素がね、うん、そして広島廿日市出身のギタリストワックン、はい、この曲についてどうですか、
3: はい、前回引き続き、広島弁でいらっしゃいます、シリアスから始まって、熱いリフそしてメロディックと、まあ、聴きどころ満載の曲じゃいうことでね、私あんまなかなか喋るのは得意じゃないけど、とりあえず聴いてみなさい。
4: じゃけんの
3: じゃけんの
2: ありがとうございます。最終日が5月16日大阪からワンマンツアーが始まりますので、ぜひ広島の皆さんも来ていただきたいです。以上、は
4: い、
2: 再生画でした。
4: というわけで再生画よりコメントでした。ありがとうございました。それではお聴きいただきます、再生画 Behind the Scenes。

再生が3ヶ月連続シングルデジタル配信ファイナルとなる楽曲 Behind the Scenes は iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中。こちらの3ヶ月連続シングルでしたバイアスシステム Behind the Scenes、 こちらを収録しました CD プラス5周年ワンマンライブ全曲収録 DVD 再生が黒舞台のリリースが5月9日より会場先行、27日より全国発売決定いたしました。ディスクユニオン、SA ミュージック、ロックエコーズで特典違いでのリリースということがアナウンスされておりますので、詳しくは再生画の公式 X をご確認ください。そしてワンマンライブツアー、再生画ザ・ブラックホールリリースワンマンツアー2026黒舞台、5月16日寺田町ファイアーループ、5月24日東京新宿アンチノック、6月7日今池3スター、6月21日東京渋谷サイクロン。それでですね、寺田町ファイアーループと今池3スター渋谷サイクロン、こちらではサイン会もあるということですので、リリースに関するですね要チェックをよろしくお願いしたいと思います。こちら詳しくは再生が公式 X、 再生が公式ウェブサイトをご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストはミス・アンドロイド。ユニット名のミス・アンドロイドは過去を想起させるミス、神話と未来を想起させるアンドロイドを組み合わせた造語です。2015年のメジャーデビュー以降、数多くの大ヒットアニメ主題歌を手掛け世界的な評価を獲得しているミス・アンドロイドがリゼロのエンドテーマを今回手掛けました。原作が全世界シリーズ累計部数1300万部突破、2026年でテレビアニメ10周年、4月から放送中のテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズン、全世界待望の今作のエンディングテーマエンダーエンバー、こちらは美しさと狂気が溶け合う果てのない一曲、終わりの後に残る熱のように、リゼロエンディングテーマとしてこれ以上ない後味を残すということで、アニメ放送直後から大変話題となっておりまして、今回さらに注目なのが作曲でミス・アンドロイド、トム・ハックとリンとしてシグレの TK がタッグを組んだという豪華な話題もございます。本日はこちらの楽曲を中心にミス・アンドロイド、キホロングインタビュー、それではどうぞ。
1: ミス・アンドロイドのボーカルのキホです。よろしく

0: お願いします。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: お久しぶりでございました。
0: お久しぶりです。ありがとうございます。
1: とんでもございません。でやっぱり対策できたなという、リゼロでやってきた
0: 、はい、お久しぶりです。
1: いやリゼロできました。ニスアンドロイドって感じですけども、リゾロ10周年っていうこのタイミングで沿道を手掛けるということになって、はい、今のお気持ちをまず率直にお伺いした。
0: そうですね、まずあのリゼロがもう10年も経ったんだっていうところにも、うん、はい、驚いてはいるんですけど、うん、やっぱりすごくこう記念すべき年になるそのタイミングのアニメでエンディングを任せていただけて本当に嬉しく思ってます。
1: 本当にあっという間の10周年ですね。本当に、
0: ね、そうですね、すごいですね。はい、
1: さすがだなと思いながら、はい、見てたわけなんですけど、まあでも本当にミス・アンドロイドはそのリゾロとも縁が深い中、
0: はい、
1: こうやってやっぱり選ばれるっていうところがやっぱりファン待望っていうところもあるんだろうなっていうところもありますしね。
0: ああ、そうですかね。本当にありがたいですね。
1: すごいかっこよかったなと、もうすでに話題になっておりますが、
0: はい、
1: これがですね、またちょっと僕が驚いたのが、
0: はい、
1: フィーチャリングなんですよね。 TK さん、リンとしてしぐれ、
0: はい、
1: このコラボってのはすごいと思うんですけど、
0: はい、
1: きっかけの部分っていうのは何だったんですか？
0: 一応きっかけとしては今回そのフォースシーズンをこう特別なこう盛り上げというか、あの音楽の面でも盛り上げてもらいたいっていう、うん、あの要望みたいなものを、作品側からいただいてまして、そこで、はい、あのいろんなもう方の意見のもと、あの今回こうしてみないかっていういろいろ話が進みまして、その中であのすごくみんながいいねってなったのが TK さんだったという形ですかね。
1: でまた声が TK さんの声もそうなんですけど、はい、うんなりスーッと入ってきた感じがあって、
0: はい、
1: すごい相性良かったと思うんですけど、そのあたりいかがですか、はい、歌われてみて。
0: あの私実はもともと歌手になる前から凛としてしぐれであったりとか、はい、TK さんのソロの楽曲も聞いたというか歌ったりもしてきたので、あの、はい、なんかすごくこう正直言うとこう現実味がなくて、初めはファン目線じゃないですけど、はい、ちょっとあの不思議な、うん、あのことになっているなっていう感じで、あの実際にこうデモをやり取りするようになった時に初めてその TK さんがあの作曲と編曲を両方あのミス・アンドロイドと TK さんで半分半分みたいな感じでやってるんですけども、はい、その TK さんが声であったりとか、はい、新たに作ってくださったメロディーをこう入れたデモが初めて来た時にその声を聞いて、あすごい現実なんだみたいな気持ちにはなりました。びっくりしました。その自分が今まで聞いてきたり歌ってきたその人の声が新たなものとしてその自分と一緒にやってくれるものとして聞いているんだっていうのを感じた時にすごいびっくりしましたね。嬉しかったですけど、
1: はあ、だ夢が叶ったというか夢のようなっていう、まさしくその状況のまま、
0: はい、正直あの想像すらしたことがないことというか、あの、うん、TK さんの音楽であったり凛としてしぐれの音楽もすごく聴いてはきていたんですけど、もう完全にそのなんか音楽に注目していたというか、その先にいる人のことをあまり私が想像できていなくて、音楽かっこいいっていう風にずっと聞いてきたので、なんかこう人の部分をこう初めて なんて言うんですかね直視したというか、あのそれもあってすごいこうなんか後から緊張がなんか出てきましたね、私の中で。
1: うわー、それはなんかリアルですね、
0: はい、そうなんですよね。あのすごく、ね、
1: 確かにそうですね、はい、僕たちも人となりまでは
0: そうなんです。もちろんあのそんなに
1: ん、ね、
0: あのたくさんまだお話しする機会はそこまでは、うん、あの今の時点ではなかったんですけども、あの本当に少しこう話をしたタイミングとかでももうなんか、あ、人としてこう世界にいる人なんだみたいな気持ちにやっぱりあの自分としてもなってしまうというか、
1: うん、
0: でもそんな人とやっぱり歌う機会どころか、ね、曲も半分書いていただいてるので今回は、
1: うん、
0: すごい経験だなと思いながらあの歌っていますね。
1: TK さんってサウンドエンジニアみたいなこともされますし、
0: そうですね、
1: 楽曲全体が見える人っていうところがありますもんね。
0: はい、
1: はあ、 トム・ハックさんとのやり取りもすごい。

0: 多くなんていうかエキサイティングしてたんじゃないかなと思うんですよね
1: 曲をこうラリーする形であの出来上がっていくっていうところは見ていたので、こんなに変わるんだっていうのありましたね。その一回 TK さん側に渡ったものが、
0: はい、パンパンパンパン良くなっていくっていうか、どんどんどんどん盛り上がっていく感じ。
1: そうですね、なんかお互いのすごく音楽の良い部分がどんどんこう足されていってみたいな、そういうところをこう、あ、すごいなと思いながら見たり、まあ、自分も歌を途中で入れたりとかしたんですけども、
0: はい、すごいですね。才能のぶつかり合いみたいなところをこう間近で見
1: るそう、そうですね、本当にあの素晴らしい曲をね、あの書かれる2人のやり取りだったので、あ、すごい、なんかバランスを取れるのもすごいなと思いながら見ていました。
0: まあ、お互いがね、
1: そうですね、個性がね、お互い多分すごくあると思うので、
0: ちゃんとなんていうかミス・アンドロイドの歌だなっていう風にやっぱり完成してましたし、
1: はい、ああ、よかったです本当に。
0: でもそこにやっぱり凛としてしぐれがいるんですよね、そこで、
1: はい、
0: TK さんはいるんだよなっていう、
1: ギターとかが入ってきた時、本当に TK さんだとか凛としてしぐれだってこう皆さんが感じるような要素がすごく強いとも思っていて、それもすごい面白いですね。曲を例えば頭から聴いたら、始まり方、まあ、私が頭歌ってるっていうのもあるんですけど、あの、はい、あ、ミス・アンドロイドのあリゼロの新曲っぽいなっていう感じにはなっているんですけど、こうふと TK さんの歌が次入ってきた時に、まあ、ギターも一緒に入ってくるので TK さんの、一気にその凛としてしぐれだったりとか、TK さんの空気感にまた変わってっていうのがこう繰り返されるみたいな、そういうのがすごく面白い展開で、多分聴いてる人もわあいいなって思うだろうなと思いながら初めから歌ってましたね。
0: いや、すごく良かったですね、
1: はい、
0: 本当にすごくかっこよかった、
1: はい、
0: ね、やっぱタイトルのエンダーエンバー、これが終わりの後に残る熱、
1: はい、
0: このタイトル見事ですよね
1: 本当ですね。でも
0: よくこれ見つけたなと思う
1: 確かに楽曲 の、 その熱量感というか、だけどその後に残る、まあ、静寂もありつつ、そのね、あの感情の起伏というか、すごくこう熱かったものがまだ残っているみたいなのが、うん、タイトルに確かにその通り出ていて良いなと私も思っています。
0: なんかドロドロした怖さみたいなものも感じさせるんですけど、
1: はい、
0: やっぱかっこいいんですよね。
1: かっこいい、かっこいいですね。こんな今回はそのやっぱ TK さんがいる分かっこいいですねってやっぱ言えちゃうんですけど、自分たちとしても。
0: 自分
1: かっこいいですねやっぱり。
0: あ、かっこいいなと思いましたけど、こう歌う上で、
1: はい、
0: こう どういう感情なんでしょうねTK さんと一緒に歌うって。
1: いやでも本当にやっぱりあの自分が好きで聴いてきた声であったりメロディーなので、いや、こんなに贅沢なことあるんだみたいな気持ちにはやっぱりなりますね。初めは
0: めちゃめちゃテンションが上がるというか、
1: 本当に嬉しかったです。この歌い続ければこんなにいいことがあるんだみたいな気持ちにはなりましたね。なんかその自分がね、こうお願いしますって言ったわけでもないのにこんなにいいことがあるんだみたいな、
0: あ、
1: ちょっとびっくりしましたね。
0: 本当になんか紀穂さんからすると、
1: はい、
0: こう嬉しさ喜びみたいなものが実は軸にあるんですね今回ね。
1: ありますね。実はそのまあ、そういう TK さんの話とかを今まで実は表でしたことがなくて、私がその好きで聞いていたとか、はいはい、あと何ならその、自分の周りのスタッフさん、事務所の方とかレーベルの方もあの誰も多分知らなかったみたいなので、
0: はい、あ、そうですか。
1: そうなんですよ。であの決まった時にも私が言わなかったので、それをなんか
0: そうですか
1: みんな今あのインタビューとかで話し出して初めて、え、そうなんだみたいな、はい、
0: どんどんどんどん、まあ、なんかプレッシャーというとあれでしょうけど、
1: はい、
0: やっぱり自信を持ってこう歌われる反面、なんていうかそういう、
1: はい、
0: いろんな思いが出てきちゃいますよね、どうしてもね。
1: そうですね、本当に。ただやっぱりあの実際にレコーディングを自分でねあのするってなった時にはこう、うん、あのそこはこういつも通りというか、あ、いつもの自分の歌を歌おうっていう気持ちだったので、なんかその 制作にそういう

0: 影響が出なくてよかったなっていうのは今思ってます。完成してみて、
1: は
0: い、
1: そこは冷静だった。
0: あ、よかったです。
1: いやでもこれ本当にリゼロが10周年っていうタイミングで、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: もうミスドとしても本当にすごい曲がここでコラボが実現して、はい、でまたライブでもこれを披露される瞬間が来ると思うんですけど、
0: はい、
1: どんな風にこうライブでやっていきたいですか、この曲ご自身としては。
0: あ、でも実際今もう一人でではあるんですけど、うん、結構何回か歌ってまして、うん、ライブで、
1: お
0: みんなの表情とかもすごく良くて、歌っている時のやっぱりこう、あ、私たちの新曲だから喜んでくださっているのももちろんあると思うんですけど、やっぱ DK さんのこう音楽とか歌が入ってきていることにやっぱりみんなもすごく興奮して聴いてくれてるなっていうのをライブのステージでも感じてます。
1: あ、興奮しますよ、やっぱ、はい、盛り上がると思うな。
0: そうですよね。
1: でですね、はい、ちょっとここで速報的なものを珍しく入れるんですが、
0: はい、
1: ちょっと僕もびっくりしました。クレバテスの続編が来ると、はい、7月から、
0: はいはい、
1: でこれにどうもミス&ロイド関わってるっていうことですね。
0: はい、実は昨日ですかね、会見されたばかりなんですけど、はい、7月放送のテレビアニメ「クレバテス魔獣ノート偽りの勇者伝承」のエンディングテーマをミス&ロイドが担当させていただくことになりました。
1: うわ、いや、クレバテスもすごい盛り上がってるなと思って、
0: ね、
1: これ来たな続編って感じだったんですけど、は
0: い、その前に放送されていた時からすごく盛り上がってるなっていうのをそのもう外側から感じるような作品だったので、なんかエンディングをね、まさか自分たちがすることになるとちょっと想像して いなかったんですけども、今回なんと書かせていただくことになりまして、はい、もう一部の音源がなんか出ている、その何かで聞けるんですかね、映像で。
1: なんか特報がどうも、
0: そうですね、アニメの方で多分
1: 428からはどうも出てるっぽいので、
0: はい、ちょっとそれを、ね、
1: これは番組の X とかでもシェアしますが、
0: あ、はい
1: はい、皆さんちょっと要チェックでございます。ちょっといち早く聞けます。
0: はい、この曲もまたちょっとね、違った部分というか世界観を出していると思うので、ちょっとゆったりとした曲ですかね。
1: ああ、うん、ゆったりとした感じで、
0: そうですね、まずちょっと聞いてもらいたいなと思います。その一部でも
1: 海外でも評価が高いアニメでございますので、クレバです、
0: はい、
1: ミス・アンドロイドのフィールドとも非常に合致する部分が大きいんじゃないかなと思いますんで、
0: はい、
1: こちらの特報の方も皆さんぜひご覧ください。
0: はい、お願いします。
1: インタビュー最後のところでございました。
0: はい、
1: そんなファンの皆さんに向けてちょっと最後にメッセージをいただきたいなと思います、はい、お願いします。
0: いや、今回また、サードシーズンに引き続きという形にはなるんですけど、この10周年という特別なタイミングで4シーズンのエンディングを、しかもずっと自分が愛して聴いてきた、凛として渋谷の TK さんとご一緒することができて本当に嬉しく思っています。多分ミス・アンドロイドの楽曲を今まで聴いてきてくださった方もですし、今まで TK さんだったり凛としてしぐれの楽曲を聴いてくださっていた方、そしてリゼロの音楽を愛している方、皆さんに楽しんでいただけるような曲ができました。なので皆さんに、曲をたくさん聴いてほしいっていうのはもちろんなんですけど、今後またライブをすることもあると思うので、ぜひ情報をチェックしていただけたら嬉しいです。
1: というわけでございまして、本日はロングインタビュー、ミス・アンドロイド清保さんでした。ありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。
1: というわけでございまして、ミス・アンドロイド清保ロングインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。ミス・アンドロイドフィーチャーリング TK 凛としてしぐれ、エンダーエンバー。

原作が全世界シリーズ累計部数1300万部突破、2026年でテレビアニメ10周年、4月から放送中のテレビアニメ、リゼロから始める異世界生活フォースシーズン。エンディングテーマ、ミスアンドロイドフィーチャーリング TK、凛としてしぐれ、エンダーエンバー。こちらは iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中です。テレビアニメ、リゼロから始める異世界生活フォースシーズンはと言いますと、まず、喪失編が4月8日水曜日より東京 MX、ATX ほか全国21局にて放送中。そして、奪還編がこの夏です。8月12日水曜日より放送開始となります。広島エリアでは RCC 中国放送で毎週水曜日の25時55分から放送中。アニメ配信に関しては ABEMA、D アニメストア他各種配信サービスで配信中です。詳しくはテレビアニメ、リゼロから始める異世界生活フォースシーズン公式サイトをご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X、Instagram にもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年4月の番組エンドパワープレイは IB ジャンクション。メンバーはアクターズスクール広島出身中島麻香、宇根本紫音、宇根本カノンと、静岡県出身で渡辺エンターテインメントスクール出身の畔上志保。当番組常連になりました IB ジャンクション、4月さらにプッシュしていきたいことがあります。来月5月広島でイベント多数ご出演決定しまして、まず最初はゴールデンウィークです。広島フラワーフェスティバルに345と

先日イベント出演ございます。こちらはフラワーフェスティバルの公式サイトなどで情報ご確認ください。そしてその最中5月3日です。広島ライブスペースリード、おかえり広島、スプラッシュザフラワーズ、アクターズスクール広島、卒面減免5組夢の共演、朝霞&愛生誕祭、みんなでハピパ合唱にご出演決定。こちらはメンバーの中島朝霞さんと現在ラストブルーで活躍中アクターズスクール広島出身柳本愛さんの生誕祭を兼ねてのイベントとなります。メンバー中島朝霞さんの生誕ライブも別途単独で決定しておりまして、こちらは5月2日に東京都内デセオミニで開催です。そしてなんと結成3周年ライブがこれまた広島で開催決定です。2026年5月23日 IB ジャンクションサードアニバーサリーライブハイアーグラウンド広島ライブバンキッシュ、こちらですね、なんと翌日5月24日にはアフターパーティーも開催決定しました。こちら会場は広島ミリオンラウンジ広島駅前です。そして IB ジャンクション3周年都内ではイベントないのと思われていた方に朗報解禁されました。こちらのイベントのプリパーティー5月16日に東京エースラウンジ四ツ谷ファーストで開催決定です。5月は IB ジャンクションイベント盛りだくさん。詳しくは IB ジャンクション公式 X 公式サイトを要チェック。もちろん関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて今週はこちらの楽曲で番組お別れ。 IB ジャンクションハピハピガール。 IB ジャンクションの皆さん、4月1ヶ月間エンドパワープレイありがとうございました。

People say that you found somebody new, and it won't be long.

0: やろ。さっきのに取った取った、イエーイ。僕やったら痛いなって、僕やめろっつうの、本当にもう。
1: おい、お前らちょっと静かにしろよ。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

JOGG2AWFM。 こちらは FM モツトコムです。周波数 77.7MHz で元宮駅前モコステーションより放送。

0: 本を開いてと。小さい子たちと大きい子たち、避難訓練が得意なのはどっちかな。
1: え、小さい子たちと大きい子たち、避難訓練が得意なのはどっち。わかんない、答え見ちゃう。小さい子たち、幼いから。

5月5日火曜日、子供の日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。昨日は東京暑くなりまして、朝は雨が降ってたんですけど、止んだ後ですね、急激に気温が上がりまして、なんと東京都練馬区、お昼前に最高気温 30.1 度を観測。真夏日です。夏でした。昨日はもう熱中症を本気で注意しないといけないような季節にもう入ったということなんでしょうね。でもちろんその熱中症に注意しないといけないのは大人も子どももなんですけれども、子どもはどういうふうにして注意してあげればいいかということがですね、今朝東京新聞朝刊に載っております。まあ、子どもの日ということもありまして、子どもの安全を確保してくださいという記事なんですけども、この熱中症に関してはですね、各ご家庭でも環境省のですね、熱中症予防情報サイトというのがありますので、それを参考にですね、暑さ指数というのを調べて、その日のレジャーを計画する方がいいということだそうです。行く先の暑さ指数を調べて計画を立てるということになりますね。あと子どもの特性として、汗っかきと思われがちですけども、実は大人よりも子どもは汗をかきにくいんだそうです。あと遊びに熱中していて水分を取ることを忘れたりしますね。まあ、そういうもんですよ、子供は。で、気分が悪くなったりしたら風通しのいい日陰で休ませて水分を取らせると。で、回復しないようであればやっぱり病院に行った方がいいということらしいんですね。あと子供がですね、喉が渇いたというふうに言った時にはもうすでに脱水気味の可能性が高いそうなんです。もう相当もう乾ききってる可能性があるということですね、体は。なので用心しないといけない。あと水に関してはですね、海、川などの水辺、水難事故にも注意しないといけませんね。こういう時期はね、こう海開きなんてことになってきますから。で、保護者がバーベキューなんかの準備、あるいはもう始まってて食べたり飲んだりしている時にそっちに気を取られて子供だけで川や海へ入ってしまうということがありますよね。で、それによって事故が起きることありますので、水辺では必ずライフジャケットを着用させるということ。で、あと川はですね、浅いように見えて実は思っているより深いと。あと流れが急な場所があったりして危険なので用心しないといけないということになります。あとですね、転んで擦り傷ができたりしたら小石や砂が残らないように傷口をですね、しっかり水で流して、でその後専用の絆創膏を貼って傷口が乾かないように治す湿潤療法というのがいい

というふうに書いてあります。そして万が一何か怪我をした時に、最近皆さんスマホなどをお持ちですから、ちょっと AI に聞いてみようというふうに相談するかもしれない。それに関してもこの記事に書いてありまして、 AI は誤った情報をさも事実のように返してくることがあるので、間違ってる場合があるので要注意ですと。で、休日や夜間に医療者に相談できる電話番号があるので、その番号が紹介されてますから今から申し上げます。小児救急電話相談という電話です。小児救急電話相談、シャープ8000、ここで休日や夜間に相談ができるそうですから、もし何かあったら利用してみてはいかがでしょうかね。まあ、安全に怪我なく楽しく過ごせますように。では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: 回1329万人となり、45年続けて減少しました。総人口に占める子どもの割合は 10.8% で、人数割合ともに比較可能な1950年以降の最低を更新しました。少子化に歯止めがかかっていません。アメリカは4日、ペルシャ湾で立ち往生する船舶の退避を支援するため、アメリカ軍が誘導してホルムズ海峡を安全に通過させる措置を開始しました。第1弾としてアメリカ船籍の商船2隻が海峡を通過したということです。トランプ大統領はアメリカ、イスラエルとイランとの戦闘に関与しない中立国の船舶が対象だと説明しています。中東情勢の悪化を受けた補正予算案の編成について、高市総理大臣は昨日、すぐさま必要な状況と考えていないと述べました。一方、刑事裁判をやり直す再審制度の見直しをめぐる刑事訴訟法の改正案については、できる限り速やかに法案を提出するように準備を進めると強調しました。小泉防衛大臣は昨日、インドネシアでシャフリー国防相と会談し、防衛協力を拡大するための協定に署名しました。また協定に基づき、高官級の対話の枠組みを創設しました。覇権主義的な動きを強める中国を念頭に、海洋安全保障の連携の強化につなげる狙いで、共同訓練などの分野を想定しています。海からの侵入を試みる敵を想定した日米フィリピン合同の上陸阻止訓練が昨日、フィリピン北部ルソン島の海岸で行われました。参加した陸上自衛隊の離島防衛専門部隊水陸機動団の隊員およそ40人は、敵に見立てた無人艇などを標的に銃や迫撃砲などを放ちました。東北地方などの伝統的な狩猟集団、マタギの里として知られる山形県小国町で昨日、熊を供養し山の神に感謝する小玉川熊祭りが開かれ、熊狩りを行うマタギの勇ましい姿が観客らを魅了しました。人が熊に扮して再現された熊狩りでは、マタギたちが毛皮をまとった熊役を山頂へ追い込んで捕らえるまでを実演しました。大リーグドジャースの大谷翔平投手がナショナルリーグの投手部門で3月と4月の月間 MVP 最優秀選手に選出されました。投手としては初めてで、野手部門を含めると7回目の選出です。大谷投手は右肘の手術を経て3年ぶりに開幕ローテーションに入り、5試合に先発登板して2勝1敗、防御率 0.60、 34奪三振の好成績をマークしました。夏の全国高校野球選手権大会に向けた日本高野連による全国審判講習会が昨日、兵庫県西宮市の甲子園球場で行われ、今年初めて出場する予定の女性審判員も技術を磨きました。神奈川県の女性審判員は、新しく審判を始める人が女性でもここまでできると前向きに取り組んでもらえるようにしていきたいと話しました。沖縄気象台は昨日、沖縄地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。平年より6日、去年より1日早い梅雨入りです。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
2: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチン、すごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ、新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が、寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが、不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
2: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: 教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は FOIP、FOIP、そしてハンターウイルス、以上の2つです。
2: じゃあまずは FOIP だね。これはフリー&オープンインドパシフィックの略、 FOIP、自由で開かれたインド太平洋という、まあ、とっても大きな世界の約束ごとのようなもんだよ。ここで世界地図を思い浮かべてみてね。日本がある場所からずっと南の方にあるオーストラリア、そして西の方にあるインドまで広くって深い海がつながってるよね。このインド洋と太平洋、2つの大きな海を誰もがいつでも安心して使えるようにしようという、まあ、外交や安全保障の取り決めなんだよね。どうしてそんな約束が必要なのか、ポイントは3つ。1つ目は自由。海は本来誰か一人のものじゃなくって世界中の人のものだから、どんな国の船でも邪魔されずに自由に通れるようにしなきゃいけない。2つ目はルール。もしどこかの国がここは俺の海だと言って強引に決めちゃったら当然揉めちゃうよね。だから自分勝手に決めるんじゃなくて、みんなで決めた法律やルールをしっかり守ろうということ。3つ目は豊かさ。この広い海を通ってたくさんの荷物や食べ物が世界中に運ばれているから、海が平和ならいろんな国が貿易をしてみんなが一緒に豊かになれる。ただ世界には自分たちの思い通りに海を使おうとする国もあって、いろいろ揉めることがあるよね。だからこそ日本、アメリカ、インド、オーストラリアといった国たちが手をつないで、みんなが自由に安心して使える海を守っていこうと呼びかけているわけ。そうした大きな心で協力し合うことが平和への第一歩でもあるんだよね。じゃあ続いてハンターウイルス。これはネズミなどの野生の動物が持っていて、人間にうつると命に関わることもある怖い病気を引き起こすウイルスだよ。このウイルスはネズミのおしっこやうんちや唾の中に隠れてるんだ。それらが乾いて目に見えないほど小さなホコリと一緒に空中をふわふわと漂うことがある。それを人間が吸い込んだり、ウイルスがついた手で口や鼻を触ったりすることで体の中に入り込んでしまう。最近のニュースではおととい、世界保健機関 WHO が大西洋を航行していたクルーズ船でこのウイルスの集団感染が発生した疑いがあるって発表したよ。亡くなった人もいるし、集中治療を受けている人もいて、 WHO が調査を進めている。このハンターウイルスに感染して病気になると、最初はひどい風邪のように熱が出たり頭が痛くなったりして、悪化すると肺が苦しくなって息ができなくなったり、生きるのに大切な腎臓が動かなくなったりすることもあるんだ。日本ではこの病気になる人はほとんどいないけど、世界にはまだ注意すべき場所があるんだよね。キャンプや旅行先で野生のネズミを見かけても決して素手で触ったり、ネズミがいそうな場所に不用意に近づいたりしちゃいけないよ。そして外で遊んだ後や動物がいそうな場所に近づいた後は必ず石鹸でしっかり手を洗うこと、そしてできれば消毒もしようね。自分を守るために。

モーニングコミュニティをお届けしたのはケルトミュージックバンドルナサ、2001年のアルバムザ・メリーシスターズ・オブ・フェイトからモーニング・ナイトキャップでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、八代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は爪が硬くて切りにくい、老眼で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りだった皆様から大好評の電動爪削りご用意しました。伸びた爪に押し当てるだけ、スピーディーに爪を短くツルツルにできて、深

0: 詰めになることもありません、うん、しかも今回お客様の声をもとにリニューアルしてより使いやすくより削りやすくパワーアップしました、うん、楽々パワフル電動爪削りを快適生活限定セットにして今だけお安くお届けします。お
1: よりよくパワーアップした電動爪削りが今ならお安くなるんですね。
0: はい、うん、まずは使いやすさ、うん、従来モデルよりも安定感があって握りやすいデザインになりました、使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当ててボタンを押すだけ、うん、もう力入れなくてもスイスイ気持ちいいくらい爪が削れていきます。爪切りでねパチンパチンと切りすぎることもありません。切り揃えようと思って深爪になったり、ひびが入ったり、割れやすくなったり、硬い爪だと飛び散ったりなんてことももうありません、
1: 硬くなった爪のお手入れも簡単になるんですね。
0: はい、切るのではなく削るのでスピーディーに爪を短くできて仕上がりがツルツルですから、ヤスリもいりませんよ。自分で爪が切れない方の爪もツルツルにしてあげられます。ほんと持ち力もいらなければティッシュを敷く手間もなくて、いつでもどこでもお手入れできるこの小回りの良さが本当にいいんです。削った爪もですね本体の容器にたまるので飛び散る心配ありません。本体後ろの小窓を開けてポイッと捨てるだけでいつでもクリーンです、
1: 後片付けまで簡単にできるんですね、
0: そうなんです、しかも今回はより削りやすくなったんです。これ従来モデルから刃の回転数を調整して安定度が増すことでよりスピーディーかつ優しく爪整えられるようになったんです、さらにはですね削る時の音がやや小さくなって振動も減りました、電源は単三の乾電池2本で OK、 電動な充電も不要です、
1: ね、一度使ったら手放せなくなりそうですね、
0: たくさん使ってください。ラクラクパワフル電動爪削りです。およそのサイズ縦11センチ、横7センチ、厚さ 2.5 センチ、そして軽量なんです。およそ88グラム。お掃除ブラシや6ヶ月の保証書付き取扱説明書のセットで税込み4900円、さらにはですね快適生活だけの特典でアルカリ炭酸電池4本も特別にプレゼントします、
1: これはお安いですね。
0: ぜひね、使っていただきたいのでここから1000円お値引きしまして税込み3900円でお届けします、
1: ね、さらにお安くなるんでしたら、家族の分も欲しくなります。
0: これね2個ならさらにお値引きですよ、税込み7800円のところ、税込み5800円、2000円引きしての5800円、なんと1個あたり税込み2900円で手に入ります。プレゼントの電池も8本付けます、このお時間どちらも100セット限定です、
1: お得な今がチャンスですね。
0: ラクラクパワフル電動爪削りは電池4本付いた1個は税込み3900円、2個セットなら税込み5800円。こちらは電池8本進呈します。どちらも送料代引き手数料は別となります。ご注文お届け返品などのお問い合わせはフリーダイヤル0120-68-1288 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 新ゴールズラディオショーモーニングコミュニティ
1: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。5月5日火曜日、火曜の朝6時半といえばスポーツホットライン、ご登場いただきましょう。桂敏郎さんです。おはようございます。
2: はい、おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: お願いいたします。さて、ゴールデンウィーク真っ只中、
1: はい、
2: 皆さんどんな連休をお過ごしでしょうか。
1: ねえ、
2: ね、スポーツもプロ野球とか J リーグ、
1: はい、
2: ね、各地で開催されてますので、
1: はいはい、
2: ぜひね、この際生観戦、
1: うん、
2: ね、など出かけてみていかがでしょうか。
1: はい、
2: そして5月ですよね、
1: うん、
2: もう鯉のぼりの季節。
1: そうですよ、
2: ね、まさに今日は子供の日、
1: うん、
2: お相撲さんのように強い男の子になってほしいと
1: 、はい、
2: ね、思ってる親御さんもいることでしょう。
1: ああ、そうでしょうね、はい、ね、
2: その大相撲なんです。
1: ああ、なるほど、そういうことですか、
2: ねね、今週の日曜日に5月場所、はい、夏場所が両国国技館で初日を迎えます。
1: そうですね、
2: ね、先場所の春場所では、霧島が12勝3敗で3度目の優勝、
1: はい、
2: 今場所は12場所ぶりに大関復帰ということになりましたね、
1: うん、はい、
2: ね、平幕、陥落後の大関復帰となりますと、現行制度が始まった1969年7月場所以降では、うん、まず1977年3月場所の解決、うん、懐かしいですね、
1: はい、
2: それから2021年5月場所の照ノ富士以来3人目ということですね、
1: はい、
2: 今場所も楽しみです、
1: うん、
2: さあ、その春場所を前にですね、あ、春場所は夏場所を前にですね、
1: はい、
2: 5月1日先週の金曜日、国技館で横綱、審議委員会による稽古総見というのが行われました。
1: ありましたね。
2: ね、実はこの稽古総見、1年に1度だけお客さんを入れての公開での稽古なんですね。で、国技館の土俵で行われるんですけども、およそ5500人のファンが詰めかけたそうです。
1: はいはい。
2: で、その中でまず両横綱で、横綱での初優勝を目指す、東の誠意に座る豊昇龍、
1: うん、
2: で大関陣との申し合い相撲を行いまして、こういうふうに語っています。感触は悪くない、うん、いい稽古ができたと手応えを口にしていたということですね、
1: はいはいはい、
2: で、一方気になるのが西の横綱大の里、稽古総見ではしことかすり足などの軽めの運動をしただけで相撲は取らなかったそうで、
1: うん、
2: で最後のぶつかり稽古が始まりますと胸を貸さずに早退したということなんですね。
1: そうなんですよ、
2: で稽古総見で過去に横綱が相撲を取らなかったってことはあるんですが、
1: うんうん、
2: 途中で帰るっていうのは異例のことなんですね。
1: ね、
2: 昨年の11月の、九州場所で左肩を負傷、
1: はい、
2: で春場所ではその左肩痛が再発しまして序盤で休場、
1: うん、
2: で春巡業も途中で離脱。
1: そうなんですよ、
2: ね、まだ本調子ではないようですね。
1: ね、
2: 仮に大の里が初日から全休すればですね、
1: はい、
2: それ入門後初めてにな
1: ります。そうですよ ね、
2: もう本当にこの出場の可否にの判断に注目が集まるということになります、
1: はい、
2: でも昨年は連覇を含む優勝3回と、
1: うん、
2: 圧倒的な強さを発揮した大の里ですから、
1: ね、
2: またね、強い大の里の復活、これが待たれますね、
1: はい、
2: さあ、それでは発表された夏場所の番付見ていきたいと思います、
1: はい、
2: 先ほども言いましたけども、東の横綱が豊昇龍、
1: うん、
2: 西が大の里、
1: うん、
2: さあ、大関陣は琴桜が東の一番手、
1: はい、
2: 西が、青錦、
1: うん、
2: で新大関だった青錦なんですけれども、新大関だった、初場所で優勝して、先場所は綱取りだったんですが、
1: はいはい、
2: 負け越してしまいました。
1: そうですね、
2: ね、で新大関優勝の翌々場所をカド番で迎えるっていうのはこれ史上初めてのことだそうです。
1: なるほど、
2: はい、
1: うん、
2: で春場所の途中に左足の、小指を骨折
1: らしいですね。
2: でちょっとまだ痛みが残るけどやるしかないよっていう風に気持ちを奮い立たせているそうですね、
1: はあ、
2: うん、そして大関は返り咲きの霧島、
1: うん、
2: これで2021年春場所以来の2横綱、3大関ということになりました、
1: はいはい、
2: これは白鵬、鶴竜、朝乃山、正代、貴景勝の時代でしたね。
1: あ、はい、
2: はい、 さあそして新関脇に23歳の熱海富士と新三役で26歳の琴勝峰が昇進、
1: はい、
2: 熱海富士は静岡県出身としては1930年夏場所の天竜以来96年ぶり、
1: うん、
2: ということらしいです、
1: はい、
2: で熱海富士、今年の1月場所で12勝を挙げまして優勝決定戦では敗れたんですが、
1: はい、
2: そこで新小結に昇進、
1: うん、
2: そして、先場所、初の三役で9勝6敗と奮闘しました、
1: はい、
2: でこの時は1横綱2大関撃破してます、
1: うんうん、
2: 力つけてきますよね、
1: はい
2: はい、で今場所は初優勝を狙うんではないか、
1: はい
2: はい、そして、琴勝峰なんですが千葉県出身の新関脇これとなりますと2023年秋場所の琴ノ若今の琴桜ですね、
1: うんうん、
2: 以来でそれから新入幕から所要35場所での新関脇となるとこれ史上10番目のスロー昇進ということなんですね、
1: はい、
2: 実力あるだけにちょっと意外でしたよね。
1: そうですね、
2: で、先場所は11勝4敗関東賞を獲得していますので、
1: はい、
2: この人も続けて今場所も強さを見せつけてくれれば面白い存在になると思います、
1: うんうん
2: ね、で小結びは東が、若隆景、
1: うん
2: 昨年秋場所以来の三役復帰です。西は高安、
1: うん
2: ね先場所実は負け越してるんですけども、うん、三役に残ったという形です、
1: はい、
2: 新入幕は、若野翔、
1: うん、
2: この人の今現横綱は湊川親方あの貴景勝です、
1: はいはい
2: ね、この人が、継承してから初めての入幕力士ということで、
1: うん、
2: 俺は親方嬉しいでしょうね。
1: そうでしょうね、
2: はい、で再入幕となると、竜電ただ一人ということになっています
1: 。ほうほう。
2: そして注目の話題としては41歳最年長関取の玉鷲、
1: うん
2: 今場所は、4枚降格したんですけれども、
1: はい、
2: これで幕内在位は節目の100場所目ということになります。
1: すごい。
2: これね極天鵬を抜いて歴代3位、歴代2位の白鵬まではあと3場所、
1: お
2: 1位は、海王なんですけどもあと7場所に迫っています。
1: 近い近い。
2: まだまだ頑張ってほしいですね
1: 、はい、
2: そしてこちらも嬉しいニュース、重量では元、幕内の炎鵬、
1: そうですよ、
2: ねこれは2023年の夏場所以来18場所ぶりの関取復帰です、
1: うん
2: ねこれでですねこの人、通算関取の在位となると通算30場所に到達するんですね、
1: はい、
2: これ引退後に親方になる資格を得たということになります。そうです
1: ね、はい
2: ね先週の金曜日には新弟子検査も行われまして、
1: はいはい、
2: 11人が受験しました、
1: うん、
2: で初日に合格者が発表されるんですが、
1: はい
2: 今場所の、番付に乗った力士の数は599人、
1: うん
2: 春場所、先場所よりは7人増えたんですけれども、相変わらず4場所、続けての、600人を下回ってます、
1: うんうん、
2: 新弟子の検査ではですね、なんか楽しみな外国人力士、もう数名いるそうなんで、はい、まだ力士になってませんが、
1: はいはい、
2: いるそうなんで、来月にはね、31年ぶりのフランスパリ公演も控える、
1: はいはいはい、
2: 新時代の大相撲、ね、そういった意味で、この新時代に向けて、今場所の熱い土俵上に、
1: うん、
2: 期待したいと、
1: はい、
2: そのように思います。
1: はい、ズバリ桂さん、予想優勝力士、誰ですか？
2: 熱海富士に行きたい。
1: おお、そうですか。
2: はい、
1: わかりました。ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございます。
1: スポーツホットラインは桂敏郎さんでした。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM ミッキーマロさんからいただいていた洋楽のリクエストたくさんありましたが、そのうちの一つダイアナキングのシャイガイ、95年のシングル。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではダイアナキングのプチ特集。モーニングフィーバー

0: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: 福島トヨタクリーンプロジェクト、アクアクリーンキャンプで水辺を、プリウスセーブザフォレストで森を。クリーンプロジェクトはオーナーの皆様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
2: こちらは FM モットコムです。まもなく本宮市からの割り込み放送が入ります。

皆さん、おはようございます。こちらは、防災元宮広報です。はじめに、大型連休中のエポカのイベントについてのお知らせです。エポカでは、連休中に、ふわふわバルーン、人形劇といった、楽しいイベントを開催しています。事前の申し込みは不要ですので、ぜひ親子でエポカにおいでください。詳しいイベント内容については、元宮市ホームページや、エポカ公式インスタグラムをご覧ください。続いて、ゴミの焼却についてのお願いです。家庭から出るゴミを屋外で燃やすことは法律で禁止されています。ゴミを燃やすことで、ダイオキシンなどの有害物質が発生し、人の健康や自然環境に深刻な影響を与えます。また、火災を引き起こす危険性もありますので、家庭から出るゴミは自分で焼却せずに適正に分別し、指定の曜日に地域のゴミステーションに出しましょう。続いて、今日の動きです。祝日のため、ゴミの収集をお休みします。また、元宮クリーンセンターへのゴミの個人搬入もできませんので、ご注意ください。こちらは、防災元宮広報です。

ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回起こして後ろ反り、7、8、1、2、3、4、5、6、ねじる運動、1、2、3、4、大きく、7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばして、曲げて下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし。

3、4、5、6、足を戻して両足跳び、1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じ、1、2、3、4、5、6、手足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます、5、6、7、8、

0: モットコム防災インフォメーション。モットコム防災インフォメーションでは、本宮市や地域に密着した災害時に役立つ情報をお伝えします。今回は災害時のスマートフォンの使い方についてです。災害時においてスマートフォンは連絡や情報収集の手段として片時も手放せない重要なアイテムです。しかし停電などで電気が確保できない場合、バッテリー切れが心配になりますね。災害時に少しでもバッテリーを長持ちさせるにはどうすればよいのでしょうか。機種によって操作に違いがありますので、今回はいくつかのポイントに絞ってお伝えします。1、画面の明るさを極力暗くする。バッテリーを最も消費しているのはディスプレイです。画面の自動消灯までの時間を短く設定することも有効です。2、低電力や省電力モードを選択する。これらの機能は節電しながらも通話やメール、SNS などの機能は使い続けることができます。この時、Wi-Fi や Bluetooth、GPS 通信などはオフにしておいた方が、よりバッテリーの消費を抑えることができます。3、通信状況が悪くなった場合には機内モードにする。災害の規模によっては通信障害などが発生する場合があります。この時スマートフォンは電波を探すためにバッテリーを消費することになります。通信障害が長く続くことが予想される時には、この後にご紹介する災害用伝言サービスなどに自分の安否を登録し終えた後、通信機能をオフにする機内モードに切り替えることでバッテリーの消費を抑えることができます。その他にも操作音や通知や振動機能をオフにするなど設定を見直すことで、スマートフォンのバッテリーをより長持ちさせることができます。大災害が起きると一般の電話回線はつながりにくくなります。そんな時には NTT が開設する災害用伝言ダイヤル171などを活用しましょう。災害の発生により被災地への通信が増加し、つながりにくい状況になった場合に提供が開始される声の伝言版です。災害用伝言ダイヤル171は、電話を使って171にダイヤルし、利用者が互いにメッセージを吹き込んだり、それを聞いたりすることができます。また、それのインターネット版である Web171 は、伝言版のように文字でのやり取りが可能になります。171で録音した音声を Web171 で再生したり、Web171 で入力した文章をダイヤル版で音声読み上げすることもできますので、自分の通信状況に合わせて使い分けができますね。電話でメッセージを残す場合には1伝言あたり30秒以内、 Web171 の場合には100文字までとなります。また災害用伝言ダイヤルを利用する際には鍵となる電話番号を決めておく必要があります。これは固定電話でもNTT ドコモ以外の携帯電話の番号でも大丈夫です。毎月1日と15日に体験利用ができますので、利用の練習と合わせてどんな情報を記録するのかなど家族で話し合っておくと良いでしょう。外出先で被災しスマートフォンや携帯電話が使えなくなった時のために、公衆電話のある場所や公衆電話を使ったことがないお子さんは使い方も合わせて確認しておきたいですね。モットコム防災インフォメーション。今回は災害時のスマートフォンの使い方についてご紹介しました。
1: JOZZ2AWFM、 こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
2: FM モットコムはみんなで作るみんなのラジオ。リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関する方、いつでも情報をお寄せください。詳しくは

0: .com のホームページをご覧ください。
1: 水と緑と心が結び合う未来に輝く町、福島県の中央、へその町本宮。本宮市観光物産協会が7時をお知らせします。
2: この時間は先週の金曜日に放送された内容を再放送でお届けいたします。
3: みーこが歌ってみた。
4: きらめく水面の上を。
3: この時間は今夜もダナイトパーソナリティのみーこが心を込めて歌います。今回は夜遊び with ミドリーズでツバメ歌ってみたいと思いますが、なんでこの曲にしたのかと言いますと、5月4日来週月曜日は緑の日ですね。ということでミドリーズが歌っているこの曲で、しかもこれ子供たちが歌っている踊ってる曲でもありまして、あとは NHK の教育テレビの中で流れている曲なんですね。ということで来たる5月5日子供の日にもまたこれまたねぴったりだなということで今回この曲にしてみました。今年はいいですね。カレンダー通りでも5連休ですからね。カレンダー通りのお休みの皆さん、有給を取らずとも5連休、有給取った方は4月29日から続けて、もっと前からとか後から取る人もいるかもしれませんが、いいですね、ゴールデンウィーク。楽しいですね、連休っていうだけで。もう私、みーこはいよいよね、5月1日から息子が幼稚園通い始めまして、ようやく日中誰もいない、まあ、まだ1日しか体験してないんですけどね、その日中子供たちを預かってもらえる、特に仕事とか特別な用事があるわけでもなく預かってもらえるっていうのがすごく幸せですね。でもあっという間にこの5連休ママね、ここから先こうしてね幼稚園、まあ、多分今月中にもですね子供たち風邪をもらって休んでくる日もあるんでしょうけど、それでもね5連休、まあ、だんだんと子供たちも大きくなればなるほどきっと親とは遊ばなくなっていくんでしょうから、ご家庭にもよりますよきっとね、仲良く毎週のように毎日のように遊んでるご家庭もあるかもしれないですけど、私みーこは思い返しますとね、小学校高学年ぐらいから反抗期が始まって、長い反抗期に突入してね親と遊ぶことなんて、まあ、そもそも子供の頃もあんまり親と出かけたりっていうのは少なかった方ではあるんですが、でしたのでね、だからこそ子供たちとの関わり大切にしたいなと、早速の5連休ですけど子供たちとどこかお出かけしたいななんて考えております。皆さんはどこにお出かけでしょうかね、まあ、どこに行くにしても安全運転で、運転されない人もいるかもしれないですけどね、もらい事故とか歩行中の事故っていうのもやっぱりありますので、事故ご注意いただいて、できれば怪我もない方がいいですね。ちょっと転んじゃったぐらいならいいですけどね、病院にかかるぐらいの怪我は避けたいところですし、あと感染症もね、風邪ひいちゃったらせっかくのゴールデンウィークもったいなしですからね、注意いただいて、川に行けばまた危険がありますし、山に行っても危険がありますけども、どこに行くにしてもしっかりと事前に準備をして、さまざまな危険に備えつつ、とにかく安全に楽しんでいただきたいなと思います。さてこのお時間、5月5日6日火曜日と水曜日開催されます

です。場所が郡山市海星山大神宮で行われます。五感で楽しむアートな時間、ご紹介したいと思います。郡山市のイベントではございますが、FM モットコムでお話をしているパーソナリティウェイビーさんとジャンゴンさんの朗読会もあるということで、ぜひ皆さん参加していただきたいなと思います。会場が午前8時30分午後4時30分までお楽しみいただけます。海星山大神宮ですから、会場も何もというところではございますが、マルシェですとか薬膳茶と薄皮まんじゅうのセットが1日100個限定でお一人様500円での特別販売、朝出来たての職人手作りの薄皮まんじゅうと初くはと麦の薬膳茶、ぜひ楽しんでください。特別メニュー柏屋のおまんじゅうですね。さらに絵本作家菊池清の世界作品展、大きなペーパーアート作品や飛び出すポップアートなど約100点が展示されます。こちらが会場午前8時30分から午後4時30分まで、入場無料で行われます。三州殿2階梅の間でお楽しみいただけます。飛び出すポップアートカードワークショップも開かれます。ハサミで簡単に作れちゃう飛び出すポップアップカード、三州殿2階梅の間、先ほどの菊池清の世界作品展会場と同じところでワークショップもお楽しみいただけます。時間が区切られていまして、午前9時から11時から午後1時から3時からの4回、各回20名限定でお一人様300円でご参加いただけます。そして朗読、絵本の朗読お楽しみいただけます。5月6日水曜日午前10時からと午後2時から約40分の公演です。全席自由席ですが、チケット料金大人が1000円、小中高生は500円、未就学児は無料でお入りいただけます。このチケット大人1000円、中高生小中高生500円とご紹介しましたが、そのチケットをモットコムにプレゼントございます。リスナープレゼントで先着5名様でございますので、どうぞお早めに取りに来てください。 FM モットコムではウェイビーさんとして面白ヒルミネーション木曜日担当されています渡辺奈美さんの朗読、同じく FM モットコム面白ヒルミネーションの火曜日水曜日パーソナリティのジャンゴンさんこと赤沼純子さんの朗読お楽しみいただけます。内容が絵本朗読と音楽、アイウェオ動物図鑑菊池清さんの作品、狼と七匹の子ヤギ、菊池清さんが絵を書かれています。またギター演奏もお楽しみいただけます。奏者は福島市出身のギター奏者井上仁一郎さんです。ナイロン弦を用いたフィンガーピッキングスタイルで多種多様な音楽を演奏するギタリストです。ぜひこのギターの演奏と菊池清さんの作品と、そして FM モットコムパーソナリティジャンゴンさんウェイビーさんの朗読、5月6日水曜日5連休最終日ですね。チケット料金1000円、小中高生は500円ということですが、なんと FM モットコムリスナープレゼント先着5名様チケット用意しております。

ので、もっとコム取りに来てください。約40分の公演は5月6日水曜日、1回目が午前10時から、2回目が午後2時からとなっています。

く楽しんでいただきたいなと思います。ぜひ楽しんでください。それでは今日の曲、ツバメ、夜遊び with ミドリーズのツバメ、歌ってみたいと思います。ミュージックスタート。

0: は夜遊び with ミドリーズのツバメ歌ってみました。ゴールデンウィーク、憲法記念日、子どもの日、緑の日ありますね。順番で言えば憲法記念日、緑の日、子どもの日ですね。どうぞ皆さん祝日お出かけ楽しみつつも、どうぞ安全にお過ごしいただきたいと思います。以上、みーこが歌ってみたのコーナーでした。次回もお楽しみに。
1: 安全で安心、ちゃんちゃん、まずはの工事、工事はガヤのお味噌ちゃんちゃん。
2: 今こそお味噌汁。
3: ご用命は本宮市上町の工事はガヤへ。
4: ないない、ハイグリーン使うとうまい米がいっぱい取れんだってない。
5: そうなんだよ、俺なんか50年近く使ってっかんな。
6: ハイグリーンには苦土、計算、微量要素が含まれていて、丈夫でがっちりとした稲を作り、美味しい米を育てます。ハイグリーンのお求めは白岩屋商店と農家の店さんさんまで。
7: 農家の店さんさん、肥料、農薬など農業用品のことなら何でもお任せください。農家の店さんさんは農業用品を通して地域の安心な暮らしをお手伝いしています。お問い合わせは電話 34-3125 まで。スタッフ一同皆様のご来店をお待ちしております。
8: 菅原美智子です。木曜日のお昼1時からはサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週様々なゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
9: 株式会社マイナは、介護を通して皆様へ安心、優しさ、笑顔をお届けします。介護のことでお困りの方は、どんなことでもお気軽にご相談ください。介護のことならマインドへ。
10: スタッドレスタイヤ、アルミホイル、カー用品はすべて佐々木ロータリーそば、オートファッションページワン。電話332333。車検、整備、板金塗装、車のことなら何でもオートボディ F。 電話332658。あなたの車生活をトータルでサポートいたします。
11: 福島トヨタラジオでコミュニティ。この番組は福島トヨタ自動車の提供で

0: 組み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。

0: 島トヨタラジオでコミュニティ、今回は FM 北方から佐藤美穂がお送りします。さて、会いたいでおなじみアーティストの澤田知可子さんをお迎えしています。澤田さん、どうぞよろしくお願いします。
1: 澤田知可子です、どうぞよろしくお願いします。
0: 今回ですね、北方がテーマの歌、はい、私も大好きです。時薬北方を作ってくださいましたが、北方の風景だったり思い出がとても繊細に描かれていますよね。
1: はい。
0: そしてこの今開催中の福島デスティネーションキャンペーンが開催中ですので、まさにタイムリーな曲ですね。
1: ありがとうございます、うん、あのフレンドシップコンサートというのをね、北方の、はい、北方プラザで5年ほど連続でさせていただいてきたんですね、
0: はい、
1: で今年の北方プラザで あのフレンドシップコンサートが一応ファイナルということで、でも5年間こうして続けさせていただいたことに感謝を込めて、何か歌に残したいなと思って、でそこであのこの時薬を作りました、はい、
0: なるほど。時薬という言葉、うん、なんかすごく心に染み渡るようなフレーズなんですけれども、
1: はい、
0: 時薬に込められた思いというのを教えてください。
1: あのフレンドシップコンサートを始めるきっかけでもありました、うん、あの東日本大震災から15年、
0: はい、
1: 今年経つわけなんですけれども、うんうん、始まったあの年が10年目の節目だったんですね。でそして今年このファイナルを迎えるにあたって15年なんだなって振り返った時に、この東日本大震災から15年経ったその人たちの思いっていうのが、時間をの薬によってその振り返った時の悲しみや、うん、苦しみやその寂しさみたいなものを少し和らげて、その和らいだ中で美しい思い出にあのこれからも残っていく、そんな思いのシーンをですね描きたかったんですね、はい、
0: 今の言葉だけれども本当にすごく染みます。
1: ありがとうございます
0: ありがとうございます。そして、うん、もうこの時薬北方の曲の中には、はい、たくさん北方の風景出てきますけれども、うん、はい、その澤田さんが思う北方についてちょっとお聞きしたいなと思うんですけれども、はい、今日も、はい、ね、FM 北方に来ていただいての収録になっておりますけれども、はい、改めて北方ってどんな街でしょうか。
1: まずね、私にとって北方というのはですね、あの私自身もラジオのパーソナリティをねコミュニティでさせていただいた5年間がありまして、
0: はい、
1: そのきっかけのご縁をくれたのが北方 FM の小田切社長だったんですね。でそこからもう本当にあの北方ラーメンいろんなところに連れてっていただいて、でも美味しい笑顔というのがですね、
0: 美味しい笑顔、
1: 北方に来れば美味しい顔になる、なんか本当にそこがもう今回はその幸せだった風景の中で一番忘れられないのっていうのは、多分美味しい顔をしている目の前の人だと思うんですね、はい、美味しい顔してくれている目の前の人の顔を見てるだけで何でも美味しくなっちゃう、幸せになっちゃう、でそういう幸せが本当にここにいっぱいあったんだっていうことをちょっと物語にしたかったんですね。
0: ラーメンでしたりね、
1: はい、ラーメンだけじゃないんですけどね、もう本当に美味しいとかいっぱいあるんですけども、でも今回はちょっとこう北方といえばラーメンということで、うんうん、ラーメンの街ということをあえてフレーズに入れました。
0: なるほど、はい、いや嬉しいです。いや本当に笑顔つながりますもん ね食べ物って美味しいですからね。
1: もう本当にいつもこのコンサートやる時もですね、うんうん、もうラーメンを食べるついででいいから来てくれとお願い来てって

0: そうそう、ラーメンの ついでで沢田の歌を聴いてくれと、そんな風にねお願いしてたんですけどね。
1: 贅沢ですよね、そんな中のライブって。
0: もう本当にね、私も喜多方で歌えることが本当に喜びだったので、もう漏れなくラーメンがいっぱいついてくるじゃないですか。
1: そうですね、嬉しい限りです、はい、そして、うん、食べ物だけじゃなくて、
0: はい、
1: 歌詞には恋人坂だったり、はい、触れ合い通りも登場しますよね、はい、
0: そうですね。なんかこう喜多方の街をとにかくこう、うん、ドライブしてほしい。
1: うわ、ドライブ、
0: うんうん、あの歩くにはちょっと一日では大変なコースばかりなんですけれども、はい、ドライブをしながらこの時薬も流れたら嬉しいなっていうイメージで作りました、はい、
1: ドライブも、ね、いいですよね。ちょうど今来ていただいている時期、桜の時期なんですけれども、うん、はい、今日もこの時薬喜多方のアルバムのジャケットですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 撮影で来ていただいたんですよね、
0: はい、実は今日3時半起きしました、うん、あまり人のいないところを絶対抑えたいというあの桜のね、うん、ところで朝もう5時半に来ました。そしたらもういっぱい人がいました。カメラを持ったそのなんかセミプロのような人たちがもうしっかり場所を押さえててですね、
1: 皆さん撮りたいスポットではありますからね、はい、
0: もう そこをこう抜けて美味しいポイントを探してもうそれだけでですね、大変な、
1: ね、もう本当に朝5時半に起きたのにっていう、
0: は
1: い、
0: でも私のこの頑張りをですね、はい、ぜひ6月13日に発売されますアルバムの中に、はい、今日の努力を全部収めますのであ のぜひ
1: 6月13日リリースなんですね、
0: はい、もう時薬というアルバムを発売しますので、これで絶対に皆さんね、はい、分かります、あの今ね CD をね買う時代じゃないの分かります。でもどうかこの努力を見てほしい、
1: ね、本当にもう朝5時半そして3時半に起きて撮影したこの思いっていうのもぜひ皆さんに見てほしいですね、
0: 沢田のこの喜多方愛をですね、うんうん、ぜひ感じてほしいなと思います、
1: はい、こちらの曲紹介を沢田千佳子さんの方からぜひお願いします、
0: はいはい、それでは喜多方に感謝を込めて書かせていただきました時薬喜多方、聞いてください。

0: 改めてなんですけれども、うん、このラジオをお聞きの皆さんに一言 PR で締めていただきたいと思います、
1: はい、これから本当にこの歌を持って全国私も歌を回っておりまして、うんうん、いろんなところに喜多方って素晴らしいところがあってねって喜多方自慢をね広げていきたいと思いますので、これからもどうぞこの時薬を大事に愛してやってください。よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。こちらの澤田千佳子さんの時薬喜多方は6月13日リリースということです。
1: ぜひ歌を聴きながら喜多方をドライブしてください、う
0: ん、ぜひよろしくお願いします。今日はアーティストの澤田千佳子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 福島トヨタ水森基金。トヨタの車を販売するごとに売上の一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
1: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: 藤本誠の心機一転。この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やっくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
1: 特撮のことなら
2: それいけペルーマペロチ、
3: アニメのことなら
2: それいけペルーマペロチ、
4: ゲームのことなら
2: それいけペルーマペロチ、
5: コミック書籍のことなら
2: それいけペルーマペロチ、
6: おもちゃのことなら
2: それいけペルーマペロチ。
7: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
8: 毎週水曜午前10時から
9: インザウィンドのラジオでサスケね。
8: 2といえば
9: 3、4、
8: カーといえば
9: それもありか、
8: 違う、
9: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
8: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
9: 聞いてない。水曜10時。
10: 株式会社ササキ電気商会は乾電池、テレビ、冷蔵庫からビルの電気工事まで電気のことなら何でもお任せください。電話番号3323232323まで。
11: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
12: 福島銀行からお知らせ。福銀マイカーローンシャスケ好評発売中。お申し込みは10万円から最高30,000円。新車購入はもちろん、車に関するものであれば何でもご利用いただけます。お電話やホームページからもお申し込み可能。詳しくは 0120-68-2940 まで。
13: 来てみて触って、群中マルキの体験型ショールームで最新の住宅設備に触れながらあなたの理想の住まいを考えてみませんか。お問い合わせは 0120-66-1507。 新築リフォーム不動産のことなら群中マルキへ。
14: 大地不動産販売30周年の感謝を込め、オークハウス 3LDK 総2階、本体30坪を特別価格2400万円で限定1棟の注文住宅をお受けいたします。詳しくは大地不動産販売 0243-23-3140 まで。
15: 佐藤洋服店ではお客様がデザイナー、シーンに合わせスタイルや生地、ボタンなどをコーディネート。世界で一着しかない洋服作りをお楽しみいただけます。あつらえのセレクトショップ佐藤洋服店。

おはようございます。5月5日火曜日、時刻は午前7時30分を回りました。こちらは FM モッドコム周波数 77.7 メガヘルツで、福島県本宮市本宮駅前にありますモコステーションのスタジオより生放送でお送りしています。グッドモーニングカフェ火曜日、沼地と8時55分までよろしくお付き合いください。なんかいつもとオープニング違うぞと思われた方多いかと思われます。ちょっとシステムに不備がありまして、このようなオープニングになりました。今日は子どもの日です。明日まで休みという方多いのではないでしょうか。このスタジオがある本宮駅前なんですが、だいぶ人が少ないです。7時半前に、上りの電車が出たんですが、駅に向かう人もいつもよりだいぶ少なくて、本当に閑散としております。ここ今本宮は、大変よく晴れております。空には雲がありますが、昨日の風が嘘のように穏やかな朝となっております。皆さんお住まいの地域、どのような天気となっているでしょうか。昨日は、列島大荒れでした。風で倒木があったとか、足場が倒れたとか、いろいろありまして、あとは沖縄では梅雨入りが発表されましたが、北海道で雪が降りました。さすが南北に長い日本列島、なんか天気いろいろありまして、連休なのに大変だなと思いました。大抵の人明日までお休みということで、まだお出かけされている方もいらっしゃると思います。道路なんかもだいぶ混んでおりますので、時間に余裕を持って行動してください。それでは最初のコーナー、本日午前6時45分放送の防災行政無線の内容をお伝えします。大型連休中のエポカのイベントについてのお知らせです。エポカでは連休中にふわふわバルーン、人形劇といった楽しいイベントを開催しています。事前の申し込みは不要ですので、ぜひ親子でエポカにおいでください。詳しいイベントの内容については本宮市ホームページやエポカ公式インスタグラムをご覧ください。ゴミの焼却についてのお願いです。家庭から出るゴミを屋外で燃やすことは法律で禁止されています。ゴミを燃やすことでダイオキシンなどの有害物質が発生し、人の健康や自然環境に深刻な影響を与えます。また火災を引き起こす可能性もありますので、家庭から出るゴミは自分で焼却せずに適正に分別し、指定の曜日に地域のゴミステーションに出しましょう。今日の動きです。祝日のためゴミの収集をお休みします。また本宮クリーンセンターへのゴミの個人搬入もできませんのでご注意ください。以上、本日午前6時45分放送の防災行政無線の内容をお伝えしました。続きまして交通情報です。7時30分現在、JR 本宮駅発着の列車は7時30分現在、上下線ともに平常通りに運転しています。次に本宮市大玉村周辺の道路情報ですが、こちらも大きな事故や渋滞などの情報も入っておりません。県内の高速道路、東北自動車道、磐越自動車道ともに規制や注意の表示もなく、スムーズに流れています。以上、交通情報でした。

続きまして天気予報をお伝えします。まずは概況です。東北地方は高気圧に覆われていますが、上空の寒気や気圧の谷の影響を受けているところがあります。福島県は晴れや曇りで雨の降っているところがあります。本日5日は高気圧に覆われておおむね晴れますが、はじめ上空の寒気や気圧の谷の影響により曇りで雨の降るところがあるでしょう。それでは今日の天気をお伝えします。本宮市大玉村の今日の天気は一日を通して晴れ、最高気温は21度、降水確率は午前午後ともに 20% の予報となっています。次に二本松市岳温泉周辺の今日の天気は一日を通して晴れ、郡山市三春町周辺の今日の天気は一日を通して晴れの予報となっています。続いて東京都仙台の天気です。今日の東京の天気は一日を通して晴れ、今日の仙台の天気は一日を通して晴れの予報となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

それでは行政情報および各種情報をお伝えします。ゴミ収集のお知らせです。明日5月6日水曜日までは祝日のためゴミの収集をお休みします。ゴミステーションへゴミを出さないようご協力をお願いします。また本宮クリーンセンターへの個人搬入はできませんのでご注意ください。以上、ゴミ収集のお知らせでした。続きまして、ゴールデンウィーク期間中における市内公共交通サービスの運行情報に関するお知らせです。コミュニティバスおよび福島交通路線バス各特まゆみちゃんラインは毎日運行しますので、ぜひご利用ください。町宅ちょいそこ本宮は祝日運休となります。詳しくは市のホームページをご覧になるか、市民部生活環境課までお問い合わせください。以上、ゴールデンウィーク期間中における市内公共交通サービスの運行情報に関するお知らせでした。それではこれ曲にいきたいと思います。今日の1曲目はオリビア・ニュートン・ジョンでそよ風の誘惑です。

0: お母さん、元宮エイトタウンのファッションプラザ清水に行こうよ。
1: そうね、お父さんのシャツやおばあちゃんのセーターも買いましょう。
0: 僕のトレーナーもだよ。
1: はいはい、家族みんなのを買いましょうね。
0: ファッションプラザ清水、元宮エイトタウン店。
2: 元宮市防災ラジオ放送しております。放送時間は朝6時45分と午後6時55分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送の1日3回を基本放送しています。なお緊急時には割り込み放送を行います。停電時は乾電池での使用ができますので、単三電池の準備、年に1回の電池の交換をお願いします。お問い合わせは元宮市市民部防災対策課 24-5365 まで。元宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。

0: 本舗に東邦、東邦銀行。
1: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
2: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
1: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
0: 高層ビルから犬小屋まで建築のトータルプロデュース、真島建築設計事務所。建物の設計、管理、デザイン、構造計算、耐震診断、リフォーム相談も承っております。真島建築設計事務所。

県内全域にツキノワグマ出没注意報が継続して発令されています。現在冬眠明けのクマの目撃情報が増えています。やむを得ず山などに入る場合はクマ鈴やラジオなどの音が出るものを身につけ、クマに出会わないための対策を引き続きお願いします。またクマを引き寄せる生ゴミなどは放置しないようしましょう。以上、クマの出没注意報発令のお知らせでした。続きまして、本宮市物価高騰支援商品券配布のお知らせです。市では物価高騰の影響を受けている市民の皆さんの家計負担の軽減等を目的として、本宮市物価高騰支援商品券を配布しています。まだ受け取られていない方は市役所でお預かりしていますので、開庁時間に受け取りにご来庁ください。詳しくは市のホームページをご覧になるか、産業部商工観光課までお問い合わせください。以上、本宮市物価高騰支援商品券配布のお知らせでした。続きまして、各種検診の予約申し込みのお知らせです。市では令和8年度に実施する各種検診の申し込みを受け付けています。申し込み方法はインターネット予約システムをご利用いただくか、通話料無料の専用コールセンターへお電話ください。詳しくは市のホームページをご覧になるか、保健福祉部保健課までお問い合わせください。以上、各種検診の予約申し込みのお知らせでした。続きまして、英国児童人形展3開催のお知らせです。英国児童人形展3は7月5日日曜日まで古谷美術館で開催しています。美術館収蔵の英国児童人形一挙大公開しています。さらにポール・スプーナーの新作作品も世界初公開しています。開館時間は午前9時から午後5時まで、最終入館は午後4時30分です。なお毎週月曜日は休館です。詳しくはふれあい美術館までお問い合わせください。以上、英国児童人形展3開催のお知らせでした。続きまして、毎週月曜の窓口延長廃止のお知らせです。マイナンバーカードによる証明書のコンビニ交付の普及に伴い、4月から毎週月曜日の夜7時まで開設していた窓口延長を廃止しています。証明書が必要な場合は夜間や休日でもマイナンバーカードで証明書が取得できるコンビニ交付サービスをご利用ください。なお、マイナンバーカードに関するお手続きができる休日窓口を開設しますのでご利用ください。詳しくは市のホームページをご覧ください。以上、毎週月曜の窓口延長廃止のお知らせでした。続きまして、定住促進住宅入居者募集のお知らせです。市ではぬかざわあざ乙部地内にある定住促進住宅三幸プラス白沢の入居者を募集しています。入居にあたっては所得などの入居基準がありますが、定住促進を目的とした住宅ですので、市営住宅の入居基準を超える収入がある方も対象となります。詳しくは建設部建築住宅課までお問い合わせください。以上、定住促進住宅

入居者募集のお知らせでした。続きまして、令和9年度採用本宮市職員採用候補者試験のお知らせです。採用職種は一般事務、土木、保育士、助産師です。受験資格や試験の詳細については市のホームページで掲載している受験案内をご覧ください。受験案内は市役所2階総務課でも交付しています。申し込みの受付期間は5月25日までです。ご不明な点は総務政策部総務課までお問い合わせください。以上、令和9年の採用本宮市職員採用候補者試験のお知らせでした。それではこれ曲に行きたいと思います。次の曲は、ビリージョエルでピアノマンです。

0: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
1: FM モットコムの電波に乗せていろんな風をあなたにお届けします。 We Are Wind は毎週火曜日夜9時30分からの放送です。ぜひ聞いてみてください。
2: やれんソーラン北海道でないかい、やれんソーラン北海道でしょう。生ラジオ毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。
3: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大好き発見レディオ、ロコラバ。お相手は川久保秀和と
4: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
3: あなたの街のこと聞かせて。
5: 学生の皆さん、運転免許取得なら本宮田村自動車学校、ただいま入校生募集中。フリーダイヤル 0120-124-878 本宮田村自動車学校。

改めましておはようございます。5月5日火曜日、子どもの日です。時刻は午前8時1分になりました。

こちらは FM.com 周波数 77.7MHz で、福島県本宮市本宮駅前にありますモコステーションのスタジオより生放送でお送りしております。引き続きグッドモーニングカフェ火曜日8時55分までよろしくお付き合いください。現在の本宮の天気ですが、いい天気です。雲が多少ありますが、大変よく晴れています。風が多少出てきたようです。まあ連休ということで、ここ本宮駅前もあまり人が通っておりません。やはり通勤通学の方、お休みといったパターンが多いでしょうか。全国のニュースでもやっておりましたが、潮干狩り、そしてまあ猪苗代では水上バイクによる事故で、水の犠牲者が増えています。これからもっともっと暖かくなってきますと、やはり海や湖などの、まあ、水上のレジャーといいますか、潮干狩りも増えまして、水辺に近くで遊ぶことが多くなるかと思いますが、昨日のように風が強い日ですと一気に波が来ますので、本当にご注意ください。またボート、水上バイク乗られる方は当然のことだと思いますが、ライフジャケット着用が義務付けられていますので、その辺は必ず守ってください。それでは8時台最初のコーナー、本日午前6時45分放送の防災行政無線の内容をお伝えします。大型連休中のエポカのイベントについてのお知らせです。エポカでは連休中にふわふわバルーン、人形劇といった楽しいイベントを開催しています。事前の申し込みは不要ですので、ぜひ親子でエポカにおいでください。詳しいイベント内容については本宮市ホームページやエポカ公式インスタグラムをご覧ください。ゴミの収集についてのお願いです。家庭から出るゴミは屋外で燃やすことは法律で禁止されています。ゴミを燃やすことでダイオキシンなどの有害物質が発生し、人の健康や自然環境に深刻な影響を与えます。また火災を引き起こす危険性もありますので、家庭から出るゴミは自分で焼却せずに適正に分別し、指定の曜日に地域のゴミステーションに出しましょう。今日の動きです。祝日のためゴミの収集をお休みします。また本宮クリーンセンターへの個人搬入もできませんのでご注意ください。以上、本日午前6時45分放送の防災行政無線の内容をお伝えしました。続きまして交通情報をお伝えします。JR 本宮駅発着の列車は8時現在、上下線ともに平常通りに運転しています。次に道路情報ですが、こちらも大きな事故や渋滞などの情報も入っておりません。県内の高速道路、東北自動車道、磐越自動車道ともに規制や注意の表示もなくスムーズに流れています。以上、交通情報でした。天気予報をお伝えします。まずは外況です。東北地方は高気圧に覆われていますが、上空の寒気や気圧の谷の影響を受けているところがあります。福島県は晴れや曇りで雨の降っているところがあります。本日5日は高気圧に覆われておおむね晴れますが、はじめ上空の寒気や気圧の谷の影響により

曇りで雨の降るところがあるでしょう。それでは今日の天気をお伝えします。本宮市大田村の今日の天気は一日を通して晴れ、最高気温は21度、降水確率は午前午後ともに 20% の予報となっています。次に二本松市竹温泉周辺の今日の天気は一日を通して晴れ、郡山市宮原町周辺の今日の天気は一日を通して晴れの予報となっています。続いて東京都仙台の天気です。今日の東京の天気は一日を通して晴れ、今日の仙台の天気は一日を通して晴れの予報となっています。以上、天気予報でした。

それでは行政情報及び各種情報をお伝えします。ゴミ収集のお知らせです。明日5月6日水曜日までは祝日のためゴミの収集をお休みします。ゴミストレーションへのゴミステーションへゴミを出さないようご協力お願いします。また本宮クリーンセンターへの個人搬入はできませんのでご注意ください。以上、ゴミ収集のお知らせでした。それではこれ曲に行きたいと思います。次の曲は小泉今日子でマイスイートホームです。

0: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてカスカダリでお送りしております。プラスバンドのコーナーもお楽しみに。
1: 毎週水曜午後1時は元宮出身のトランペッターのびこと長谷信博が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびのファジーな時間。一度聞いたらやめられなくなったら絶対聞いてみて。
2: 農作業のより良い作業は任せて安心。丸山商会の点検整備、農作業の相談、機械搬入、何でもお任せください。電話33-3861丸山商会。
3: ジーンのロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、ソウル、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろんロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。
4: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
5: タンス屋がラジオ？どんなタンス屋なんだろうね。
4: しかし時代が変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
5: ん？大丈夫？
4: FM.com 吉田タンス屋の吉田で
5: 大丈夫なのか。
4: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
5: 本当？

ける市内公共交通サービスの運行情報に関するお知らせです。コミュニティバスおよび福島交通路線バス学徳まゆみちゃんラインは毎日運行しますので、ぜひご利用ください。町タクちょいそこ元宮は祝日運休となります。詳しくは市のホームページをご覧になるか、市民部生活環境課までお問い合わせください。以上、ゴールデンウィーク期間中における市内公共交通サービスの運行情報に関するお知らせでした。続きまして、熊の出没注意報発令のお知らせです。県内全域に月のマグマ出没注意報が継続して発令されています。現在、冬眠明けの熊の目撃情報が増えています。やむを得ず山などに入る場合は、熊鈴やラジオなどの音が出るものを身につけ、熊に出会わないための対策を引き続きお願いします。また熊を引き寄せる生ゴミなどは放置しないようにしましょう。以上、熊の出没注意報のお知らせでした。続きまして、本宮市物価高騰支援商品券配布のお知らせです。市では物価高騰の影響を受けている市民の皆さんの会計負担の軽減等を目的として、本宮市物価高騰支援商品券を配布しています。まだ受け取られていない方は市役所でお預かりしていますので、会長時間に受け取りを、受け取りにご来庁ください。詳しくは市のホームページをご覧になるか、産業部商工観光課までお問い合わせください。以上、本宮市物価高騰支援商品券配布のお知らせでした。続きまして、各種検診の予約申し込みのお知らせです。市では令和8年度に実施する各種検診の申し込みを受け付けています。申し込み方法はインターネット予約システムをご利用いただくか、通話料無料の専用コールセンターへお電話ください。詳しくは市のホームページをご覧になるか、保健福祉部保健課までお問い合わせください。以上、各種検診の予約申し込みのお知らせでした。続きまして、英国児童人形展3のお知らせです。英国児童人形展3は7月5日日曜日までフライ美術館で開催しています。美術館所有収蔵の英国人形を一挙大公開しています。さらにポール・スプーナーの新作作品も世界初公開しています。開館時間は午前9時から午後5時まで、最終入館は午後4時30分です。なお、毎週月曜日は休館です。詳しくはフライ美術館までお問い合わせください。以上、英国児童人形展3開催のお知らせでした。続きまして、毎週月曜の窓口延長廃止のお知らせです。マイナンバーカードによる証明書のコンビニ交付の普及に伴い、4月から毎週月曜日の夜7時まで開設 していた窓口延長を廃止しています。廃止しました。証明書が必要な場合は、夜間や休日でもマイナンバーカードで証明書が取得できるコンビニ交付サービスをご利用ください。なお、マイナンバーカードに関するお手続きができる休日窓口を開設しますので、ご利用ください。詳しくは市のホームページをご覧ください。以上、毎週月曜の窓口延長廃止のお知らせでした。続きまして、
定住促進住宅入居者募集のお知らせです。市ではぬかざわあざおたべ地内にある定住促進住宅三高プラス白沢の入居者を募集しています。入居にあたっては所得などの入居基準がありますが、定住促進を目的とした住宅ですので、市営住宅の入居条件を超える収入がある方も対象となります。詳しくは建設部建築住宅課までお問い合わせください。以上、定住促進住宅入居者募集のお知らせでした。続きまして、令和9年度採用本宮市職員採用候補者試験のお知らせです。採用職種は一般事務、土木、保育士、助産師です。受験資格や試験の詳細については市のホームページで掲載している受験案内をご覧ください。受験案内は市役所2階総務課でも交付しています。申し込みの案内期間は5月25日までです。ご不明な点は総務政策部総務課までお問い合わせください。以上、令和9年度採用本宮市職員採用候補者試験のお知らせでした。続きまして、マイナンバーカードを使用したコンビニ交付サービスのお知らせです。市ではマイナンバーカードを使って全国のコンビニなどに設置されているマルチコピー機で住民票や印鑑証明書などの各種証明書を取得できるサービスを行っています。画面の案内に従ってタッチパネルを操作すると簡単に取得でき、申請書の記入も不要です。ぜひご利用ください。以上、マイナンバーカードを使用したコンビニ交付サービスのお知らせでした。続きまして、足立広域消防本部からマイナ救急実証事業のお知らせです。マイナ救急の実証事業が全国で一斉に開始しています。マイナ救急とは、救急車を呼んだときにマイナ保険証を活用し、病歴やお菓子などお薬などを救急隊へ正確に伝える取り組みです。マイナ救急には健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードが必要です。マイナンバーカードの携帯と健康保険証の利用登録をお願いします。以上、足立広域消防本部からマイナ救急実証事業のお知らせでした。それではこれ曲に行きたいと思います。次の曲はエイジアでヒートオブザモーメントです。

時刻は8時15分を回りました。行政情報及び各地情報をお伝えします。ゴールデンウィーク期間中に

0: 強に行く。
1: なんと30坪で電気代が9000円。炭のコルクを使ったオール電化、ミスターマリックの魔術のような家が新田の関建設で建ててくれるらしいよ。みんな関建設に問い合わせよう。
2: 来てます。
3: 私たち農業生産法人有限会社農作業互助会では、あだたらの雫の名前でコシヒカリや一目惚れなどの米を生産し、ふれあい広場あだたらの里直売所で販売しています。あるがままを一番おいしい状態でお客様へ。
4: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
5: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
6: 昔々、おばあさんが川で洗濯をしていると、川上からどんぶらこっこどんぶらこと大きな大きな
7: ラジオが流れてきました。全略道の上から毎週金曜夜8時生放送中。

時刻は8時30分を回りました。今日何の日のコーナーです。本日は5月5日。まずは5月5日に起きました出来事からですが、1904年の今日、

アメリカの大リーグレッドソックスのサイ・ヤング投手がアメリカンリーグ初の完全試合を達成しました。サイ・ヤングよく聞く名前かと思います。デントン・トゥルー・サイ・ヤングです。サイというのはニックネームでサイクロン竜巻を略したものです。彼の直球が、サイクロンにうなりを上げていたことに由来するそうです。歴代最多の通算511勝を挙げました。敗戦も歴代最多の316敗です。入団2年目の1891年から1909年まで19年連続で10勝以上を達成しました。そのうち20勝以上を16回、30勝以上の勝利が、5回記録しています。1931年に野球殿堂入りです。彼の業績を称えて、シーズン最多勝を表彰するサイ・ヤング賞が制定されました。1945年の今日、第二次世界大戦、日本から飛来した風船爆弾の不発弾がアメリカ・オレゴン州で爆発し、民間人6人が死亡しました。第二次世界大戦でのアメリカ本土での唯一の死者となりました。この風船爆弾とは、太平洋戦争において日本陸軍が、秘密裏に開発した気球に爆弾を搭載した兵器で、陸軍少佐であった、陸軍少佐がデパートのアドバルーンを見て風船爆弾での空挺作戦の利用を思いついたそうです。それを軍に提案したんですが、採用されなかったので、軍籍を離れまして自分から研究を進めたそうです。その後その大佐は、亡くなってしまうんですが、神奈川県の陸軍の研究所で開発されています。不合兵器という名称で呼ばれていたそうです。戦果こそ本当にわずかなものだったんですが、ほぼ無誘導で第二次世界大戦で用いられた兵器の到達と距離としては最長でありまして、史上初めて大陸間をまたいで利用された兵器となりました。なお風船爆弾は戦後の用語で、当時は本来の爆弾、本来の呼び方は気球爆弾だったそうです。この風船どういったものかと言いますと、和紙とこんにゃくのりで作った気球に水素を詰めまして、大気高層のジェット気流に乗せてアメリカ本土を攻撃するという兵器でした。この風船爆弾のその使者ですが、すでに作戦が終了していた1945年の5月5日にオレゴン州のプライというところで、不発弾に触れたピクニック中の民間人6人が、亡くなりました。また軍事工場なども狙ってやった、攻撃したんですが、ほとんど戦果はなかったそうです。2013年の今日、松井秀喜さんの引退式と長嶋茂雄さん、松井秀喜さんの国民栄誉賞授与式が東京ドームで行われました。2023年の今日、世界保健機関 WHO が、2019コロナウイルス感染症の緊急事態宣言終了を発表しました。事実上の収束宣言となりました。同じく2023年の今日、石川県能登地方で、能登群発地震を震源とするマグニチュード 6.5 の地震が発生し、1人が亡くなり

35人が負傷する被害が発生しました。5月5日本日の記念日ですが、まずは子どもの日です。子ども、国民の祝日の一つ、韓国も子どもの日だそうです。そして、二十四節気の一つ立夏、太陽二十四節気の一つで、太陽の桶が45度の時で夏の気配が感じられる頃となっております。2039年までの日本では、今日5月5日が立夏となります。またうるう年の前年は、5月6日が立夏となります。5月5日本日は端午の節句です。日本だけでなく漢字文化圏でも端午の節句となっているそうです。奈良時代から続く行事で、江戸時代からは男子の節句として身を守る鎧や兜を飾り、鯉のぼりを立てて男子の成長を願う行事として盛んになりました。初節句にはちまきを食べ、2年目からはかしわ餅を食べるのが習わしだそうです。おもちゃの日、これは端午の節句にちなみ、日本玩具協会が制定しました。おもちゃ人形の PR のために設けられたそうです。わかめの日、これは日本わかめ協会が子どもの日にちなんで制定しました。手話記念日、これは日本デフ協会が制定しました。手話が左右の5本指を使うことから来て5月5日となりました。自転車の日、これは自転車月間推進協議会が制定しました。5月の自転車月間の中の祝日を自転車の日としたものです。フットサルの日、これはフットサルが、5人対 5人で行うスポーツであることから制定されました。5月5日本日お誕生日を迎えられました有名人の皆さんですが、まずは1942年生まれが俳優の地井武雄さん、1951年生まれが、タレントミュージシャンの元冬木さん、1954年生まれが、タレントのデーブ・スペクターさん、1964年生まれが、声優の高山みなみさん、名探偵コナンの声で おなじみかと思われます。1968年生まれが俳優の渡部篤郎さん、1971年生まれが俳優の田中哲司さん、1980年生まれがシンガーソングライターの前谷平沢さん、1995年生まれが、タレントの中川翔子さん、また架空の人物ですが、クレヨンしんちゃんの野原しんのすけが1985年の5月5日誕生日という設定となっております。その他本日お誕生日を迎えられた皆さん、お誕生日おめでとうございます。それではこれ曲に行きたいと思います。次の曲は前谷平沢でブーンです。

0: 新築住宅、増改築、リフォームのことならどんなことでも光建設にお任せください。真心と技術、信頼を社訓とし、快適な住まいづくりを目指します。小回りのきく便利な地元の工務店として、光建設は社員一丸となって邁進いたします。
1: FM モットコムはみんなで作るみんなのラジオ。リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関すること、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM モットコムのホームページをご覧ください。
2: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。
3: 創業18周年、ありがとう。今日も明日もずっと元気。三高レースで内側から、エナジーバランスアドトラベースで外側から、美容と健康サポート。お問い合わせ 0120-04-3504、 レーシは参考レーシへ。
4: 今日はどの味にしよう。こだわり素材でお客様に愛され続ける町のお菓子屋さん。フレーバー豊富なかりんとうは定番から意外な味まで勢ぞろい。あなたの好きがきっと見つかる。水色公園東側ぬかも菓子店。
5: 株式会社渡辺孫六商店は、資源リサイクル業を通して地域環境保全と限りある資源の有効活用に貢献できるよう努力しております。電話 34-2238。 渡辺孫六商店はみんなのラジオ FM モットコムを応援します。

時刻は8時30分を回りま、失礼しました8時45分を回りました。ちょっと鳥の話したいと思います。まあ魚、まあ、外来種といい、まあ、ああいうのを皆さんご存知かと思われますが、

実際日本に持ち込まれて、食用として持ち込まれたブラックバスなどは今度は日本の生態系を変えることとなりまして、まあ、特定外来生物といって、まあ、煙たがれております。まあ、最初はここにいなかったんだけど、なんかいつの間にかいるようになったというパターンも多くて、これは人が移動させて、ここの、まあ、池なりに湖なりに住み着いたというパターンが多いようですが、それだけではない場合もあるようです。まあ、魚が卵を産んだばっかりで産みっぱなしで、まあ、子育てなどはまずしません。小さいうちに、大きな魚に捕食されたりして、まあ、いなくなるパターンが多いんですが、一部は生き残って大人になります。まあ、それは哺乳類や、まあ、鳥なんかとは正反対で、まあ、理にかなった、まあ、繁殖戦略なんですが、なんでここにこういう魚がいるのかというのは調べた人がいたそうです。ブラジルの干潟において、乾燥に強いカダヤシという魚が見つかったそうですが、なんでここにこれがいるのかということをいろいろ調べてみましたら、鳥が運んできたようです。まあ、卵を運ぶわけではなく、たまたま食べたそのカダヤシが卵を持っておりまして、それが鳥が消化できずに糞に混じって落ちて、そこで、魚が繁殖したようだという説に至ったそうです。まあ、硬い種のようなものは消化できずに糞に混ざって、まあ、運ばれるというのは皆さんご存知かと思われますが、魚もそのパターンがあるようです。ですが、これはあくまでごく稀な例です。ですので、全ての魚が、こうやって鳥に運ばれるというのはないようですが、実際ヨーロッパでは船と鯉の卵を使った実験をしたそうですが、これはやはり鳥の糞から船と鯉の卵は出てきたそうです。この、まあ、そこから卵から、魚が帰ったというのはまだ結果出てないようなんですけど、実際こうやって魚の卵が鳥の糞に混じって運ばれるというのは実際にあるようです。ですので、まあどうしてこんなところにこんな魚がいるのかというのを今後だんだんと解明されていくと思います。ですがやはり強い乾燥に強い、いや、まあ、カダヤシといった魚やフナ、コイなどのちょっとよどんだ汚い水でも生きていけるような魚だったら、この状態で、まあ、帰って育つかもしれませんが、まあ、普通の魚は多分ダメなんではないかなと思いますし、魚の卵、その前に、鳥のお腹の中で消化されてしまって、亡くなってしまうのではないかなと思います。まだまだちょっとわからないところが多いことなんですが、これからもどんどんと研究が進みまして、いつかは解明される日が来るかもしれません。またチョコ型の、GPS なんかも鳥に食べさせて、そこでやはり、観測してみるとかっていう研究もあるかもしれません。今後の情報に期待したいなと思います。それでは最後に、クイーンのYour Heart Again で、Your Heart Again を聞きながらお別れしたいと思います。

0: ーメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: さて、私が7年住んでいたタワーマンションなんですけど、東日本大震災は乗り越えることができたっていうふうに言われてたんですけど、こういったタワーマンションリスクと防災対策ってありますか？
1: はい、まず、地震の場合なんですけども、当然のことながら揺れによる建物倒壊なんですけども、近年建てられたマンションやビルは耐震性が高いため倒壊することは稀だと思います、一方、昭和55年以前のマンションやビルについては耐震診断することが進められています。
0: 熊本地震でも倒壊は免れても壁にひびが入ってしまったっていう建物もありましたもんね。
1: はい、建物が損傷を受けた場合、そのまま住み続けて良いのかが不安がよぎりますよね、応急危険度判定の結果を待つまで相当の時間をかかることから、住民の方が自ら判断することができるような、建物危険度チェックリストっていうものを一級建築士さんと一緒に作っているようなところもあります。
0: 建物は大丈夫でも室内の地震対策をしていなければ意味ないですよね。
1: さすがですね。建物以外に、いわゆる家具が倒れて大怪我をしたり、食器棚から割れ物が飛び出してしまうようなことがあります、また東日本大震災のようなプレート型、いわゆる海溝型地震の場合、長周期地震動というゆっくりした揺れによってピアノとか、冷蔵庫、金庫のような重量物が大きくスライドして大変危険なことになります。
0: 寝ているところに家具が倒れてきたら怖いですもんね、それに食器棚からお皿とか茶碗が飛び散って足の踏み場もなくなると大変危険ですよね。
1: そうですね。家具類の固定化以外に、東日本大震災ではドアが開かなくなってしまったとか、配管に損傷が出た、エレベーターが止まってしまったなどの被害が発生しました。
0: 東日本大震災の時は多くのマンションやビルのエレベーターが止まってしまって、復旧まで数日かかったっていうところもありましたよね。
1: はい、震災当時、知り合いがタワーマンションの20階以上に住んでいたんですけども、階段で水や食料を運ぶだけでももうヘトヘトだったっていうのを聞いてます。要するに高階層になればなるほどリスク対策っていうのが必要になってきます。
0: マンションでの地震対策は室内の転倒防止などが最重要ですけれども、それ以外にどんなリスクがありますか？
1: はい、地震による液状化被害によって上水道や下水道などのライフラインが途絶するリスクっていうのがあるんですね。地震ハザードマップをまず確認して、液状化の、危険度の高いエリアについては水やトイレの準備を多めに、しておくことが必要になってきます。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 池田めぐみでした。